Tähän finaaliin päättyi Ludwig van Beethovenin Eroica-sinfonia, sinfonia numero 3 S-duuri. Herbert von Karajan johti edellä Berliinin filharmonikoita.

Kuulimme kansanlaulun Yhdysvalloista Barbara Allen. Esittäjät tulivat Andreas Scholl kontratenori, Edin Karamazov luuttu, Stacey Shames harppu ja Orfeus kamariorkesteri.

Kaleidoskop, eli kaleidoskooppi, on venäläisen säveltäjän César Cuin 24 kappaleen kokoelma viululle ja pianolle opus 50. Nyt kaleidoskooppi soi kokonaisuudessaan. Sen soittavat Sophie Lemonnier-Vallée, viulu, ja Philippa Noiteboom, piano. Aluksi Moment intime.

viulisti Sophie Lemonnier-Vallée ja pianisti Filippa Neuterboom soittivat kokonaisuudessaan venäläisen säveltäjän Cesar Chiuin 24 kappaleen kokoelman viululle ja pianolle opus 50 Kaleidoskooppi. Nyt soi kokonaisuudessaan Paul Dukasin suuri sonaatti, eli pianosonaatti Esmolli La Grande Sonate. Dukas on omistanut pianosonaattinsa säveltäjä Camille Saint-Saënsille. Tässä esityksessä pianoa soittaa Jean-François Essée.

Pianotaiteilija Jean-François Essée soitti Paul Dukasin pianosonaatin esmolli, La Grand Sonatin suuren sonaatin.

viulisti Augustin Dumais ja alttoviulisti Gérard Cosset soittavat nyt Wolfgang Amadeus Mozartin duon G-duuri viululle ja alttoviululle, eli Mozartin duon numero 1, Köchelin teosluettelon numeroon 423.

Näin soi Wolfgang Amadeus Mozartin duo G-duuri viululle ja alttoviululle, duo numero 1. Viulisti Augustin Dumain ja alttoviulisti Gérard Cossén soittamana. Il pianto di Maria, Marian kyyneleet, on Georg Friedrich Händelin sävellykseksi oletettu hengellinen kantaatti. Sävellyksen autenttisuus on kuitenkin kyseenalainen, todennäköisesti tämän kantaatin on säveltänyt Giovanni Battista Ferrandini. Seuraavassa laulusolisti on Anne-Sophie von Otter. Reinhard Göbel johtaa Kölnin Musica Antiqua -kamariorkesteria.

Näin päättyi hengellinen kantaatti Ilpianto di Maria, Marian kyyneleet. Säveltäjäksi on oletettu Georg Friedrich Händel, mutta teoksen autenttisuus on kyseenalainen. Todennäköisesti säveltäjä on Giovanni Battista Ferrandini. Äskeisessä laulusolistina lauloi mezzosoprano Anne-Sophie von Otter. Musika Antiqua Köln kamariorkesteria johti Reinhard Göbel.

Tähän ilveilijöiden chaconniin päättyi sarja orkesterille ja continuolle Jean-Baptiste Lullyn balettikomediasta Le Bourgeois Gentilhomme porvari aatelismiehenä. Kamariorkesteri Tempesta di Mare soitti, levytys oli vuodelta 2014.

Heikki Puskala tässä Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 27. päivä toukokuuta ja tänään nimipäiviä viettävät Ritva ja Ingeborg. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Auttamistyön ammattilainen Jouni Hemberg Vihdistä kertoo tänään oma elämän kerrallisen hartaussarjansa ensimmäisessä osassa työstään Romaniassa 1990-luvulla. Parinkymmenen minuutin kuluttua. Kuunnellaan ennen sitä hartaita säveliä. Hartaiden sävelien aluksi tänään laulaa Me naiset -lauluyhtye. Juur hartaast on vanhan vuoden 1701 virsikirjan virsi numero 391. Juur hartaast on koraalitoisinto Pohjois-Savosta. Tämän sovituksen on tehnyt Pia Rask ja sanat on kirjoittanut vuonna 1655 syntynyt Juhana Kajanus.

Juur Hartaast lauloi Menaiset lauluyhtye. Tämä oli Juur Hartaast vuoden 1701 virsikirjan virsi numero 391. Sen oli sovittanut Pia Rask. Ilkka Kuusiston ja Riina Satomaan sovittamaksi on merkitty virsi 532. Taas siunattu päivä nyt luo valoaan. Virren 532 on säveltänyt Heikki Klemetti. Tässä sen soittaa kanteleella Riina Satomaa.

Taas siunattu päivä nyt luo valoaan. Riina Satomaa soitti kanteleella virren 532. Kiitä sieluni Herraa on vigilian alkupsalmi, jonka laulaa Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian laitoksen kuoro.

Risto Matsi johti Joensuun yliopiston ortodoksisen teologian laitoksen kuoroa, joka lauloi Pekka Attisen säveltämän vigilian alkupsalmin. Kiitä sieluni Herraa. Nyt lauletaan virsi 318, Jeesus se ainoa. Virren 318 on säveltänyt Caroline Volla Sörli. Tämän sovituksen on tehnyt Miikka Lehtoaho. Sanat on alun perin kääntänyt suomeksi Aune Kruun ja sanoja on uudistanut käännöstä Anna-Maija Raittila.

Jeesus sä ainoa, virren 318 lauloi baritoni Arne Pelkonen, Juho Alakerppä soitti pianoa.

0: Tanja Torvikoski lauloi Elämänpuusta. Elämänpuulaulun on säveltänyt Tommi Kalenius. Sovituksen oli tehnyt Matti Kallio ja sanat lauluun on kirjoittanut Jari Kekäle. Auttamistyön ammattilainen Jouni Hemberg Vihdistä kertoo omaa elämänkerrallisen hartaussarjansa ensimmäisessä osassa työstään Romaniassa 1990-luvulla. Hartaudessa lauletaan virrestä 600, hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan.
1: Tervetuloa kuuntelemaan auttajan päiväkirjaa. Kutsun sinut nyt kuutena peräkkäisenä keskiviikkona matkalle 3 eri vuosikymmenelle Romaniaan, Intiaan, Malaviin, Tansaniaan, Keski-Afrikan tasavaltaan ja Ugandaan. Vuosi 1990 oli varsin tapahtumarikas, kun sodanjälkeinen maailmanjärjestys alkoi muuttua ja Neuvostoliitto romahti. Itä-Euroopan maat erkaantuivat sen puristuksesta ja monessa maassa koettiin uudelleen itsenäistyminen. Tuolloin käynnistyi myös minun pitkä työurani auttamisen parissa. Lähdin Suomen Punaisen Ristin lähettämänä kansainvälisen Punaisen Ristin operaation Romaniaan. Romanian yksinvaltajan Nicolae Ceausescun diktatuuri

kulttuuri romahti vuonna 1929 jouluna, ja aiemmin suljettu maa joutui avautumaan saman tien muulle maailmalle. Avautumisen ja vapauden huumassa kansainvälinen mediakin julkisti järkyttäviä kuvia romanialaisten lasten orpokodeista. Kuvat alastomista, likaisista lapsista vankisellin näköisissä huoneissa käynnisti massiivisen avustustyön, johon myös kansainvälinen punainen risti osallistui. Nopeasti olin minäkin jo liikkeellä, ensin laivalla Saksaan ja sitten nelivetoisella pakettiautolla ajaen läpi Euroopan. Matka Saksan, Itävallan ja Unkarin läpi Romaniaan oli itsessään kyllä jo melkoinen seikkailu, sillä aiempaa ajokokemusta ulkomailla minulla ei juuri ollut. Romaniassa oli orpokoteja ja vammaisten lasten laitoksia todella paljon eri puolilla maata. Kaikki orpokotien lapset eivät todellisuudessa olleet kyllä orpoja, vaan köyhyys oli pakottanut monet vanhemmat laittamaan lapsia laitoksiin, koska eivät pystyneet huolehtimaan heistä. Avustusoperaatiossamme oli aluksi 3 autopartiota, jotka etsivät laitoksia ja selvittivät niiden tilanteita. Minun partiossa oli lisäkseni tulkkina romanialainen nuori mies Razvan. Auton tavaratila täynnä ensikäden avustamiseen tarvittavaa ruokaa, vaatteita ja muuta tarviketta. Liikuimme kaukana takamailla ja vuoristossa, koska sinne eivät innokkaat ulkomaalaiset avustajat juurikaan löytäneet. Usein löytämiemme laitosten lasten tilanne oli järkyttävä, mikä laittoi sitten minut ja romanialaisen tulkkini kyllä koville. Laitokset olivat huonossa kunnossa, vailla perustarvikkeita, kuten ruokaa ja riittäviä vaatteita. Joskus taas työntekijät olivat lähteneet ja jättäneet vammaiset lapset lähes kokonaan oman onnensa nojaan. Orpokotien ja vammaisten laitosten lisäksi etsimme lapsia kyllä muualtakin, sillä monissa mielisairaaloissa lapset oli sijoitettu aikuisten potilaiden kanssa samoihin huoneisiin. Kerran vierailin tällaisessa laitoksessa suomalaisen sairaanhoitajan Ullan kanssa. Astuessamme sisään rakennukseen vastaamme löi vahva kaasuuntuneen dieselin haju. Sillä pesuaineiden puutteessa henkilökunta oli päättänyt käyttää dieseliä desinfiointiin ja siivoukseen. Löysimme 2 lasta, jotka istuivat sellimäisissä pimeissä huoneissa. Toinen poista istui alastomana patjattomassa vuoteessa ja hakkasi nyrkillä otsansa. Otsa oli verinen. Ulla otti oman villakäsineensä, laittoi sen lapsen käteen. Hän puhdisti myös otsassa olevan haavan. Ja näin saatiin sitten annettua ainakin akuutti ensiapu jatkossa, villakäsine sitten pehmensi tietysti iskua. Usein nämä lapset olivat laitoksen saavuessaan vielä terveitä, mutta pitkän oleskelun jälkeen ja virikkeiden puutteessa he olivat sulkeneet ulkopuolisen maailman itseltään. Joskus lapset saattoivat vain istua ja lyödä päätä seinään. Tällaisissa tilanteissa palasin sitten takaisin piiriviranomaisten luo, neuvottelemaan lasten siirrosta mielisairaaloista muualle parempiin oloihin. Palasin aina valvomaan, että sovitusta oli myös pidetty kiinni ja lapset olivat todellakin uusissa paikoissa. On vaikea sanoa, miten kaiken tuon kokeneet lapset voivat parantua kokemuksistaan vai voivatko koskaan. Silti heidän auttamisensa oli mielestäni välttämätöntä, koska pystyimme vähentämään akuuttia kärsimystä. Ainakin osa lapsista saattoi myöhemmin palata jonkinlaiseen normaaliin elämään. EU-maa Romaniassa tämänkaltaista ei enää pääse tapahtumaan. Minulle tämä ensimmäinen avustusoperaationi pitkälti yli 30 vuotta kestäneellä auttajan uralla oli tietenkin aikamoinen auttamisen oppikoulu. Ja saatan vielä nytkin nähdä unissani kuvia lastenkotien lapsista. Työ laittoi myös miettimään ihmisen pahuutta. Sillä lasten saamaa kohtelua ei oikein voi perustella millään. Toisaalta ihmisten halu auttaa jälleen kerran mahdollisesti lasten auttamisen nopeasti. Tänä aamuna ajattelen kaikkea maailmassa vallitsevaa pimeyttä ja pahuutta, jota on vaikea käsittää. Välillä se tuntuu musertavalta. Luotan kuitenkin siihen, että hyvyyden voima on pahuuden voimaa suurempi. Johanneksen evankeliumin sanoin, valo loistaa pimeydessä. Pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Pidän kiinni toivosta ja luotan hyvyyden voittoon. Virren 600 sanoin, voimme luottaa hyvyyden voiman ihmeellisen suojaan ja käydä yhdessä uuteen aikaan.

0: Ilmo Riihimäen johtama psalmuskuoro lauloi virrestä 600 hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan. Urkuja soitti Juhani Haapasalo. Auttamistyön ammattilainen Jouni Hemmeri jatkaa hartaussarjaansa viikon kuluttua, kertoo silloin kokemuksistaan Intiassa. Tänään illalla pastori Aleksi Sakkolan-Leppänen Hampurista puhuu rakkaudesta elämän asenteena kello 18.50.
1: Yle Radio 1.
0: Hyvää huomenta Yle Radio 1. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on keskiviikko 27. päivä toukokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Ritva ja Ingeborg, ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäivien viettäville. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 22.20, Oulussa 23.21.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Suomalaisten enemmistö pitää omaa asuntoa edelleen hyvänä ja turvallisena sijoituksena. Tämä selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksesta. 2/3 katsoo, että oma asunto on pitkällä aikavälillä hyvä ja turvallinen sijoitus, vain 14% on asiasta eri mieltä. Omistusasumisen asema pitää pintansa, vaikka korkojen nousu, talouskasvun heikkous ja työllisyystilanteen vaikeudet ovat viime vuosina jähmettäneet asuntokauppaa ja painaneet asuntojen hintoja. Omistusasumisella on myös synkät puolensa. Useat suomalaiset ajautuvat nimittäin vuosittain homeloukkuun puutteellisesti tehdyn kuntotarkastuksen vuoksi. Asumisterveysliitolle tulee vuosittain useita satoja yhteydenottoja vakavista homeongelmista. Valtaosassa yhteydenottoja homeongelma ei ole paljastunut kuntotarkastuksessa. Näin Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hanne Rämö.
1: Ne eivät ole riittäviä ja ne eivät millään muotoa kerro asiakkaalle, ei ostajalle eikä myyjälle, mikä se rakennuksen todellinen kunto on. Oletusarvoni oli jo 20 vuotta sitten, että tähän saadaan joku roti, mutta päinvastoin ei ole saatu mitään rotia. Ihmiset ovat ostaneet vielä yhä monimutkaisemmin vaurioituneita taloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä oireita.
2: Kuntotarkastuksia ei ole säädetty lailla, jonka vuoksi asuntokauppojen kuntotarkastuksia voi tehdä ilman alan pätevyyttä. Suomessa on useita kymmeniä kuntotarkastuksia tarjoavia yrityksiä. Rakennusterveysasiantuntijat peräänkuuluttavat lainsäädännön puuttumista peliin, jotta puutteellisesti tehtyjen kuntotarkastusten aiheuttamilta ongelmilta vältyttäisiin. Myös kuntotarkastuksia tarjoava yritys peräänkuuluttaa tarvetta lainsäädännölle. Sustera Oy:n liiketoimintajohtaja Antti Autio.
3: No varmastikin se olisi helpotus siinä mielessä, että sitten niin kuin kaikkien tekeminen olisi jossakin mielessä niin kuin tasalaatuista minimitasoa, niin koko alalle se etu silloin.
2: Edellisten hallitusten aikana valvontaa on pyritty lisäämään alalla. Lainsäädäntö asuntokauppojen kuntotarkastuksista on jäänyt kuitenkin toteutumatta. Nykyinen hallitus ei ole puuttunut kuntotarkastuksiin.
0: Toimittaja oli Emmi Siljamäki. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Suomen yrittäjät arvioivat, että kiista droniuhan aikaisesta palkanmaksusta saattaa päätyä vielä hallituksen pöydälle. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinajärjestöä ratkaisemaan droniuhkaan ja työelämään liittyviä kysymyksiä. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
4: No kyllä mä sitäkin pidän mahdollisena, että järjestötkin pystyy, ne jotka työehtosopimuksia tekee, niin tämän sopimaan. Tai sitten siellä paikallisesti työpaikalla pystytään sopimaan. Mutta jos ei siellä pystytä, niin sitten kyllä meidän niin kuin poliitikoilla, hallituksella ja eduskunnalla on kyllä keinot ratkaista tämä asia, jos he niin haluavat.
0: STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi toivoo työmarkkinajärjestöjen neuvottelutulosta asiasta, mutta viime kädessä ratkaisu on valtiovallan käsissä.
5: Meillä on kaikki mahdollisuudet myös neuvotella erillisistä sopimuksista tämän asian ratkaisemiseksi ja tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Et mun mielestä meidän kaikkien pitäisi nyt ymmärtää, että tässä on kysymyksessä koko Suomen turvallisuus ja meidän suomalaisten turvallisuus. Ja tätä kautta meidän tulisi löytää tähän ratkaisu ihan neuvotteluteitse. Mutta viime kädessä kyllä pallo on sitten siellä pääministeri Orpolla.
0: Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. 2-päiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee jälleen koronarokotusta riskiryhmille. Suositus koskee muun muassa iäkkäitä ja vakavasti immuunipuutteisia ihmisiä. Lisäksi hyvinvointialueet voivat tarjota rokotuksia aikuisille, joilla on useampia vakavalle koronataudille altistavia sairauksia. Sääennusteen mukaan epävakainen sää jatkuu. Sadekuuria tulee monin paikoin, päivällä etelässä myös ukkosen kerran. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa on puolestaan lähinnä poutaa. Päivälämpötila vaihtelee pääosin 7 ja 16 asteen välillä. Itärajalla jäädään 5 asteeseen. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
6: Kello 7 Yle Uutiset, toimitti Jan Fredriksson.
7: Kevään viimeisessä oopperaillassa vieraillaan lauantaina muun muassa Viinissä kuuntelemassa Beethovenia ja Barcelonassa kuuntelemassa Ponchielliä. Lisäksi käydään Lontoossa tutustumassa tarkemmin Mozartin Figaron häihin, joka nähtiin promeilla viime kesänä Glyndebournen oopperajuhlien vierailuesityksenä. Oopperaillan taiteilijavieraana on Valtteri Torikka, joka kertoo haastattelussa paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia oopperalaulajan arkielämästä. Tämä ohjelma käynnistyy Yle Radio Yhdessä lauantaina toukokuun 30. päivänä heti kello 19 uutisten jälkeen.
8: Heikki Puskola tässä Yle Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään on keskiviikko 27. päivä toukokuuta ja jatkamme aamusoitolla, jossa kuljetaan tänään maailman ja vuosisatojen halki. Kuullaan barokin säveliä, romanttista kuutamoa ja Etelä-Amerikan pianokuningattaren unelmiakin. Mukana myös kotimaista kuoromusiikkia, klassisen musiikin helmiä. Kello 8 uutisiin saakka. Sen jälkeen Radio 1 aamun juontaa Paula Jokimies ja me tapaamme jälleen Muistojen Boulevardilla klassikkosävelmien parissa. Yhdessä lukemisen ilosta puhutaan sitten havaintoja muutoksesta ohjelmassa kello 10. Ja klassinen kattaus nimensä mukaisesti soittaa klassista musiikkia kello 11.

Aloitetaan aamusoitto. Mannheimilaisen orkesterityylin uranuurtaja Johann Stamitz vaikutti 1700-luvun puolivälissä Keski-Euroopan musiikkielämään. Mannheimilaiselle tyylille tunnusomaista olivat esimerkiksi äkilliset dynamiikan muutokset, crescendo, diminuendo, voimakkuusvaihtelut. Donald Armstrongin johtama uuden-seelannin kamariorkesteri esittää nyt Allegro assai osan Stamitzin sinfoniasta Es-duuri.

Elokuussa 1882 syntynyt meksikolainen säveltäjä, joka soitti pianoa jo lapsena korvakuulolta ja teini-iässä hän oli säveltänyt ensimmäiset kappaleensa. Eurooppalaisen taidemusiikin perinteeseen Manuel Ponce tutustui jo Meksikossa opiskellessaan. Ponce opiskeli ja asui Euroopassa parinkin otteeseen, mutta kiinnostus meksikolaisiin kansanmelodioihin pysyi hänen musiikissaan koko hänen elämänsä ajan. Juuso Nieminen soittaa Poncen sonaatista kitaralle numero 3, kolmannen osan, Allegro non troppo.

Juuso Nieminen soitti kitaraa. Tämä oli kolmas osa Allegro non troppo Manuel Ponsen sonaatista kitaralle numero 3. Jatketaan Radio 1 aamusoittoa pianomusiikilla. Venezuelalaissyntyinen Teresa Carreño oli kansainvälisesti arvostettu pianisti, säveltäjä ja kapellimestari, jota on myös kutsuttu Etelä-Amerikan pianokuningattareksi. Carreño oli esikuva monille naisille musiikkialalla ja saavutti mainetta sekä Euroopassa että Amerikassa 1800-luvun lopulla. Tässä soi Unelma merellä.

Se oli Teresa Carreñon Unelma merellä. Sarah Cahill soitti pianoa. Kello on 24 minuuttia yli 7. Jatketaan Yle Radio 1 aamusoittoa Giovanni Buonaventura Viviani musiikilla. 1638 syntynyt italialainen säveltäjä viulisti Viviani toimi urallaan muun muassa Innsbruckin hovin viulistina ja sittemmin kapellimestarina sekä Pistoian tuomiokirkon maestro di cappellana. Viviani johti myös operaesityksiä Venetsiassa, Roomassa ja Napolissa, ja hänen teoksissaan kerrotaan kuuluvan italialaisen barokin lisäksi myös saksalaisia vaikutteita. Tässä soi sonaatti trumpetille ja kontinuolle numero 1, C-duuri.

Trumpetisti Håkan Hardenberger ja I Musici kamariorkesteri soittivat Giovanni Buonaventura Vivianin sonaatin trumpetille ja kontinuulle numero 1 C-duuri. Kello on 7:30. Ensi sunnuntaina on jälleen täysikuun aika. Franz von Schoberin runon säveltämä laulu Mondenschein, kuun valokuvaa, taianomaista yötä, jossa maan pimeys muuttuu rakkauden paratiisin kaltaiseksi unelmaksi. Kuun valo kutsuu ihmisiä pois arkisen elämän huolista ja kärsimyksistä, lempeyden ja kauneuden valtakuntaan. Unen vallassa huolet, syyllisyys ja kivut vaimenevat ja sielu voi vapautuneena kokea puhdasta onnea ja kaipuuta, ikään kuin hopeisessa puutarhassa täynnä taianomaista valoa ja tuoksua. Satakielen laulu palauttaa sydämeen rakkauden kaipuun ja samalla myös rakkauden tuskan.

Se oli laulu Kuutamosta. Tenori Neil Archer ja The King's Singers -vokaaliyhtye lauloivat Franz Schubertin, Franz von Schubertin runoon säveltämän laulun Mondenshine. Roger Vignol soitti pianoa. Jatketaan aamua laulumusiikilla. Ei runo rahatta laula on Jussi Chydeniuksen sävellys Kantelettaren tekstiin.

Se oli Jussi Chydeniuksen kantelettaren tekstin säveltämä Ei runo, rahatta laula. Ahjo Ensemble lauloi johtajana Paavo Hyökki. Azerbaidžanilainen säveltäjä Kara Karajev oli yksi Neuvostoliiton tunnetuimmista 1900-luvun säveltäjistä ja erityisesti balettimusiikin uudistaja. Hänen balettiinsa Seitsemän kaunotarta pohjautuu persialaiseen runoilmaan ja siinä esiintyy eri kansallisuuksia edustavia tanssikohtauksia. Tänään vuoron saa kiinalainen kaunotar.

Se oli kiinalainen kaunotar Karakarajevin balettisarjasta Seitsemän kaunotarta. Dmitri Jablonski johti Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria. Germaine Taillefer oli ranskalainen säveltäjä ja ainoa naisia sen kuuluisassa Les Six-ryhmässä. Tämä on Taillefertin arabeski klarinetille ja pianolle.

Jerme Taiferin arabeskin tulkitsivat Deborah Marshall ja Angela Gassenhuber. Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla järjestetään ensi viikonloppuna perjantaista sunnuntaihin kestävä Ylen kesäfestivaali. Tämä maksuton, ikärajaton, päihteetön, koko perheelle suunnattu tapahtuma samalla juhlistaa tänä vuonna 100 vuotta täyttävää Yleisradiota. Paikalla on perjantaista sunnuntaihin tavattavissa myös Radio Yhdestä tuttuja toimittajia ja juontajia. RSO soittaa Tikkurilan urheilupuistoissa konsertin sunnuntaina kello 18 ja konsertti on mahdollista kuulla täällä Radio Yhdessä suorana lähetyksenä sunnuntaina. Orkesteria johtaa Nikolas Kollon ja solistina soittaa nuori viulisti Lilja Haatainen. Konsertissa kuullaan klassisen musiikin helmiä, kuten esimerkiksi tämä Mihail Glinkan säveltämä alkusoitto-oopperasta Ruslan ja Lyudmila.

Tämä esitys oli jännitetty Finlandia-talossa toukokuussa 1993. Jukka-Pekka Saraste johti Radion sinfoniaorkesteria, joka soitti alkusoiton Mihail Glinkan oopperasta Ruslan ja Lyudmila. Tämä kappale kuullaan ensi sunnuntaina Ylen kesäfestivaalilla Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa. Siellä kuullaan paljon klassisen musiikin helmiä säveltäjiltä, kuten Georges Bizet, Edvard Grieg, Gioachino Rossini, Camille Saint-Saëns ja Jean Sibelius. Orkesteria johtaa Radion sinfoniaorkesteri ensi sunnuntaina Nicolas Collon ja solistina soittaa nuori viulisti Lilja Haatainen. RSO soittaa Tikkurilan urheilupuistossa konsertin, joka alkaa sunnuntaina kello 18 ja se on maksuton tilaisuus. Ja jos ei pääse paikan päälle Vantaalle Tikkurilaan, niin konserttia voi kuunnella täältä Radio Yhdestä sunnuntaina. Aamusoiton päätteeksi soi valssi säveltäjältä, josta en löytänyt juuri mitään tietoa. Vicente Caprino Mainerin kerrotaan syntyneen Italiassa ja vaikuttaneen myöhemmin Argentiinassa, Buenos Airesissa, missä hän toimi aluksi mandoliinin ja myöhemmin kitaran opettajana. Hänen tuotantonsa kuuluu muun muassa tangoja ja valssi Primavera, jonka kuulemme nyt aamusoiton päätteeksi Janne Lehtisen esittämänä. Tämä on äänitys vuodelta 2000. Janne Lehtinen soittaa.

keskiviikkoisen aamusoiton päätteeksi kitaristi Janne Lehtinen soitti Vicente Caprino Mainerin Primavera-valssin kitaralle.

0: No joo joo, Maltahan pääsi ensimmäinen lause yhdessä haastattelussa, kun joku kysyi, että no mitä musiikki on. Sanoit, että se on energiaa. Ja jos me nyt jollakin tavalla pystytään antamaan energiaa esityksillä niin kuin ihmisille, joilta on energiat vähän niin kuin vähissä, niin sehän on se missio, mikä meillä voi olla. Se on niin kuin musiikkiesitystä, täytyy välittyä semmoinen määrä oktaaneja niin kuin yleisö, jolla ne sitten elää jonkun aikaa.
1: Kevään viimeisen Narrin aamulaulun vieras on kapellimestari Jukka-Pekka Saraste. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
2: Yle Radio 1.
3: Hyvää huomenta Yle Radio 1:stä. Minä olen Heikki Puskala. Tänään on keskiviikko 27. päivä toukokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Ritva ja Ingeborg. Ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Hannes, Hannu ja Hans. Lämpimät onnittelut kaikille tänään merkkipäiviä viettäville. Aurinko nousi Helsingissä tänään kello 4.16, Oulussa 3.12. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 22.20, Oulussa 23.21. Kesäyön auringon aika alkoi tänään 27. päivä toukokuuta Levin Lokan korkeuksilla. Täällä Radio 1:ssä seuraavaksi vuorossa kello 8 Yle Uutiset. Sen jälkeen aamua jatkaa Radio 1:n aamussa Paula Jokimies. Ja me tapaamme Muistojen Boulevardilla kello 9 uutisten jälkeen. Silloin soivat jälleen klassikkosävelmät, ikivihreät iskelmät, viiden musiikin helmet. Yhdessä lukemisen ilosta puhutaan havaintoja muutoksesta ohjelmassa kello 10. Millainen merkitys yhdessä lukemisella on? Toimittaja Satu Kivelä etsii vastauksia kello 10 yhdessä lukupiirin vetäjien kanssa. Nyt vuorossa uutiset, sen jälkeen jatkaa juontajana Paula Jokimies.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Kuntotarkastuksiin kaivataan kipeästi sääntelyä, sillä moni kuluttaja ostaa edelleen hometalon huonon tarkastuksen seurauksena. Ukraina aikoo korjata droniensa haavoittuvuuksia, joita Venäjä on käyttänyt hyväkseen. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Suomalaisten enemmistö pitää omaa asuntoa edelleen hyvänä ja turvallisena sijoituksena, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksesta. 2/3 katsoo, että oma asunto on pitkällä aikavälillä hyvä ja turvallinen sijoitus. Vain 14% on asiasta eri mieltä. Omistusasumisen asema pitää pintansa, vaikka korkojen nousu, talouskasvun heikkous ja työllisyystilanteen vaikeudet ovat viime vuosina jähmettäneet asuntokauppaa ja painaneet asuntojen hintoja. Omistusasumisella on myös synkät puolensa. Useat suomalaiset ajautuvat vuosittain homeloukkuun puutteellisesti tehdyn kuntotarkastuksen vuoksi. Asumisterveysliitolle tulee vuosittain useita satoja yhteydenottoja vakavista homeongelmista. Valtaosassa yhteydenottoja homeongelma ei ole paljastunut kuntotarkastuksessa. Näin Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö.
1: Ne eivät ole riittäviä ja ne eivät millään muotoa kerro asiakkaalle, ei ostajalle eikä myyjälle, mikä se rakennuksen todellinen kunto on. Oletusarvoni oli jo 20 vuotta sitten, että tähän saadaan joku roti, mutta päinvastoin ei ole saatu mitään rotia. Ihmiset ovat ostaneet vielä yhä monimutkaisemmin vaurioituneita taloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä oireita.
2: Kuntotarkastuksia ei ole säädetty lailla, jonka vuoksi asuntokauppojen kuntotarkastuksia voi tehdä ilman alan pätevyyttä. Suomessa on useita kymmeniä kuntotarkastuksia tarjoavia yrityksiä. Rakennusterveysasiantuntijat peräänkuuluttavat lainsäädännön puuttumista peliin, jotta puutteellisesti tehtyjen kuntotarkastusten aiheuttamilta ongelmilta vältyttäisiin. Myös kuntotarkastuksia tarjoava yritys peräänkuuluttaa tarvetta lainsäädännölle. Sustera Oy:n liiketoimintajohtaja Antti Autio.
3: No varmastikin se olisi helpotus siinä mielessä, että sitten niin kuin kaikkien tekeminen olisi jossakin mielessä niin kuin tasalaatuista, minimitaso, niin koko alalle se etu silloin.
2: Edellisten hallitusten aikana valvontaa on pyritty lisäämään alalla. Lainsäädäntö asuntokauppojen kuntotarkastuksista on jäänyt kuitenkin toteutumatta. Nykyinen hallitus ei ole puuttunut kuntotarkastuksiin.
0: Toimittaja oli Emmi Siljämäki. Ykkösaamu jatkaa Radio Suomessa keskustelua kuntotarkastuksista. Juontaja Mari Sarolahti kysyy asiantuntijoilta, voiko kuntotarkastuksiin luottaa ja mistä löytää pätevän kuntotarkastajan. Ukraina pyrkii korjaamaan droniensa haavoittuvuuden, jonka avulla Venäjä on voinut ohjailla ukrainalaisdroneja Baltian maihin ja Suomeen, kertoo Ukraina-toimittajamme. Liettuan viestintäviraston mukaan Venäjä on sijoittanut Kaliningradin valtavan määrän kapasiteettia, jolla se voi väärentää GPS-signaaleja. Venäjä voi häiritä signaalia jopa 450 kilometrin säteellä. Ukrainan Pultavasta raportoi toimittajamme Maxim Fedorov.
4: Virallisesti Ukraina ei ole vielä kommentoinut näitä tietoja, mutta olen haastatellut useita drooniasiantuntijoita ja he toteavat, että Ukraina kehittää jatkuvasti droonejaan ja yrittää korjata tämän haavoittuvuuden, jonka turvin Venäjä on pystynyt riitittämään ja ohjaamaan uudelleen näitä ukrainalaisia drooneja omiin länsinaapureihinsa. Ja Ukrainan mediassa on ihmetelty Baltian maiden ehkä liian voimakasta reaktioita näihin tapahtumiin ja täällä on kommentoitu ja siihen tyylin, että jos Ukraina kaatuu, niin seuraavaksi Baltian maihin lentää sitten ukrainalaisten droonien sijaan venäläiset droonit ja ne on paljon vaarallisempia.
0: Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Suomen Yrittäjät arvioivat, että kiista droniuhan aikaisesta palkanmaksusta saattaa päätyä vielä hallituksen pöydälle. Työministeri Matias Marttinen on pyytänyt työmarkkinajärjestöjä ratkaisemaan droniuhkaan ja työelämään liittyviä kysymyksiä. Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.
5: No kyllä mä sitäkin pidän mahdollisena, että järjestötkin pystyy, ne jotka työehtosopimuksia tekee, niin tämän sopimaan. Tai sitten siellä paikallisesti työpaikalla pystytään sopimaan. Mutta jos ei siellä pystytä, niin sitten kyllä meidän niin kuin poliitikoilla, hallituksella ja eduskunnalla on kyllä keinot ratkaista tämä asia, jos he niin haluavat.
0: STTK:n puheenjohtaja Elsemai Kirvesniemi toivoo neuvotteluratkaisua, mutta viime kädessä ratkaisu on valtiovallan käsissä.
6: Meillä on kaikki mahdollisuudet myös neuvotella erillisistä sopimuksista tämän asian ratkaisemiseksi ja tämän tilanteen ratkaisemiseksi. Et mun mielestä meidän kaikkien pitäisi nyt ymmärtää, että tässä on kysymyksessä koko Suomen turvallisuus ja meidän suomalaisten turvallisuus ja tätä kautta meidän tulisi löytää tähän ratkaisu ihan neuvotteluteitse. Mutta viime kädessä kyllä pallo on sitten siellä pääministeri Orpolla.
0: Ilmavoimat aloittaa tänään droonien torjuntaharjoituksen Kaakkois-Suomessa. Kaksipäiväinen harjoitus on osa ilmapuolustuksen tehostettua valmiutta. Harjoittelutapahtumaan osallistuu ilmavoimien Hornet-hävittäjiä, maavoimien helikoptereita sekä merivoimien valmiusalus. Toimintaa on Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja itäisellä Suomenlahdella. Ammatillisen koulutuksen järjestäjät suhtautuvat myönteisesti koulujen kesälomien siirtämiseen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKEn mukaan työelämän tarpeisiin vastaaminen on ammatillisen koulutuksen keskeisiä tehtäviä. Muutos parantaisi myös opiskelijoiden ja ammattiin valmistuneiden työllisyyttä. Kesälomien siirtoa myöhemmäksi on esitetty yrittäjien ja eritoten matkailualan toimesta. Opetusministeriössä on luonnosteltu kesälomien alun siirtämistä 2 viikolla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston on määrä kertoa iltapäivällä valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui viraston mukaan sen omissa selvityksissä. Virasto esittää seuraamusmaksua usealle alan yrityksille. Se ei ole kuitenkaan ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Säännösten mukaan epävakainen sää jatkuu. Sadekuuroja tulee monin paikoin, päivällä etelässä myös ukkosen kerran. Itärajan tuntumassa vesisade on ajoittain jatkuvampaa. Pohjoisessa on sen sijaan lähinnä poutaa. Päivälämpötila vaihtelee pääosin 7 ja 16 asteen välillä. Itärajalla jäädään 5 asteeseen. Ja vielä varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa. Voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa.
7: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson.

Tähän aikaan vuodesta keskittymiskyky harhailee, katse kääntyy ikkunan suuntaan. Yksi miettii tulevia päättäjäisjuhlia, toinen viikonlopun mökkireissua tai kenties Ylen kesäfestivaalia, sen aikahan on myös viikonloppuna. Tämä on Radio 1 aamu, minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja keskiviikkoa, joka on 27. päivä toukokuuta.

Panon alkuperäinen viulisti Florian irtautui ja tilalle tuli uusi soittaja. Tästä päästään siihen, miten sopeutua joukkoon ja jääkö se vain tulokkaan tehtäväksi. Tuollaisessa pienessä kokoonpanossa dynamiikka varmasti muuttuu ja toki tulijaa on jo testattu. Oli kyse sitten uudesta työyhteisöstä, ystäväpiiristä tai orkesterista. Uuden tulokkaan myötä vanhan kokoonpanon virityksiä koetellaan. Kuka soittaa kenenkin kanssa? Miten uusi tulokas voi vakuuttaa muut hyvistä aikeistaan? Käytetäänkö hyväksi tilaisuus uudistua vai hitsaudutaanko entistä tiukemmin vanhaan? Jokainen käy elämänsä aikana näitä tilanteita läpi, alkaen päiväkodista. Tulee koululuokkia, uusia kaveriporukoita, uusia harrastuksia. Parisuhteita, joissa saa paitsi kumppanin, myös hänen ystävänsä ja sukunsa. Vielä palvelukodissakin täytyy totutella talon tavoille. Mutta jääkö sopeutuminen vain tulokkaan harteille? Orkesteriin uusi soittaja voi tuoda uutta energiaa ja erilaista dynamiikkaa, jotka vaikuttavat yhteissointiin. Ja jos kyse on isosta orkesterista, erityisesti äänenjohtajien tai soolosoittimien vaihtuminen muuttaa orkesterin ilmettä ja vuorovaikutusta. Muussa elämässäkin kokoonpanon vanha tekijä voi mennä ensimmäisenä uuden luokse ja toivottaa tervetulleeksi. Onhan kättelykin vuosituhansia sitten ollut nimenomaan tapa osoittaa luottamusta. Kättelemällä osoitettiin, ettei nyrkkiin tai hihaan ole piilotettu tikaria.

Äsken näppäiltiin jousisoittimilla, nyt näppäiltiin laulu äänellä. 60-luvun ranskalaisen chansonin Le Premier Bonheur du Jour esittivät lauluyhtye The Von Trapps ja pieneksi orkesteriksi itseään kutsuva yhtye Pink Martini. The Von Trapps lauluyhtyeen perheen historia on tuttua musikaalista Sound of Music, laulava Trappin perhe.

The Von Trapps on juuri niiden Trappien alenevaa polvea. Von Trappin perheen tarinaa on musikaalisia elokuvassa toki muokattu, mutta perhe siis aikanaan pakeni Itävallasta valtaan noussutta natsihallintoa. Ja tästä kaikesta tulee mieleen, että pitäisikin ottaa taas luentaan hollantilaisen historioitsijan Rutger Bregmanin teos Hyvän historia. Kun usko tähän lajiin on välillä kovallakin koetuksella, niin tuossa kirjassa vakuutetaan, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä ja suurin osa meistä kunnollisia. Ja että vaikka on hyvä tietää, mitä maailmalla tapahtuu, niin uutiset johtavat harhaan ajatteluumme siitä, mitä olemme lajina. Eli antavat synkimmän kuvan ihmisen historiasta ja kulttuurista. Nyt säveltäjä multi-instrumentalisti René Aubry ja kappale nimeltään Zigzag.

Kuuntelet Radio 1 aamua ja huomaan, että tunnin aluksi soineita kappaleita yhdistää kaikkia sellainen klassisen ja modernin instrumentoinnin liitto. Säveltäjä multi-instrumentaalisti René Aubryhan on sellaisessa erityisen taitava. Kello on tällä hetkellä 8.22.

Kolumbialainen laulaja, Kolumbian alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisen perinnemusiikin lähettiläs maailmalla, Totola Mombasina menehtyi 85-vuotiaana nyt toukokuussa. Euroopan yleisradiounionin EPU kunnioittaa hänen muistoaan julkaisemalla uudelleen konsertin, joka on taltioitu WOMAD-festivaalilla Englannissa heinäkuussa 2015. Kuulemme tämän konsertin Yle Radio 1 etnokonsertissa sunnuntaina kello 17.

Laulaja, lauluntekijä Vilma Talvitie tekee musiikkia, jossa heijastuu hänen kokemuksensa. Talvitie on asunut ja esiintynyt viime vuodet maailmalla. Maita on kertynyt yli 30 ja kun menee uuteen kulttuuriin, tekee kaikkea hassua, koska ei tiedä miten pitäisi olla. Niinpä tahtomattaan on vähän vääränlainen. Tämän laulun nimeltä Vääränlainen oli tehnyt Vilma Talvitie yhdessä Lauri Hongiston kanssa. Tämä lienee myös yksi syy, miksi moni jättää käymättä tilaisuuksissa, jotka sinänsä kiinnostaisivat. Tuntee olevansa vääränlainen, pelkää, ettei osaa käyttäytyä, taputtaa väärässä kohdassa, nauraa väärille asioille, jotenkin mokaa. Jää kiinni siitä, että ei kuulu tietäjiin. Populaarimusiikin puolella tunnetaan rokkipoliisit, käsite, joka tarkoittaa takarivissä kädet puuskassa seisovia, jotka heti tietävät, jos artistilta tuli väärä sointukulku ja katsovat nenänpieltään pitkin niitä, jotka uskaltavat eläytyä musiikkiin. Mitä moukkia! Klassisen musiikin puolella tietäjien rintama tuntuu yhtä kylmälle. Jos et omista orkesterin kausikorttia, liekö olet edes konsertin arvoinen? No vähän ehkä kärjistän, myönnetään. Mutta olisipa se vain niin mukavaa, että kaikki uskaltaisivat muiden mielipiteistä piittaamatta ajautua eri kulttuurilajien pariin. Tutkia kuvataidetta, ihmetellä arkkitehtuuria, nauttia oopperasta. Tänään pääkaupungissa on kaksi kovin erilaista konserttia ja omasta tuttavapiiristä tiedän paljonkin ihmisiä, jotka haluaisivat osallistua molempiin. Helsingin areenalla esiintyy brittijättiläinen Massive Attack ja Helsingin kaupunginorkesterin kauden päätöskonsertissa soi suurempi Mahler. Mukana musiikkitalossa myös Cantores Minores. Ennen puhuttiin niin sanotuista vierailuteattereista, nykyisin voisi puhua vierailufestivaaleista. Tosin siten, että maakunnissa järjestävät festivaalit tuovat ohjelmistoaan pääkaupunkiseudulle. Näin toimii esimerkiksi Pori Jazz. Sodankylän elokuvafestivaalien parhaimmista on esitetty kesäisin Helsingissä ja Kuhmon kamarimusiikki soi Helsingissä huomenna pitkästä aikaa kevätkonsertin merkeissä. Tässä on mennyt pari välivuotta ilman konserttia, vaan me liitelemme nyt Yöperhosen valssin tahdissa.

akustinen nykykansamusiikkitrio Karuna. Yöperhosen valssi -nimisestä sävelmästä vastasi Juha Kujanpää. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. Tänään on toukokuun 27. päivä keskiviikko ja kello on juuri nyt 8.34. Oma asunto on suomalaisten enemmistön mielestä edelleen hyvä ja turvallinen sijoitus, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimuksesta. Omistusasumisen asema pitää pintansa, vaikka korkojen nousu, talouskasvun heikkous ja työllisyystilanteen vaikeudet ovat viime vuosina jähmettäneet asuntokauppaa ja painaneet asuntojen hintoja. Uutisissa kerrotaan myös omistusasumisen synkistä puolista. Useat suomalaiset ajautuvat vuosittain homeloukkuun puutteellisesti tehdyn kuntotarkastuksen vuoksi. Asumisterveysliitolle tulee vuosittain useita satoja yhteydenottoja vakavista homeongelmista. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV:n on määrä tänään kertoa valtakunnallisesta kartellista alalla, joka on osa suomalaisten arkea. Kartelli paljastui KKV:n mukaan viraston omassa selvityksessä ja koskee useaa yritystä. KKV ei ole ennakkoon kertonut, mistä alasta on kyse. Se pitää asiasta tiedotustilaisuuden alkuiltapäivästä. Nyt musi soi Devendra Banhart.

Texasissa syntynyt Devendra Banhart on niitä ihmisiä, jotka tekevät mitä haluavat, tai siltä se ainakin vaikuttaa. Häntä kutsutaan New Weird America-tyylisuunnan edustajaksi, joka kai tavallaan on vähän sama asia toisella tavalla sanottuna, että tekee mitä haluaa, turha yrittää arvailla mitä seuraavaksi tapahtuu. Banhart musisoi ja runoilee, ja runonsa hän kirjoittaa vanhalla kirjoituskoneella, koska se vain tuntuu erilaiselta. Devendra Banhart asuu nykyisin Los Angelesin Echo Parkissa, kodissa, jonka hän kertoo olevan japanilaisen kirjaston, venezuelalaisen maalaistalon ja 80-luvun italialaisen palatsin yhdistelmä. Internetistä löytyy esittelypätkä hänen kodistaan, jossa artisti monien kiertolaisvuosien jälkeen edelleen pillahtaa itkuun, kun tulee turneelta kotiin. Devendra-nimi on peräisin hindulaisesta mytologiasta ja Banhart on helppo kuvitella mille tahansa uushenkiselle festivaalille vieraaksi. Ja niitähän riittää maailmalla ja kotimaassa. Devendran kotinurkilla Kaliforniassa pidettävä Coachella tai täällä kotimaassa Natural High Healing Festival, joka tänä kesänä pidetään Lokalahdella. Seuraava artisti on esimerkki musiikin hoitavasta ja parantavasta vaikutuksesta. Melody Gardot joutui 19-vuotiaana pahaan onnettomuuteen ja toipuminen oli työläs ja hidas prosessi. Hänen täytyi käytännössä opetella uudelleen kaikki perustaidot, myös kommunikointi. Avuksi tuli musiikkiterapia ja Gardot on kertonut, että hän muistaa laulaneensa ennen kuin oppi taas puhumaan. Onnettomuuden takia Melody Gardot joutuu vielä yli 20 vuotta sen jälkeenkin käyttämään aurinkolaseja ja tukeutumaan kävelykeppiin. Tämä nyt kuultava kappale on levytetty 6 vuotta onnettomuuden jälkeen.

0: tuo Melody Cardot. Suomalaisen muodin hallitseva merkki on Marimekko, mutta Helsingin Sanomissa sen relevanttius kyseenalaistetaan. Sen sijaan, että Marimekko toimisi muodissa suunnannäyttäjänä, ovat sen valttikortteja bränditarina, historia ja asema kansakunnan rakentajana, sanoo lehdessä haastateltu Aalto-yliopiston vanhempi yliopistonlehtori ja dosentti Anna-Mari Vänskä. Hän viittaa keskusteluun, jota käydään muotitalo Guccin uudesta luovasta johtajasta, Demna Gvasaliasta, jota on aiemmin kunnostautunut esimerkiksi katumuodin suunnittelussa, ja nyt moni pelkää, että yli 100-vuotias Gucci menettää arvokkuutensa. Tällä hetkellä muotialalla korostetaan vahvasti brändien historiaa ja perinteitä, mutta onko Marimekon brändi niin vahva, että se rajoittaa uudistumista, pohtii Vänskä haastattelussa. Kuuntelet Radio 1:n aamua, kello on tällä hetkellä 8.44.
1: Hei arvoisat kuulijat, olen Maaret Tastula ja ohjelmani Yksi maailma ja kaksi katsetta jatkuu uusilla jaksoilla kesän aikana. Vieraina muun muassa Heli Rantanen ja Vilma Murto, Perttu Pölönen, Suvi Auvinen, Ville Ranta ja Rebekka Naatus, kesätiistaisin kello 10 ja aina muulloin Yle Areenalla. Olisipa jännää, jos sattuisitte kuulolle.

One of These Things First, mitä kaikkea hän olisikaan voinut olla, nuorena nukkunut artisti Nick Drake. Meno on kuin Vekkulassa, tai naama vääristyy kuin peilitalossa. Huvipuistokävijät tunnistavat toisensa näistä lauseista. Vekkula oli Linnanmäen hupitalo, jossa oli illuusioharhoja ja niitä vääristäviä peilejä, jotka naurattivat, mutta samalla vähän pelottivat. Hermann Hessen klassikossa Arosusi peilit toimivat ihmismielen ja minuuden symbolina. Oscar Wilden Dorian Grayn muotokuvassa elosteleva päähenkilö säilyy nuorena, mutta hänen peilikuvansa muuttuu päivä päivältä irvokkaammaksi. Liisa seikkaili peilimaailmassa ja Ray Bradburyn romaanissa Paha saapuu portintaa synkeän Tivolin peilisalissa pahuus ja houkutukset tulevat ilmi omien pelkojen ja vääristyneiden heijastusten kautta. No, Vekkulaa ja sen peilejä ei ole enää olemassa, mutta Linnanmäki viettää tänään syntymäpäiväänsä. Huvipuisto avattiin 27. toukokuuta vuonna 1950. Radio 1 iltapäivässä kysytään, miten tietoisuus syntyy. Se on tieteen ja filosofian suurin mysteeri. Onko tietoisuus illuusiota tai aivoista riippumaton asia? Tästä jatketaan noin kello 14. Samppa Korhonen pohtii aihetta mielen filosofia tietoisuustutkija Paavo Pylkkäsen kanssa. Otetaan poiminta myöskin tuolta TV:n puolelta. Teeman kinosarja jatkuu tänään kello 20 elokuvalla American Fiction. Se on käsikirjoitus Oscarilla palkittu komedia kirjailijasta, jonka salanimellä ja vankikarkuriksi tekeytyneenä julkaisema romaani saa enemmän suosiota kuin hänen oikeat kirjansa. Ja sekös miestä sitten vasta korventaa.

Siinä oli jonkinlaista retetä kabareemeininkiä. Brasilialaisesta muusikkoperheestä lähtöisin on laulaja Maria Rita. Kappale oli Pagu. Pian on kello 9 uutisten aika ja toimittaa Jan Fredriksson. Tuoreita työttömyyslukuja ja helteistä Eurooppaa on asialistalla. Ja uutisten jälkeen ääneen palaa jälleen Heikki Puskala, joka tarjoilee muistojen Boulevardin säveliä. Kuulemme muun muassa George Gershwinin ja Lasse Mortensonin sävellyksiä. Ennen uutisia kuulemme vielä New Orleans-sävyjä. Sävel on Alan Toussaintin ja laulaja Liz Wright. Kappale nimeltään Southern Nights.

0: Alain Toussaint oli tämän kappaleen säveltänyt. Southern Nights ja tummalla äänellä sen meille esitti Liz Wright. Kello tulee 9 on uutisten aika.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli huhtikuussa 11,6%, mikä on 1,6% enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%, mikä on vuoden korkein lukema. KEHA-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000, mikä on 20 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Useat suomalaiset ajautuvat vuosittain homeloukkuun puutteellisesti tehdyn kuntotarkastuksen vuoksi. Asumisterveysliitolle tulee vuosittain useita satoja yhteydenottoja vakavista homeongelmista. Valtaosassa yhteydenottoja homeongelma ei ole paljastunut kuntotarkastuksessa. Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja Hannele Rämö.
2: Ne eivät ole riittäviä ja ne eivät millään muotoa kerro asiakkaalle, ei ostajalle eikä myyjälle, mikä se rakennuksen todellinen kunto on. Oletusarvoni oli jo 20 vuotta sitten, että tähän saadaan joku roti, mutta päinvastoin ei ole saatu mitään rotia. Ihmiset ovat ostaneet vielä yhä monimutkaisemmin vaurioituneita taloja, jotka aiheuttavat terveydellisiä oireita.
3: Kuntotarkastuksia ei ole säädetty lailla, jonka vuoksi asuntokauppojen kuntotarkastuksia voi tehdä ilman alan pätevyyttä. Suomessa on useita kymmeniä kuntotarkastuksia tarjoavia yrityksiä. Rakennusterveysasiantuntijat peräänkuuluttavat lainsäädännön puuttumista peliin, jotta puutteellisesti tehtyjen kuntotarkastusten aiheuttamilta ongelmilta vältyttäisiin. Nykyinen hallitus ei ole puuttunut kuntotarkastuksiin.
1: Toimittaja oli Emmi Siljamäki. Aiheesta lisää yle.fi-sivulla. Läntisessä Euroopassa poikkeuksellisen aikaiset helteet jatkuvat. Viranomaiset ovat kertoneet useista kuumuuteen liittyvistä kuolemantapauksista ainakin Ranskassa ja Britanniassa. Lämpöaalto on koetellut myös Saksaa, Espanjaa ja Portugalia. Ranskassa lämpötilat kohosivat eilen jopa 36 asteeseen, kertoo Pariisista toimittajamme Miina Väisänen.
4: Lämpötilat ovat tällä hetkellä noin 10-15 astetta normaalia ylempänä. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun tällainen hellevaroitusjärjestelmä aktivoitiin tänä vuonna ja se aktivoitiin nyt ennätysaikaisin. Tietysti rakennukset täällä kuumenevat erittäin kuumiksi päivän aikana ja sitten yöllä ne ovat aikamoisia pätsejä ja ilmastointi on ja eristykset ovat aika huonossa jamassa hyvin monessa rakennuksessa Ranskassa ja täällä Pariisissa. Helteen seurauksena on myös kuollut ihmisiä. 7 ihmistä viranomaisten mukaan on menettänyt henkensä suoraan tai epäsuoraan kuumuuden takia.
5: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kohta täällä Radio Yhdessä siirrymme muistojen boulevardille.
6: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
7: Mikä on sinun elämäsi runo?
6: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
7: Runo, johon liittyy tarina.
6: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
7: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
6: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali-spesiaali. Kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
8: Yle Radio 1.
5: Kello on 9:04. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta. Aloitetaan keskiviikkoaamuinen kävely muistojen boulevardilla.

Tämä Lambeth Walk oli tallennettu Lontoossa elokuussa 1938. Sen soittivat Django Reinhardt ja Le Cantet du Haut Club de France. Nyt kuullaan, kuinka sujuu laiskottelu italiaksi.

1960-luvulla oli yleinen tapa, että Euroviisuissa esiintyneet artistit levyttivät kappaleensa useilla eri kielillä kansainvälistä myyntiä varten. Italia oli tuolloin yksi Euroopan suurimmista ja vaikutusvaltaisimmista iskelmämusiikin markkinoista. Siksi myös Lasse Mortenson levytti italiaksi laulun Laiskotellen. Cara Domenica on levytys vuodelta 1964, samalta vuodelta, jolloin Lasse Mortenson edusti Suomea Euroviisuissa Kööpenhaminassa Laiskotelleen kappaleellaan. Seuraava Gershwinien kirjoittama laulu kuultiin alun perin elokuvassa A Damsel in Distress, Neitonen ahdingossa, vuonna 1937. Tämä levytys on vuodelta 1950.

soittivat Jimmy Jones pianoa, Bud Johnson tenorisaksofonia, Benny Green basuunaa, Tony Scott klarinettia, Mandel Lowe kitaraa, J.C. Hurd rumpuja. Ja trumpettia soitti Miles Davis, jonka syntymästä eilen tuli kuluneeksi 100 vuotta.

Love is just around the corner on the Four Freshmen kokoonpanon levytys vuodelta 1955. Laulu kuultiin alun perin romanttisessa elokuvassa Here is my heart vuonna 1934. Siirrytään nyt vuoteen 1970. Jatketaan muistojen boulevardia vihellellen. Vanhemmalle sukupolvelle tästä kappaleesta voi nousta mieleen myös ruokamuistoja ja erityisesti perinneruuat.

Roger Whittaker vihelsi kappaleensa Finnish Whistler. Tämä lauluhan soi televisiossa Patakakkosen tunnusmusiikkina. Patakakkosen ohjelmia 80-luvulta voi muuten käydä katsomassa vielä Yle Areenasta ja nähdä esimerkiksi kuinka tehdään sultsinoita ja pashaa, tai miten keittiömestari Jako Kolmosen keittiössä valmistuu Karjalan piirakoita peruna- ja ohratäytteellä jaksossa Karjalan piirakoita ja raijuusto munavoi.

El Condor Pasa on Simon & Garfunkel Duon levytys vuodelta 1970. Alkujaan tämä perulainen kansansävelmä on jo 1700-luvulta. Nuoteiksi melodian kirjasi vuonna 1913 Daniel Alomia Robles. Simonin ja Garfunkelin tulkinnan lisäksi Suomenkin listoilla kuultiin myös Los Incas-yhtyeen instrumentaaliversio ja menestyneimpänä suomennos Vain kotka lentää aurinkoon, jonka esitti Markus.

Kuinka paljon rakkautta lauloi Britta Koivunen vuonna 1959. 10 vuotta myöhemmin tehtiin tämä seuraava levytys.

Tämä oli Taito Vainion sovittama kansansävelmä. Väärästä vitosesta lauloi Veikko Lavi. Skotlantilaisen Donovan Leedsin vuonna 1965 ilmestynyt ensisingle Catch the Wind oli samalla myös hänen ensimmäinen suuri hittinsä. Suomeksi kappaleen levytti Eero Jussi and the Boys nimellä Tuuli kuiskaa vain.

Cat the Wind lauloi Donovan. Nyt laulaa Zoila Imperatriz Chavarri Castillo, paremmin tunnettu nimellä Ima Sumac. Hän syntyi Perussa vuonna 1922. Ima Sumacin taiteilijanimi tarkoittaa muuten ketsuaksi kuinka kaunis.

Five Bottles Mambo on Ima Sumakin levytys vuodelta 1954. Billy May johti orkesteria. Sumak oli laulaja, näyttelijä, säveltäjä, joka voitti Guinnessin ennätyksen laajimmasta äänialasta vuonna 1956. Ima Sumakia kutsuttiin myös eksotiikan kuningattareksi ja häntä pidetään maailmanmusiikin pioneerina. Mutta kuka kanalia varasti hääkellot?

Kuka kanali ja varasti hääkellot, lauloi Säki Sand vuonna 1953. Somebody Bad Stole the Wedding Bell laulun levytti ensimmäisenä Eartha Kitt. Nyt laulu, joka kertoo täydellisestä rakkaudesta.

0: Amour Perfeito on Marisan levytys vuodelta 2018. Nyt muistojen Boulevardilla siirrymme 70-luvun alkupuolelle. Silloin Dave Lindholm käytti vielä taiteilijan nimeä Isokynä Lindholm. Puhtaat laivat on Isokynä Lindholmin levytys vuodelta 1973.
1: Pienenä laivat satamalla oloin, vihelsin myös kauniisti. Laivat vastas torvien kaiuin, olin

Diamonds Are Forever lauloi Shirley Bassey. Skotlantilainen näyttelijä Sean Connery näytteli pääosaa 6 James Bond-elokuvassa. Niistä viimeinen oli vuonna 1971 valmistunut Diamonds Are Forever, eli Timantit ovat ikuisia. Elokuvan nimikkokappaleen sävelsi John Barry ja esitti Shirley Bassey. Kuunnellaan nyt laulu, joka kuultiin ensimmäisen kerran elokuvassa Keep Your Seats, Please. Englantilainen koomikkonäyttelijä, ukulele-virtuosi George Formby esitti tämän humoristisen laulun vuonna 1936. Tämä levytys on vuodelta 1970.

Nää ja Putsar Fönster lauloi Svante Tyyresson, ruotsalainen iskelmälaulaja, joka muistetaan esimerkiksi Kälsän Pääls-yhtyeestä. Se oli ruotsinkielinen versio When I'm Cleaning Windows-kappaleesta. Nyt muistojen boulevardilla kuullaan The Spanish Flea-kappaleen ensilevytys.

The Spanish Flea on Herb Alpert and the Tijuana Brass -yhtyeen levytys vuodelta 1966. Laulun on kirjoittanut Julius Vector, joka toimi yhtyeen perkussionistina. Nyt kuullaan Oscarin voittanut tunnuskappale vuoden 1966 elokuvasta Born Free, eli Elsa vapaana syntynyt. Elokuva kertoo Elsa-leijonasta ja leijonan pentuna adoptoineesta kirjailija Joy Adamsonista.

Nyt olen tullut maailmaan on Maaritin tulkinta vuodelta 1972 hänen esikoisalbumiltaan. Suomenkieliset sanat lauluun oli kirjoittanut Pentti Saaritsa. Alun perin Nyt olen tullut maailmaan on Carole Kingin Tapestry-albumilta löytyvä kappale Home Again. Tänään muistojen boulevardin päätteeksi soi Stevie Wonderin kunnianosoitus Duke Ellingtonille.

0: Stevie Wonderin Sir Duke vuodelta 1976 päätti tämänkertaisen muistojen boulevardin. Tämän konsertin oli laatinut Tuuli Saksala.
1: Tämä ilmiö, mitä me nähdään nyt, niin tämä on vastoin kaikkia oletuksia, mitä uskonnollisuuden kentällä on nähty.
2: Ensin kristinuskosta kiinnostuivat pojat. Nyt uskonnollisuus trendaa myös tyttöjen keskuudessa.
1: Vanha olettama, että nuoret vaan etääntyvät, niin tämän rinnalle onkin tullut ihan uusi ilmiö, että uskonto onkin nuorille uudella tapaa kiinnostava, innostava, potentiaalinen vaihtoehto, vastakulttuurinen.
2: Miten kriisit, varallisuus tai sukupuoli vaikuttavat ihmisen uskonnollisuuteen? Ja mikä nuoria kiinnostaa Jeesuksessa? Tiede Ykkönen paneutuu tulevassa jaksossa uskontososiologiaan. Yle Radio Yhdessä perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Nyt on keskiviikko ja kello on kohta minuutin yli 10. Havaintoja muutoksesta puhuu yhdessä lukemisen ilosta. Toimittaja Satu Kivelän vieraana POC-lukupiirin vetäjät Aracelis Correa ja Teri Zambrano. Moni haluaa lukea yhdessä tai samassa tilassa. Moninaiset lukupiirit tuovat ihmisiä yhteen kaunokirjallisuuden äärelle. Millaisesta muutoksesta lukupiirien suosio kertoo? Millainen merkitys yhdessä lukemisella on? Entä millaisia tulevaisuuksia lukemisen kautta voi avautua? Siitä otetaan selvää havaintoja muutoksesta ohjelmassa, jonka toimittaa Satu Kivelä. Tämä ohjelma kuultiin ensi lähetyksenä helmikuussa.
3: Kirjoja lukemalla voi päästä matkustamaan kotisohvalta ympäri maailmaa. Eksyneenä tarinoista voi löytää tieviittoja sanojen ja lauseiden kautta. Joskus lukiessa voi tunnistaa itsensä. Joku muukin on kokenut jotain samankaltaista kuin itse, vaikka eri ajassa ja paikassa. Lukeminen luo tilan pysähtymiselle, rauhoittumiselle ja rentoutumiselle. Nimimerkki KP kertoo vuoden 1932 Emäntä-lehdessä, kuinka arkisten puheen jälkeen lamppu nostetaan kirjoituspöydältä pienen ruususohvan eteen. Takkavalkean äärellä on lämmintä istua. Äidillä on sukankutimet ja minulla kirja. Tässä me istumme välittämättä siitä, mitä ulkona on, tietämättä siitä, mitä kaukana levottomassa maailmassa tapahtuu. Istumme tyytyväisinä ja odottavina. Lukuseura on kokoontunut. Meillä on kirjat ja ympärillämme läikkyy tuhatvivahteisen elämän ehtymätön rikkaus.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Lukupiirit kytkeytyvät aina tiettyyn yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen aikaan ja paikkaan. Ranskan 1600-luvun kirjallisista salongeista on siirrytty vuosisatojen aikana kohti yhteisiä ja julkisia tiloja, kuten kirjastoja. Lukupiirit ovat eläytyvää lukemista, itsekasvatusta ja sosiaalinen harrastus, johon vaikuttavat yhteiskunnan murrokset, muutokset ihmisten ajankäytössä ja identiteeteissä. Näin Suvi Ahola luonnehtii lukupiirejä Lukupiirien Suomi-väitöskirjassaan. Millaisesta muutoksesta lukupiirien suosio kertoo ja millainen merkitys yhdessä lukemisella on ja millaisia tulevaisuuksia lukemisen kautta voi avautua? POK-lukupiiri on kirjallisuushanke, jonka tarkoituksena on nostaa esille POK-kirjailijoiden teoksia ja tarjota parempaa representaatiota mustille ja ruskeille lukijoille. POK-lukupiirin vetäjät Araceli Scorea ja Teri Zambrano, kertoisitteko teidän henkilökohtaisesta suhteestanne kirjoihin ja lukemiseen?
1: Moikka, mä oon Teri. Mä voin aloittaa vaikka nytten. No tosiaan mä oon lukenut aina aika paljon, niin kuin silleen lapsena etenkin ja silleen nuorena tullut luettua aika paljon ja viettänyt niin kuin sen kanssa. Mutta se on tullut myös paljon silleen, että meidän perheessä on luettu ja se on ollut silleen koko ajan tavallaan läsnä ja mukana. Mutta sitten musta tuntuu, että jossain kohtaa ehkä vähän vähenty. Tai sitten se on ollut silleen niin kuin nuoren aikuisen ja siinä 18 vuoden paikkeen, niin vähän semmoista niin kuin vaihtelua siinä, että on saattanut lukea vähän enemmän, ja sitten on yhtäkkiä ollut taas puoli vuotta, että on lukenut enempi tai vähempi. Mutta nytten tosiaan tämän prokkiksen myötä tai tämän meidän hankkeen myötä, niin on tullut luettua kyllä aika paljon. Ja myös sille laajemmin, että niin kuin just ei ollut tullut luettua aikaisemmin mustia ja ruskeiden kirjoja kirjoittumia juurikaan, tai ei ainakaan niin kuin mitenkään tietoisesti, ja sitten taas nyt on ihan eri tavallaan se määrä, mitä tulee luettua.
2: Joo, no mulla on aika sama tausta, että mä oon lukenut kanssa niin kuin lapsena, meillä on luettu kotona paljon, mulle on luettu. Ja sitten kun mä opin itse lukea, niin sitten mä luin niin kuin joka ilta ihan hirveästi ja se lukeminen on aina ollut niin kuin mulle semmoinen rakas harrastus, mikä niin kuin jotenkin kuljettaa myös pois niin kuin arjesta vähäksi aikaa, jotenkin semmoisiin ihan erilaisiin maailmoihin ja erilaisten ihmisten pään sisään. Mutta sitten ehkä siinä vaiheessa, kun jotenkin oma identiteetti alkoi kehittyä ja jotenkin tajus sen, että hetkinen, niin kuin, että mä en oikeastaan ole täällä kirjallisuudessa tai että mä en näe täällä itteeni, niin sitten se lukuinto niin kuin alkoi siinä vaiheessa hiipua ja sitten ehkä sitä semmoista niin kuin representaatioa ja just niin kuin tavallaan muita kiinnostuksen kohteita alkoi sitten seuraa niin kuin muihin harrastuksiin. Ja sitten taas tämän niin kuin POK-lukupiirin myötä on ollut ihana just palata tämmöisen niin kuin rakkaan harrastuksen äärelle ja sitten tuntuu, että siitä lukemisesta ja niin kuin kirjallisuudesta on löytänyt semmoisia kokonaan niin kuin uusia puolia, mitä sitten on just tämän niin kuin POK-lukupiirin myötä sitten lähtenyt niin kuin etsiä ja hakea.
0: Niin, että se laajenee sitten ikään kuin monisyisemmäksi vielä, joo, kuin pelkäksi lukemiseksi. POK-lukupiiri palkittiin vuoden 2025 Onnimanni-palkinnolla yhdenvertaisuutta ja lukemista edistävästä ja rasismin vastaisesta toiminnasta. Ja Lastenkirjainstituutti on jakanut vuodesta 1930 lähtien tätä Onnimanni-palkintoa teosta ja toiminnasta, joka edistää lasten ja nuorten kirjallisuutta. Ja siis ensiksikin todella lämpimät onnittelut ansaitusta tunnustuksesta. Mitäs kaikkea te teette lukemisen ja kirjallisuuden parissa? Sitä kaikkea on aika paljon.
1: No siis ensinnäkin ehkä ensimmäisen meillä on ollut niin kuin Instagram tässä taustalla. Tosiaan me haluttiin perustaa oma lukupiiri, missä on muita mustia ja ruskeita lukijoita ja haluttiin päästä niin kuin lukea kirjoja, jotka on kirjoittanut musta ja ruskea kirjoja, missä on myös positiivista representaatioa ja että se ei ole vaan semmoista kärsimystä tavallaan kertovaa tarinaa, vaan että siellä on niin kuin kaiken maailman tarinoita, missä sitten niin kuin voi olla rankempia aiheita, voi olla kevyempiä aiheita, mutta sitten että se representaatio ja muu näkyy siellä vahvasti ja sitten päästään keskustelemaan tästä myös semmoisessa vertaistuollisessa ympäristössä ja löydettiinkin sitten kiva porukka siihen ja alettiin aika pian tekee sitä Instagramia, mikä nyt on ehkä POK-lukupiirin niin kuin se meidän ensimmäinen kanava, milloin ollaan silleen ulospäin päästy tavallaan vaikuttaa ja 2020 tosiaan syksyllä otettiin se käyttöön ja sitten aika nopea sinne sitten tulikin seuraajia, että muutkin selkeästi kaipasivat. Me huomattiin tosiaan, että oli vaikea löytää niitä kirjoja ylipäätänsä, niin kuin, koska ei ollut mitään sellaista paikkaa vaikka kirjastossa, että etsitään mustia ja ruskeiden kirjojen kirjoittamia kirjoja tai muuta. Ja sitten se Instagram on tosiaan semmoinen, minne me tehdään niin kuin lyhkäisempiä tai tuommoisia niin kuin kirjoarvioita ja muutenkin puhutaan representaatiosta ja moninaisuudesta kirjallisuudesta. Ja sitten sitä kautta sitten lähdettiin, tai täyttiin se, että haluttiin niinku vielä lisää saada sille näkyvyyttä, niin sitten me myös 2022 perustettiin noin nettisivut, missä on sitten vähän pidempiä kirja-arvioita ja sitten muutenkin keskusteluun niin kuin kirjallisuudesta ja representaatiosta. Myös kutsutaan sinne muita kirjoittajia mukaan kirjoittelemaan.
2: Joo, ja sitten niin kuin jossain vaiheessa me haluttiin myös sit laajentaa just noihin kirjallisuustapahtumiin, että sen niin kuin myötä just huomattiin, että kun meillä on se oma suljettu lukupiiri, joka siis aluksi oli kaikille avoin, mutta sitten jossain vaiheessa me niin kuin todettiin, että okei, nyt pidetään tämä niin kuin tällä porukalla, että meitä on tässä hyvä määrä ja päästään niin kuin tutustumaan oikeasti toisiimme ja saadaan jotenkin pidettyä sitä silleen, niin sitten tavallaan kun meiltä tuli kyselyitä kuitenkin, että voisiko siihen lukupiiriin päästä mukaan, niin sitten me tajuttiin se, että niinku, et muillekin olisi, tai muillakin olisi niinku tarve tämmöiselle niinku vertaistuellisille tiloille ja tapahtumille, niin sitten me alettiin järjestää just semmoisia niinku lukupiirejä, mihin just luetaan joku yksi kirja ja sitten keskustellaan siitä yhdessä siellä lukupiirissä niinku semmoisia vertaistuellisia. Sitten me järjestetään myös semmoisia lukuhetkiä, mihin kaikki saa tulla lukea omaa kirjaa tai sitten jotain meidän kirjahyllystä löytyvää kirjaa, kun meillä on tässä kerääntynyt aika paljon niin kuin kaikkia noita pokkireiden kirjoja, niin sitten pääsee niin kuin niitkin vähän selailemaan ja niihin tutustuu ja just hakee semmoisia lukuvinkkejä. Ja sitten no ollaan pidetty just kirjavinkkausta vaikka kirjastoissa ja kouluissa ja sitten viime vuonna meillä oli tämä tämmöinen yhteiset lukuhetket hanke, että kierrettiin sitten niin kuin eri kaupungeissa Suomessa ja käytiin niin kuin tekemässä semmoisia kouluvierailuja, missä me just vinkattiin kakkosluokkalaisista ysiluokkalaisiin, niin vinkattiin niin kuin silleen ikätasoisesti
0: huomioiden
2: niin kuin sopivaa luettavaa ja sitten oppilaat sai niin kuin lukea jonkun aikaa kirjallisuutta ja sitten juteltiin niistä kirjoista ja juteltiin myös just silleen representaatiosta ja rasismista myös niin kuin yleisemminkin sit niillä vierailuilla. Unohdeksi me nyt jonkun tapahtumaan?
1: Ja sitten me annettiin, mä olisin vielä, että sit me jätettiin vielä kouluille semmoinen kirjapaketti, että osa siellä, sitten tavallaan ne jäi sinne koululle vielä, että ne pääsi lukemaan. Ja sitten on piknikkejä.
2: Joo, totta.
1: Että me ollaan nyt jonkun verran, ne on vähän semmoisia myös semmoisia lukuhetkityylisiä tapahtumia, että voi tulla lueskelemaan hengoilleen, mutta että piknikkejä, mitä on kirjastojen edessä tai eri puistoissa ollut, niin ne on ollut silleen myös kivoa, että sitten semmoista kesäpäivää viettää yhdessä ja lueskellaan kirjoja ja vinkataan teoksia, ja sitten niitä saattaa olla suunnattu niin kuin lapsiperheille tai sitten ihan kaikille avoimia, että vähän vaihdellen sitten vaikka toiveesta, mitä kirjastolla on ollut. Ja sitten näyttelyitä meillä on ollut pitkään ympäri Suomea, että se on semmoinen helppo, mitä pystyy, että mekin toimitaan kumminkin pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, vaikka yritetäänkin sitten päästä muuallekin välillä. Mutta näyttelyt on semmoisia, mitä on helppo sitten, että laitetaan kirjalistat meidän vinkkaamisteoksista kirjastoille ja sitten he sitten sen kautta niin kun laittaa pari viikkoa esille jonkun näyttely, mistä pääsee lainaamaan sitten kirjoja meidän vinkkeistä.
0: Toi on tosi hyvä niin kun idea ja konkreettinen semmoinen, mitä kautta sitten voi sitä tietoisuutta levittää vähän niin kun muuallekin. Lukutaito ja lukemista, sitä ei tule tarkastella vain yksilön omana valintana ja tähän lukemiseen vaikuttaa niin paljon myös se yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset. Ja mä luin tällaisesta Kalle Puolakan Miksi lukea kirjallisuutta -teoksessa, että kirjallisuuden lukeminen on yhä harvemman harrastus ja kirjoja luetaan vähemmän. Ja tässä taustalla on tämä teknologisoituva yhteiskunta ja meidän kulttuuri on täynnä sovelluksia ja laitteita, jotka vaikuttavat lukemiseen. Mutta teillä tavalla, jos ajattelee Instagramia, niin se on ikään kuin ollut sellainen väylä, mikä sitten johdattaa lukemisen pariin. Että varmaan tässäkin, että miten niitä sovelluksia ja välineitä käytetään, mutta se, että sitä kaikkea on niin paljon. Niin mitä te ajattelette, että voiko tällaiset niin kuin moninaiset lukupiirit olla semmoinen kollektiivinen, lempeä, yhteisöllinen vastavoima, joka raivaa tilaa sille lukemiselle ja nostaa esille sen lukemisen tärkeyden ja merkityksen? Ehkä myös sen, että, sen tekee että sitä tehdään näkyväksi, koska lukeminenhan on ikään kuin sellaista aika rauhallista puuhaa. Siitä ei välttämättä saa mitään hillittävän visuaalisia erikoisteosteilla tehtyjä videon pätkiä. Että se on aika sillain. Niin, mitä te ajattelette?
2: Joo, kyllä me silloin ajateltiin myös, että me toimitaan myös itse vähän niin kuin semmoisen representaation niin kuin lukevasta ihmisestä. Että just myös sitten samalla tavalla, kun ei ole niin kuin kauheasti nähnyt representaatioa siellä kirjallisuudessa, niin ei ole myöskään nähnyt niissä lukijoissa välttämättä itse. Että sitten sekin me ajateltiin, että se saattaa niin kuin olla semmoinen asia, mikä kannustaa siihen lukemiseen. Ja sitten ehkä etenkin niissä yhteisissä lukuhetkissä, niin kuin ne osallistujat on sanonut just sitä, että on niin kuin ollut ihana tulla tänne tilaan, vaan niin kuin rauhoittua ja oikeasti ottaa sitä aikaa sen lukemiselle. Että se voi olla jotenkin niin vaikeaa niin kuin varata jotenkin itselleen sitä aikaa kalenterista, että nyt luen yksin tunnin kotona, kun sitten sen sijaan, että sä niin kuin merkkaat tapahtuman kalenteriin ja lähet sinne tilaan niin kuin yhdessä lukemaan, ja sitten siinä tulee ehkä vähän semmoista niinku hyvää painettakin sille, että nyt okei, tänne nyt tultiin lukemaan ja kyllä me myös siis niinku niissä lukuhetkissäkin niinku saatetaan vaihtaa just lukukuulumisia ja et yleensä just kysellään, että mitä kaikki lukee, koska se on myös tosi kiinnostavaa ja sitten se lisää taas sitä, että siellä saakin vinkkejä sit yhtäkkiä niinku muilta, mutta et jotenkin se, että yhdessä niinku keskitytään siihen lukemiseen, niin ehkä tekee siitä vähän helpompaa.
1: Jep. Ja sitten ehkä myös se, että musta tuntuu, että mitä jotkutkin on saattu sanoa, että vaikka jos omassa kaveripiirissä muut ei lue tai ei pääse näiden keskustelujen ääreen sitä kautta, niin sitten toisaalta on semmoinen, okei, hei, että sitten mä voin tulla tänne ja täällä pääsee keskustelemaan, että on niitä ihmisiä, jotka vaikka lukee enemmän ja sitten pääsee eri tavalla sitten keskustelemaan ja pääsee semmoiseen erilaiseen niin kuin tunnelmaan sitä kautta.
0: Pystyy laskeutumaan siihen ja sitten sillä on se tila.

0: Sitten on olemassa väsyneiden lukupiiri, novellikoukkulukupiiri, jossa tehdään käsitöitä ja samalla kuunnellaan novellien äänenlukua, bisneskirjalukupiiri, jossa sitten yhteen kokoontuu toimitusjohtajat, ekonomit ja johtajat, markkinointitoimiston lukupiirissä bisneskirjallisuus on rajattu lukemista ulkopuolelle, koska lukupiirin tavoite on tukea niin kuin työhyvinvointia. Ja CP-liitolle oman lukupiirin ja YouTube-kanavan perusti 31-vuotias Uni Kumpulainen. Mitä te ajattelette, millaisesta kulttuurisesta muutoksesta lukupiirien moninaisuus ja niiden hurja suosio kertoo?
1: No ehkä pikkuhiljaa, tai no ehkä niin kuin osittainhan ehkä äänikirjojenkin kautta, mutta muutenkin, niin kuin, että kirjat on ehkä taas tullut vähän enemmän semmoiseksi, että jotenkin, että ihmiset on enemmän kiinnostuneet siitä lukemisesta ja haluaisi tuoda sitä enemmän elämään ja ehkä just sen niin kuin kiireen keskellä ja rauhoittua tavallaan siihen, niin ehkä kertoo siitä, että jotenkin, että tai toivoisi pikkuhiljaa myös, että kirjojen arvostus kokonaisuudessa nousee ja kirjallisuuden ja
0: kirjallisen työn.
1: Niin, ja sen työn ja sen niin kuin tavallaan lukuinno ja muut, että pikkuhiljaa sitä kautta tulee, että se on ehkä semmoinen, niin kuin näkee, että siinä on ihan eri tavalla semmoinen noste tällä hetkellä ja ehkä jonkunlainen trendikin siinä, että porukkaa enemmän siellä, niin tuntuu, että noita just erilaisia lukupiirejä tällä hetkellä tulee tosi paljon, mikä myös on kiva, koska sit niissä on just niitä eri teemoja, niin sit sä voit löytää sen sun sieltä joukosta.
2: Niinpä. Ja ehkä ne just nousee myös se, niin kuin, että kuinka paljon erilaista kirjallisuutta on ja minkälaisia niin kuin, erilaisia lukijuuksia on. Ja sitten jotenkin niille annetaan tilaa, että myös ehkä se kirjallisuuskeskustelu jotenkin, että on semmoinen tarve niin kuin, laajentaa myös sitä.
1: Jep.
0: Mitä sä ajattelet, että onko ikään kuin se kirjallisuuskeskustelu, millaista se on ehkä aiemmin ollut, niin onko se ollut jotenkin tietyllä tavalla normatiivista ja ulossulkevaakin ehkä?
2: Niin, no on se ainakin ehkä meidän näkökulmasta ja sen takia myös musta tuntuu, että meillä on niin kuin lähtenyt tämä tarve tavallaan POK-lukupiiriin, että myös niin kuin luoda niitä semmoisia erilaisia tiloja ja erilaisia keskusteluja, että sitten kun on jotenkin ollut ehkä semmoinen olo, että niihin keskusteluihin ei välttämättä ole itsellä tilaa tai että niihin ei kuulu, niin sitten ehkä tämä just on myös kertoa siitä, että ihmisillä on niin kuin tarve just laajentaa sitä keskustelua ja päästä siihen mukaan.
1: Ja sitten jotenkin ehkä semmoinen niinku aikaisempi puheväli siitä, että joku klassikot ovat vaan ne ainoa oikea kirjallisuus. Ja sitten toi on tuommoista hömppää, että sitten tavallaan se, että nähdään se arvo myös siihen, että on erilaisia kirjoittajia, on erilaisia kirjailija, erilaisia niinku tuotoksia. Niin sitten se, että kaikille on vähän niinku jotain, eikä ole semmoinen, että tämä on vain sitä oikea lukemista ja muuta.
0: Kyllä. Ja sitten ehkä myös se, että millaisia asioita kirjoista ja lukemisesta ylipäänsä tarkastellaan. Että onko se, että sulla täytyy olla hallussa ikään kuin kirjallisuustieteen opinnot, jotta sä voit osallistua. Jep. Keskustelun kirjallisuudesta.
2: Nimenomaan.
0: Joo. Mitä te ajattelette, että onko tällaiset niin kuin lukupiirit, että niitä on monenlaisia, niin just, että sitä kautta voi avautua keskustelu muistakin teemoista, että niin kuin tekin mainitsitte, että siellä monesti sit ylipäänsä siitäkin jaetaan, että mitä just on luettu ja sitten toki on niin kuin nämä vertaistuolliset jutut sitten niin kuin myös erikseen, mutta että onko se niin, että voiko se polveilla sitten se keskustelu, onko teillä siihen joku rakenne vai onko se ikään kuin tilanteen ja tyyppien mukaan? Siinä hetkessä syntyvää.
1: No siis meillä on yleensä jonkunnäköinen rakenne, mutta aika paljon myös siitä, että ketä siellä on sitten ja miten se keskustelu lähtee sitten eteenpäin. Että sekin on hauska huomata, mitä on vaikka, no koulussakin vaikka käynyt, että samalla kirjalla on käynyt eri paikoissa, niin sitten voi olla tosi erilaisiakin ne keskustelut, että mihin ne vie ja mihin vaikka ihmiset on niinku kiinnittänyt huomioon ja näin. Niin totta kai halutaan antaa sille tilaa, koska sitten me ollaan siellä kumminkin, totta kai kiva päästä itsekin keskustelemaan, mutta mehän ollaan siellä enemmän ohjailee sitä tai jos tuntuu, että ei tule, niin meillä on yleensä jotain lisäkysymyksiä, mutta kumminkin enemmän se tila on niinku sillä tavalla niille, jotka, tai on niille, jotka tulee sinne lukupiiriin,
2: niin
1: on tavallaan se.
2: Jep, ja varmaan niin kuin, riippuu myös, tai on huomannut, että riippuu myös silleen siitä, että minkälaiset suhteet niin lukijoilla on niin kuin vaikka toisiinsa, että kuinka tuttu jollain, että esimerkiksi meidän suljetuslukupiirissä, niin me saatetaan jutella loppujen lopuksi itse kirjasta aika vähän, koska sitten ne teemat saattaa nostaa just, koska totta kai kun sä luet jotain kirjaa, niin sä niin kuin peilaat sitä koko ajan myös silleen sun, niin kuin, sun omaan elämään ja sua ympäröivään maailmaan, niin sitten se herättää myös kaiken näköisiä ajatuksia, mitkä sitten niin kuin, saattaa olla myös niitä, mitä sä haluat jakaa siinä keskustelussa ja sitten ne saattaa olla just semmoisia niin kuin tavallaan yhteneväisiä, että mullakin on ollut jotenkin sama kokemus ja sitten se niin kuin tavallaan keskustelu lähtee siitä ja mun mielestä se ei ole mitenkään niin kuin tavallaan huonompi tapa jutella kirjasta myöskään, että se kirja niin kuin toimii semmoisena niin kuin tavallaan, joka niin kuin sysää jotain teemoja liikkeelle tai niin se keskustelun ehkä aloittajana.
0: Voisiko sen ajatella semmoisena kokemuksellisena lukemisena just nimenomaan?
1: Jep.
0: Joo. Haluatko lisätä?
1: Ei, se oli musta.
0: Mä luin tällaisesta, että suomalaisista nuorista vain 50% saavuttaa sellaisen lukutaidon tason, jota työelämä opiskelu edellyttävät. Tämä kävi ilmi vuoden 2022 PISA-tuloksista ja selkokieltä tarvitsee Selkokeskuksen laatiman arvion mukaan liki 800 000

0: henkilöä, niin mitä ajattelette siitä, että voisiko lukemista edistää myös sillä, että ymmärretään niin kuin lukijoiden moninaisuus, että se lukeminen, että sitä on monenlaista, osalla voi olla siihen niin kuin monen tyyppisiä esteitä ja vaikeuksiakin.
1: Totta.
2: Sano vaan.
1: No siis totta kai, koska just se tavallaan, että jos puhutaan, mä mietin, no mä nyt palaan silleen klassikkoon, mutta tuntuu, että se on yläasteella joillakin ollut tosi silleen, no pitää nyt lukea tämä 500-sivuinen klassikko. Niin jos sun taitotaso tai kiinnostus ei ole siinä, niin eihän se, että jos sä tuot semmoisen
0: järkälle,
1: joka niin, on silleen, että mieluummin vaikka katsoo telkkari tai jotain, niin eihän se nyt innosta tavallaan lukea, vaan onhan se semmoinen, että mietitään myös niitä erilaisia lukijoita, ketä siellä on, että miten pitkiä ne tekstit on, onko sillä niin kuin, meneekö sillä hirveän pitkä aikaa, että voisiko se olla lyhyempi kirja tai vetävämpi kirja tai niin kuin erilaisia. Melkein on ollut se minuutin mittainen ikuisuus, joka on säeromaani, on ollut niin kuin paljon kouluissa. Ja se on, kun se on säeromaani, mutta kumminkin tarinamuoto on, niin senhän lukee niin kuin 2 tunnissa, ehkä hitaampi 4 tunnista. Mutta kumminkin niin kuin selkeästi nopeampi lukuisempi. Niin musta tuntuu, että väliin niin kuin oppilaat on ollut siitäkin vaan innossa, että ne on saanut sen kirjan loppuun. Ja se ei ole semmoinen, että niillä menee siihen joku ihan valtavasti niitä työtunteja. Niin myös se semmoinen, että tulee niitä onnistumisen tunteita ja niitä semmoisia, että okei, mä sain tämän ja tämä oli kiinnostavaa. Että sitten jotenkin just tavallaan katsoo sitä ympäröivää siinä. Ja samalla tavalla myös vaikka no ala-asteellakin sitä, että jotkut on, että siellä saattaa olla vielä enemmän eroja, että toiset on hitaampia ja toiset nopeampia. Niin totta kai sitten kirjoja sen mukaan jokaiselle lukijalle, että se tuntuu hyvältä.
2: Mm. Niinpä, joo, musta tuntuu, että just siinä viime vuoden siinä Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamassa siinä yhteistä lukuhetket-hankkeessa, missä me vietiin oikeasti iso läjä niitä kirjoja sinne. Ja sitten ne oppilaat sai käydä sieltä valitsemassa, että mitä haluaa lukea, niin siellä näki just sen, että siellä on niitä, jotka innostuu heti niistä paksummista kirjoista, jossa on oikeasti paljon tekstiä ja on jotenkin imautuu heti siihen mukaan ja haluaisi jatkaa sitä lukemista. Ja sitten siellä on saman luokan niitä, jotka on silleen, että hei vitsi, ihanaa, että täällä on kuvakirjoja. Yeah. Ja sitten ne lukee niitä melkein montakin siinä sen yhden tavallaan lukuhetken aikana ja innostuu niistä sitten taas tosi paljon. Ja sitten kans just jotkut sarjakuvat ja sellaiset, mitkä tukee sitä lukemista, niin ne on ollut että on huomannut sen, että se on ollut tosi ihanaa, että sitten erilaiset lukijat on pystynyt löytämään. Yeah. Että sehän meillä on kyllä sitten tosi harmillista, että meillä ei ole ollenkaan noita selkokielisiä kirjoja vinkata, että me ei olla löydetty ollenkaan pokkirailijoilta. Ja se on myös semmoinen asia, minkä mä uskon, että kyllä vaikuttaa siihen, koska sitten tavallaan just, että jos sä tarvisit sitä selkokielistä kirjallisuutta, niin sit siellä ei olekaan välttämättä sellaista, mistä sä löydät ollenkaan itse, siellä ei ole sitä representaatioa, niin sitten se taas saattaa tuntua taas vähän semmoiselta, että se työntää pois sua sit kirjallisuuden ääreltä.
0: Mm, kyllä, hyvä huomio. Mä luin tällaisen TET-harjoittelija Iiris Oinosen mielipidekirjoituksen Etelä-Suomen Sanomista. Hän pohtii siinä lukuinnon lisäämistä ja hän toteaa siellä tällä aika fiksusti, että valittaminen nuorten lukemattomuudesta ei lisää lukuintoa, vaan lukemisen ilon ja nautinnon korostaminen voisivat kyllä lisätä innostusta lukea kirjaa. Tämähän on niin totta, että ikään kuin se, että sä saat sen onnistumisen kokemuksen ja nautintoa ja iloa, eikä pelkästään vaan sitä jotenkin, että nyt kannattaa lukea, koska tiedämme, että se parantaa oppimistulosta, lisää empatiaa ja tuottaa hyvinvointia, vaan että sä saat sen kokemuksellisesti, että se on ihanaa. Mm. Sitten kun sen tunteen saa, niin sittenhän se on ihan, että sitä haluaa lisää.
1: Niin. On. Ja kyllä tuolla niinku just ton niinku hankkeen myös, mitä meillä oli viime vuonna, niin sitten se, että niinku näkee sen innon myös niissä nuorissa, kun ne on niinku bongaa siellä vaikka niitä nimiä, jotka on niille tuttuja, tai bongaa sieltä niinku jotenkin tiettyjä tämmöisiä niinku piirteitä, mitä vaikka ystävällä on tai itsellä on tai muuta, niin sitten tavallaan sekin, että mikä into niillä oli silmissä tai on lapsilla muutenkin noissa tapahtumissa, niin tajuu sen, että miten tärkeää se on, että se on, eikä sitten vaan, että se on niinku tosi yksipuolinen, vaikka se kuvasto, mitä kirjoissa on, niin kyllä sekin jo innostaa. Ja kuvakirjan kanssa totta kai se vielä näkyy vielä vahvemmin, mutta nuorten kirjoissakin on kannet, jotka sitten varmasti niinku voi olla toisille luontaan työtävämpiä ja voi olla niinku taas sille lähestyttävämpiä.
2: Niinpä. Joo, ja just niin kuin tavallaan kun mekin tullaan sinne luokkaan silleen, että me ollaan luettu nämä kaikki kirjat, nämä oli ihan sikahyviä, niin sitten jotenkin näkee sen, että ne niin kuin, tavallaan oppilaatkin on silleen, että mitä te olette lukenut nämä kaikki? Ja niin kuin jotenkin, että sitten kun me ollaan myös niin innoissamme niistä, niin sitten se into vähän niin tarttuu.
0: Joo.
2: Niin, ja sitten myös on nähnyt just sen, että kun sit siellä on saattanut olla joku niille tuttu kirja, niille tärkeä kirja, niin sitten kun me ollaan oltu siitä silleen, että joo, vitsi, se oli munkin mielestä niin hyvä kirja, niin ne on ihan silleen niin kuin silmät sytty, että joku tavallaan niin kuin aikuinenkin vaikka arvostaa niin kuin heille niin kuin itselle tärkeät kirjaa tai jotain, mistä hän on niin kuin tykännyt.
0: Mm, Kyllä. Tämä Iiris Oinonen tässä mielipidekirjoituksessa ehdottaa myös, että kouluihin voisi perustaa lukupiirejä ja mediassakin voisi näkyä enemmän nuoria, jotka lukevat. Mitä ajattelette? Musta tämä on niin kuin aivan nerokas idea. Miksi näin ei ole?
1: No siis varmasti, koska onhan se niin kuin aina niin kuin meilläkin tavallaan se representaatio, että sä näet niitä mustia ruskeita lukijoita ja näet niin kuin kirjoittamassa mustia ruskeita, niin, niin sitten tavallaan onhan sekin semmoinen niin kuin innostus. Niin samahan se on, että jos siellä on niitä nuoria lukeet, jos ne on vaan niin kuin aikuisia, jotka on, no nyt on pakko lukea, niin eihän niin kuin lapset nyt aina lähtee muutenkin vastasuuntaan, mitä aikuiset yli sanoo, niin sitten tavallaan se, että onhan se ihan eri tavalla se innostus tulee sieltä, kun sä näet toiset lukemassa.
0: Niin, että näkyisikin nuoria kirjan kanssa, eikä sillä, että aina, jos on jotain visuaalista kuvastoa, niin nuoret on aina sitten, että siinä on se joku tabletti tai ruutu, niin, joka kertoo, että hei, tämä on nyt se lainausmerkeissä tämän ajan juttu, että laitteella pitää olla.
2: Joo, niinpä. Ja me ollaan niin kuin joitain semmoisia lukupiirejä pidetty just niin kuin lukioissa vaikka, niin sitten sielläkin on tavallaan niin kuin tullut semmoista niin kuin palautetta just siitä, että se oli niin kuin kiva jotenkin saada luettua se kirja niin kuin siihen, että kun oli tavallaan semmoinen tietty paine, että okei, että nyt tästä niin kuin jutellaan sitten, niin sitten haluaa tavallaan lukea sen loppuun, ja sitten se on saattanut monille olla semmoinen niin kuin ensimmäinen kirja, mistä on oikeasti innostunut, ja sitten siitä on ollut kiva päästä keskustelemaan. Ja tietysti sit ei niinku voi tietää, että onko se sit niinku jatkunut se lukuharrastus siitä, mutta ainakin sen on niinku nähnyt, että se semmoinen innostus on niinku syttynyt.
0: Mm-hmm. Just on innostuksen ikään kuin sytyttäminen ja sen vaaliminen olisi varmaan aika tärkeää, kun sitten on tutkittu myös sitä, että just kuinka se kodin ja koulun vaikutus siihen lukuintoon ja ennen kaikkea myös siihen tapaan lukea muodostuu. Ja tänne tutkija Rie Heikkelä on sanonut, että mitä enemmän kouluissa luetaan, niin on sitten havaittu, että sitä enemmän kirjoihin tartutaan myös myöhemmin elämässä, joten tässä olisi kanssa aika jotenkin yksinkertaiselta ja toimivalta kuulostava resepti siihen, miten lukuintoa ja lukemista voitaisiin lisätä kouluissa. Että vähän vähemmälle niitä laitteita ja enemmän kirjoja. Mm-hmm. Mutta ilmeisesti kirjoja kouluissa on aika vähän tällä hetkellä, kun olette kiertänyt.
1: Joo, no se on tullut silleen, että just sanottu, että yli välillä on ollut ihan nolla budjetti, että ei ole ollenkaan, vaikka kouluisina voi nostaa uusia. Niin se on ollut ihana sitten kuulla sitä, niin jättää just tämä kirjapaketti sinne, jossa sitten on sitä vaikka niitä Pokkirojan kirjoittamia teoksia, mutta sitten myös se, että jos siellä ei ole pitkä aika, että sitten se vähän niin kuin jää harteille opettajien harteille, että jotkut saattaa itse ostaa niitä kirjoja, mutta sitten se just, että sit se taas niin riippuu siitä, että mikä, onko opettajalla siihen kiinnostusta vai ei, ja näin, että se pitäisi tulla enemmän sieltä niin kuin koulun, tai tavallaan se, että koulu antaisi ne kirjoittaa, jos mahdollisuus ostaa, eikä niin, että se on yhden opettajan harteilla, niin se tulisi niin kuin vahvemmin.
2: Niin, se on aika silleen eriarvoistavaa. Yep. Sitten me ollaan just nähty sitä, että joissain kouluissa on niin kuin, tavallaan niin kuin yllättävänkin hyvät silleen kirjastot ja semmoiset, niin kuin, että niitä on niin kuin päivitetty, mutta sitten joissain kouluissa ei niin kuin ole ollenkaan ollut niin kuin pitkään aikaan semmoista kirjabudjettia. Ja sitten se johtaa just siihen, että siellä on jotain semmoisia niin kuin kirpparilta haalittuja kirjoja.
0: Rikkinäisiä.
2: Joo.
0: Sivuttiin.
1: No se on kyllä ihan, kun nämä lapsethan oli välillä jotkut ihan innoissaan, että nämä on ihan uusia kirjoja. Ja sitten katsoi niitä silleen, että näkee tavallaan, että lapsetkin arvostaa sitä. Että ehkä nekin näkee sen, että okei, no nyt tuodaan meille uusia kirjoja, me halutaan lukea, että niihin panostetaan.
0: Niin, ja tämä on tärkeää. Niin kuin, että kyllähän se, että jos sä saat jonkun Risasen kirjan, joka ei pysy edes kasassa, niin onhan se vähän semmoinen, että no okei.
2: Niin, kyllä se antaa niin kuin tietynlaisen viestin.
0: Yeah. Niin, just.
2: Ja sitten just se, että sit sieltä ei välttämättä löydy sitä representaatioa kauheasti. Ja niin kuin, että kyllähän niin kuin noi tavallaan uudet kirjat myös käsittelee semmoisia nykyaikaisia aiheita ja ilmiöitä, jotka sitten saattaa tuntua silleen lähestyttävämmiltä myös.
0: Aivan, kyllä. Tämä nimimerkki KP kokoontui äidinsä kanssa sinne ruususohvalle lampun valoon ja takaa lämpöön lukemaan kirjoja, ja äiti neuloi ja välillä luki ääneen. Näin KP kertoo vuoden 1932 Emäntälehdessä. Ja kun kirja loppuu, meidän on ikävä heitä niin kuin on ikävä todellisia ystäviä. Ja jotkut jäävät lähtemättömästi mielojen sielun pohjaan kätkettynä kalleutena. Tämä on jotenkin niin ihana runollista tämä teksti. Ja jotenkin se, että lukemisessa on läsnä se intiimius ja läheisyys ja joihinkin kirjailijan kuvittelemiin hahmoihin jotenkin kiintyy. Ja mä jotenkin itse olen sellainen lukija, että aina kun jos kirja on ollut sellainen koskettava ja siinä on ollut itselle jotenkin se tärkeitä hahmoja, niin sitten kun se kirja loppuu, niin se on hirveän haikea hetki. Että jotenkin se tuntuu niin kuin hyvästien jättämiseltä jotenkin jollain tavalla. Niin miten te koette tämän läheisyyden kirjailijaluomien niin kuin hahmoja ja maailmoja ja sitten sen kirjan loppumisen kanssa? Minkälainen kokemus teillä on?
2: Joo, mun mielestä oli tosi hyvin sanotettu tuossa. Ja sitten etenkin ehkä, kun on vaikka jotain niin kuin sarjoja, mitä lukee, että ne niin kuin samat hahmot pysyy aika pitkäänkin. Että saattaa niin kuin lukea just sen yhden kirjan ja sitten on niin kuin ihan silleen, että jes, että on vielä lisää luottavaa, että pääsee niin kuin seuraamaan niitä samoja hahmoja. Mutta sitten kun, se sarja loppuukin, niin sitten se on taas niin kuin tavallaan tosi iso semmoinen, niin kuin just, niin kuin, että täytyy jättää silleen hyvästit, koska niin kuin niiden hahmojen ja sen maailman kanssa on saattanut olla niin kuin tosi pitkäänkin.
1: Mm-hmm. Ja sitten ehkä myös niin kuin alkaa kuvittelemaan, tai jotenkin musta tuntuu, että se on niin sille, että totta kaihan sä sitä alat kuvittelemaan myös siihen niin kuin kaikkeen jatkoon ja millaisia nämä tyypit on. Ja jotenkin sä meet niin, kuin niin sisään siihen. Ja niin kuin sä sanoit, että ne on niin kuin semmoisia ystäviä tai semmoisia niin kuin läheisiä siinä. Mutta sitten on myös kiva, että sit se voi palata niihin myös uudestaan ja taas niin kuin tavallaan uppoutua siihen maailmaan ja niihin hahmoihin ja aina niin, silloin tällöin. Niin
2: ja silloin melkein tuleekin semmoinen olo, että ihan kuin tapaisi jonkun vanhan ystävän. Niin. Tai jotenkin semmoinen aika kotoisa olo. Mm-hmm. Mä en ole aikaisemmin siis lukenut uudelleen kirjoja. Niin kuin mä en jotenkin ole vaan tehnyt sitä. Mutta nyt sitten niin ehkä just tämän lukupiirinkin myötä, tai tämän POK-lukupiirin myötä niin on tavallaan lukenut. Koska sitten just ollaan vaikka haluttu jossain lukupiirissä jutella jostain kirjasta, mikä me ollaan luettu pari vuotta sitten. Niin sitten niin on silleen, että no hei, mä luen sen nyt uudestaan. Ja sitten se tuntuukin jotenkin tosi niin kotosalta ja jotenkin ihanalta palata siihen niin maailmaan ja niihin hahmoihin. Ja sitten myös, kun se tarina on tutumpi. Ja niin jotenkin tuntuu, että välillä on niin kuin myös helpompi sit lukea sellaista, minkä tietää jo vähän niin kuin pääpiirteittäin.
0: Mm. Ja sitten siellä kiinnittää huomiota taas uusiin asioihin. Jep. Ja sitten jos siinä on mennyt useampi tai pidempi aika, niin itsekin on saattanut jollain tavalla muuttua. Ja sitten kun lukee sitä uudestaan, niin siinä on jotenkin jotain tuttua, mutta sitten sieltä löytyy kuitenkin jotain.
2: Joo, todellakin.
1: Uusia piirteitä
0: niin,
1: kaikkea.
0: Kyllä. Akwaeke Emesi on tämmöinen nigerilaistaustainen kirjailija ja hän on käsitellyt teoksissa muun muassa ulkopuolisuutta sukupuolta ja omaa olemistaan sukupuolettomana obange-henkilolentona. Tämä teos, muistelmateos on sulle Teri Zambrano tosi merkityksellinen, missä hän niinku kertoo ikään kuin tämmöisiä kirjeitä on kirjoittanut, niin kertoisitko siitä teoksesta?
1: No mä oon nyt tässä vähän etukäteen kuunnellut tästä uudestaan, koska siitä on pari vuotta silloin, kun luki, ja silloin se jotenkin kolahti mulla tosi paljon, tai mä tykkäsin siitä teoksesta paljon. Mulla on se, että mä tykkään myös välillä semmoisista muistelmateoksista, tai semmoisista, niin kuin, että pääsee jotenkin vähän sen kirjailijan tavallaan ajatusten sisälle, ja mitä se on niin kuin ajatellut, ja sitten musta tuntuu, että tuossa se paljon sitä niin kuin omaa identiteettiä ja niitä asioita käsitteli, mitkä sitten kolahti itselle, mutta sitten myös se, että mä olin lukenut vähän ennen sit sen Makeaa vettä ja sen esikoisteoksen, niin se myös paljon niinku käsittelee tavallaan sitä vähän niinku kustannusmaailmaa ja miten se lähti. Ja kustannusmaailmaa myös sille Yhdysvalloissa mustana oletetusta tai niinku tavallaan sitä hänet nähtiin niinku siellä paljon niinku myös naiskirjailijoja, mikä myös on niinku eri asema. Niin sitten tavallaan musta se puoli oli myös tosi kiinnostava siinä, että myös ne omat identiteettiasiat, mutta myös hän on myös nuori kirjailija ja saanut tavallaan tosi paljon näkyvyyttä, niin sitten mua niin kuin kiinnosti tosi paljon niin kuin se tausta ja musta tuntuu, että mulla on paljon, että tavallaan on niin kuin kiinnostavaa päästä sinne kirjailijan niin kuin sinne sisälle ja mä niin kuin olen tykännyt Emisistä kirjailijana tosi paljon, niin sitten musta tuntuu, että toi myös oli semmoinen, että pääsi näkemään sitä maailmaa, musta se myös avaa hyvin niin kuin keskusteluja just tälleen mustana, oletettavasti naisena niin kuin kirjailijan yhdysvaltalaisessa niin kuin koneistossa, niin sitten se oli niin kun kiinnostavaa päästä näkemään, mitä kaikkea siellä on ja miten siellä niin kun keskustellaan näistä teemoista.
0: Niin, eikö hän jotenkin avaa siinä sitä, että häneltä ikään kuin odotettiin tietynlaista, joo, koska hän oli niin kun maahanmuuttajataustainen.
1: Ja se on myös paljon sitä, mitä musta tuntuu, että mitä me myös on, että sitten mitä nähdään vaikka, miten mainostetaan vaikka mustien tai ruskeiden kirjojen kirjoittamia kirjoja, niin sitten se on just aina se, että no tämä nyt käsittelee rasismia tai tämä käsittelee tätä tai tätä. Tai jotenkin niin kun vaan sitä kärsimystä, vaikka sitten se on ihan semmoinen pieni sivupolku tai ei edes ollenkaan osa sitä tarinaa, mutta heti tavallaan niin kun helposti tuntuu, että Suomessakin tai niin kuin on semmoinen niin kuin oletus, että okei, nyt koska tämä kirjailija on musta tai ruskea, niin tämän kirjan käsittelee tätä tai niin kuin tavallaan, tai halutaan, että se käsittelee vaan hänen omaa identiteettiaan tai sitä kärsimystä vaikka niin kuin tulla maahanmuuttajana tai rasismia tai jotain. Sitten musta tuntuu, että se niin kuin tavallaan kuvastaa myös paljon niitä meidän omia ajatuksia, mitä niin kuin meillä on myös, mitä näkee näistä kirjoista, miten niitä mainostetaan ja miten niitä tuodaan esille Suomessa.
0: Mm, niin, että ikään kuin siinä viedään pois ikään kuin se jotenkin se kirjailijuus ja se semmoinen niin kuin oikeus omaan tarinaan ulkopuolelta määritellään ja määritellään sitä.
1: Ja sitten, että otettaisiin se vaan tarinana, eikä niin kuin semmoinen, että okei, hei, tämä on nyt kiinnostavaa päästä lukemaan tämä kirja, no mitäköhän mä tykkään, vaan heti on semmoinen niin alkuasetelma, koska tämä kirjailija on.
0: Ja sitten, mikä toistuu sitten niin kuin eri niin kuin henkilöiden kohdalla, joo. Kati Hiltusen runokokoelmassa Kultaisen leikkauksen läpiteoksessa on, siinä käsitellään kaikista tätä identiteettiä, parisuhteita ja perheitä ja puhelinriippuvuutta ja ilmastoahdistusta, että siis valtavasti teemoja niin kuin näissä runoissa. Niin Aracelis Corea, tämä teos on sulle merkityksellinen, miksi?
2: Joo, tämä oli, mä luin tämän viime kesänä Ja tämä oli mun mielestä ihan täydellistä semmoista niin kuin kesälukemista, että mä just istuin jossain ulkona ja niin kuin pääsin uppoutumaan näihin runoihin. Ja tämä oli semmoinen kirja, missä mä oon niin kuin nyt silleen ehkä viime aikoina niin kuin nähnyt jotenkin itteni ja jotenkin niin kuin kokenut jotain sellaista tunnistamisen tunteita. Ja jotenkin, että kun tässä siis tämä niin kuin nuori puhuja näissä runoissa, niin tutustuu just niin kuin toiseen kotimaahansa ja sitten jotenkin pyörittelee sitä, niin kuin, että millaista on elää niin kuin kahden maan ja kulttuurin välissä. Ja sitten jotenkin ne niin kuin kietoutuu niin jotenkin semmoisella tavalla toisiinsa ne maat ja ne kulttuurit, mikä on niin kuin tosi loogista mun pään sisällä myös. Mutta sitten jotenkin niin kuin, tavallaan niissä runoissa ne menee niin kuin ihan täysin limittäin ja niin kuin jotenkin niitä ei niin kuin täysin niin kuin erota toisistaan. Ja jotenkin mun mielestä niin kuin, siinä oli vaan tosi paljon semmoista tunnistettavaa just niin kuin omasta semmoisesta nuoruudesta, kun on etsinyt niin kuin omaa identiteettiä niin kuin, no suhteessa siihen just siihen niin kuin toiseen kotimaahan, mutta sitten myös just niin kuin sellaista, että millaista on navigoida vaikka just jotain ihmissuhteita ja niin kuin, no just sitten niin kuin näitä jotain, mitä säkin mainitsit, jotain puhelinriippuvuutta ja niin kuin, tavallaan ympäristöön ja luontoon liittyviä asioita, että se oli kyllä semmoinen niin kuin tosi jotenkin kattava.
0: Ja sitten hyvin jotenkin kuvasit sitä, että miten, ja niinhän se on, että monesti maailmoja on aika vaikea se, siis olla silleen, että ne saisi jotenkin lohkottua. Siis nehän on kaikki läsnä siis siinä kaikessa elämässä. Mainitsit tuon, että koit siinä semmoista tunnistamisen kokemusta ja semmoista jotenkin jaettua semmoista kokemuksellista tietoa, että okei, joku toinenkin on kokenut tällaista ja siitä saa itselle ajattelun aineksia, niin minkälainen merkitys sillä tunnistamisen kokemuksella on? Että voi löytää niin kuin sieltä kirjasta sellaisia ihmisiä ja tilanteita, joissa, että hei, että tämä onkin, niin kuin, joku muukin on kokenut tämmöistä.
2: Onhan se on niin kuin tosi tärkeää ja tosi merkityksellistä ja etenkin ehkä, koska just silleen oman semmoisen lapsuuden ja nuoruuden, niin niitä niin kuin tunnistamisen kokemuksia on joutunut niin kuin oikeasti niin kuin kaivaa silleen kaksin käsin. Ja totta kai, niin kuin, että vaikka ei olekaan niin kuin vaikka mustia ja ruskeita hahmoja, niin ainahan niistä kirjoista niin kuin voi silti löytää niin kuin tunnistettavia asioita. Mutta ehkä nyt etenkin, kun tavallaan löytää sit myös niitä aspekteja, mitä ei ole löytynyt aikaisemmin niin kuin kirjallisuudesta, niin se tuntuu niin kuin tosi, jotenkin tosi voimakkaalta, tosi merkitykselliseltä.
1: Ja sitten musta tuntuu, että no musta mekin luetaan tosi paljon siis nuorten kirjoja myös, niin sit sitä kautta on tullut ehkä semmoista vähän semmoista, että menee siihen omaan nuoruusvuosiin ja semmoista vähän semmoista healing, niin kuin,
0: parantavaa, niin, hoitavaa.
1: Niin semmoista parantavaa sille, että tämä olisi se, mitä olisi ollut ihana lukea itse silloin nuorena. Ja niin kuin tällaisia kirjoja olisi niin kuin kaivannut siellä. Niin kuin, että totta kai just sitä, mitä sanoit, että löytyi samastumispintaa sit muista asioista, että oli samoja harrastuksia tai eri. Mutta että toi on niin kuin ihan eri tavalla. Ja sitten se menee niin kuin paljon yli myös sen, että kuvataan vaikka sitä ruskeat ihoa tai hiuksia tai tietynlaisia hiuksia, mutta sitten se on myös paljon semmoisia, mitä me ollaan huomattu kirjan kautta, myös semmoisia kulttuurillisia asioita, jotka niin kuin, ei just vaikka valkoisilta kirjoilta pakolta tuu siitä, tai jotka on niin kuin eri kulttuureista, että on niin kuin ne ulkoiset piirteet, mutta sitten siellä on myös tavallaan ne semmoiset kulttuurilliset piirteet tai tietyt perhesuhdekuviot, jotka sitten on silleen, aah hei, tästäkin mä tunnistan, että musta tuntuu, että niin senkin kautta tavallaan on tullut paljon tämän kirjan, niin kuin mustien ja ruskien kirjan kautta, mitä ollaan luettu, niin on tullut tavallaan se puoli myös jotenkin ihan eri tavalla niin kuin näkyväksi ja semmoiseksi.
0: Ja sitten jos ajattelee niin kuin nuoruutta sellaisella niin kuin elämän kaaren niin kuin osana, niin sehän on just sitä, missä kysytään paljon kysymyksiä.
1: Jep.
0: Etsitään vastauksia, haastetaan vallitsevaa tilaa ja mietitään tosi paljon kaikkea. Että sehän on jotenkin semmoinen, että sitten jos kirjoista löytyy ehkä semmoista niin kuin jotain samantyyppistä pohdintaa, niin kyllähän se varmasti on semmoinen, että ja kaikilla ehkä myös jotenkin, mä en muista kuka sitä on pohtinut, että ikään kuin ihmisessä, olisiko halua Eeva Kilpi tai joku, että ihmisessä on ikään kuin ne kaikki iät läsnä aina jotenkin ja se semmoinen kerrostuneisuus, että sen takia voisi ajatella, että ihan aikuisillekin tai minkä ikäiselle tahansa, niin voisi ehkä olla hyvä välillä lukea jotain nuorten kirjoja, mitä ajattelette?
2: Ehdottomasti. Me ollaan tykätty ihan tosi paljon niin kuin nuorten kirjoista itse. Totta kai me halutaan niin kuin pystyä tarjoamaan just niin kuin nuorille ja kaiken ikäisille tavallaan kirjavinkkejä, niin senkin takia me niin kuin halutaan lukea niitä, mutta kyllä me ollaan niin kuin myös vaan tykätty ihan hirveästi itse lukea niitä nuorten kirjoja. Ja just, että niissä käsitellään usein tosi kiinnostavia teemoja ja niitä niinku just tunnistaa, että niinku osa siis tietysti resonoi ihan niinku tämän nykyhetkenkin sille niinku omaan elämäntilanteeseen nyt, mutta sitten myös just niitä tunnistaa sieltä niinku menneisyydestä. Mm-hmm. Ja niitähän on tosi kiinnostava niinku käydä läpi edelleen.
1: Ja sitten se, mitä me ollaan myös huomattu, mikä osittain on myös surullista, mutta on se, että nuorten kirjoista ehkä tietty rankkuus puuttuu. Että aikuisten kirjoista tuntuu, että sitten saattaa tosi usein olla jonkunnäköisiä, no siis niin kuin tosi rankkoikin, tai siis jotenkin semmoisia, että aina on jotain raiskausta tai on jotain teemoja. Ja tällaiset tietyt niin kuin teemat taas puuttuu nuorten kirjoista, joten silleen, että se on semmoinen, että sä tiedät vähän jo etukäteen, että ok, että vaikka täällä voidaan käsitellä myös niin kuin vaikeitakin asioita, täällä voidaan käsitellä myös isoja asioita näistä nuorten kirjoista, mutta se ei niin kuin ehkä mene tietylle nivelle, missä helposti aikuisten kirjoissa saattaa mennä tosi semmoiseen surulliseen ja tosi sellaiseen melankoliseen, niin musta tuntuu, että sekin on semmoinen tietty turvasatama, että jos on se, että okei, nyt mä haluan lukea tietyllä tavalla kevyempää, että vaikka ne aiheetkin voi olla oikeasti tosi niin kuin vaihtelevia, mutta että haluan niin kuin lukea tietyllä tavalla turvallista, että tämä nyt et tietää, että ei mene, koska aikuisten kirjoissa niin kuin sit musta tuntuu, että ei aina tiedä sitä ja sitten se saattaakin mennä tosi tavallaan syvälle jossain ajatuksissa ja näin.
0: Mm, toi on kyllä hyvä huomio, ja varsinkin ajatellaan, että minkälaista aikaa me ollaan jo jonkin aikaa eletty niin kuin kaikenlaisten niin kuin, että monien kriisien ja sellaisten niin kuin ratkaisemattomien kriisien, jotka ikään kuin on taustakohinana koko ajan läsnä, niin sitten, että välttämättä haluaako sitten sen lisäksi ikään kuin uppoutua kirjassa sitten vielä jotenkin semmoiseen samanlaiseen, vai ehkä se on myös, ehkä haluaa semmoiseen pieneen todellisuuspakoon, jossa sitten niin kuin, että ehkä jotain muuta sen kaiken kauheuden, mitä tapahtuu niin kuin siinä emäntälehden jutussakin jotenkin, että siellä se maailma on jossain pauhaa, mutta sitten voi ikään kuin rajata, että nyt on se hetki, kun uppoutuu johonkin turvalliseen, kivaan tarinaan, joka ei tarkoita sitä, että sehän voi olla yhtä aikaa syvällinen.
1: On sitä just, että ei se niin kuin poissulje se tavallaan.
0: Se ei poissulje sitä lainkaan. Tänne tutkija Riia Heikkilä sanoo, että meidän tulisi ajatella lukemista yhteisenä resurssina, eikä niinkään varsinaisena kulttuuripääoman osana. Ja ehkä aiemmin ehkä lukemiseen on jotenkin liittynyt myös tämä tämmöinen niin kuin kulttuuripääoman käsite hyvin vahvasti. Ja se voi myös osana olla semmoinen, mikä työntää pois sieltä lukemisen piiristä. Ja Riia puhuu sitä, että lukeminen on niin kuin keskeinen taito arjessa, ja totta kai se liittyy myös ihan kansalaiseksi kasvamiseen ja toimijuuteen yhteiskunnassa. Niin mitä te ajattelette tästä?
2: Joo, no siis onhan, tai mun mielestä se on just aika huolestuttavaa, että se lukutaidon taso on niin kuin heikentynyt, koska kyllähän se vaikuttaa just tosi paljon siihen, että miten sä pystyt osallistumaan niin kuin yhteiskunnassa ja sun arjessa, ja kuitenkin niin paljon informaatiota tulee niin kuin kirjoitettuna, ja sitten tietysti ihan vielä se, että jos niin kuin tavallaan kaunokirjallisuudessakin se, että niin, kuin niin monet näkökulmat niin kuin, jää, jos ei, tai niin kuin, että lukeminen on niin kuin helppo keino niin kuin päästä myös näkemään niin kuin erilaisia maailmoja, erilaisia tilanteita ja erilaisten ihmisten pääsisään ja niin kuin myös ehkä semmoinen mahdollisuus niin kuin kuvitella vaikka erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisia mahdollisuuksia.
1: Joo.
0: Niin, ja kyllähän se, mä ajattelen kanssa, että jotenkin se lukupiirit ja teidänkin nämä lukupiirit, niin että miten siellä ikään kuin kirjojen kautta ja sitten myös yhdessä kokoontumalla mahdollistuu se jotenkin se kuulumisen kokemus ja mitä tuossa aiemmin sanoitte, että se aina rakentuu vähän niiden ihmisten silloin, kun se on sillä, että tuleekin tuntemattomia ihmisiä ensimmäistä kertaa, että ikään kuin pyritään luomaan siihen se semmoinen, niin kuin, että pääset mukaan, ei ole niin kuin, että on tavallaan se lempeä paine, mutta ei semmoinen liian, että tekee mieli juosta karkuun tyyppinen, niin onhan se tosi tärkeää, että pääsee sitten kirjojen piiriin.
1: Mekin aina meidän lukupiirissä painotaan paljon sitä, että aina on tervetullut tulee sinne keskustelle kirjasta, vaikka ei ole lukenut loppuun. Et jotenkin myös tavallaan se, että sit poistuu se paine, että nyt niin kun, että se on myös hienoa, että hei, että sä oot, niin kun, on se kiinnostus, haluaa päästä lukemaan, mutta jos ei ole niin kun, ehtinyt siinä ajassa nyt jostain syystä, muita syitä, niin ehtinyt lukea sitä kirjaa loppuun, niin sekään ei poistu sulle sitä, että nyt sä et voi tulla keskustelemaan siitä kirjasta, koska sitten sekin tuntuu semmoiselta, että tai että tavallaan niin kuin hyväksytään se, että aina ei ehdi, aina ei pysty, mutta että olet tervetullut tulee ja musta tuntuu, että sekin on, että paljon ihmiset tulee ja silti ne saa sitten irti ja monesti ihmisillä tulee myös semmoinen, että tämä oli näin hyvä kirja, että jos me keskustellaan siitä, niin sitten on se, että no, nyt mä haluan lukea tämän loppuun. Tai että jotenkin semmoinen myös semmoinen, ei semmoista, niin kuin, että ei tarvitse olla semmoista täydellisyyden niin kuin haku, vaan että voi niin kuin, välillä voi lukea vähän vähemmän, välillä vähän enemmän ja voi lukea niin kuin, just niin kuin sen oman tavallaan toimii mukaan, mutta ei tarvitse soimaa sitä, että no, nyt mä en ole lukenut kuukauteen yhtään kirjaa, niin nyt mä en. tämä on nyt ihan huono juttu, vaan että jotenkin niin kuin antaa myös anteeksi sitä, että aina ei jaksa.
0: Mm. Niin. Ja siis tämä, että lukemistaan pidetään edelleen niin kuin jotenkin arvostettavana harrastuksena, mutta sitten aika monet jotenkin just kans soimaa itseään, että ihmiset vaikka on tykännyt lukea, niin sitten siihen on tullut katkoksia ja sitten on vaan se, että no voi, nyt en ole saanut luettua ja voi hirveätä ja tällaista, joka ei myöskään kyllä ehkä motivoi, se vaan syyllistää, mutta se, että jotenkin se, että saa sen ilon ja imun ja ehkä myös sen, että sitten jos on joku kirja joskus, joka ei jotenkin puhuttele, että se olisi ihan ok sitten jättää kesken, että mä oon itse ainakin joskus jotenkin, että jos mä aloitin jonkun kirjan, niin sitten mä olinkin ylisäntillinen sen kanssa, että nyt mä aloitin tämän, tämä pitää lukea loppuun, vaikka olisi silleen, että ei kiinnosta yhtään, että sekin, että vaihtaa sen sitten johonkin toiseen.
1: Jep.
2: Joo, niinpä.
0: Että kannustatte myös siihen.
2: Ehdottomasti. Mä oon siis tosi herkkä jättää kirjoja kesken. Ja, mulla on ehkä
0: ja silti siinä... luet paljon.
2: Silti luen paljon. Ja siis ehkä just nimenomaan sen takia luen paljon. Et koska musta tuntuu, että mulla on ollut myös sellaisia hetkiä, että mulla on ollut joku kirja, joka ei ihan täysin vede. Mä en ihan pääse siihen sisään ja sit mä niinku sinnittelen sen kanssa tosi pitkään. Ja se on niinku, sit mä jotenkin oon vaan ajatellut, että mä niinku tuhlaan vähän niinku mun aikaani, koska niitä kirjoja on niin paljon, mä en ehdi kuitenkaan niinku lukea mun elinaikana kaikkea. Ees kaikkea, mitä mä haluaisin. Ja sitten niitä kirjoja on niin paljon erilaisia, että jos tämä yksi kirja nyt ei vedä, niin ihan varmasti löytyy semmoinen, mikä sitten oikeasti vetää. Niin sitten jotenkin sen takia musta tuntuu, että mä niinku helposti en halua tuhlata mun aikaa sitten sellaisiin kirjoihin, jotka ei just niin nappaa.
1: Yes, mä en ole aikaisemmin niin paljon tehnyt tota, mutta on oppinut pikkuhiljaa sitä, että jättää niinku vähän herkemmin just pois. Tai sitten jos tuntuu, että se on semmoinen, että haluaa, niin voi palata vaikka 2 vuoden päästä uudestaan. Et väliin musta tuntuu, että myös on tilanteet, milloin ei vaan niinku joku tietynlainen kirja nappaa siinä hetkessä. Ei se tarkoita, että se olisi jotenkin huono tai mitään, mutta et vaan niinku siinä hetkessä ei tunnu hyvältä. Niin.
0: Onko teillä antaa jotain vinkkejä siihen, että kun se lukeminen on sellaista, että sitten kun se rytmi pysyy jotenkin yllä, niin se ikään kuin ruokkii itseään, siitä ei halua luopua ja pyrkii lukemaan ainakin jonkun verran niin kuin päivittäin tai viikoittain tai sitten pidempiä hetkiä sitten sopivassa saumassa, mutta että jos on ollut sellaista vähän jotenkin taukoa lukemisessa tai haluaisi ylipäätään lisätä lukemista, niin te olette nyt tämän niin kuin lukuinnon asiantuntijoita, niin mitkä olisi sellaisia vinkkejä, että millä tavalla lähtä liikkeelle, jos on se fiilis, että haluaisin lukea enemmän, mutta jotenkin se ei vaan konkretisoidu siellä arjessa.
1: No mekin ollaan kerätty näitä pikkuhiljaa myös se, että itse mietitty, mutta sitten myös niinku, ollaan oltu puhua jossain kyselty, että onko ihmisillä antaa, niin meillä on niinku jonkun verran, mutta sitten mä mietin tuossa aikaisemmin myös se, että onhan parempi niinku yksi luettu kirja vuodessa kuin nolla, että ei nyt tarvitse laittaa tavoitet aina sinne valtavan määrään. Mutta ehkä meillä on niinku paljon, mitä on ollut semmoisia, että koittaa vaikka 10 sivua päivässä tai 2 minuuttia päivässä. Ja yleensä kun sä pääset siihen imuun sit sen kirjan kanssa, niin sittenhän sä lähdet lukee helposti enempi. Ja sitten on myös se, että jos tuntuu, että se lukeminen on vaikea, niin yksi, mikä me ollaan saatu niinku tosi hyvä vinkki, on se, että samalla niinku kuuntelee äänikirjaa ja lukee. Että jos tuntuu, että on vaikka vaikea keskittyä tai alkaa niinku ajatukset harhailee, niin se, että se tulee sieltä niinku kuunneltavana ja saman luet, niin se tekee sen, että sun on niinku pakko keskittyä siihen enempi. Niin se on ollut musta tosi hyvä semmoinen vinkki, mikä niinku varmasti voi olla niinku hyvä, koska tässä maailmassa tuntuu, että koko ajan niinku on menossa seuraavaan askareeseen, niin sitten se ehkä on semmoinen rauhoittava. Ja sitten se, että lukee yhdessä. Mm-hmm. Et mun mielestä noin meidän lukuhetket on se, että päästään yhdessä muiden kanssa lukemaan, niin se on niinku ihan eri taimalla se, että se on niinku jonkunlainen semmoinen sosiaalinen tilanne, eikä se, että nyt luetaan yksin jossain. Turkasivassa vaan, että semmoista niinku yhteistä.
2: Mm. Joo, ja sitten jotkut on just puhunut siitä, että on tärkeää, että on vaikka hyvät lukueväät. Jep, että on niinku kunnon herkut, jotka sitten niinku motivoi. Tai että on niinku mahdollisimman mukava paikka. Jep. Tai jotain tällaisia. Ja sitten tietysti ihan se, että, niinku, että mitä alkaa lukea. Että sitten voi niinku esimerkiksi aloittaa vaikka just niinku jostain sarjakuvasta tai vaikka lasten kirjasta tai nuorten kirjasta tai niinku jotenkin, että sitten jotenkin pääsee vaan siihen niinku kirjaan kiinni.
0: Mm. Mm. Kun me luetaan kirjaa, niin sen maailma ja henkilöt ja tunnelmat saattaa sitten läikkyä sinne meidän arkeen. Ja silloinkin, kun me pidetään taukoa lukemisesta kaikkien muiden velvollisuuksien siivoamisen, ruoanlaito, mitä näitä nyt on, niin lukutauon aikana voi muodostua Kalle Puolakan mukaan tämmöinen atmosfääri, jonka kautta me koetaan arki ja maailma. Ja tätä voi kutsua niin kuin Puolakan mukaan myös tämmöiseksi kokemukselliseksi hännäksi, joka on mun mielestä aivan viehättävä ilmaisu. Eli se jättää jälkiä lukijan arkeen. Ja mulla tuli tästä sellainen mieleyhtymä, se on vähän sama kuin, jos sä kuuntelet musiikkia ja sä meet jossain tai jossain tekemisen ohella, niin se kuljettaa sua samalla vähän johonkin, vaikka sä oot siinä sun arjessa. Niin mitä te ajattelette tästä? onko teillä millaisia kokemuksia atmosfääristä ja tämmöisistä jäljistä, mitkä ikään kuin kirjasta kaikuu jotain?
2: Mun mielestä se kertoo niin kuin tosi hyvästä kirjasta, jos siitä jää. Niin kuin just, että se jää pyöriin mielessä niin kuin vaikka lukukertojenkin välissä silloin, kun se tarina on vielä kesken. Ja sitten just niin kuin jälkeen, että ei mun mielestä niin kuin ihan kaikki kirjat sitä edes jätä. Ei. Ja ehkä siinä on myös, että sit se on koskettanut jotain niin kuin just henkilökohtaisesti niin kuin minussa myös, jos se niin kuin just jää silleen pyörimään mieleen. Ja jotenkin mun mielestä se, tai niin kuin, että mä näen kans niin jotenkin visuaalisesti kaikki ne maailmat, niin sit se on jotenkin hauska, että mun päässä on vaan hirveän niin kuin hirveä määrä kaikkia semmoisia maailmoja ja paikkoja, niin kuin semmoisia siis tosi vahvoja mielikuvia, ihan kun mä olisin ollut siellä oikeasti, niin sitten niin kuin, että semmoiset mulla jää ainakin niin kuin helposti.
1: Mutta sitten se on mun mielestä myös ihanaa, että joskus tulee esimerkiksi joku kirja, minkä sä oot lukenut vaikka aikoi sitten, niin sitten tulee yhtäkkiä sellainen, että sä ootkin jossain tilanteessa ja sitten sulla yhtäkkiä palautuu siihen kirjaan se fiilis, että se niinku tulee semmoinen fläsäri siihen, että ah, tämä tilanne on niinku ihan sama kuin siellä kirjassa tai joku henkilö tai joku muu.
0: POK-lukupiirin vetäjät Aracelis Korea ja Teri Zambrano, millaisia tulevaisuuksia lukemisen kautta voi avautua?
1: No mitä me paljon puhutaan myös se, että ja mä tiedän, että onko se suoraan tulevaisuus, mutta tavallaan se, että meidän kautta se, että just kun siellä on niitä POK-hahmoja, paljon kirjoissa on niitä kirjailijoita, niin ehkä se, että näkee itsensä niin oikeasti erilaisiin toimijoihin tai erilaisissa rooleissa ja muissa, niin se voi niin kuin nuorelle tuoda semmoista mahdollisuutta tai aikuisellekin sitä semmoista, että hei, että okei, mä pystyn tähän ja mä voin nähdä, tai ihan vaan se, että sä näet sen kirjailijankin, että tämä on niin kuin mun näköinen, että mä niin kuin pystyn tähän, niin musta tuntuu, että sellaista tavallaan semmoista niin kuin tiettyä rohkeutta tulevaisuuteen ja semmoista voimaa niin kuin siihen.
2: Niin, ja just niin kuin mä sanoin sitä, että mulla on niitä paikkoja ja maailmoja mun mielessä, niin tavallaan ne kirjat rakentaa myös sitä mun todellisuutta, miten mä näen maailman, sitä maailmankuvaa, niin sitten jotenkin se, että silloin kun mä luin vaan niitä kirjoja, missä on vaan valkoisia hahmoja, niin se mun maailma oli myös tosi yksulotteinen, ja sitten jotenkin se on nyt niin kuin avautunut myös sitä kautta, että on oikeasti ollut myös niitä mustia ja ruskeita hahmoja.
0: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kaikki mitä kaipasimme on simpappelaisen Blessing Musaririn ensimmäinen suomennettu teos. Suomentaja on Helene Putsov. Blessing Musariri on julkaissut lasten ja nuorten kirjoja, nykyromaaneja ja novelleja. Ja tämä Kaikki mitä kaipasimme teos on kuin mosaikki, jossa pienet tarinat, havainnot, tunteet ja kokemukset punoutuu yhdeksi kokonaisuudeksi ja lukija tulee todellakin yllätetyksi siellä loppupuolella, mikä on aina jotenkin ihastuttavaa. Mati on 14-vuotias Englannissa asuva tyttö, joka menettää äitinsä ja maailma ja oma itse tuntuu ihan toiselta ilman äitiä. Ja surun keskellä Matin seuraan heittäytyy semmoinen metikaajas henkiopas, jolle Mati kertoo pohdintojaan. Ja yksi koskettavimmista hetkistä teoksessa on tämä. Jos löytäisimme tiemme välitilaan, jonne voisimme jäädä, siellä ei olisi yötä eikä päivää. Valinnan voisi tehdä joka hetki ja jättää sen myös tekemättä. Olisi vain hämärän helossa ikuisesti, pohtii Mati. Henki kuuntelee ja vastaa, loppua ei ole. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
3: Tämän Havaintoja muutoksesta -ohjelman ensilähetys oli helmikuussa 2026. Satu Kivelän vieraana olivat lukupiirin vetäjät Aracelis Correa ja Teri Zambrano. Ja nyt minulla täällä Radio 1 studiossa vieraana ovat Eero Koski ja Laura Korhonen. Tervetuloa.
4: Moikka, moi. Kiva olla taas täällä.
3: Mitäs Miles Davis teille merkitsee?
5: No aika paljon. Se oli mulle sellainen sisäänheitto tuote jatsiin, että teini-ikäisenä jo tuli sitä luukutettua ja varsinkin sitä sähköistä kautta sieltä jostain 60-luvulta 70-luvulle asti, niin tuli hyvinkin tarkkaan tsekkailtu ja sitten niitä muusikoita, joita niissä bändeissä soitti, jotka oli tietenkin aina aika kovatasoisia, kun se oli se parhaiten maksettu keikka koko jatsmusiikissa, niin sinne parhaat muusikot myös halusivat ja myös näkyvin sellainen, niin sitä kautta löytyi sitten paljon uutta musiikkia myös, kun lähti seuraamaan niitä polkuja.
4: Mä en varsinaisesti ole harrastanut Miles Davisia, mutta toki mä ne isoimmat hitit ja ne kaikkein klassikoimmat toki tunnen. Mutta joo, nyt on viime aikoina kyllä perehtynyt Milesiin paljon enempi just tämän 100-vuotisuuden kunniaksi, sanotaanko näin.
3: Niin, eilehän Miles Davisia kuultiin täällä aamussakin, mutta Miles Davisia kuullaan tällä viikolla varmaan teidänkin ohjelmissanne.

0: Tänään on tulee tosiaan Milesiin keskittyvä jakso. Meillä on Jimmy Tenor vieraana. Ja vähän tämä keskustelu on nivottu tähän Milesin sähköisempään kauteen, joskin myös Milesin musiikkia sieltä alkuvuosikymmeniltä myös kuullaan. Myös tämän viikon keikka Markus Partasen toimittamana. Kuullaan siinäkin Milesia, nimittäin hänen vuoden 1984 keikka Porin jatsista. Se on osa Ebun jatstuottajien Miles 100 vuotta -projektia, jonka nämä konserttien uusintaoikeudet Ebu on selvittänyt tältä Milesin perikunnalta. Ylestä tähän projektiin lähetettiin toi kyseinen Porin jatsin keikka ja myös Miles kvintettiinsä kanssa Kultsalla vuonna 1967. Ja ilmeisesti näitä kahta keikkaa on jo aika moni Euroopan radio soittamassa, kanavillaan, olikohan niitä 24 peräti radioyhtiötä, jotka on nämä tilannut.
1: Miten muuten sanotaan? Sanotaanko Jimmy vai Jimmy Tenor?
0: Jimmy. Hän esittäytyi meille.
1: Jimmy Tenor. Miles on ilmeisesti hänellekin sitten tärkeä.
2: Kyllä, varsinkin se sähköinen kausi, ja hänhän on muusikkona vähän niin kuin tämmöinen Miles Davismanin hahmo, että hän on tehnyt just sitä, mitä huvittaa, ja uudistunut vaikka miten monta kertaa oman uransa aikana. Sieltä löytyy vaikka mitä sähkökautta ja syntsakautta, ja vaikka minkälaista tuotantoa on, big bandia, on progea, ja sitten on jatsimpaa.
0: Ja tuollaista myös visionääriä lähestymistapaa.
1: Ja teidän jatsklubi alkaa tänään kello 17.35 ja tässä sitten varmaan silloin kuullaan enempi Jimmy Tenorinkin mietteitä aiheesta.
0: Toki.
1: Kuunnellaanko tähän loppuun? Niin, kerrotaan nyt vielä. Tänään siis kello 17.35 jatsklubi. Jimmy Tenor teidän vieraananne, Eero Kosken ja Laura Korhosen vieraana, ja onko muuta kerrottavaa vielä?
2: Puhetta muun muassa fermentoinnista ohjelmassa luvassa. Tai ainakin biisien välillä oli paljon puhetta ruoasta ja fermentoista.
1: Okay.
2: Kyllä sinne varmaan ohjelmaankin tuli jotain mukaan.
0: Oliko sulla myös, Eero, vähän enempi tietoa tuosta seuraavaksi kuultavasta biisistä Time After Time?
2: Niin, no mun enoni oli itse asiassa tuolla keikalla katsomassa sitä vuonna 1984. Ja sanoi, että Miles oli koko keikan ajan Selin yleisöön.
0: Se oli sitä hänen Selin yleisön kautta.
2: Joo.
0: Introverttia.
1: No, kiinnostavaa. Tänään siis Jimmy Tenor vieraana jatsklubilla kello 17.35 ja kuunnellaan tähän loppuun sitä Porin jatseilla taltioitua keikkaa Miles Davis.

Siinä Miles Davis, Pori Jatseilla tallennettuna vuonna 1984, ja tämä Jatsklubin viikon keikka ohjelmassa kuullaan tämä Miles Davis Pori Jatsissa 1984 äänitettynä Kirjurin luodolla. Jatsklubin viikon keikka huomenna torstaina kello 19.02, ja tänäänhän siis kuullaan sitten Miles Davisista puhetta Jatsklubin ohjelmassa kello 17.35 Eero Koskella ja Laura Korhosella vieraana Jimmy Tenor. Nyt täällä Radio Yhdessä alkaa klassinen kattaus, joka alkaa tänään kitaramusiikilla, brasilialaisella tanssilla 1800-luvulta.

Tämä oli levytys vuodelta 1994. Kitaristi John Williams tulkitsi Agustin Barriosin sävellyksen Massiche. Seuraavaksi annamme vuoron nuorelle Jean Sibeliukselle. Vaskiseptetille sävelletty F-molli alkusoitto on 24-vuotiaan Sibeliuksen käsialaa vuodelta 1889.

Solistiyhtye Imperial soitti Jean Sibeliuksen Vaskiseptetille säveltämän alkusoiton F-molli. Tämä esitys on Yleisradion oma äänite vuodelta 2015. Klassinen kattaus tarjoilee vielä lisää Yleisradion omaa musiikkituotantoa. Nyt äänitysvuosi on 1981. Pianon koskettimiston ääressä on Ralph Cotuni, joka soittaa Franz Schubertin 16 saksalaista tanssia.

Pianisti Ralph Cotuni soitti Franz Schubertin 16 saksalaista tanssia opus 33. Sävellys pianolle. Tämä esitys on Yleisradion kantanauha vuodelta 1981. Nyt estradille astelee rakastettu virolainen laulaja baritoni Georg Ots, joka tässä vuoden 1963 äänitteessä esittää isä Germontin aarian Giuseppe Verdin La Traviata-operan toisesta näytöksestä.

baritoni Georg Kotz lauloi Cermontin aarian Di Provenza il Mar Giuseppe Verdin oopperasta La Traviata. Viron radion sinfoniaorkesteria johti Neeme Järvi. Merioodi on brittiläisen Hubert Parryn sävellys kuorolle ja orkesterille Parryn ystävän runoilija Robert Bridgesin tekstiin. Merioodi on muistosävellys ja kunnianosoitus yli 1000 merisotilaalle, jotka kuolivat ensimmäisen maailmansodan aikana vuonna 1916 taisteluristeilijä Invinciblein upottua Pohjanmereen. Katastrofista jäi henkiin ainoastaan 6 merimiestä. The Chivalry of the Sea.

Näin päättyi Hubert Parryn Robert Bridgesin sanoihin säveltämä The Chivalry of the Sea, merioodi sävelletty kuorolle ja orkesterille. BBC:n sinfoniakuoroa ja BBC:n sinfoniaorkesteria johti David Lloyd Jones. Klassinen kattaustunnin päätteeksi soi tänään italialaisen papin ja amatöörisäveltäjän Francesco Antonio Bonportin kamarimusiikkia barokin ajalta. Serenadi viululle, sellolle ja pianolle A-duuri. Stanley Ritchie soittaa viulua ja johtaa Bloomington Baroque-yhtyettä.

0: Viulisti Stanley Richin johtama Bloomington Baroque soitti Francesco Antonio Bonbortin serenadin viululle, sellolle ja pianolle A-duuri. Klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov.
1: Muistatko vielä vuoden 2023 Paulon sellokilpailun ja sen voittajan, yleisön suursuosikki Luca Coccian? Sellisti Luca Coccia on estradilla keskiviikon Euroradio-konsertissa, joka on äänitetty viime kesän Casals-festivaalilla. Yhdessä pianisti Frank Pralleen kanssa Luca Coccia tulkitsee teoksia, jotka ovat syntyneet ystävyydestä. Tervetuloa mukaan keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Tällä viikolla kuulemme päivän mietelauseina otteita novellimestari Anton Tšehovin tuotannosta. Tänään on vuorossa ote novellista Ikävä tarina. Novellin päähenkilö, professori Nikolai Stepanovic, salaneuvos ja kavalieri pohtii tällaisia. Onnetonta kyllä, minä en ole filosofi enkä jumaluus oppinut. Olen erinomaisen hyvin selvillä siitä, että elinaikaa minulla on enintään puoli vuotta. Nyt minun kaiketi tulisi kiinnittää mieleni ennen kaikkea haudantakaisen pimeyden kysymyksiin ja niihin näkyihin, joita viimeiseen uneeni on odotettavissa. Mutta syystä tai toisesta sieluni ei halua tietää noista kysymyksistä, vaikka ymmärrykseni käsittääkin niiden koko tärkeyden. Kuten 20-30 vuotta sitten, niin myös nyt kuoleman kynnyksellä minua kiinnostaa ainoastaan tiede. Viimeisen kerran henkäistessäni minä yhtä kaikki ja edelleen uskon, että tiede on kaikkein tärkeintä. Kaikkein ihaninta ja tarpeellisinta ihmisen elämässä. Että se on aina ollut ja tulee aina olemaan rakkauden ylin ilmenemys ja että vain sen keinoin ihminen voittaa sekä luonnon että itsensä. Tämä usko on kenties lapsellinen ja perusteiltaan kestämätön, mutta ei ole minun syyni, että uskoni on se eikä mikään muu. Sitä uskoa sisimmässäni minä en voi kukistaa. Näin kirjoitti Anton Tšehov novellissaan Ikävä tarina vuonna 1889. Suomennos oli Martti Anhavan.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puolta päivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin marja-alalla, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan kartelliin osallistuneita yrityksiä ovat ainakin Arctic International, Berex, JN Group, Kianttama, Marja Botnia Berries, Polarica, Polarica Marjahankinta ja Kaskein. Viraston tiedotustilaisuus asiasta alkaa puolen tunnin kuluttua kello 12.30. Sitä voi katsoa suorana Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on viime kuukausina sujunut heikosti. Venäjä ei ole kyennyt valloittamaan suuria alueita Ukrainalta, vaan on joidenkin arvioiden mukaan jopa menettänyt niitä. Sota-asiantuntija varoittaa kuitenkin liiallisesta optimismista.
1: Ja se on myös niin kuin hirveän tärkeää pitää mielessä, että tällaiset niin kuin puheet siitä, että Ukraina menee paremmin, niin ettei ne tulkita sillä tavalla, että Venäjä on nyt häviämässä sotaa. Mitä se häviäminen sitten ikinä tarkoittaakaan, koska sekin pitäisi tietysti sitä määritellä erikseen. Mutta pitäisi niin kuin edelleen mun mielestä jäätävi tahotussa ja katsoa, että sitä niin kuin evidenssiä, mitä on jo tällä hetkellä, ei ole sitä evidenssiä, että sota olisi ihan heti sitten päättymässä.
2: Sanoi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Venäjän ongelmat ovat kasautuneet. Ukrainalaislähteiden mukaan ukrainalaiset olisivat sodassa viime aikoina kyenneet tappamaan enemmän venäläissotilaita kuin Venäjä kykenee värväämään. Ukraina kykenee aiempaa paremmin iskemään Venäjän logistiikkaan ja komentokeskuksiin rintamalla. Ukraina on kyennyt iskemään Venäjälle pitkän kantaman droneilla öljyteollisuuteen, aseteollisuuteen ja sitä tukevaan teollisuuteen.
1: Kyllä nämä nyt kaikki myös sitten on parantanut sitä Ukrainan tilannetta suhteessa vaikka edellisvuoteen.
2: Viikonloppuna presidentti Alexander Stubb sanoi Ylen haastattelussa, että yhtä sodassa kuolevaa ukrainalaista sotilasta kohtaan kuolee 8 venäläistä. Ilmari Käihkö epäilee luvun paikkansa pitävyyttä.
1: Että tämähän olisi niin kuin muuttanut tätä sotaa niin kuin huomattavasti tai radikaalisti niin kuin Ukrainan kannalta parempaan suuntaan, mutta ei meillä niin kuin, ei ole julkisessa lähteessä ei ole evidenssiä, että näin on tapahtunut.
2: Sotatieteilijä Ilmari Käihkö varoittaa sotaa käsittelevän keskustelun heiluriliikkeestä, jossa käänteitä suuntaan tai toiseen liioitellaan. Ylioptimismi voi kostautua.
0: Toimittaja oli Heikki Heiskanen. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10.6%, mikä on vuoden korkein lukema. KEHA-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000. Lupa- ja valvontavirasto on löytänyt lukuisia puutteita ikäihmisten palveluihin tehdyssä tehovalvonnassa. Merkittävimpinä puutteina esiin nousi henkilöstön vähyys sekä heikko kielitaito. Monissa hoitoyksiköissä henkilöstömitoitus on laskettu lain sallimaan minimiin, vaikka lain mukaan mitoituksen on vastattava asiakkaiden palveluiden tarvetta. Tyhjilleen jäävät kiinteistöt houkuttelevat epämääräisiä ostajia, jotka jättävät esimerkiksi vastikkeet ja sähkölaskut hoitamatta ja katoavat. Yle tutki pirkanmaalaismiehen ja hänen liikekumppaniensa kiinteistökauppoja eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Varkaudessa kaupoista seurasi taloyhtiön konkurssi. Rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen.
3: Siinä voi olla kysymys velallisen epärehellisyysrikoksesta, joka täyttyy silloin, jos henkilöllä on jo maksuvaikeuksia tai on odotettavissa maksuvaikeuksia tai ylivelkaisuutta ja siitä huolimatta sitten sitoutuu uusiin vastuisiin, eli tekee uutta velkaa, vaikka nyt vastikevelkaa.
0: Aiheesta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Suuressa osassa maata voi tulla sadekuuroja tai ukkosta, itärajan tuntumassa myös vesisadetta. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivä on enimmäkseen poutainen. Lämpötila on 7 ja 16 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Maan länsiosassa tuuli on voimakasta.
4: Merja Vindia toimitti uutisia, kello on 12:05. Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikkoa. 12 diktaattoria ohjelman aiheena on kohta Messias Mobutu Sese Seko. Kongoa ja sitten Tsairia yli 30 vuotta hallinnut diktaattori Seko oli tyylipuhtaasti aika paljon sitä, mitä afrikkalaiset tarkoittavat puhuessaan vahvoista miehistä. Mobutu oli myös siitä erikoinen yksinvaltias, että hän ilmeisesti sinänsä ei nauttinut tappamisesta tai tarpeettomasta piinaamisesta. No, ehkä vähän erikoista, mutta Mobutu Sese Sekon toimija ja persoonaa avaa kohta lisää tietokirjailija Hannu Pesonen. Tunti siitä Politiikka-radiossa keskustellaan, onko Donald Trump hyväksymässä tappionsa Hormuzin salmessa. Huhut Yhdysvaltain ja Iranin sovusta aselepo-neuvotteluissa pyörivät villeinä. Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan maailma saattaa kuulla hyviä uutisia. Heitetäänkö Hormuzin salmeen maailmankaupan pelastusrengas vai pakottaako kiire Trumpin hyvästä diilistä pahaan diiliin? Tätä selvitetään kello 13. Iltapäivällä Radio 1 iltapäivässä pohditaan, miten tietoisuus syntyy. Lienee muuten tieteen ja filosofian ihan se suurin mysteeri. Kumpuaako kyky tuntea ja kokea aivojemme biologisesta sähkömyrskystä, kvanttimaailman ilmiöstä vai onko kyseessä vain aivojen luoma nerukas illuusio? Filosofi René Descartes totesi jo aikanaan, ajattelen siis olen. Mutta entä jos tämä tietoisuus ei rajoitukaan vain meihin? Entä jos se onkin maailmankaikkeuden perusominaisuus, aivan kuten vaikkapa aika tai gravitaatio? Ja kaikki ympärillämme oleva aine tavallaan aistii ja kokee. Miten voimme edes tietää, oletko sinä siellä, rakas radion kuuntelija, oikeasti olemassa samalla tavalla kuin minä täällä studiossa? Tätä tietoisuuden syvää mysteeriä selvitetään kello 14. Vieraana tietoisuustutkija Paavo Pylkkänen. Ja Kulttuuri Ykkösessä puhuttaa uusin Star Wars-elokuva by Disney. The Mandalorian and the Grogu on ensimmäinen Tähtien sota-elokuva jo 7 vuoteen, tai vasta 7 vuoteen. Edellisen elokuvan jälkeen kaukaisessa galaksissa on seikkailtu lähinnä TV-sarjoissa ja vaihtelevalla menestyksellä. Nyt Tähtien sota siis palasi valkokankaalle. Sankarit ovat The Mandalorian TV-sarjasta tuttuja. Pedro Pascalin esittämä jäyhän kunniallinen Mandalorian sekä Grogu, joka on pieni kooltaan, mutta suuri mieleltään. Tietoisuusasiat tässäkin ehkä jollakin tasolla läsnä. Mutta tässä kohtaa 12 diktaattoria ja itsevaltiana Mobutu Sese Seko.
5: Kongo on mahdollisuuksien maa. Sieltä löytyy öljyä, timantteja, kultaa, kuparia, kobolttia ja monia muita arvokkaita mineraaleja. Kongossa myös kasvaa puolet Afrikan metsistä ja maa sijaitsee maailman toiseksi suurimman sademetsän sekä Afrikan toiseksi pisimmän joen maisemissa. Maa kykensi tuottamaan vesivoimaa koko maanosan tarpeisiin, mutta ei. Vaikka Kongoa on siunattu valtavilla luonnonvaroilla, niin tähän mennessä ne ovat koituneet lähinnä maan kiroukseksi. Kongon historiaa on leimannut kamppailu rikkauksien hallinnasta ja tavalliselle kansalle tämä on tuonut väkivaltaa, valloituksia ja diktatuuria. Jos Kongon alueelle saadaan joskus demokraattinen ja korruptoitumaton poliittinen järjestelmä, joka takaa myös luonnonvarojen oikeudenmukaisen jakamisen, keski-afrikkalaisen jättiläisvaltion uskotaan säteilevän vakautta ja vaurautta kauas rajojensa ulkopuolelle. Eräs Kongon kohtaloksi koituneista henkilöistä on ollut Mobutu Sese Seko. Hän kansallisti maan luonnon ja muutkin varat itselleen. Mobutun hallinto oli niin korruptoitunut, että varastaminen oli suorastaan institutionalisoitu. Mobutu muutti Kongon Zaireksi ja teki siitä konkurssipesän, jonka mittavan valtionvelan diktaattori olisi halutessaan voinut kustantaa omasta pussistaan. Diktaattori Mobutu Sese Seko oli maan itsevaltainen presidentti 32 vuotta vuosina 1965-1997. Vuosina 1971-1997 maan nimi oli siis Zaire, ei Kongo. Zairen presidentti Mobutu Sese Seko rankattiin maailman 7. rikkaimmaksi mieheksi samaan aikaan, kun hänen maansa oli kaikkein köyhimpien joukossa. Toimittaja, tietokirjailija Hannu Pesonen, miten sinä arvioit sitä, että Mobutun sanotaan olleen niin rikas, että hän olisi voinut kirjoittaa henkilökohtaisen sekin, jolla olisi kuitannut koko Zairen ulkomaanvelan?
6: No, häntähän kutsuttiin leopardin nahkahatussa käveleväksi pankkiholviksi, ja käytin tätä vertausta itsekin jo 1980-luvulla. Ja kaikki laskumallit viittasivat, että se piti ainakin pitkälle kutinsa, paitsi tietenkin Mobutun itsensä käyttämä. Kun hänelle jossain yhteydessä muistutettiin, että hänen omaisuutensa arvo ylitti 5 miljardia dollaria, eli enemmän kuin Kongon kehitysavun, Mobutu sanoi, että tuskin hänellä nyt on siitä kymmenesosaakaan. Hyvä, jos 250 miljoonaa, ja mitä se nyt on 30 vuoden palvelusta näin ison maan presidenttinä? Tämä lause jäi mieleen, koska tajusin, että hän oli aidosti närkästynyt ja yhtä aidosti samaa mieltä. Se alkoi avata minullekin vähän hänen luonnettaan.
5: No, Mobutu kerska kulutus oli siis vertaansa vailla.
6: No, se oli kerta kaikkiaan häpeämätöntä. Ja ehkä juuri se tekikin siitä niin järjettömän poikkeuksellista, että mikä tahansa öykkäröinti tehtiin aivan avoimesti kerskaille. Lennettiin perheen kanssa vuokrakonkordella Pariisiin ostoksille ja laitettiin kone palatessa täyteen samppaniaa ja ostereita. Ja perässä lensi sitten pari koneellista palvelusväkeä. Eikä heilläkään asiat huonosti ollut. Mä jouduin nimittäin kerran sattumalta lentämään tällaisella paremman palvelusväen koneella, ja se oli tosin jo vuonna 2005, jolloin Mobutu oli jo häädetty Kongosta sisällissodassa, mutta nämä hänen koneraakkinsa, ne oli edelleen erilaisten epämääräisten ja EU:n tiukasti kieltämien kongolaisyhtiöiden käytössä kotimaanlennoilla. Mä olin Zairen itäosissa, josta Mobutun kaatanut sisällissota aikana alkoi, ja jossa se nyt vielä käytännössä täyttä häkää jatkuu edelleen, vaikka se virallisesti on jo loppu. Ja lento oli sieltä Gomasta Kongojoen varrelle Kisanganiin. Ja koneessa oli molemmin puolin käytävä kaksi isoa upottavaa nahkaistuinta. Ne oli leveämpiä kuin bisnesluokassa, koko koneen pituudelta. Kyllähän siinä kelpasi istua. Tarjoilu nyt ei vaan ollut samaa tasoa, mutta perille sentään päästiin.
5: Mobutu myös rakensi itselleen mallitilan Zairen viidakkoon. Hän lähetti hallituksen koneen 32 kertaa Venezuelaan hakemaan 5000 pitkäkarvaista lammasta. Voidaanko sanoa, että Zairea yli 30 vuotta hallinnut diktaattori Mobutu Sese Seko oli tyylipuhtaasti kaikkea sitä, mitä afrikkalaiset tarkoittavat puhuessaan vahvoista miehistä, big man?
6: Kyllä, ja myös taustaltaan. Afrikassahan noustiin siirtomaavallasta itsenäistymisen aikoihin valtaa ja vaurauteen samalla tavalla kuin Venäjällä Neuvostoliiton sorruttua. Ei siinä tarvinnut olla akateemikko tai älykkö tai eikä edes ennestään valta-asemassa. Tärkeintä oli saalista ja vainu, häikäilemättömyys ja kyky hyödyntää sekavaa tilannetta mitään moraalisääntöjä kaihtamatta. Silloin, tai kyselemättä paremminkin. Silloin riitti, että oli alun perin kersantti, niin kuin Mobutu, tai pikkuvirkamies, niin kuin monet Venäjän nykyiset oligarkit. Se oli siinä mielessä hyvin demokraattistakin aikaa. Taustalla ei ollut väliä. Teot ja luonne ratkaisi.
5: Eräs seikka, joka on tässä hyvä tuoda esille afrikkalaisena piirteinä, on se, että Kongossa, eli entisessä Zairessa, jota nimiä tässä pääasiassa käytämme, on yli 80 miljoonaa asukasta, noin 250 etnistä ryhmää ja jopa 242 puhuttua kieltä, ja se pitää sisällään yli 2 miljoonaa neliökilometriä maata. Jos joskus tuntuu, että asiat Afrikassa eivät etene, niin tässä varmaan yksi selitys. Afrikkalaiset maat ovat rakenteiltaan erittäin pirstoutuneet.
6: No, se on todella yksi selitys, ja Kongon osalta varmasti pitää paikkansa. Kongolaisuus on aika nuori käsite, eikä se monelle reuna-alueella tai eristetyllä viidakkoseudulla asuvalle merkinnyt silloin ja juuri mitään, ja eikä kovin paljon tänäänkään. Mobutu kyllä tajusi tämän hyvin, ja valtaan noustuaan hän yritti korjata tilannetta ja korostaa yhtenäisyyttä zairelaistumisella ja zairelaisuudella. Yritettiin lyödä ylpeyttä omasta maasta ja yhteenkuuluvaisuutta, mutta puihinhan se meni, kun tämä zairelaistaminen alkoi kansan silmissä näyttää enemmän ja enemmän siltä, että kansallisomaisuus zairelaistettiin Mobutun ja kumppanien taskuihin. Ja sitä paitsi silloin, kun Mobutu nousi valtaan, niin Belgian siirtomaavalta oli kyllä jo ruhjonut kongolaiset

0: Hän laski, että Kongon väkiluku romahti tämän sorron seurauksena puoleen vain muutamassa vuosikymmenessä 1900-luvun alkupuolella. Eikä tämä selitys aina ole yleispätevä. Onhan Afrikassa myös valtioita, joissa puhutaan pääasiassa yhtä ja samaa kieltä, kuten vaikkapa Somaliassa somalia. Ja Somaliassahan nyt on tästä vahvasta yhteisestä kieli- ja kulttuuritaustasta huolimatta ollut sisällissota tai sen kaltainen kriisitila jo kohta 30 vuotta.
1: No vilkaistaanpa nyt, millaisesta maaperästä Mobutu on kotoisin. Joseph Désiré Mobutu syntyi 14. lokakuuta 1930 Lisalan kaupungissa luoteisessa Belgian Kongossa. Hänen äitinsä oli siivooja paikallisessa hotellissa ja isänsä belgialaisen tuomarin kokki. Isän työnantajan vaimo ihastui pikku Mobutuun ja opetti tämän paitsi puhumaan siivosti myös lukemaan ynnä kirjoittamaan sujuvasti. Mobutun isä kuoli tämän ollessa 8-vuotias. Äiti lähetti Mobutun katoliseen sisäoppilaitokseen. Mobutu pärjäsi erinomaisesti sekä urheilussa että opinnoissa. Hän veti jopa koulun sanomalehden toimitusta. 19-vuotiaana Mobutu karkasi sisäoppilaitoksesta. Leppoisaa elämää kesti parisen viikkoa, mutta sitten papit löysivät hänet. Mobutu sai kovan rangaistuksen. Hänet pastettiin pakolla Belgian Kongon armeijaan. Siihen loppui miehen nuoruus. Mutta armeijasta Mobutu löysi elämänsä kurin ja järjestyksen. Toisaalta armeija-aikanaan hän kirjoitti nimettömänä politiikasta kongolaiseen siirtomaalehteen. Vuonna 1956 Mobutu lopulta erosi kokonaan armeijasta ja ryhtyi täysipäiväiseksi lehtimieheksi ja ajautui Patrice Lumumban johtaman kolonialismin vastaisen organisaation MNC:hen. Lopulta Mobutusta tuli Lumumban sihteeri. Hannu Pesonen, aika tavallinen tarina vielä tässä vaiheessa.
0: Kyllä, hyvin moni afrikkalainen eteenpäin pyrkivä nuori haki tuohon aikaan väylää itsenäisyysliikkeestä, joko aidon aatteellisesti laskelmoiden tai molempia yhtä aikaa. Mobutusta voidaan näin jälkiviisaasti väittää, että vallanhalu kyllä varmasti kulki ykkösenä, mutta oikea aatetta ja siirtomaavallan vastaista taisteluhalu oli kyllä sitäkin mukana.
1: Vuoden 1960 neuvotteluissa Brysselissä Mobutu herätti huomiota. Vaikka Mobutu oli vielä nuori ja kokematon, hän vaikutti ilmiselvästi huippuälykkäältä, ainakin siinä seurassa, missä oli.
0: Niin, hän oli silloin mukana Lumumban sihteerinä. Niin kuin kerroit, niin Mobutu hän oli oppinut ranskaa jo pikkupoikana ja äitinsä työnantajan vaimon yksityisopetuksessa ja katolisessa sisäoppilaitoksessa oppi vielä hyvää ranskaa ja toimitti koulun lehtää ja oli priimus monessa aineessa. Että kyllä hänellä olisi ollut hyvä tulevaisuus varmaan myös siirtomaahallinnossa, mutta hän oli myös aikamoinen keppostelija ja kun hän, niin kuin kerroit, niin karkasi koulusta jokilaivalla pääkaupunki alkoi uhruvitella siellä uuden tyttöystävänsä kanssa, niin hänet pantiin tosiaan siirtoma-armeijaan ja siellä ei kukkoiltu omilla mielipiteillä tai ideoilla. Mutta kun hän sai sitten tämän uuden tilaisuuden loistaa, niin hän ei varmastikaan epäröinyt.
1: Kun Kongo itsenäistyi, Lumumpasta tuli maan pääministeri ja Mobutusta armeijan esikunnan päälle.
0: Joo, Lumumba luotti tähän 5 vuotta nuorempaan suojattiinsa. Ja aluksi se olikin hyvä ratkaisu. Mobutulla oli kokemusta siirtoma-armeijasta ja miten kongolaisen sotilaan ja heitä komentavien belgialaisten logiikka toimi. Ja hän todella taivutteli taitavasti sotilaat pysymään kasarmeissa eri puolilla maata, käytti eri perusteita ja eri houkuttimia eri paikoissa. Se oli paljon hänen ansiotaan, ettei tilanne räjähtänyt heti täysin käsistä. Mutta myöhemmin Lumumba kyllä huomasi, että hän elätti kyytä povellaan.
1: Maa oli kuitenkin epävakassa tilassa ja kapinoita puhkasi maan eteläosassa ja ulkomaisten kimppunkin hyökättiin.
0: Joo, koko homma lähti käytännössä siitä, että Kongossa kuria pitäneiden belgialaisten siirtomaajoukkojen komentaja kieltäytyi luovuttamasta niiden johtoa kongolaisille, kun maa itsenäistyi, eikä suostunut siihenkään, että upseerikunta korvattaisiin kongolaisille. Siitä syntyi afrikkalaissotilaiden keskuudessa kapinoita eri puolilla maata. Belgiahan suhtautui Lumumbaan ja yleensä Kongon itsenäistymiseen äärimmäisen nihkeästi ja suostui siihen vasta viime hädässä. Belgia alkoi heitellä heti kapuloita rattaisiin ja ruokki rikkaiden ja aika paljon belgialaisten omistuksessa olevien kaivosalueiden eroa Kongosta. Ja belgialaisethan jo alkoivat suojella näitä irtautujia Katangassa sotilaillaan. Ja YK lähetti silloin Kongoon joukkoja ja jopa nopeammin kuin koskaan aiemmin tai myöhemmin parin viikon sisällä itsenäistymistä ja parissa päivässä siitä, kun päätös tehtiin turvaneuvostossa. Ja tämä operaatio poikkesi täysin aiemmista ja myöhemmistäkin rauhanturvatehtävistä, koska YK-joukkojen piti käytännössä poistaa belgialaisjoukot ja pitää huolta, että Kongo pysyy itsenäisenä, eli käytännössä siis vallata Katanga

0: takaisin. Sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto äänestivät tämän mandaatin puolesta turvallisuusneuvostossa. Mutta Lumumba ja YK ei sitten kuitenkaan pystyneet sopimaan siitä, että mikä työnjako ja millainen määräysvalta Lumumballa olisi Kongon johtajana. Eivätkä joukot lähteneetkään Katangaa valtaamaan, vaikka hän sitä vaati. Lumumba alkoi siitä syyttää YK:ta kapinallisten tukemisesta ja haki apua Neuvostoliitosta. Ja vaikkei hän sitä saanut, niin sen jälkeen hän oli kyllä merkitty mies.
1: Lumumban neuvostoyhteyksistä hermostuneet amerikkalaiset menivät presidentin puheelle ja presidentti Joseph Kasa Vubu ja pääministeri Lumumba kävivät valtataistelun, jonka Mobutu CIA:n ystävällisesti avustamalla sotilasvallan kaappauksella ratkaisi presidentti Kasa Vubun eduksi. Lumumba katosi ja myöhemmin paljastui, että hänet pahoinpideltiin Mobutun käskystä kuoliaksi.
0: Joo, se oli tätä kylmän sodan kireintä aikaa, jolloin amerikkalaiset ja venäläiset kävi huutokauppaa joka maapläntistä joka puolella maailmaa. Ja Belgiahan oli pitänyt tosiaan Lumumbaa tämmöisen sietämättömänä rettelöitsijänä ja kommunistina jo ennestään, kun hän oli kehdannut vaatia afrikkalaisille tasa-arvoa ja parempaa palkkaa ja elinoloja. Eikä nyt ollut kovin vaikea saada amerikkalaisia hyväksymään tätä ajatusta. Ja Mobutua pyydettiin tai hän tarjoutui itsestä, että varmaan tiedetä CIA:n työrukkaseksi. Ja hän joka tapauksessa järjesti, että Lumumba vangittiin Kisanganissa ja kuljetettiin sitten Belgian lentoyhtiön Sabenan koneella Katangan kapinallisalueelle, jossa hänet sitten hakattiin ja tapettiin ilmeisesti jo tulopäivänä.
1: Vuonna 1965 Kongoa kohtasi uusi kriisi. Nyt presidentti Kasa Vubu ajautui riitoihin uuden pääministerin Moise Tshomben kanssa. Mobutun aika oli koittanut ja tällä kertaa hän syrjäytti molemmat. Mobutu julisti kansallisen hätätilan ja anasti sen varjolla absoluuttisen vallan alistamalla muun muassa koko maan keskushallinnon johdettavakseen. Valtakautensa alussa Mobutu piti suuria puheita maan talouden parantamiseksi. Kansa oli hetken toiveikas, mutta sitten oli julkisten teloitusten vuoro. Niiden jälkeen kansa oli polvillaan ja vapisi pelosta. Mobutulla oli kahdenlaisia aseita, kiväärit ja pelko. Näistä Mobutu valitsi kuitenkin pelon, sillä pelko on tehokkaampi, koska se ulottuu joka paikkaan. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, kiistatta alussa ennen varkaiden valtakunnan perustamista Mobutu yritti parantaa maan tilannetta.
0: Joo, kaikkialla oli tämmöisiä iskulauset, jossa luki Allons-y Zaire au travail, nyt töihin Zaire. Ja kyllä siellä suuria hankkeita käynnistettiin, mutta ne vaan hiipu kesken. Ja mä käytän esimerkkinä noita tieverkkoja, kun on niillä teillä joutunut hampaat kurkussa rytyttelemään aika lailla, niin Kongossa oli Mobutun alkukaudella silloin 60-luvun puolivälissä niin selvästi enemmän asfalttiteitä kuin tänään. Tänään niitä on jäljellä enää alle 2500 kilometriä, josta hyvä jos puolet on edes kohtuullisessa ajokunnossa. Ja koko tieverkko on 170 000 kilometriä. Meilläkin tienpidosta valitellaan, mutta meillä on sentään asfalttiteitä 50 000 kilometriä, eli 20 kertaa enemmän, vaikka pinta-ala on 8 kertaa vähemmän kuin Kongossa. Ja tämä sama pätee pitkälti kaikkeen muihinkin perusrakenteisiin.
1: Mobutun idea oli, että jokaisen kykenevän miehen piti tehdä lauantaisin joitakin tunteja töitä valtiolle korvauksetta. Se korvasi ikään kuin verotuksen. Mobutu kuitenkin joutui pitämään hajanaista maata kasassa ja hän pyrki siihen pääosin lahjonnan avulla. Ulkomaiset investoinnit toivotettiin alussa tervetulleeksi ja talous saatiin tasapainoon, tuottavuuskin lisääntyi. Mobutu sai jatkuvasti apua Yhdysvalloista, sillä amerikkalaiset näkivät hänessä afrikkalaisen lännen etujen turvaajan. 1960-luvun lopulla Kongon tulevaisuus näytti jopa loistavalta.
0: Kyllä, että Kongohan oli ollut Belgialle todellinen aarreaitta. Se oli alun perin kuningas Leopoldin yksityisomaisuutta, niin sanottu vapaa-valtio, mikä nyt kyllä on yksi irvokkaimpia nimityksiä maailmanhistoriassa verrattuna siihen orjuutukseen ja väkivaltaan, mitä asukkaat koki, kun kuninkaan iloiset veikot sitä riistivät. Ja kyllä sieltä ryöstetyt rikkaudet näkyy yhä Brysselin katukuvassa, rakennusten fasaadeissa ja museoiden sisällössä. Et oli todella kaikki syy toivoa, että maa rikastuisi nyt, kun tuo vauraus jäisi Kongoon.
1: Kylmän sodan aikana Mobutu varmisti itselleen länsivaltojen tuen jatkamalla antikommunistista politiikkaa.
0: Kyllä, hän osasi peluttaa Neuvostoliittoa ja länsimaita toisiaan vastaan taitavasti, niin kuin moni muukin kehitysmaiden johtaja tuolloin. Kylmän sodan varjolla ja sillä rahastamalla itse asiassa moni kehitysmaa olisi voinut vaurastua paljon nopeammin kuin virallisen kehitysavun turvin, elleivät niihin pumpatut rahat olisi useimmiten menneet yksivaltioiden taskuihin. Mobutu tapasi Kennedyn valkoisessa talossa vähän ennen kuin tämä murhattiin Dallasissa ja varmisti jo silloin asemansa.
1: Mobutun epämääräiset tempaukset olivat mukana heti valtaan nousun alusta alkaen. Vuonna 1965 Mobutu käynnisti aitouskampanjan tehdäkseen pesäeron maansa kolonialistiseen menneisyyteen. Kaikki, joilla oli eurooppalainen nimi, täytyi nimetä uudelleen afrikkalaisesti, talot, ihmiset ja niin edelleen. Länteen viittaavat puhemuodot, kuten herra ja rouva, kiellettiin. Kaikkia piti puhutella kansalaisina. Mobutu kielsi myös länsimaiset vaatteet ja julisti maotyylisen abakost-asun uudeksi kansallispuvuksi.
0: Joo, tämän samanlaista aitouden ja afrikkalaisuuteen paluun tavoittelua oli kaikkialla muuallakin näissä uusissa itsenäistyneissä valtioissa. Ja olihan suomalaistaminen ja uuden nimistön luominen meilläkin aika yleistä heti itsenäisyyden jälkeen. Karistettiin iholta vähän niin kuin sekä venäläisvaltaa että ruotsalaisuuttakin. Mutta tuon kansalainen, situajen nimen käyttö oli jo kyllä hiipunut 1980-luvun lopussa, jolloin ensi kertaa olin Kinshasassa. Sitä ei juuri käytetty virallisten tilanteiden ulkopuolella, paitsi silloin, kun pelättiin Mobutun urkkioiden olevan kuulolla.
1: Tsairen kuningas tajusi television arvon propagandavälineenä, ja televisio oli Mobutulle keskeinen väline yrityksessä nostaa maata jaloilleen 1966. Maassa oli jopa väritelevisio kauan ennen suurta osaa Itä-Eurooppaa.
0: Joo, on mielenkiintoista, miten tämä suhtautuminen televisioon ja nykyään tietysti nettiin ja someen on aina jakanut voimakkaasti diktaattoreita ja yksinvaltojen hallintoja. Mobutu kuului heihin, jotka näkivät sen mahdollisuutena eikä uhkana, ja hän otti estoitta sen kehumisvälineekseen. Moni muu afrikkalaisjohtaja esti koko televisiotoiminnan.
1: 1967 Mobutu perusti puolueen. Se oli ainoa sallittu organisaatio, ja siihen kuuluminen oli kansalaisille pakollista. Vuoteen 1970 mennessä Mobutu oli ulottanut kovin ottein lain ja järjestyksen kaikkialle valtakuntaansa. Belgian kuningas Baudouinin vierailu oli diktaattorille menestys. Kongossa järjestettiin presidentin vaalit, joissa Mobutu oli ainoa ehdokas, ja äänestysvaihtoehtoja oli kaksi: punainen kaaokselle, vihreä toivolle. Vähemmän yllättävästi Mobutu voitti vaalin äänin 10 miljoonaa 150. 70-luvun alussa diktaattori päätti afrikkalaistaa maan nimen. Mobutu nimesi Kongon uudelleen Zaireksi ja pääkaupunki Leopoldvillen Kinshasaksi. Itselleen hän otti komealta kalskahtavan nimen Mobutu Sese Seko Nkuku Vatsa Panga, jotenkin tällä tavalla. Se tarkoittaa vapaasti käännettynä Mobutu, kaikki voipa taistelija, joka kiitos kestävyytensä ja loputtoman voiton tahtonsa kulkee valloituksesta valloitukseen jättäen jälkeensä tulta ja tulikiveä. Mobutu rakensi oman sortokoneistonsa, ja hänen ympärilleen ryhdyttiin kehittämään henkilökulttia. Mobutu lausui: Zairen kansa ja minä itse olemme yksi ja sama asia. Siinä oli tainnut mennä jo puurot ja vellit sekaisin.
0: Niin, vai oliko sittenkään? Itse asiassa sehän oli täyttä totta. Kaikki kansalle kuuluva kuului hänelle. Päätösvalta, omaisuus, tarinatkin.
1: Mobutun propagandistit levittivät Mobutun kuvaa kaikkialle, kauppoihin, pankkeihin, yrityksiin ja niin edelleen. Mobutua jopa kuvattiin päivittäin televisioon istumassa pilvityynyllä. Mobutu myös levitti virallisia juoruja yliluonnollisista saavutuksistaan. Muun muassa 7-vuotiaana hän oli tappanut huhujen mukaan leijonan paljain käsin, ja Zairen vihollista vastaan käydyssä taistelussa luodit ja keihäät kimposivat Mobutun rintakehästä.
0: Niin, muista, miten melkein 10 vuotta Mobutun vallasta syöksemisen jälkeen kongolaiset kertoivat hänestä vielä valtavasti tarinoita, tai sanotaanko kansansatuja, juuri tällaisia kuin kerroit äsken. Ja mielenkiintoista niissä oli, että niissä oli paljon vähemmän katkeruutta ja paljon enemmän tämmöistä kansallisylpeyttä kuin olisi odottanut. Et kun näköjään, kun on oikein iso rosvo ja tekee sen tyylillä ja värikkäästi, saa paljon anteeksi. Varsinkin kun on kuollut ja tilalle on tullut mitättömämpiä, mutta ehkä jopa ilkeämpiä vallanpitäjiä.
1: Mobutu kantoi aina mukanaan puista kävelykeppiä, jota koristi kaiverettu kotka. Se symboloi kantajalla olevan 8 normaalimiehen voimat. Mobutu vaihtoi tasaisin väliajoin titteliään marsalkasta ylipäälliköksi ja Zairen kuninkaaksi. Sanotaan, että hän oli parhaiten pukeutunut diktaattori sitten Mussolinin.
0: Tämä hänen mielipukunsa jäi itse asiassa pysyväksi muoti-ilmiöksi. Jokainen kongolainen vaatturi osaa tehdä sellaisen puvun tänäänkin, yhä vieläkin. Se mieluiten tummansinistä liituraitaa, lyhyet hihat, hieno taskuliina ja kaularöyhelö. Minäkin olen teettänyt sellaisen. Päivässä valmistui ja hyvä oli.
1: Talouden sairaalaistaminen vuodesta 1973 alkaen oli Mobutulle loogista jatkoa nimen sairaalaistamiselle. 1973 Mobutu otti haltuunsa noin 2000 ulkomaisten omistamaa yritystä tai kiinteistöä. Mobutu kansallisti yksityisen omaisuuden, muun muassa tuottoisat timantti- ja kuparikaivokset, jotka hän sitten piti itse tai lahjoitti sukulaisilleen ja liittolaisilleen. Varoja kanavoitiin ulkomaille ja ylellisiä asuntoja ilmaantui eri puolille Zairea sekä haluttuihin Euroopan kohteisiin. Missä hyvänsä raha ansaittiin, Mobutu huolehti, että hän pääsi ottamaan voitoista siivun. Näin Mobutusta tuli yksi maailman rikkaimmista ihmisistä. Hänen omaisuutensa arvo vuonna 1980 oli arviolta reilut 4 miljardia euroa. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, Mobutu likvidoi pikkuhiljaa kaikki valtaansa uhkaajat ja nimitti tilalleen sukulaisia. Nämä hän sitten ennemmin lahjoi kuin peloitteli uskollisiksi.
0: Mobutu oli sittenkin pehmeämpi kuin monet muista diktaattoreista. En mä yritä nyt tässä mitenkään puolustella hänen hirmutekojaan, jota niitäkin riitti yllin kyllin, mutta koska hänellä nyt oli vaan käytettävissä valtavan paljon enemmän rahaa kuin useimmilla yksinvaltialla, hän huomasi, että oli mukavampaa ja yleensä ainakin yhtä tehokasta ostaa kuin nuijia ihmiset kuoliaksi. Mobutu oli aika mukavuudenhaluinen, eikä hän ilmeisesti sinänsä nauttinut tappamisesta tai tarpeettomasta piinaamisesta, mikä on aika monien diktaattorien innoittaja uralla.
1: Sanotaan, että Mobutun valtakauden aikana Zairen talousjärjestelmäksi tuli oman avun oppi, eli jokainen virkamies alimmasta ylimpään piti ensisijaisesti huolta omista eduistaan. Samaan aikaan valtiontalous romahti tasolle, jolloin se oli ollut viimeksi vuonna 1958.
0: Mobutun Zaire oli kyllä lahjatuin valtio, jossa olen koskaan ollut. Että tätä lahjusten antamista kutsuttiin tällä hienotunteisesti nimellä improvise, improvisoida. Ja se oli kaiken kattavaa. Mobutun Zairessa improvisoitiin miljoonia asioita joka päivä, jotka olisi muuten ollut täysin mahdotonta toteuttaa. Toisaalta tämä mahdoton asia muuttui melkein aina sitten mahdolliseksi, jos ymmärsi, että palvelulla nyt vaan on hintansa ja virkamiehen tai työntekijän pitää elää ja elättää perheensä. Se nyt ei ollut oikein sinänsä, mutta Zairessa nyt ylipäätään oli niin vähän sellaista, mikä olisi ollut oikein, että melkein pelästyi, jos sellaiseen törmäsi. Ja muistan, että 1990-luvun alussa, jolloin ei tietenkään ollut kännyköitä, niin isoissa hotelleissa pystyi periaatteessa soittamaan suoraan ulkomaille, mutta ei se oikeasti toiminut yleensä. Ne ulkomaan puheluita, kun niitä oli aikansa näppäillyt, piti kuitenkin tilata sitten hotellin puhelinkeskuksesta. Ja se meni sillä lailla, että jos kysyi vaihteenhoitajan nimen ja kysyi, että voisiko hän välittää pikkulahjan petit cadeau ystävälleen pääpostiin, josta nämä ulkomaalinjat jaettiin, niin kyllä se puhelu yleensä tuli 5 minuutissa. Jos ei tällaista kyselyä tehnyt, niin sitten oli linjavaikeuksia ja saattoi olla, että se puhelu tuli yöllä tai ei ollenkaan. Ja kännyköiden yleistyminen oli tälle virkakunnalle kyllä aika monen katastrofi. Siinä meni leipää monen suusta.
1: Mobutun ohje oli, jos varastat, älä varasta liikaa kerralla. Siitä sinut voidaan pidättää. Varasta viisaasti vähän kerrallaan.
0: No niin, tätähän viisautta ne minunkin kuvailemani improvisoijat käyttivät. En mä osaa pitää heitä mitenkään pahoina. Ei se improvisoitu useimmille ollut ahneutta, vaan välttämättömyys aivan umpisurkeaan tilaa ajatussa systeemissä.
1: Mobutu järjesti myös öisiä helikopterilentoja bisneksiensä turvaamiseksi. Näillä lennoilla poliittisia vastustajia pudotettiin Kongojokeen. Kerrotaan myös, että jokainen zairelainen tiesi Mobutun kengän numeron, sillä niin monta kertaa diktaattori oli kävellyt kansan yli. Erityisen tarkka Mobutu oli siitä, että maanmiehet tunsivat hänen seksuaaliset kyvyt. Mobutulla oli vaimo Bobby sekä rakastajattarena vaimon identtinen kaksonen.
0: Niin, hänellä oli ainakin 22 niin sanottua virallista lasta 6 vaimon tai naisystävän kanssa, mutta hänellä oli myös Kongoa maakuntamatkoillaan kiertäessä tällainen niin sanottu droit de cuissage, eli ensiyön oikeus naisiin, joihin hän mieltyi, ja tätä hän käytti ilmeisen ahkerasti hyväkseen. Ja sitten me nyt ei varmastikaan tiedetä, kukaan tiedä, kuinka paljon eri puolilla Kongoa tämän oikeuden seurauksena kasvaa tänäänkin uusia mobutuja.
1: Moputus ja se seko ymmärsi propagandan merkityksen ja kiilottaakseen kilpeään yli maan rajojen syyskuussa 1974 Kinshasassa järjestettiin nyrkkeilyottelu, jossa vastakkain olivat Muhammad Ali ja George Foreman.
0: Muistan hyvin tämän tapahtuman. Zairesta mä en koulupoikana tiennyt paljoakaan, mutta Muhammad Ali oli mun suuri suosikkini ja nyt hän teki paluuta ja oli kaikille arvotus, miten siinä kävisi. Hesarissa ja Uudessa Suomessa ja kaikissa tiedotusvälineissä oli matsista lihavilla otsikoilla pitkiä juttuja jo ennakkoon ja mä ahmin niitä. Niin kuin tietysti itse otteluselostukset. Se oli hurja ottelu ja täytti varmaan kaikki siihen ladatut odotukset. Katsojien odotukset ja Mobutun odotukset. Matsi päättyi Alin tekemään tyrmäysiskuun ja Mobutu sai itse valtavaa julkisuutta.
1: No Hanno Pesonen, Kinshasassa järjestettiin aikanaan myös kauneuskilpailu eurooppalaiseen tyyliin. Ja kisan voitti hehkeä vaaleaverikkö Suomesta Leena Brusin.
0: Joo, se on outo ja aika ironinen tarina. Mä en sitä silloin todella juuri seurannut. Mä olin 10-vuotias silloin, mutta ne oli Miss Eurooppa-kisat vuonna 1968. Mutta nämä kisat piti pitää Pariisissa, mutta se oli juuri tämä Euroopan hullu vuosi, jolloin Pariisi oli opiskelijamielenosoitusten takia täysin sekaisin. Ja kaikista maailman paikoista turvalliseksi ja rauhalliseksi kisapaikan korvikkeeksi valittiin sitten Kongo, joka oli just hädintuskin 5 vuoden rankasta sisällissodasta toipunut ja joka nyt ei kuitenkaan ihan Eurooppaakaan ole.
1: Zairen TV:n iltauutiset alkoivat Mobutun taivaasta laskeutuvalla päällä ja vuonna 1975 mediaa lopulta kiellettiin mainitsemasta nimeltä ketään muuta kuin voittamatonta Mobutua. Ihmisenä Mobutua voisi kuvailla vaikka äiti Teresan vastakohdaksi. Hänen valtakautensa Kongon eli Zairen johdossa oli täynnä mahdollisuuksia, jotka hän myös käytti omaksi hyväkseen.
0: Niin, luonnehdin aikanaan Mobutun Zairea tämmöisen jättiläismäisen mittakaavan huijaukseksi ja sitä luonnehdintaa ei ole tarvinnut perua.
1: Niin sanotaan, että Mobutu antoi aina kaikkensa saadakseen lisää. Zaire siirtyi hiljalleen totaaliseen kaaokseen aikakauteen, jätti inflaatio peräti 8000%, muutti maan valuutan leikkirahaksi ja sotilaat ottivat palkkansa ryöstämällä. Maan keskuspankki oli typö tyhjä ja väestö liukunut köyhyysrajan alapuolelle. Maassa oli 2 pääministeriä, 2 hallitusta ja 2 perustuslakia, mutta ei lainkaan hallintoa. Afrikan mantereen viimeinen suuren luokan diktaattori Mobutu Sese Seko piti valtaa terrorin avulla, mutta hänkin keskittyi lähinnä Zairen kansan selkänahasta käärimäänsä miljardiomaisuuteen ja konkurssipesän puhdistamiseen. 30 vuoden aikana Mobutu ehti monimutkaisella röyhkeällä varastamiseen ja läpitunkevaan korruptioon perustuvalla politiikallaan romuttaa luonnonvaroiltaan tavattoman rikkaan Zairen talouden, ottaa itselleen paksun siivun sekä vientituloista että talousavusta. Mobutu jopa myönsi vuonna 1977, että kaikki on kaupan, mitä tahansa voidaan ostaa meidän maassamme. Raha oli Mobutu Sese Sekolle rakkainta, mutta ei hän henkilökulttiakaan vierastanut. Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, 1980-luvulla velkataakka ja kuparin hinnan romahtaminen ajoivat sitten Zairen lopullisesti syvälle talouden kurimukseen. Palkkoja ei maksettu, viidakko peitti maata, halkovat tiet ja ajoittain ihmiset kärsivät suoranaisesta nälänhädästä. Mobutu sen sijaan jatkoi turmeltumistaan ja rakenteli kotiseudulleen pömpöisiä valtavaa palatsia.
0: Niin tämä hänen synnyinkylänsä Gbadolite oli vielä 1970-luvun alkupuolella sellainen ihan aivan tavallinen 1000-1500 asukkaan savimaja kyllä sademetsän keskellä. Mutta Mobutupa rakensi sinne kokonaisen 100 000 asukkaan kaupungin tuosta noin. Itselleen 3 palatsia ja kiitoradan, jolle Concord pystyi laskeutumaan ja usein laskeutukin ja alkoi pitää siellä tämä viidakkohovia. Siellä oli jopa tämmöinen syvälle louhittu ydinsuojakin. Ja palvelijoita oli 700, henkivartiokaartia 300 sotilasta ja kaikki upeissa virkapuvuissa. Mielipalatsin puutarhassa ja ruokasalissa oli liukuhihnoja, joille Euroopasta tuotetut kokit, siis ihan Paul Bocusesta lähtien, latoi mestariteoksia. Ja ne ainekset oli lennätetty Euroopasta nekin, kaviarit, samppanjat ja ynnä muut. Mutta ei se kyllä häirinyt sen enempää paavia kuin kuninkaita tai presidenttejäkään, jotka siellä vieraili, tai edes YK:n pääsihteeriä. Mobutulla itsellään tosin oli aika vaatimaton maku, hän piti enemmän paikallisruuista, Kongojoen kalasta ja ankeriasta tai antiloppipaistista, mutta vieraille piti tietysti laittaa parasta pöytään. Sitä paikkaa kutsuttiin Afrikan Versaiksi, mutta sen verran kun itse tiedän sitä, niin se on nyt nykyään raunioina ja ryöstetty tyhjäksi. kaupunki on jäljellä, mutta ei kuulemma kovin kaksisessa kunnossa sekään. Ja sitä Concordien käyttämää kenttää, niin sitä käyttää nykyään lähinnä pari YK:n avustusjärjestöjen pikkukonetta viikossa.
1: Tilanteen alati kurjistuessa ja kylmän sodan kuihduttua kokoon Mobutu joutui 1990-luvulle tultaessa tekemään myönnytyksiä ja perustamaan koalitiohallituksen. Diktaattorin terveys heikkeni ja hän jättäytyi syrjään päivän politiikasta ja kerrotaan, että hän alkoi olla myös Lopen kyllästynyt diktaattorin rooliinsa. Valta turmelee, mutta kyllä se väsyttääkin. Eikä kaviaarissa ja sampanjassakaan oikein ole hohtoa, kun niitä kannetaan eteen saavilla ja litrakaupalla. Laurent Kabilan johtamat joukot nousivat kapinaan Zairen itäosassa 1996. Ilman palkkaa ja lahjuksia kukaan ei ollut valmis taistelemaan hirmuvaltian puolesta ja Mobutun armeija haihtui kuin tuhka tuuleen. Neuvottelujen kariuduttua Mobutu se seko pakeni. Kaatunut tyranni ei ollut tervetullut Ranskaan ja hän laskeutui Marokkoon. Kerrotaan, että Mobutun valtakauden päätyttyä hänen jäljiltään löydettiin muun muassa täysin kultainen hieromasauva ja ensimmäisen kerran yli 30 vuoteen kansa uskalsi nauraa julkisesti Mobutulle. Zairen nimi vaihdettiin jälleen Kongon demokraattiseksi tasavallaksi. Kabilasta tuli uusi presidentti, mutta hänkin osoittautui vain pikku tyranniksi. Mobutun syrjäyttäminen ei tuonut demokratiaa.
0: Ei tuonut demokratiaa, ja tässä Mobutun kaatamisesta alkaneessa sodassa niin kuoli enemmän ihmisiä kuin missään muussa sotilaallisessa kriisissä on kuollut toisen maailmansodan jälkeen. Ainakin 5 miljoonaa ihmistä ja vähintään yhtä paljon pakolaisia harhaili metsissä. Ja maa pirstoutui entistä pahemmin tämmöiseksi toisistaan tiukasti erillään kituuttaviksi hajanaisiksi alueiksi. Ja tätä sota-aikaahan kutsutaan Afrikan maailmansodaksi, koska siellä hallituksen puolella taisteli joukkoja Namibiasta ja Angolasta ja Zimbabwesta ja Tsadista. Ja hallitusta vastaan sotiin sitten Ugandan ja Ruandan armeijat, jotka otti myös keskenään yhteen. Ja Libya ja Sudankin hääräsi mukaan. Ja sitten kaiken tämän päälle niin erilaisia vapautusarmeijoita ynnä muita syntyi kuin sieniä sateella. Ja kaikilla näillä osallistujilla oli hyvin selkeät tavoitteet. Että piti kahmia niin paljon timantteja, jalopuuta, kobolttia ja muita luonnonvaroja kuin vaan pystyi. Ei kongolaisia ajatellut kukaan. Kongolaiset kiinnosti lähinnä silloin, kun heiltä vielä löytyi jotain otettavaa. Ja tämän voi sanoa ihan suoraan, että sodan tästä valtavasta uhrimäestä suuri osa on kuollut puhtaasti heitteelle jättöön, nälkään tai tauteihin, jotka rauhan oloissa olisi voitu hoitaa. Mä tapasin paljon näitä ihmisiä, jotka oli piilotellut kuin eläimet viidakon keskellä vuosia ja paineet ruohomajasta toiseen aina, kun oksat rasahteli. Ja pakenivat edelleen pienimmästäkin vaarasta ja ihan syystäkin. Että tämmöinen ryöstäminen ja raiskaaminen ja tappaminen on useilla seuduilla vieläkin maan tapa, eikä siitä juuri joudu vastuuseen. Ja Kongon armeija, jonka pitäisi pitää nämä kaiken maailman asekaartit kurissa, se on käytännössä kansalaisille ihan yhtä vaarallinen uhka kuin nekin.
1: Mobutu kuoli Marokossa ystäviensä hylkäämänä eturauhassyöpään lokakuussa 1997. Yksikään arvovieras ei edes Mobutua parhaaksi afrikkalaisystäväkseen kehunut George Bush osallistunut hautajaisiin. Kabilan ja hänen aiempien liittolaistensa välillä puhkesi pian kuitenkin sitten ristiriitoja, jotka yltyivät sisällissodaksi vuonna 1998. Laurent Kabila salamurhattiin 16. tammikuuta 2001 Kongossa, minkä jälkeen parlamentti valitsi yksimielisesti hänen poikansa Joseph Kabilan presidentiksi. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, maata, jonka Mobutu ryösti tyhjäksi, hallitsee nykyisin siis Kabilan poika.
0: Niin, Kongossa ei ole tapahtunut vielä kertaakaan rauhanomasta vallanvaihdosta. Tämä poika Kabila kieltäytyy itsepintaisesti luopumasta vallasta, jonka hän sai siis kaappaa ja isänsä perintönä. Että hänen virkakautensa loppui jo vuonna 2016, mutta kun ei tee mieli pitää vaaleja. Ja miksi tekisikään, kun nämä viimeisimmät mielipidemittaukset antaa jatkuvasti tuollaista 7-8% kannatusta. Hän on ilmoittanut, että vaalit voidaan pitää aikaisintaan ensi joulukuussa. Kongon ehkä kokenein veteraanipoliitikko Etienne Tshisekedi, joka kapinoi jo vuosikymmenten ajan Mobutun valtaa vastaan, totesi vähän ennen kuolemansa viime vuonna, että näin surkeasti asiat ei ole koskaan ollut Kongossa.
1: Hannu Voitanen, tähän loppuun todeta sen pituinen se, kieroutuneet röyhkimykset pyörittävät suurta osaa planeetasta.
0: Niin, ja lisää tulee heti, jos vaan heille tilaa ja mahdollisuuksia tarjoaa. Kaikkialla.
2: Mobutu Sese Sekosta keskustelivat tietokirjailija Hannu Pesonen ja toimittaja Raimo Tyykiluoto. Vielä ennen Politiikka-radiota kuullaan muutamakin musiikkiteos. Ensin ranskalaista barokkimusiikkia vuodelta 1747, kun vuorossa on Jean-Baptiste Forcarén säveltämä teos La Morantie ou la Plissée. Mika Suihkonen sekä vanha musiikin yhtye Ballo della Battaglia tulkitsevat.

Mika Suihkonen sekä vanha musiikin yhtiö Ballo della Patalia. Kello 13 Politiikka-radiossa keskustellaan siitä, onko Donald Trump hyväksymässä tappionsa Hormuzin salmessa. Tapio Pajos on vieraana, kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä ja vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista. Mutta ennen vielä tätä kuulemme ranskalaissyntyisen romantiikan ajan mestarin César Franckin säveltämän kappaleen. Kyseessä on D-mollissa soiva urkuteos Offertoire keskiyön messusta, joka kuuluu vähän laajempaankin kokoelmaan.

0: Kalevi Kiviniemi, suomalainen urkutaiteilija suuruus, sinä esitti Offertoren keskiyön messusta D-molli. Kello on 13, tästä jatkaa Politiikka Radio.
1: Politiikka Radio.
2: Huhumylly Yhdysvaltain ja Iranin sovusta jauhaa Hormuzin salmea koskevan diilin yksityiskohtien kierrettyä julkisuudessa. Tulitaukoneuvotteluita kommentoivan ulkoministeri Rubion mukaan maailma saattaa pian kuulla hyviä uutisia. Heitetäänkö Hormuzin salmeen näillä näppäimillä maailmantalouden pelastusrengas vai pakottaako kiire ja poliittinen paine Trumpin hyvästä diilistä pahaan diiliin? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikka Radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka Radioon Risto E.J. Penttilä.
3: Kiitos.
2: European Business Leaders Convention -verkostosta.
3: Juuri näin. Eli noin 100 keskeistä eurooppalaista yritystä ja niiden toimitusjohtajat.
2: Ja sitä vedät?
3: Sitä vedän.
2: Tervetuloa. Ja yhtä lailla tervetuloa Toni Alaranta.
4: Kiitos.
2: Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija.
4: Kyllä vaan.
2: Huhut Yhdysvaltain ja Iranin sovusta ovat pyörineet villeinä Hormuzin salmea koskevan diilin yksityiskohtien kierrettyä julkisuudessa. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja ulkoministeri Marco Rubion kommentoitua tulitaukoneuvotteluita. Rubion mukaan keskustelua käydään tarkoista sanamuodoista ja maailma saattaa kuulla piakkoin hyviä uutisia. Samalla itse Hormuzin salmen tilanne on pysynyt epäselvänä osapuolten vaihdettua iskuja ja Yhdysvaltain sotilasjohdon kiistettyä raportit, joiden mukaan armeija olisi auttanut alusten saattamisessa Hormuzin salmessa. Niin, hyvät vieraat, mikä on nyt päivän arvionne, onko diili Hormuzin salmessa todella syntymässä, kun neuvottelut näyttävät etenevän, mutta hiljaista on toistaiseksi ja kyseinen kuvio on toisaalta nähty ennenkin. Ensin optimistiset otsikot parantavat aika nopeastikin tunnelmia, erityisesti siellä, missä ratkaisu on hyvinkin tärkeä, eli Aasiassa pörssit muun muassa reagoivat aika nopeasti näihin uutisiin Iranista. Ja toisaalta taustalla olevat ongelmat niin ovat niin kompleksisia ja hankalia, että toistaiseksi tätä ratkaisua ei kuitenkaan olla nähty. Niin mikä on teidän päivän arvioinnin tilanteesta?
4: No kyllä mun arvio on se, että kyllä tässä niin kuin jonkunnäköinen diili varmaan ollaan saamassa niin kuin lähiaikoina, mutta se on niin kuin sen tyyppinen diili, jossa iso osa näitä varsinaisia asioita siirretään niin kuin eteenpäin uusille neuvottelukierroksille. Että tämä on ikään kuin tämmöisen niin kuin, tämän tilanteen rauhoittamisen diili, että tässä on kuitenkin niin kuin molemmilla osapuolilla on niin kuin pidemmän aikavälin kannalta, niin on kuitenkin tarve sitten saada tämmöinen diili aikaiseksi. Mutta tietysti tässä on sitten näitä liikkuvia osia moneen suuntaan ja sitten kun tämä ei ole pelkästään Yhdysvaltojen ja Iranin välinen asia, vaan sitten tässä on tämä Israel-faktori ja kysymys tästä Hizbullahista ja Libanonista ja näin poispäin. Mutta sitten se varsinainen neuvottelu, semmoinen pitkäkestoinen neuvottelu aikanaan tullaan käymään sitten varmaan tästä niinku ydinohjelmasta. Ja sitten vielä sen voisi lisätä, että tässä on tärkeää nyt huomata se, että tässä on tämä, niinku, että miltä asiat näyttää julkisesti kansalaisten silmissä. Ja tämä on tärkeää sekä Trumpille että sitten Iranin johdolle. Ja sen takia kumpikaan ei halua niinku näyttäytyä tässä minkin luovuttajana tai häviäjänä.
2: Risto.
3: Samantyyppisiä ajatuksia ja nimenomaan se, että miltä tämä näyttää ulospäin on tärkeää. Jos katsoo Yhdysvaltain näkökulmasta, niin mä olin muutama viikko sitten Washingtonissa ja kysyin, että no milloin on odotettavissa jonkinlainen diili. Ei varmasti lopullinen ratkaisu, mutta jonkinlainen diili. Ja silloin vastaus oli, että Memorial Day Weekend, eli kaatuneiden muistopäivää, ja sitä vietettiin 2 päivää sitten. Ja miksi tämä oli tärkeää, että saadaan siinä hyvät uutiset. Marco Rubio sanoi, että kohta maailma näkee suuria muutoksia 2 syystä. Ensimmäinen tämä, että kaatuneiden muistopäivä, että Amerikka ei aio jäädä sotaan, jossa amerikkalaisia kuolee. Ja sitten toinen, vielä tärkeämpi. Ihmiset on mennyt sukuloimaan näkee, mitä bensa maksaa, jos heille ei anneta toivoa siitä, että bensan hinta tulee alas, niin enää republikaanit ei ehdi voittamaan tai edes saamaan puolustusvoittoa marraskuun välivaaleissa. Että kyllä sieltä jotain tulee, mutta samoilla linjoilla, että ei ratkaista ollenkaan kaikkia asioita. Nyt on kyse Amerikan kohdalta siitä, että miten selviydytään ongelmasta, joka itse itsellemme luotiin, ja kun lähdettiin tavoittelemaan suurta ratkaisua koko Lähi-idän ongelmatiikkaan, niin nyt haetaan sitten jonkinlaista paluuta kriisiä edeltäneeseen aikaan.
2: No todella viikonloppuna presidentti Trump lupaili Truth Social-palvelussaan Hormuzsalven avautuvan uuden sopimuksen myötä. Mutta mitään ei ole vielä toistaiseksi kuitenkaan kuulunut. Kysymys kuuluu, onko tämä prosessi yhdysvaltalaisten näpeissä lainkaan, vai onko kysymys vaan niin kompleksisesta asiasta, että sen lopullinen hierominen ottaa aikansa, kuten Rubio sanoi, yksityiskohtien kimpussa ollaan parhaillaan.
4: Niin, siis päämäärät on alun perin kuitenkin niin vastakkaisia. Ja nythän Iranin katsantokanta on sen, että tässä ei palata siihen sotaa edeltävään statuskuohon tämän Hormuzin salmen osalta, vaan heillä on näitä tämmöisiä niin kuin aloitteita siitä, että siihen muodostetaan tällainen auktoriteetti, heidän jollekin tavalla hallinnoima Persianlahden väylän auktoriteetti. Ja että he keräisivät tästä sitten jossakin muodossa jotakin maksuja. Ja nyt sitten se jää nähtäväksi, että pyrkiikö he niin kuin tätä, niin kuin, se voi olla, että tämä on tällainen niin kuin neuvottelukortti tässä vaiheessa, ja sitten he on siitä valmis sitten perääntymään, jos he pääsevät näissä niin kuin kaikkein tärkeimmissä asioissa, talouspakotteissa, Yhdysvaltain sanktioissa, ja ennen kaikkea siinä, että he haluavat jonkunnäköiset turvatakuut siitä, että tätä ei toisteta puolen vuoden päästä uudestaan, että Yhdysvallat ei tule hyökkäämään uudestaan, niin tämmöisten jälkeen, jos he saa ajettua ne sinne ikään kuin sinne sopimuskehikkoon, niin sitten tästä voidaan päästä eteenpäin.
3: Joo, siis veikkaisin, että neuvotteluasetelmista ja niiden hakemisesta on kysymys se, että Iran perisi pääsylippuja laivoilta, jotka menee siitä Hormuzin salmesta pysyvästi, niin jokainen pääsylipun maksuhan olisi osoitus Yhdysvaltain heikkoudesta. Jotenkin mä en usko, että tuohon mennään, mutta että se on justin sitä, että haetaan näitä neuvotteluasetelmia. Ja tätähän on vaikea tulkita, kun me ei edes tiedetä, että kuka Iranissa on lopullinen päätöksentekijä tällä hetkellä. Mutta asetelma on hyvin monimutkainen ja kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että kun Trump lähti soitellen sotahan vähän niin kuin uhkapeliin, kaikki tai ei mitään, niin nyt ollaan siinä, että miten estetään pahimmat vaihtoehdot tapahtumasta.
4: Ja tämä on varmaan Trumpin kannalta just se ongelma, koska alun perin oli, että tämä hänen koko niin kuin visionsa perustuu siihen, että hän tekee paljon isompia juttuja, mitä edeltävät presidentit. Ja nyt tämä pitäisi jotenkin saada näyttämään siltä, että tämä on jotenkin niin kuin onnistunut kuvio, vaikka tässä niin kuin käytännössä ratketaan ongelmaa, mikä hän on itse luonut.
2: Niin, todellakin tämä uutismedia Axioksen julkaisemat yksityiskohdat neuvotteluista, niin nehän kertovat siitä, että osapuolet olisivat allekirjoittamassa yhteisymmärryspöytäkirjan. Salmi avautuisi, liikenne saisi kulkea vapaasti, Iran raivaisi miinat, Yhdysvallat lopettaisi Iranin satamasaaron, Iranin pakotteita höllennettäisiin ja sen öljymyyntiä helpotettaisiin tulitauon aikana ja sitten seuraavat 60 päivää neuvoteltaisiin Iranin ydinohjelman tulevaisuudesta. Niin miten te arvioitte tätä listaa, että onko tämä todennäköinen pohja, realistinen runko ja kuinka te tulkitsette tätä, että jos puhutaan onko diili syntymässä, että näitä neuvotteluja todella käydään Katarissa, Dohassa edelleenkin?
4: Siis se on ihan realistinen runko. Tässä ongelma on nyt se, että kumpi ottaa niitä ensimmäiset askeleet. Tästä nyt riidellään, että Yhdysvallat olettaa, että se salmi aukeaa nyt. Ja sitten taas Iran ajattelee, että se aukeaa sitten sen jälkeen, kun näissä on päästy näissä asioissa vähän niin kuin eteenpäin näissä, mitä he haluaa. Ja se, että näitä käydään nyt uudestaan Katarissa, on nimenomaan merkki siitä, että tässä on jonkunnäköistä perustaa nyt uskoa sille, että tämä jotenkin etenee, koska muuten Katar ei olisi tähän uudestaan kelkkaan hypännyt, koska näitähän on käyty nyt Pakistanissa. Ja sitten kaikki alueen valtiot painostaa nyt kovasti Trumpia, että tästä on päästävä nyt eteenpäin tästä tilanteesta. Ja toki oli niin kuin alun perinkin sitä mieltä, että tämä aivan järjetön ratkaisu tähän sotaan lähteminen.
3: Niin, että sä tunnet paremmin alueen, mutta olihan tilanne kuitenkin se, että jos tämä olisi onnistunut tämä, niin kaikki sekä saudit että emiraatit, että kaikki Persian gulfin maat olisi ollut täysin tyytyväisiä. Kaikki sanoisi nyt, että hei, olipa hieno juttu, että Amerikka lähti. Se todennäköisyys, että näin kävisi, oli erittäin pieni ja siinä mielessä tähän oli katastrofaalinen virhe Yhdysvalloilta. Mutta tässähän ne on pelannut tietysti nämä Persianlahden maat molemmille puolille koko ajan. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa heidän oma turvallisuus ja taloudellinen tulevaisuus on vaarantunut ja näyttää siltä, että puskee voimakkaasti Yhdysvaltoja kohti diiliä, mutta samaan aikaan puskee Yhdysvaltoja siihen, että pannaan Israel kuriin tässä Libanonin kampanjassa, koska ilman sitä ehkä sitten ei saada aikaan hyvää ratkaisua myöskään Iranin ja Yhdysvaltain välillä.
2: No tässä luonnoksessa todetaan myös selvästi, että Israelin ja Libanonin Hizbollahin välinen sota päättyisi. Miten arvioit, Toni, tällaisen kirjauksen realistisuutta?
4: No se ei valitettavasti kauhean todennäköisesti tällä hetkellä näytä niin kuin huomioiden sen, mitä Israelin johto tästä asiasta tällä hetkellä ilmoittaa ja että minkälaista puskurivuohyketta he meinaa sinne Etelä-Libanoniin rakentaa ja miten he niin kuin pyrkii saamaan Hizbollahin riisuttua aseista, että heidän niin kuin heillä on niin kuin mahdollisuus tämä sapotoida, mutta se kysymysmerkki on sitten sen jälkeen se, että onko Iran sitten valmis panostaa tähän Libanonin ja liittolaisensa Hizbollahin niin paljon, että se vesittäisi sitten tämän sopimuskehikon Yhdysvaltain kanssa. Ja pidemmän päälle se on aika ongelmallinen tilanne Iranille kuitenkin, koska se haluaisi nimenomaan päästä näistä niin kuin talouspakotteista eroon ja saada niin kuin, tätä, just nämä takuut siitä, että Yhdysvallat ei uudestaan hyökkää.
2: Eli et usko siihen, että Iran viimeiseen saakka on valmis tukemaan Hizbollahia?
4: No en niin kuin oikein pitkässä juoksussa. Mä en niin kuin usko sitä, että se rikkoisi tämän sopimuskehikon.
3: Ja tämä on tärkeä asia, kun mietitään, että mikä on niin kuin mahdollista amerikkalaisille hyväksyä tai republikaaneille hyväksyä tällä hetkellä, niin sehän on diili, joka oli parempi, jonka Obama aikanaan sai neuvottelemalla aikaan. Ja siinähän oli, jos kärjistää oikein, niin pyrittiin ratkaisemaan tämä ydinaseongelma, että Iran ei saa ydinasetta. Ja republikaanit on koko ajan arvostellut sitä siitä, että sillä ei otettu kantaa näihin prokseihin, eli Hizbollahiin ja Hamasiin ja kaikkiin näihin terroristiorganisaatioihin, jotka ovat kylvänneet sotaa koko sillä alueella. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että tulisi diili, jossa sanotaan, että tämä ei ole pelkästään ydinaseet, vaan tässä on pantu kuriin myöskin nämä terroristiorganisaatiot, joita Iran on tukenut, on otettu kantaa ohjuksiin, ei ainoastaan ydinase. Tämän republikaanit pystyisivät myymään, että hei, katsokaa, pakottamalla saatiin tämä aikaan, kun Obama sai lahjomalla aikaan vaan tämmöisen rajoitetun sopimuksen. Ja tässä kyllä tullaan siihen asiaan, minkä sä sanoit aikaisemmin, että tämä ydinasehomma niin tuskin tässä ratkeaa. Ja se on se tämä niin kuin akilleen kantapää, että kannattiko lähteä sotaan, jos ei pystytä ratkomaan sitä asiaa, joka oli keskeinen motiivi sille, että sotaan lähdettiin. Ja nyt näyttäisi tämän luonnoksen mukaisesti siltä, että sitä niin kuin potkitaan eteenpäin tätä lopullista ydinaseasiaa.
4: Niin, se on pitkä neuvottelukierros ja siinä sitten varmaan niin kuin monennäköistä, siinä on niin lukematon määrä erilaisia kohtia sitten, että mikä on tämän rikastetun uraanin kohtalo, vähentääkö Iran sitä itse, siirretäänkö se ulkomaille, kenen hallinnassa se on. Kaikki tämmöiset kysymykset, ne todennäköisesti tulee kestämään todella pitkään, niin kuin se aikaisempikin sopimus oli monen vuoden projekti.
2: No mitä te arvioitte, että joutuuko Trump sitten lopulta tekemään tässä samanlaisen, ellei peräti huonomman sopimuksen kuin Obama aikoinaan, vai?
3: En mä usko, että siitä tulee huonompi sopimus, koska kyllä nyt on tehty niin paljon, tai sopimus tulee olemaan samantyyppinen kuin Obama. Todellisuus tulee olemaan se, että kestää kauemmin Iranille päästä siihen pisteeseen, mistä ne voisi tehdä ydinaseen, ihan sen takia, että niin paljon tuhoa on tehty. Mutta tämä on se iso kysymys, että kuinka hyvä diili verrattuna Obaman diiliin tästä tulee ja todennäköisesti ei kauhean paljon parempi. Mutta se, mikä me tiedetään, on tietysti, että Trump julistaa, että tämä on kaikkein aikojen paras sopimus.
4: Niin, Trump varmaan voi julistaa sitten viime kädessä, mitä haluaa. Tosiasiahan on se, että se oli erittäin hyvin niin kuin kansainvälisen yhteisön hallinnassa tämä Iranin ydinohjelma sen JCPOA-sopimuksen puitteissa. Tästä ei niin kuin pääse mihinkään, ja se on ollut nyt huomattavasti huonommin kansainvälisen yhteisön tarkkailulla sen jälkeen, kun Trump tästä ensimmäisellä kaudellaan vetäytyi, ja sen jälkeen Iranilta putosi se

0: vahvistunut tästä, ja se silloin entistä suurempi epäluottamus nyt Yhdysvaltain kohtaan, ottaen huomioon vielä, että tässä on kaksi kertaa myös hyökätty silloin, kun on istuttu neuvottelupöydässä. Ja sitten lisänä siihen, että meillä on nyt erittäin aggressiivinen hallinto Israelissa, joka pyrkii niin kuin kokonaan uudelleen järjestelemään tämän niin kuin Lähi-idän valtatasapainon, ja tähänkin Trump on nyt sitten yrittänyt niin kuin ottaa tämänkin kortin tässä vielä esille viittaamalla tähän niin kuin Abraham-sopimukseen ja niiden laajentamiseen. Ja se kertoo tavallaan siitä, että kuinka todellisuudesta ulkona nämä itse asiassa on tästä lähinnä. Itse asiassa niin kuin nämä Persianlahdenkin maat, niin ne kokee Israelin jo melkein samanlaisena uhkana tälle niin kuin stabiliteetille siellä alueelle, mitä Iran on ollut. Että tästä ei todellakaan olla menossa mihinkään niin kuin laajennettuun Abraham-sopimuksiin tällä tavalla.
1: Tuosta sä oot paljon parempi alueen asiantuntija, mutta kun mä oon nyt puhunut sekä Saudien että emiraattien ihmisten kanssa, niin kyllähän se näyttää siltä, että se Israel on tuleva partneri ja hyväksyttävä partneri, kunhan vaan tämä operaatio Lebanonissa saadaan loppumaan. Ja se, mikä on tapahtunut mun käsityksen mukaan, on se, että pikemminkin on niin, että alueellisesti ollaan kasaamassa tämmöistä jonkinlaista uutta voimatasapainoa, jossa hyväksytään, että Israel on siellä yhtenä tekijänä. Ja tämä on itse asiassa sellainen, jota me ei olla Euroopassa huomattu. Että ei se ole vaan sitä, että kun ne ei enää tykkää Amerikasta, niin ne ei myöskään tykkää Israelista, vaan mun mielestä näyttää siltä, että jos ja kun Israel lopettaa nyt tämän operaation ja ryhtyy hieman rauhan, ja vaalit on kuitenkin tulossa Israelissakin, niin silloin me nähdään uusi Lähi-idän voimatasapaino, jossa Israel ja Saudit ja Persianlahden muut maat niin toimii enemmän yhteistyössä.
0: No mä oon sitä mieltä, että Arabiemiraattien osalta tämä luenta on varmaan aika oikein, koska he on niinku ikään kuin lyönyt korttinsa siihen niinku asettelun niinku asemansa niin, että he tekevät tätä yhteistyötä Israelin kanssa. Mutta Saudi-Arabian osalta mä näen sen vähän eri tavalla, että nythän he virittelee tällaista niinku näiden sunnivaltioiden kanssa tämmöistä niinku tasapainottavaa yhteistyötä. Siinä on mukana Saudi-Arabian lisäksi Turkki, Pakistan, Egypti. Ja nämä on kaikki huolestuneita nimenomaan tästä niin kuin Israelin hegemoniapyrkimyksistä. Ne on toki huolestuneita myös nyt tästä, että Iranin jää kytemään tämmöinen niin kuin haavoitettu vihainen regimi, mutta ne niin kuin haluaa sen niin kuin tasapainon molempiin suuntiin. Ja myös todennäköisesti jollakin tavalla Saudi-Arabia pyrkii myös niin kuin monipuolistamaan johonkin pisteeseen asti, jossakin muodossa on näitä turvallisuustakuita, mutta se on totta, että se on niin kuin pitkällä juurtunut se yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa tämän osalta. Mutta se ero on nimenomaan se, että Saudi-Arabia ei tule tekemään mitään muodollista normalisointia Israelin kanssa niin kauan kuin Israel ei ota mitään askeleita tämän kahden valtion mallin niin kuin edistämiseksi. Ja sehän on ollut Netanyahun poliittisen agendan ytimessä, että koko asia pysyy pois agendalta.
2: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään suorassa lähetyksessä ovat Risto E.J. Penttilä European Business Leaders Convention -verkostosta ja Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista, vanhempi tutkija. No huomattavan korkea vaikeuskerro, näin voisi sanoa tällaisessa diilissä. Ja te arvioitte, että onko tällainen kokonaisuus niin kuin lainkaan Yhdysvaltain nykyisen hallinnon näpeissä vai täysin näppien ulkopuolella?
1: Ei se ole näpeissä ollenkaan. Et kyllä tähän lähdettiin tosiaan, niin kuin tässä on sanottu, että soitellen sotahan ja suurella riskillä haettiin suuria voittoja ja nyt kävi toisella tavalla. Mutta jos tästä niin kuin vähän jäsentäisi, niin siellähän on niin kuin kaksi koulukuntaa, jos oikein, niin kuin, jotka on niin kuin tämmöinen suurstrateginen näkemys, jota edustaa J.D. Vance ja Elbridge Colby, joka on kolmonen Pentagonissa, jotka näkee, että tämä on ollut pelkkä häiriö Amerikan suurstrategialle, joka on Kiina. Ja tämä on se yksi koulukunta. Ja sitten se toinen koulukunta, niitä on paljon enemmän, mutta jos nyt niin kärjistään, on se, että Yhdysvaltojen pitää silloin tällöin osoittaa sotilaallista ylivoimaansa menestyksellisesti. Tämä Jacksonian koulukunta, presidentti Jacksonin niin kuin perusteella ja muuta. Ja se on lähti tähän sotaan, se oli vähän niin kuin Trump sillä, että Ensin Venezuela, osoitettiin Amerikan ylivoimaisuus, nyt osoitetaan se tässä, ja tämä meni pieleen. Ja nyt

0: nämä J.D. Vance, eli tämä suurstrategia, ei tuhlata resursseja, paukkuja vähäpätöisiin juttuihin kuin Lähi-itään, niin on nyt selkeästi voitolla. Henkilö, jos yhtä henkilöä kannattaa seurata tällä hetkellä Yhdysvaltain puolustuspolitiikassa ja siinä ajattelussa, niin on nimenomaan tämä Elbridge Colby, C-O-L-B-Y, joka on tämä Pentagonin kolmonen. Ja siinä tulee tämä, että nyt mahdollisimman nopeasti jonkinlainen diili, jotta voidaan keskittyä pääasiaan, joka on Kiina. Samaan aikaan mahdollisimman nopeasti Euroopalle painetta lisätä omaa puolustuskykyään, samaan aikaan pois Ukrainasta. Ja tämä on nyt se valtavirta ehkä amerikkalaisessa ajattelussa.
1: Piileekö tässä suurempi riski kahdella tapaa, sekä sisäpoliittisen poliittisen paineen muodossa että ulkopoliittisten riskien kautta? Nimittäin näkyvä Iran-haukka, Trumpin ensimmäisen kauden ulkoministeri Mike Pompeo antoi X:ssä ymmärtää suoraan Trumpin nostaneen kädet pystyyn Hormuzinsalmen edessä, vaikka sotavoimaa olisi. Tämä ei ole lainkaan Amerikka ensin. Asia hoituu helposti. Avataan saakelin salmi, kirjoitti Pompeo. Eli kuinka kauan, Risto, jenkki veronmaksajilla riittää niin sanotusti pinnaa rahoittaa Pentagonin massiivista budjettia, kun maailman mahtavin armeija ei saa edes yhtä salmea auki? Ja se ulkopoliittinen riski nyt näyttää siltä, että Iran ottaa selkävoiton Yhdysvalloista. Minkälainen viesti se on kaikille Yhdysvaltain niin sanotulle vihollisille maailmalla?
0: No sehän on ihan kauhea viesti, mutta selkävoittoahan tästä ei nyt kuitenkaan tule. Että sellainen voitto voi tulla, jossa Iranin nykyinen hallinto, mikä se nyt sitten täsmällisesti onkaan, voi sanoa, että olemme vielä elossa, sen vuoksi voitimme tämän sodan. Ja se on tietysti jo tarpeeksi paha näille, että jos Mike Pompeo on yksi, niin Lindsey Graham, joka on ollut siis senaattori, joka on Trumpin tärkein tukija, on sanonut ihan samanlaisia juttuja, että mitä tämä tällainen on, että tuhlataan veronmaksajien varoja ja sitten tässä tulee turpaan. Mutta silti mä sanoisin, että tämä on niin kuin nämä haukat, jotka on sitä mieltä, että jos me mennään, niin se hoidetaan nopeasti ja sitten pois ja tämä on mennyt ihan pieleen. Mutta se valtavirta mun mielestä tällä hetkellä on se, että J.D. Vance ja tämä tämmöinen ei mennä näihin sotiin. Huonokin diili on parempi kuin polttaa lisää ammuksia ja veronmaksajien rahoja, ja se on nyt tällä hetkellä päällä. Mutta tämä on se, mikä on tapahtumassa republikaanisessa puolueessa. Ei enää olla Trumpin takana, että jee, tässä mennään, vaan on tulossa tämmöisiä irtiottoja, jotka heikentää puoluetta sisäisesti.
1: Toni Alaranta, miten arvioit tätä kiirettä? Takaraja pukkaa Trumpilla ja on arvioitu, että Iranin sota olisi saatava loppumaan jopa alle 3 viikossa. Mitä tapahtuu silloin? Jalkapallon MM-kisat käynnistyvät Yhdysvalloissa. Tai ihan viimeistään, toki tietysti välivaaleihin mennessä, poliittinen paine on suuri. Niin mikä on oma näkemyksesi? Kummalla on enemmän aikaa odottaa tässä, Trumpilla vai Iranilla?
2: No, Iran on toistaiseksi ajatellut niin, että heille ei ole se välitön kiire ja Trumpilla on niin kuin kiireempi. Näin he on niin kuin itse sen asian tähän asti ajatellut. Mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö hekin tästä sen sopimuksen kanssa kuitenkin halusi eteenpäin päästä. Ja nimenomaan näitä asioita, mitä tässä on käyty, niin he halusi saavuttaa. Mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Että he ei voi tietenkään antaa sitten taas sisäisesti sellaista kuvaa, että tämä regimi olisi heikko. Että se pitää kuitenkin niin kuin sen yhtenäisyyden takia osoittaa, niin kuin, että he on lujana tässä asiassa ja ajaa näitä määrätietoisesti näitä omia tavoitteitaan. Tämä on niin kuin tämmöistä tosi villiä spekulaatio näiden aikataulujen kanssa ollut koko ajan. Ja sitten tässä on vielä tämä mukana tämä Trumpin tapa viestiä näistä asioista, että ne on niin kuin tosiaankin niin kuin ihan päinvastaisia sanomia voi tulla 24 tunnin sisällä, että sen takia niin kuin on vaikea mitään päivämäärin heittää. Mutta siis Irankin on niissä jalkapallon MM-kisoissa mukana ja asustaa Meksikon puolella, koska Yhdysvallat ei pysty tarjoamaan ilmeisesti niin kuin turvallista paikkaa. Että kyllä mä vaan Trumpin kannalta varmaan niin kuin näyttää aika erikoiselta, jos tätä sotaa käydään siinä vaiheessa, kun nämä kisatkin käynnistyy.
1: Eli siinä on se aika tiukka takaraja, joka tikittää nyt sitten Trumpille epäedullisesti, vai oletteko sitä mieltä?
0: No joo, mutta molemmat puolet haluaa nyt diilin ja sitten myöskin se, että Otetaan Kiina mukaan ihan lyhyesti. Eli se, että Kiinallehan tämä on ihan mannaa. Amerikka tekee hallaa itselleen omalle brändilleen ja kaikille mahdolliselle, eikä Kiinan tarvitse mitään tehdä. Mutta samaan aikaan, jos tämä pitkittyy ja tulee uhka siitä, että maailmantalous todellakin kyykkää, niin sitten siitä kyllä kärsii sekä Kiina että Yhdysvallat. Ja tämäkin purnee painetta siihen, että saataisiin tämä kyllä jollain tavalla, sovitaan niin, että jalkapallon MM-kisoihin mennessä.
1: Mm. No miten sitten tämä siis merkittävä suurvaltapoliittinen riski, eli se, että Iran tulkitsisi nyt voittaneensa suurvallan. Jotain tämänkaltaistahan tapahtui 2021 Afganistanissa, kun Yhdysvallat vetäytyi kiireellä maasta ja seuraavana vuonna Venäjä hyökkäsi Ukrainassa. Niin miten ajattelette tällaista riskiä Yhdysvaltain kannalta?
0: Siis sitä
1: maailma lähtee lapasesta. Ei ole enää uskottavuutta paimentaa maailmanpoliisina.
0: No, se on vähän niin kuin tapahtunut jo, että Yhdysvallat on halunnut vetäytyä roolistaan maailmanpoliisina. Se, mihin varmaan viittaat, on se, että lähteekö Kiina Taiwanille. Se on niin kuin yksi, mistä puhutaan nyt, että jos kerran Yhdysvallat toimii noin ja se on käyttänyt kaikki aseellisen kykynsä ja voimansa siellä ja muuta. En näkisi, että tämä Taiwan uhka, sitten jos katsotaan Venäjää, Venäjä ei pysty etenemään, Ukraina on nyt aavistuksen niskan päällä, mutta tämä maailma, jonka kuva sitten on totta, että kun ei enää ole ketään, ei ole voimatasapainoja, joka pitäisi yllä rauhaa, eikä ole yhtä keskeistä poliisia, niin silloin nähdään tilaisuuksia tehdä tämmöisiä pienempiä operaatioita siellä ja täällä.
1: Toni Alaranta, Yhdysvallat on ollut Lähi-idän maailmanjärjestyksen liima. Onko se menettänyt nyt kasvonsa Lähi-idässä? Että onko seuraus se, että maailmanpallo leviää Lähi-idässä yhä laajemmalle tai vähintäänkin Yhdysvaltain niin kuin toimivaltuuksien näppien ulkopuolelle?
2: No en mä tiedä, siis pitää ajatella, pitää muistaa, että tässä on niinku taustalla kuitenkin tämmöinen useampien hallintojen mittainen, Yhdysvaltain hallintojen mittainen pyrkimys niinku vetäytyä sieltä Lähi-idästä, keskittyä sinne Kiinaan ja muualle niinku maailmaan. Ja sitten siellä on aina tämä sanonta, että he tulevat aina vedetyksi mukaan, mutta se kertoo just niinku siitä, että siinä on vähän tämmöinen niinku dilemma, että heillä on sitten kuitenkin, varsinkin tämän Iranin suhteen, niin tähän ei ole pelkästään Trumpiin liittyvä asia, vaan siellä on niin kuin pitkään toki pohdittu tätä, että mitä tämän Iranin kysymyksen kanssa tehdään. Ero on se, että aikaisemmin aina tiedusteluviranomaiset on sanonut sen saman viestin, ja nämä kaikki wargameit on monen kertaa ajettu läpi, missä tämä Hormuzin-salmen sulkeminen on aina ollut mukana, ja nyt Trump ei vain yksin sitten välittänyt siitä. Siis nämä aikaisemmat hallinnot on pidättäytynyt tämmöisestä toiminnasta just näiden riskien takia, ja nyt se sitä yritettiin toteuttaa. Ja tämä varmasti liittyy osittain siihen, mistä tässä puhuttiin, että siis Israelissa on nyt sellainen johto, joka on myös sitten ajatellut, että tämä on nyt se historiallinen tilaisuus sitten käyttää tätä tilaisetta hyväksi ja tehdä tämmöinen. Mutta onhan tämä niin kuin Lähi-idän osalta tämä paletti on ollut jo pitkään murroksessa just tämän moninapaistumisen takia. Kaikki siellä on pitkään valmistautunut siihen, että Kiina nousee ja että Kiina on jo noussut itse asiassa enemmän valmistautunut mun mielestä kuin Euroopassa. Ja nämä on kuitenkin maita, jotka on silloin aikanaan kylmän sodan puitteissa esimerkiksi ollut ihan tyytyväisiä siihen, että on useampia napoja, tai silloin oli kaksi napaa ja nyt on mahdollisesti vielä useampia, että he niin kuin tulisi tätä liikkumavaraa enemmän. Mutta tietysti tässä on nämä muutamat maat, Persianlahden maat, jotka ei ole mitään väestöjättiläisiä, Qatar, Bahrain, Saudi-Arabia, varsinkin Arabiemiraatit, niin ne on todellakin järjestänyt se ulkoisen turvallisuudelta Yhdysvaltain niin kuin perustalle. Ja nyt ne, kaikki nämä nyt joutuu vähän sitten miettimään, että miten tämä etenee, että onko se niin kuin uskottavaa sitten se Yhdysvaltain sitoutuminen tähän näiden maiden puolustamiseen jatkossa.
1: Lyhyt kysymys vielä, aika alkaa olla loppu, mutta Risto J. Penttilä. Kärsikö Trump tappion Iranissa, vaikka mies toki julkisuudessa ei sitä myönnä?
0: No kyllähän on jo tappion kärsinyt siinä mielessä, että uusi Venezuelan onnistunut operaatio ei tästä tullut, vaan tästä tuli kaoottinen tilanne. Siinä mielessä hän on kärsinyt tappio.
1: Kiitoksia näistä arvioista ja vierailusta Politiikka-radiossa Risto J. Penttilä ja Toni Alaranta. Ja tämä ohjelma on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikka-radio. Kello on 13.30. Radio 1 iltapäivästä. Jarmo Laitaneva, hyvää keskiviikkoa.

Paavo Pylkkänen on pureutunut tietoisuuden arvoitukseen jo vuosikymmenten ajan, ihan maailman huippuajattelijoiden kanssa. Nykyisin Pylkkänen toimii Helsingin yliopistossa teoreettisen filosofian yliopiston lehtorina ja kognitiotieteen filosofian dosenttina. Ja aikanaan hän muuten väitteli uuden kvanttikäsityksen luojan David Bohmin kanssa David Bohmin kvanttiteoriatulkinnan merkityksestä mielenfilosofialle ja kognitiotieteelle. Melko iso aihe, mutta mikä ettei. Tämän aiheen kimppuun pääsemme kello 14, kun saamme tietoisuuden mysteeriä purkamaan mielenfilosofia-tietoisuustutkija Paavo Pylkkäsen. Mutta Radio 1 iltapäivä starttaa tuttuun tapaan musiikilla ja voisiko sanoa mieltä hyväilevällä sellaisella. Nyt kuultava Tony Bennettin ja Lady Gagan tulkinta on alun perin Duke Ellingtonin ikoninen jazz-standardi vuodelta 1931. I don't mean a thing.

Tony Bennett ja Lady Gaga, I Don't Mean a Thing. Vauhdikas tulkinta löytyy kaksikon yhteiseltä Cheek to Cheek Jazz-albumilta, joka muuten voitti parhaan perinteisen pop-albumin Grammy-palkinnonkin. Eikä ihme, että kappaletta mieluusti sovitetaan Duke Ellingtonin. Alkuperäisversio nimittäin sanotaan määritelleen koko swing-aikakauden ihan nimeen ja olemusta myötä. Jos kappaleessa kuullaan todella hienoa ja matalaa bassolinjaa, perkussiivista beatboxausta sekä vakuuttavaa soul-henkistä laulantaa, joka kilpailee minkä tahansa oikealla soittimilla varustetun funk-yhtyeen kanssa, sen esittäjä voi olla Club for Five, kuten onkin. Tässä tulee Brother Rap and Sister Soul a Cappella.

Kyllä ihmisääni pääsee melko matalle taajuuksille, kun taitoa ja lahjakkuutta ja synnynnäisiäkin ominaisuuksia varmasti pitää olla. Club 4-5 and Brother Rap and Sister Soul Capella oli tämä. Kappale levytti ensimmäisenä soul-kokoonpano Veeti and the Velvetsillä. Onhan kappaleen tekijä Veeti Kallio. Seuraavana kuultava Hootsie Carmichaelin vuonna 1927 säveltämä teos lienee yksi maailman levytetymmistä lauluista. Nyt tämän instrumentaaliversion tulkitsee saksofonilegenda Ben Webster taustajoukkoineen.

0: Ben Webster, Roger Kalevai, Richard Davis ja Uzi Johnson, Stardust oli tämän kappaleen nimi. Kappaleen kaihoisa melodia on inspiroinut kyllä lukuisia kirjailijoita ja elokuvan tekijöitä, ja se esiintyyhän se myös varmaan monelle tutusta Woody Allenin elokuvassa Stardust Memories, joskin siinä ei soi tämä versio, vaan se kuuluisa Louis Armstrongin 1929 levytys, muun muassa tämän elokuvan koskettavassa loppukohtauksessa. Aivan hetken kukkuu kohta kukkuu lemmenkäki.
1: Miten ne pojat siinä Kärpästen herrassa ikään kuin aloittavat sen yhteisönsä luomisen, niin sehän on hyvin semmoinen jotenkin aikuismainen lähestymistapa, että he valitsevat ensimmäisenä johtajan. Siitähän tavallaan tulee jo heti semmoinen hierarkinen rakenne siihen yhteisöön, mikä ei mun mielestä niin kuin välttämättä vastaa sitä, miten nuoret oikeasti keskenään rakentaa yhteisöitä.
2: William Goldingin Kärpästen herra -klassikkoromaanissa poikajoukko äityy hirmutekoihin saarella ilman aikuisia. Toisen maailmansodan jälkeen ilmestynyt teos maalasi synkän ihmiskuvan, jossa väkivaltaisuus saa herkästi otteen ja leviää. Onko romaani niin ajankohtainen kuin on väitetty? Ja miten sen kautta päästään kiinni nykynuorten, erityisesti poikien, todellisuuteen?
3: Tässä voi tietenkin ehkä haastaa sellaisia yleisiä käsityksiä siitä, että meillä on tämmöinen kasvava nuorten joukko, jotka tekee vakavia väkivaltarikoksia esimerkiksi, että sehän ei oikeastaan pidä paikkaansa.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa milloin vain.

Freija ja Lemmenkäki. Ja jos jalkasi alkoivat rytmikkäästi naputtaa äsken lattiaa, niin syynä lienee tuo mandoliinin, viulun ja harmoniikan rytmikäs vuoropuhelu. Ja totta kai Maija Karhinen Ilona, aurinkoinen, pirskahteleva ja aivan vastustamaton groove. Selvänä kuullaan perinteinen romanialainen laulu, jonka raastavan intohimoisen ilmapiirin modernista sovituksesta vastaa New Yorkilainen avantgarde-muusikko Anthony Coleman kumppaneineen. Tämä on Sanda Weigel, as ofta Sami Jäsefokul.

Sander Weigl on romanialaissyntyinen avatgarde ja jazz-laulaja, joka tunnetaan erityisesti tällaisten romanialaisten mustalaislaulujen ja urbaanien kansanlaulujen tulkkina. Vaan mikähän tekee meistä tiedostavia olentoja? Tietoisuuden synty, se on tieteen suuria arvoituksia. Rakentuuko se aivojen neuroneista vai jostakin aineettomasta, joka virtaa toisesta ulottuvuudesta? Kysymys on polttava sikälikin nyt, kun pohdimme, voiko koodi herätä henkiin tekoälyn myötä. René Descartesin lause, ajattelen siis olen, takaa vain oman olemassaolomme, mutta kaikki muut ympärillämme voivat olla vain kuvittelua, harhaa tai sitten sitä koodia. Tätä tietoisuuden kiehtovaa arvoitusta puretaan kello 14. Mutta nyt vuoden 1972 hyvinkin svengaava folkpop-raita, joka on saanut nimensä Englannissa sijaitsevasta kauniista ja historiallisesta Cannock Chasen luonnonpuistoalueesta. Kuuluisa paikka, moni suomalainenkin siellä on vierailut. Esittäjänä tässä on Lavi Siffrey.

Hän oli brittiläinen laulaja, lauluntekijä ja runoilija Labi Siffre, jonka herkkä ja tämmöinen kantaottava tuotanto on kokenut aivan uuden tulemisen modernin hiphopin tai modernin hiphop-sukupolven, kuten vaikkapa Eminemin ja Kanye Westin sämplättyä hänen kappaleitaan. Aivan kohta tavataan mielenfilosofia ja tietoisuustutkija Paavo Pylkkänen. Sitä ennen ääneen pääsee vielä Antonio Serrano. Hän on tullut tutuksi soitettua vuosia flamenco-musiikin suurimman nimen kitaristi Paco de Lucian yhtyessä. Tässä hän esityy kuitenkin omalla kokoonpanollaan Antonio Serrano Quartet ja kappale on Tutology.

0: Espanjalaisen virtuosimaisen huuliharpistin Antonio Serranon teos on kunnianosoitus jazz-huuliharpun historian ehkä sille suurimmalle legendalle Jean Toots Tielemansille, johon kappaleen nimi Toots Lodge suoraan siis viittaa. Mutta seuraavaksi, kun kello on nyt 14, Radio 1 iltapäivän kiinnostavan aiheen ja vieraan pariin. Olemmeko vain sähkökemiallisia ja orgaanisia koneita, joissa tietoisuus on pelkkä aivojen luoma illuusio, vai onko tietoisuus jotakin kosmisempaa ja kirjaimellisesti sielukkaampaa? Eli ovatko henki ja materia erotettavissa? Tietoisuuden arvoitusta pohditaan seuraavaksi, kun Samppa Korhosen vieraana on tietoisuustutkija ja mielenfilosofi Paavo Pylkkänen.
1: Aivojen suhteen näyttäisi olevan se ongelma, että jos katsomme niiden sisään, paljastuu, että kukaan ei ole kotona. Silti meillä on tietoisuus. Tämä on lähestulkoon viimeinen jäljellä oleva mysteeri. Näin totesi edesmennyt legendaarinen mielenfilosofi ja kognitiotutkija Daniel Dennett. Studiossa on nyt toinen arvostettu ja pitkän linjan mielenfilosofi, tietoisuustutkija ja muun muassa kvanttimekaniikan filosofian tutkija, dosentti Paavo Pylkkänen, tervehdys.
2: Kiitoksia.
1: Oliko kollegasi Daniel Dennett oikeassa, onko tietoisuuden olemassaolo tai syntyminen tosiaan tieteen ja filosofian viimeinen tai ainakin suurin mysteeri? Ja allekirjoitatko myös Dennettin lausahduksen, että jos aivoihin katsotaan, niin siellä ei pitäisi kenenkään olla kotona?
2: No joo, kyllä se on mysteeri. Se on sikäli hauska, että Dennett itse oli kuitenkin sellainen tutkija, joka pyrki sitten vähän ikään kuin purkamaan sitä mysteeriä omalta osaltaan, että hän niin kuin etsi ratkaisua ja omalla tavallaan kuitenkin kytkeytyen niin kuin sekä niin kuin aivotutkimukseen ja sitten tämmöisiin kognitiivisiin prosesseihin. Et sikäli hän oli jopa, voiko sanoa jopa ehkä vähän niin kuin vähemmistössä, mutta sitten taas voi ajatella, että hyvin suuri osa filosofeja myös ajattelee, että tietoisuus on vaikea ongelma, tai englanniksi sanotaan hard problem, ja se liittyy siihen, että jos me otetaan kaikki se, mikä me tiedetään tällä hetkellä aivojen toiminnasta, niin näyttää kuitenkin mysteeriltä, miksi siihen ikään kuin liittyy tietoista kokemusta, että miksei se ikään kuin tapahdu kaikki niin sanotusti pimeässä ja ilman näitä kokemuksia. Ja sitten taas siihen toiseen kysymykseen, että onko ketään kotona, no se on sillä tavalla kiinnostavaa, että tietenkin meistä, varmaan useimmista meistä tuntuu itsestään selvältä, että on tällainen minä, psykologinen entiteetti, joka tässä tarkkailee sekä ulkomaailmaa että omia ajatuksiaan ja on siellä ikään kuin läsnä.
1: Ajattelen siis olen.
2: Niin, no sekin tietysti kuuluisasti Descartesilla filosofian historiassa. Mutta sitten on myös sekä filosofiassa että myös monissa tällaisissa itämaisissa perinteissä, niin ajatellaan, että ehkä tämä minä, se voi olla kuitenkin ajatuksen tuotetta, ehkä jopa jonkunlainen illuusio. Ja mä luulen, että myös Dennett ajatteli sitä tällaisena jonkunlaisena enemmän tai vähemmän fiktiivisenä oliona että ei hän niin kuin kiistänyt sitä meidän tunnetta siitä, mutta hän kuitenkin katsoi, että se ei ole ihan niin, ollenkaan niin todellinen kuin meistä tuntuu.
1: Toisin sanoen, Paavo Pylkkänen, luinko rivien välistä oikein, että tietoisuus voisi hyvinkin olla täysi illuusio?
2: No, se on viime aikoina ollut myös, voiko sanoa, vähän niin kuin muodikas näkemys, että muun muassa tämmöinen filosofi Keith Frankish, niin kuin Dennettin jalanjäljissä, on esittänyt tällaista. Ehkä ei nyt sillä tavalla, että kaikki tietoisuudessa on illuusia, mutta tällaiset, mitä filosofit kutsuu fenomenaaliset ominaisuudet, niin kuin vaikkapa kvalitatiiviset värikokemukset, tai näitä kutsutaan nimellä kvaalia, laadulliset piirteet, eli että nämä olisi jonkunlainen illuusio. Mutta sitten mä kyllä itse ajattelen siinä, että osittain tämä johtuu siitä, että nämä niin kuin Dennett ja Frankish, että heidän käsityksensä fysikaalisesta maailmasta on kuitenkin aika, en mä nyt sano, että yksinkertaistettu, mutta se ei ehkä ota huomioon näitä kuitenkaan niitä mahdollisuuksia, mitä esimerkiksi nykyfysiikka avaa. Ja sitten toinen syy, miksi mä luulen, että he on päätynyt siihen, on, että sitten taas, koska tätä tietoisuuden vaikeaa ongelmaa on ollut niin vaikea ratkaista, niin aika monet filosofit on sitten lähtenyt tutkimaan tällaisia ajatuksia, niin kuin panpsykismi, jossa ajatellaan, että tavallaan kaikella voisi olla jonkunlainen tietoisuus, ja sitten okei, se, että meillä on, johtuu niin kuin ikään kuin siitä.
1: Niin, eli panpsykismissä tietoisuus olisi todellakin kaikella materiaalla, ei pelkästään elollisilla olioilla, vaan tuolilla, jolla istut, silläkin olisi tietoisuus.
2: Ehkä joidenkin mukaan jopa niin, mutta se idea tässä on, että se että sitten nämä niinku Frankish ja muut pitää tätä tavallaan niin absurdina, että jos tähän filosofia menee sitten panpsykismiin, niin okei, tässä koko hommassa on jotain vikaa. Ja ehkä meidän pitäisi sitten miettiä, että onko tämä koko tietoinen kokemus illuusio.
1: No tähän liittyen vielä ehkä selventääkseni mielenfilosofia- ja tietoisuustutkija Paavo Pylkkänen. Voisiko ajatella niin, että me olemme oikeasti vain lihasäkkikoneita, joilla on tällainen harha tai illuusio minästä ja tietoisuudesta, mutta koneita, orgaanisia tietokoneita?
2: Joo, no sekin on tällainen tietyissä piireissä suosittu ajatus, mutta että ehkä sitten itse voisi ajatella, että voisi ottaa vähän sellaisen perinteisemmän näkemyksen. Mä aikanaan oli mahdollisuus vuorovaikuttaa aika paljon John Searle filosofin kanssa. Ja hänellä oli aina tällainen lähestymistapa filosofiin, että pitää niin kuin erottaa, että mikä on obvious, tavallaan niin kuin itsestäänselvää, ja sitten mikä on hämmentävää, eli puzzling, niin kuin englanninkielessä. Ja sikäli totta kai se, mikä tuntuu itsestäänselvältä. Ja mä itse jo niin kuin ajattelen kuitenkin sillä tavalla, että niin kuin lähtökohtana, että näyttää suhteellisen itsestäänselväksi, että olemme biologisia organismeja ja olemme tietoisia. Että se on se meidän niin kuin lähtötilanne, ja siinä meidän niin kuin haaste on, jos me halutaan se selittää, niin sitten et ikään kuin selittää se, ymmärtää se, mikä on se mysteeri tai hämmentävä osuus on siinä sitten, että miten tämä meidän niin kuin toisaalta aivot, joka on tämmöinen vähän objektiivinen fyysisen prosessista voi yrittää ymmärtää konemaisesti, ja sitten taas toisaalta tämän meidän tietoisen kokemuksen, mikä on niinku näiden suhde, niin se on sitten se, niinku se puzzling, eli se mysteeri.
1: No tästä jälleen päästään tietoisuustutkija, mielenfilosofi Paavo Pylkkänen tähän tämän päivän haastattelun aiheeseen, että miten meillä voi olla jotain sellaista kuin tietoisuus. Otetaan heti mielestäni tähän sopii jotenkin hyvin dualismi. Otetaan se nopeasti käsittelyyn. Esimerkiksi Descartes ja antiikin suuret filosofit Platon ja Aristoteles olivat dualisteja, eli he uskoivat, että mieli ja ruumis voidaan erottaa toisistaan. Eli että tietoisuus tai joidenkin mielestä sielu, se ei voi selittyä pelkällä aivojen toiminnalla. Mutta onko Paavo Pylkkänen niin, että te nykytutkijat ja filosofit ette juurikaan tähän dualismiin taivu, vaan olette suht varmoja siitä, että jotenkin mieli, tietoisuus ponnistaa materiaasta ja ihan tuolta aivojen sopukoista. 86 miljardia neuronia siellä hyrrää siinä vajassa 1,5 kiloa hyytelöä, jota aivoiksi kutsutaan, ja sieltä sitten mieli syntyy.
2: Joo, toi on sikäli tietysti hyvä, että voi ajatella, että filosofiassa aika usein yksi sellainen filosofian yleinen tavoite on välttää dualismit, koska usein dualismiin tulee ongelmia, että miten jos ne on hyvin erilaisia nämä oletetut asiat, miten ne sitten vuorovaikuttaa. Mutta sitten mä luulen, että monet filosofit myös kokee, että meillä ei ole kuitenkaan sellaista hyvää teoriaa mielenfilosofiassa, jossa esimerkiksi mieli voitaisiin täysin palauttaa aivotoimintaan, ja silloin tämä, minkä sä mainitsit, että se ehkä jonkunlainen emergenssi tai että se ilmenee sieltä, ehkä jotenkin tavalla, mitä me ei ymmärretä, niin se on aika suosittu näkemys.
1: No Paavo Pylkkänen, meinasin juuri ihan suoraan kysyä, että kun mieliruumisongelmaan liittyy se, että meidän mielellä tietoisuudella on ominaisuuksia, joita millään muulla aineellisella asialla ei näytä olevan, niin voisiko ajatella, että tietoisuus olisi jokin tällainen emergentti taso, joka on siis suurempi kuin osiensa summa, vai onko kaikki redusoitavissa, palautettavissa pelkkää aivojen toimintaa? Eli kun tarpeeksi tiede ja tutkimus kehittyy, niin kyllä se tietoisuuden syntykin sitten sieltä pystytään näkemään jollain mittalaitteilla.
2: No joo, tämä on, mä luulen, että tietysti aika monet olettaa tällä tavalla, mutta mä itse ajattelen, että se, siihen tarvitaan kumminkin ehkä jopa uudenlaista fysiikkaa ja niin kuin myös uudenlainen käsitys sit näistä biologisista järjestelmistä ja niiden ominaisuuksista, että se semmoinen, että jos sitä niin kuin nykyisellä aivotutkimuksella yrittää selittää, niin siitä vallitsee aika suuri erimielisyys, että kuinka hyvin nämä selitykset toimii.
1: Sitten päästään tuohon Dennettin toteamukseen, että jos oikein tarkasti katsotaan aivoja, niin näyttäisi, että siellä ei ole ketään kotona. Tietoisuustutkija, mielenfilosofi Paavo Pylkkänen. Yleensä, jos jotain asiaa ei ymmärretä, niin siihen kun laittaa eteen sanan kvantti, niin sitten johon alkaa kuulostaa tieteelliseltä. Eli tästä päästään siihen, kuinka esimerkiksi nobelisti fyysikko Roger Penrose on esittänyt teoriaan, jonka mukaan tietoisuus syntyy syvällä aivojen hermosolujen sisäisissä rakenteissa, joissa sitten on kvanttivärähtelyitä. Ratkaiseeko kvanttimekaniikka tietoisuuden mysteerin? Tai sieltä kvanttitasoltako tämä meidän mieli ponnistaa ja minuus?
2: No joo, toi on sellainen idea, johon tietysti itse törmäsin jo kauan sitten, olisiko jo kohta 40 vuotta sitten, kun opiskelin silloin Englannissa ja siellä oli tällainen fyysikko David Bohm, jonka kanssa olin tekemissä, ja sitten myös Penrose oli silloin, hän 89 julkaisi tällaisen kirjan Keisarin uusi mieli, eli Emperor's New Mind, jossa hän kritisoi siihen aikaan niin kuin tekoälyä.
1: Jo 80-luvulla.
2: Joo, 89 tuli. Joo, se alkoi niin kuin silloin jo nämä pohdiskelut, ja sitten 90-luvun alussa sitten ne kehittyi, ja se Penrosein idea, se lähti alun perin niin kuin siitä liikkeelle, että hän ajatteli, että ihmismielellä on sellaisia kyvykkyyksiä, mitä niin kuin taas tietokoneella ei edes periaatteessa ainakaan niin kuin nykyisillä voi olla. Ja se liittyy tällaiseen niin kuin ajatukseen laskettavuudesta. Hän pohti näitä niin kuin Gödelin epätäydellisyyslausekkeita ja tavallaan sitä, että kuinka hyvin systeemi pystyy sitten omia tiettyjä tilojansa havaitsemaan. Ja sitten hän yritti löytää tälle ihmismielen, voisi sanoa luoville piirteille, sellaisia fysikaalisia vastineita, joita hän sanoi, että ne on niin kuin tällaisia ei-laskettavia. Ja siitä hän päätyi sitten pohtimaan tällaista tietynlaisten kvanttiprosessien mahdollista roolia.
1: Ja sinä silloin tuohon aikaan juuri tästä aiheesta myös väitöskirjaa teit?
2: No joo, mutta se mun oma väitöskirja liittyy sitten enemmän näihin David Bohmin ideoihin, että ehkä mä sillä lailla...
1: Kvanttimaailmaan kuitenkin.
2: Joo, kyllä se oli niinku samassa piirissä, ja onhan nämä kontaktit on jatkunut, että mä vielä nyt ihan viime lokakuussa, Penrose oli 90-vuotias, mutta olin Oxfordissa pienessä seminaarissa ja oli sitten ilo lounastaa hänen kanssaan ja keskustella näistä asioista, joista hän on edelleen hyvin kiinnostunut.
1: Tietoisuustutkija, filosofi Paavo Pylkkänen, kvanttimaailmasta on sitten helppo heilahtaa ulottuvuuksiin. Meidän, sanotaanko, alkeelliset aivomme kykenevät havaitsemaan 3 tilaulottuvuutta sekä 4-ulotteisen aika-avaruuden, mutta fysiikan malleissa, kuten säijäteoriassa, ulottuvuuksia oletetaan olevan paljon enemmän. Ja varmaan siksi olen kuullut veikkauksia siitä, että ihmisen tietoisuus kehittyisi tai tulisi jotenkin näiden muiden ulottuvuuksien kautta, mutta me vain emme kykene niitä ulottuvuuksia havaitsemaan. Eli voisiko tietoisuus olla 11 ulottuvuudessa värisevä ja niistä kumpuava asia, joka tulee sitten näihin meidän alkeellisiin 3D-aivoihin?
2: Joo, mä en itse lähtisi niistä ulottuvuuksista sitten etsimään sitä ratkaisua, mutta tietenkin jo tässä niin kuin kvanttimekaniikassa tulee, varsinkin tässä filosofisessa keskustelussa tulee tämä moniulotteisuus sitä kautta, että yleensä jotain kvanttiobjektia, vaikka elektronia, niin kuvataan tällaisella aaltofunktiolla. Ja silloin, kun yhdelle hiukkaselle sen voi kuvitella, että se olisi vähän niin kuin vaikkapa vesiaalto. Mutta sitten jo, jos sulla on 2 hiukkasta tällaisessa, sanotaan lomittuneessa tilassa tai entangled, niin sitten niilläkin on tällainen, niin kuin, niihin liittyy aalto, tai niitä voidaan kuvata aaltona, mutta se aalto asuu jo 6-ulotteisessa avaruudessa. Että meidän pitää jokaista hiukkasta kohden lisätä aina 3 ulottuvuutta, jotta voidaan sitten kuvata ja ennustaa näiden käyttäytymistä. Ja tämä on semmoinen, mistä mä oon itsekin viime aikoina sitten kirjoittanut, että joka on tämän David Bohmin idea, että tässä kvanttimekaniikassa olisi kyse informaatiosta, koska informaatio itsessään voi, sitä on niin kuin luontava ajatella, että sitä koodataan moniin eri ulottuvuuksiin. Että kyse ei ole niin kuin fyysisistä, sinänsä niin kuin fyysisistä aloista tai fyysisen avaruuden moniulotteisuudesta, vaan enemmänkin informaation. Ja se, mitä niin kuin tällä hetkellä itsekin yritän tehdä, on sitten kehittää sellaista, niin kuin tavallaan ehkä vielä viedä eteenpäin tätä Bohmin kvanttiteoriatulkintaa, jota on ollut kuitenkin suht vaikea myydä tässä kovassa kilpailussa.
1: Tässä mentiin jo ihanasti korkealentoisiin tunnelmiin, niihin palataan tuossa hetken kuluttua haastattelun lopussa, mutta mennään vielä hetkeksi niin sanotusti laboratorioon, koska nyt jo kuvan

0: ja myös unissaan. Tästä syntyy ajatus, että jos tietoisuus on sitten pelkkää, kuten mainittua, 86 miljardin neuronin pörinää ja luettavaa informaatiota aivoissa, niin voisimmeko me sitten tulevaisuudessa esimerkiksi ladata mielemme itsemme pilveen, tietokoneeseen?
1: Nämä on houkuttelevia teemoja, joista meilläkin sitten filosofialaitoksella tehdään välillä opinnäytteitä, että nämä on tässä ajassa olevia hyvin, hyvin kiinnostavia.
0: Mutta Paavo Pylkkänen, sinä olet tätä vuosikymmeniä näitä asioita pohtinut ja tietoisuuden mysteeriä, tieteen ja filosofian suurinta mysteeriä, niin uskotko, palaan ehkä vielä siihen, että uskotko, että tietoisuus, mieli voitaisiin redusoida pelkiksi esimerkiksi ykkösiksi ja nolliksi?
1: No itse mä en ajattele sillä tavalla, että ehkä varsinkin nyt, kun nämä tekoäly- ja kielimallit tietyllä tavalla jo päihittää meidät monessa asiassa, niin siitähän kohta herää kysymys, että mitä me ollaan ja meillä se ajattelu voi olla niin kovin kankeata ja hidasta ja monien asioiden tekeminen paljon hitaampaa, mutta se voi olla ehkä myös meidän vahvuus se, että me ollaan tällaisia niin kuin biologisia organismeja, joissa myöskin se ikään kuin se fysiikka, mehän ei tiedetä, että nämä on hyvin avoimia ja tämmöisiä spekulatiivisia kysymyksiä, mutta miksi se fysiikka, jos Penrose on oikeassa, niin sitten se fysiikka, mitä aivot käyttää, on täysin erilaista kuin, tai ne prosessit on täysin erilaisia kuin mitä tämänhetkisissä näissä tietokoneissa. Ja et ehkä sitten kaikki semmoinen, mikä on tietynlainen ehkä epämääräisyys ja epätäydellisyys, mitä meissä on, se voi tietyllä tavalla olla myös meidän vahvuus ja ehkä sen tyyppisiä asioita, joita semmoinen niin kuin aito älykkyys, jos sellaista voi puhua hyödyntää, kun taas sitten se, mihin vielä niin kuin ehkä nämä koneet on toistaiseksi vielä niiden algoritmiensa vankeja, joita ne loistavasti tietysti pyörittää, mutta joku niiltä puuttuu ja sen takia mä luulen, että tässä ajassa meidän myös tutkimuksellisesti täytyy kysyä entistä enemmän se, että mikä ihmisessä on sitten mahdollisesti sellaista, jota ei voida palauttaa, jos mitään.
0: Mielenfilosofi ja tietoisuustutkija Paavo Pylkkänen, nyt tosiaan lopuksi haluan päästää vielä kyökkifilosofiini valloilleen ja esittää asiantuntijalle omasta mielestäni korkealentoisia, mutta kiehtovia kysymyksiä, joita on erittäin mukava miettiä yön pikkutunneilla. Kun kerta puhuttiin tietokoneista jo tuossa ykkösestä ja nollista, niin kysynpä, että mitä mieltä olet simulaatioteoriasta, eli että me eläisimme matriksissa ja olisimme vain pelihahmoja tietokonesimulaatiossa. Tuntuu nimittäin siltä, että yhä useampi tutkija ja filosofi on alkanut pitää tätä jopa potentiaalisena hypoteesina, tai ainakin tykkäävät leikitellä ajatuksella.
1: Joo, nämä on kivoja. Tietysti se on hieno ajatuskoe, ja mä luulen, että se voi olla vähän niin kuin sukupolvikysymyskin, että esimerkiksi yksi mun ystävä ja kollega David Chalmers, joka hän muotoili tämän tietoisuuden vaikean ongelman aikana, niin hän on kirjoittanut myös tästä ikään kuin Matrix-filosofiasta. Ja sitten mä en ole itse kokenut niitä niin uskottavina ja kiinnostavina, mutta tietysti aina sitten kun näitä asioita lähtee miettimään, niin sieltä saattaa tulla sellainen pieni mahdollisuuden säde, niin kun sitten sä yhtäkkiä mietit, että miksi. Ja totta kai voi kysyä, että minkä takia monet sitten kokee sen ikään kuin uskottavana, koska sitten jos ottaisiin tämmöisen John Searle-tyyppisen asenteen, niin voisi sanoa, että ne on niin kuin itsestäänselvästi niin kuin virheellisiä, että meidän täytyy vain etsiä, missä se virhe on, mutta sitten taas, jos sulla on enemmän tällainen erilainen ajattelutapa, niin sitten saattaa tuntua uskottavilta, mutta ehkä itseään nyt ei päivittäin vaivaa.
0: No, Paavo Pylkkänen, tutkimuksissa on huomattu, että aivot tekevät päätöksen ennen kuin ihminen on itse tiedostanut päätöksensä. Siksi jotkut fyysikot ja neuropsykologit ovat ymmärtääkseni päätelleet, että vapaa tahto olisi vain harhaa. Onko vapaata tahtoa olemassa? Ja jos taas tahdon vapaus on pelkkä illuusio, niin mikä tai kuka meitä ohjailee? Ja olemmeko edes vastuussa siitä, mitä tämä meidän lihasäkki tai aivomme päättää tehdä?
1: Joo, tässäkin tutkimus on sit viime vuosina mennyt eteenpäin, ja nyt tietyt tutkijat, niin kuin tämmöinen Aaron Schurger, niin he on niin esittänyt, että nämä asiat, joiden perusteella väitetään, että aivot tekee sen päätöksen etukäteen, saattaisi olla ehkä jonkun enemmänkin muita prosesseja, ehkä jotain kohinaa tai jotain sen tyyppistä. Ja he näkevät, että on edelleen niin yhteensopivaa tämän aivotutkimuksen kanssa ajatella, että se ikään kuin se niin sanottu

0: tuo tietoinen valinta tapahtuu samanaikaisesti kuin sitten taas, miten siellä aivoissa se päätös näyttäisi tapahtuvan. Että siinä mielessä on vielä tällaista ehkä, myös vapaan tahdon puolustaja löytyy myös aivotutkijoiden piiristä, mutta he niin kuin vitsailevat, että me ollaan nyt eletty tässä monta kymmentä vuotta ilman vapaata tahtoa ja niin kuin tieteen näkökulmasta, ja nyt taas sitten se alkaa ehkä joku haluaa sen vielä pelastaa, että kysymys on auki.
1: Sitten loppuun vielä tietoisuustutkija, mielenfilosofi Paavo Pylkkänen. Descartes tosiaan sanoi kuuluisasti, että ajattelen siis olen, mutta voinko minä oikeasti mitenkään tietää, että oletko esimerkiksi sinä, Paavo Pylkkänen, olemassa vai oletko vain minun mielikuvitukseni tuotetta?
0: Joo, tämäkin on semmoinen, me voidaan tällaisia asioita epäillä ja epäily on tietysti filosofiassa tärkeä työkalu. Mutta
1: kyllä sitä aika hulluksi ruvetaan pitämään, jos tällaista menisi tuolla kaduilla kertomaan.
0: Mutta ehkä siinä ilmenee se filosofian luonne, että meillä on niin kuin epäilijä eli skeptikko, joka aina yrittää kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä niillä on hyvin tärkeä rooli. Joku voisi sanoa, että aika suuri osa filosofian yritys vastata näille skeptikoille.
1: Filosofiassahan on käsittääkseni tämä solipsismi. Ajatus, että on olemassa vain tiedostava minä ja kaikki muu on mielikuvaa, jota minä ainoana tiedostavana sitten luon ympärilleni. Tai minun tajunnassa kaikki tapahtuu.
0: No nämä on kaikki tällaisia mahdollisuuksia, joita filosofit on pohtinut. Ja ne on monet niistä eksoottisia. Ne on hyvin tärkeitä, koska niiden avulla myöskin voidaan sit selkeyttää sitä, niin ymmärtää ehkä paremmin sitä, jos meillä on sitten vähän tämmöinen arkipäiväisempi tylsempi näkemys, mutta kuitenkin, että sen takia näillä kaikilla ikään kuin filosofian kummajaisilla on kuitenkin hyvin tärkeä rooli siinä keskustelun kokonaisuudessa. Sen skeptikon tehtävä on ikään kuin pakottaa sitten miettimään perusteita näille itsestäänselvyyksille silloin, kun niitä kyseenalaistetaan.
1: Vaikka Descartes totesi kuuluisasti, että ajattelen siis olen, niin kyllä itse asiassa joskus tulee mieleen, että en ole varma, olenko itsekään olemassa, vai jonkun toisen ihmisen tai olion mielikuvituksen tuotetta. Näihin sanoihin, Paavo Pylkkänen, oikein suuri kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
2: Mielenfilosofia ja tietoisuustutkija Paavo Pylkkästä haastatteli Samppa Korhonen. Ja kun mietitään, miten uunituoreessa valkokangashitissä The Mandalorian and Grogu seikkaileva piskuinen Grogu paiskoo stormtroopereita pelkällä mielenvoimalla, niin suomalaisen filosofin Paavo Pylkkäsen tietoisuusteoriat loksattavat yllättävän hyvin paikoilleen. Pylkkäsen puolustama kvanttifyysikko David Bohmin holomalli nimittäin väittää, ettei tietoisuus ole vain aivojen sisäistä sähköä, vaan koko maailmankaikkeutta yhdistävä, jakamaton ja virtaava syvän tason todellisuus. Ja tämä pohjimmiltaan akateeminen ja todellinen termi on juuri se voima, the force, jota Star Warsin jedit hallitsevat mielellään. Joten kun Grogu sulkee silmänsä ja nostattaa avaruushirviötä ilmaan, hän ei tee taikoja, vaan Pylkkäsen oppien mukaisesti operoi universumin implisiittisessä järjestyksessä ja osoittaa, että mieli ja materia ovat yhtä ja samaa kvanttikenttää. Tämä kosminen yhteys selittää myös sen, miksi sinä, rakas radion kuuntelija, olet siellä vastaanottimen ääressä 100-prosenttisesti todellinen ja olemassa, koska meitä kaikkia sitoo yhteen sama tietoisuuden verkko. Ellemme sitten elä sotaherroja täyttämässä John Favreen simulaatiossa. The Mandalorian and the Grogu on ensimmäinen tähtiesota-elokuva 7 vuoteen, ja tätä Disneyn tuotantoa käydään läpi tarkemmalla kammalla tänään Kulttuuri Ykkösessä kello 15. May the force be with you.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Kello on 14.25, kun tietoisuutemme pyrkii seuraavaksi Walesin tiikeri. Nyt kuullaan siis Sir Tom Jonesin ja tunnetun TV-kasvon sekä pianisti Jules Hollandin versio vanhasta yhdysvaltalaisesta country-kappaleesta, jonka teki alun perin tunnetuksiin muun mallikan jo vuonna 1950.

I'll sail my ship alone. Se on vähän sen vertauskuvallinen tarina sydän suruista ja elämän merellä yksin purjehtimisesta eron jälkeen. Mutta aika hyvällä ryminällähän tuo kulki, kun asialla olivat Sir Tom Jones ja Jules Hollands and his Rhythm and Blues Orchestra. Le Va du Nord on Quebecista kotoisin oleva hyvinkin arvostettu progressiivisen perinteisen ranskankielisen kanadalaisen kansanmusiikin yhtye. Tässä heitä tulee kappale Tyttö ja lohikäärmeet.

Ja kyllä siinä vähän rockiakin on tunnistettavissa tässä Quebecistä kotoisin olevan La Voix du Nord -orkesterin meiningissä. La Fille Dragon oli tämä tarinallinen kappale, kantaa mukana selkeästi tämmöistä vanhaa ranskankielistä kansanlauluperinnettä. Toki nämä ovat tuttuja asioita myöskin muista kansantaruista ihmiskunnalle. Ehkä ei aina niin todellisia, mutta sitäkin tärkeimpiä myyttisiä tarinoita ja ritarillisia seikkailuja. Nyt kuultava kappale on poikkeuksellisen merkittävä kirjallisuudessa, sillä se on toiminut suorana inspiraationa ja nimenantajana jopa Haruki Murakamin maailmanlaajuiselle läpimurtoromaanille Norwegian Wood.

Näin upeasti päättyy Gustav Mahlerin ensimmäinen sinfonia ja upeasti päättyy myös Radion sinfoniorkesterin kevätkausi. Mahlerin lisäksi konsertin ohjelmassa on Anton Webernin 6 kappaletta orkesterille sekä Hans Abrahamsenin käyrätorvikonsertto. Solistina soittaa Stefan Dohr ja orkesterin johtaa Nicolas Collon. Perjantaina 29. toukokuuta kello 19.02.

varmaan moni tunnisti, että Beatlesiahan tämä John Lennonin ja Paul McCartneyn säveltämästä klassikosta kuultiin tämmöinen pohjoismaisempi ja rauhallisempi versio asialla Joanna Grüssner ja Ulf Karlsson. Tämä tulkinta on peräisin heidän yhteiseltä vuonna 2010 julkaistulta Come Rain or Come Shine Jazz-albumiltaan. Kun alkuperäinen John Lennonin sävellys muistetaan pop-historian ensimmäisenä sitar-raitana, niin tämä pohjoismainen klassikko kyllä riisuu kappaleen kaikesta intialaisesta mystiikasta ja pukee sen aika taikurillisen akustisen kitaroinnin sekä myöskin tämän Grüssnerin vahvan New Yorkissa hiotun jazz-laulun siivittämään latinalais-amerikkalaiseen rytmiin. Nyt vuoron saa roots-musiikin sekä rennon ja viipyilevän Tulsa Soundin pioneeri J.J. Cale. Kappale on nimeltään You Keep Me Hanging On.

the glow. Baby, child, I know I still think of you.

0: J.J. Cale mestaroi siinä. Hänen sävellyksistään muuan Eric Clapton on tehnyt muuten maailmanlaajuisia jättihittejäkin, vaikkapa tämä Cocaine. Cailin biisejä sekin on. Tämä verkkaasti rullava You Keep Me Hanging On aika hyvä esimerkki Cailin tavasta rakentaa kappaleet hyvin tämmöisen minimalistisen grooven ja hyvin elettömän laulun ja kitaroinnin varaan. Kello on 14.43.
1: Yle Radio 1.
0: Ja Jarmo Laitanen.
2: Vapaus ajatella.
0: Toivottaa hyvää keskiviikkoa Radio 1 iltapäivästä. Näyttelijä Anna-Maija Tuokko sanoi näistä levyistä en luovu -ohjelmassa viime viikon perjantaina, että ooppera on sellainen, jossa hän pystyy nauttimaan esityksestä täysin siemauksin. Siellä ei tarvitse pohtia esitystä oman ammattinsa kautta, mutta löytyykö hän vielä jotakin muuta?
3: No toinen mun tämmöinen lempiasia on käydä taidenäyttelyissä. Nykytaidetta, kuvataidetta. Ja mä käyn mun lapsuuden kaveri Heidin kanssa, joka on taiteen maisteriksi opiskellut Rovaniemen yliopistossa ja hyvin sivistynyt niin tätä ihminen, niin meillä on niin kuin pari kertaa vuodessa tapana käydä katsomassa näyttely museokortin omistajina, ahkerina kävijöinä. No he nyt ennen kaikkea, mutta minäkin mukana. Ja nämä on niin kuin tärkeitä hetkiä niin kuin mun elämässä, että mä nautin siitä niissä käymisestä ja sen taiteen vastaanottamisessa. Ja sitten meillä on aina ihania keskusteluja tietysti. Sen kautta Heidillä on sit niin paljon enemmän sitä sivistystä siitä suunnalta kuin minulla, niin meille se pystyy avaamaan mulle ikään kuin semmoisia niin kuin portteja, mitkä ei niin kuin minun sivistyksellä avaudu, että ne on niin kuin sivistäviä hetkiä, nautinnollisia hetkiä. Me keskustellaan niistä ja aina kuuluu sitten se, että käydään lounaalla tai otetaan se tee ja joku, mikä siellä sitten onkaan tarjolla siellä kyseisessä kulttuurikohteessa. Mutta siis kyllä mun lemppareita on ihan siis Diderichenin museo ja Ateneum. Ja sitten mä sanon Saara Hiddenin taidemuseo myös tuolta Tampereelta. Se on ihan mieletön. Upea paikka. Ja kaikki näyttää jotenkin aina tosi hienolta siellä. Se näyttää semmoiselta bunkkerilta ulkoapäin, mutta sitten kun sä menet sinne sisälle, että miten se on ajateltu ja miltä kaikki näyttelyt näyttää siellä. Se on ehkä mun niinku lemppari. Joo.
4: Se pirkanmaalainen sydän läikähtää siellä.
3: Kyllä siellä, niin nää sinne ollaan kupeessa, mutta on toi Ateneumikin meillä hienoa. Siis meillä on koko Suomi täynnä tämmöisiä upeita paikkoja. Jos Sherlockius-museo, jos ajattelee Mäntässä, siis Herran Jumala mikä paikka. Mm-hmm. Mutta sitten ihan pienempiäkin, niin mitä meillä löytyy niin pienistä paikkakunnistakin pieniä museoita tai taidenäyttelytiloja, niin kuluttakaa niitä ja käykää. Ja sitten aina se joku pieni kakkupala siihen tai Karjalan piirakka ja afternoon tea nimenomaan. Ai että, se tekee hyvää ihmiselle.
0: Näin kertoi. Eli näyttelijä Anna-Maija Tuokko, toimittajana oli Marko Miettinen, ja näistä levyistä en luovu on kuunneltavissa tietenkin Yle Areenassa. Kansanmusiikkiyhtye Polka Chicksin esittämä Hilda ja Emil on saanut inspiraationsa erään Katajaisen kansan runoudesta.

Kyllä kai musiikkia voi tehdä meistä monikin, mutta lahjakkuutta vaatii kuin suomalaista melankoliaa. Mausataan tällaisella riehakkaalla poljennolla ja ilkikurisilla sanoituksilla. Kukkalehdon teos oli tämä siis. Here to Stay-kappale. Seuraavaksi se on jokinlainen kiteytys Jalen Ngondan vahvan Marvin Gaye-mieleen tuovan äänen ja ajattoman soul-estetiikan.

kolumbialainen laulaja, Kolumbian alkuperäiskansojen ja afrokolumbialaisen perinnemusiikin lähettiläs maailmalla, Toto La Mombasina menehtyi 85-vuotiaana nyt toukokuussa. Euroopan yleisradiounionin EPU kunnioittaa hänen muistoaan julkaisemalla uudelleen konsertin, joka on taltioitu WOMAD-festivaalilla Englannissa heinäkuussa 2015. Kuulemme tämän konsertin Yle Radio 1 etnokonsertissa sunnuntaina kello 17.

Jailin Gonda. Hän on yhdysvaltalaissyntyinen, nykyään Isossa-Britanniassa vaikuttava hyvin nuori soul-laulaja, ikään kuin tuohon äänen kypsyyteen nähden nuori. Noussut melkoiseen suosioon tällaisella retrohenkisellä 1960- ja 70-lukujen Motown-soundia kunnioittavalla tyylillään. Vielä ennen Kulttuuri Ykköstä kuullaan kuubalaisen musiikin legendojen Buena Vista Social Clubin sekä heidän solistinsa Omar Portuondon uniikki latinalaisversio tästä maailmankuulusta klassikosta Killing Me Softly.

0: Buena Vista Social Club. Mielenvoiman mestareista puhetta Kulttuuri Ykkösessä, joten kuulijoille voi toivottaa tähän kohtaan May the Force Be With You, kello on 15.
1: Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena uusi tähtiensota-elokuva The Mandalorian and Grogu sekä tähtiensodan maailman uudet kuulumiset. Tervetuloa mukaan, minun nimeni on Jussi Aalroth.

0: The Mandalorian and Grogu on ensimmäinen Tähtiensota-elokuva 7 vuoteen. Sen ensi-ilta oli viime viikolla. Elokuvan pääosissa on mandalorialaiseksi kutsuttu kunniallinen palkkionmetsästäjä ja hänen suojattinsa Grogu, pieni vihreä lapsi Otus, joka on samaa lajia kuin Tähtiensodasta aiemmin tuttu jedimestari Yoda. Kaksikko on tätä ennen seikkailut The Mandalorian nimisessä suositussa TV-sarjassa 3 kauden verran. Nyt heidät on siis valittu uusimman Tähtiensota-elokuvan tähdiksi. 7 vuotta on ollut pitkä tauko Tähtiensota-elokuvien välillä. Edellisen The Rise of Skywalkerin jälkeen kaukaisessa galaksissa on seikkailtu sen sijaan lukuisissa TV-sarjoissa. Ne ovat olleet hyvin monenlaisia ja onnistuneet vaihtelevalla menestyksellä. Keskustelemme tänään uuden elokuvan lisäksi Tähtiensodan maailman viime vuosien käänteistä, nähdyistä sarjoista sekä julkistetuista elokuvasuunnitelmista. Visioimme myös ehkä vähän, miltä Tähtiensodan lähivuodet voisivat näyttää. Viimeisenä pohdimme vielä, mitä Tähtiensota nykyisin merkitsee. Se on tietysti ollut jo vuosikymmeniä valtava ilmiö, mutta mikä on Tähtiensodan rooli ja paikka kulttuurissa vuonna 2026? Onko se merkitys sama kuin silloin, kun me täällä paikalla olevat keskustelijat olimme nuoria, eli vuosikymmeniä sitten, ja kohtasimme sen ensimmäisen kerran? Vai onko Tähtiensota nyt, kun vuosi 2030 lähestyy, ihan eri asia kuin 80-luvulla tai vaikka 2000-luvun alussa? Tänään Kulttuuri Ykkösessä keskustelemassa näistä aiheista ovat sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kirjastovirkailija Linnea Peurakoski, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Sekä toimittaja ja Tähtiensota-bloggaaja Aki Jörgensen etäyhteydelle Jyväskylästä, tervetuloa.
3: Kiitos, hei.
0: Todettakoon, että puhumme The Mandalorian and Grogu-elokuvan juonesta, joten jos et ole elokuvaa nähnyt ja haluat säästyä juonipaljastuksilta, kuuntele tämä ohjelma Areenasta elokuvan katselun jälkeen. Sitten mennään asiaan. The Mandalorian and Grogu-elokuva sijoittuu Jedinpaluu-elokuvan jälkeiseen aikaan siellä fiktiivisen maailman aikajanalla. Paha imperiumi on lyöty, mutta sen jäänteitä vielä piileskelee galaksin laitaseuduilla. Sankarikaksikko tekee keikkatöitä nousevalle uudelle tasavallalle ja jahtaa näitä pahiksia palkkioita vastaan. No niin, Petri Hiltunen, mitä sinä pidit The Mandalorian and Grogu-elokuvasta?
1: No, täytyy sanoa, että mä en ollut ihan hirveän innostunut tästä. Mä haluan ensin antaa tämmöisen klausaalin, että mä olen Tähtiensota-fani, eli siinäkin vaiheessa, kun mä haukun jotain, niin se ei välttämättä tarkoita, etten katsoisi sitä 10 kertaa myöhemmin ja omistaisi sitä niin kuin kaikissa muodoissa. Mutta siis tosiaan kritiikin sanana sanottakoon, että olen Mandalorian TV-sarjan iso fani, mutta tämä nimenomainen elokuva vaikutti niin kuin siihen TV-sarjankin verrattuna musta hyvin laiskasti kirjoitetulta ja siinä oli todella jotenkin häkellyttävän pienet panokset ollakseen mainostettu, että tämä on nyt IMAXille tehty mahtava Tähtiensota-elokuva.
0: Pienet panokset niin kuin visuaalisesti vai käsikirjoituksessa?
1: Visuaalisestihan se on aika hyvän näköinen, mutta käsikirjoituksellisesti. Että se on täynnä hyvin mun mielestä laiskasti käsikirjoitettuja kohtauksia. Siis aivan niin kuin alusta pitäen, että siinä missä aikanaan Mandalorian ekalla kaudella suunnitteli keikkoja, niin nyt hänestä on tullut John Wick, jolloin hän voi vaan mennä eteenpäin huoneesta toiseen ja ampua kaikki. Ja lisäksi sitten toinen juttu, täynnä tämmöisiä epäloogisuuksia, jolla vaan juonta työnnetään eteenpäin, esimerkiksi suolta. Niin Grogu käy varastamassa paistettua kalaa yhdeltä juonellisesti sitten merkittävältä hahmolta. Vaikka me ollaan nähty, että Grogu itse asiassa syö kaikkea raakana, se syö ötököitä. Se on konkreettisesti syönyt ötököitä, sammakoita, muita. Minkä takia Grogun pitää mennä syömään paistettua kalaa? No, vaan sen takia, että se tapaisi henkilöä, joka on sitten juonen kannalta tärkeä. Tämä on laiskaa kirjoittamista.
0: Mutta me Petri kaikki tiedetään, että paistettu kala on paljon parempaa kuin sitkeät ötökät. Tämä on aivan niin kuin looginen pointti, mä ymmärrän mitä se tarkoittaa. No miten on Linnea Peurakoski, saitko sinä elokuvasta sitä, mitä odotit, kun astuit elokuvateatteriin?
2: No siis odotukseni eivät olleet suuren suuret. Mä ajattelin, että lähdetään nyt katsomaan, että mitä sieltä tulee. Ja siihen suhtautettuna niin viihdyin aivan hyvin, että siis tämä ei ollut ehkä se Tähtiensota-elokuva, jota olisin toivonut näin 7 vuoden tauon jälkeen, mutta tämä oli mandalorialainen elokuva, johon olin aivan tyytyväinen.
0: Eli kun odotukset olivat oikealla tasolla, että sai viihtyä ja oli vauhdikasta, niin sinä viihdyit?
2: Joo, Ei, siis ihan hyvin meni se reilu 2 tuntia siellä teatterissa istuessa ja tosiaan niin kuin Petri sanoi, niin panoksethan siinä eivät olleet kovin suuret ja ehkä niin kuin se, että mistä lähdettiin elokuvan alussa ja mihin sitten lopuksi päädyttiin, niin en tiedä, oliko siinä ihan hirveän suurta esimerkiksi tämmöistä hahmokehitystä.
0: Aivan.
2: Din Djarinin ja Grogun hahmojen osalta.
0: Din Djarin on siis tämän mandalorialaisen niin kuin varsinainen oikea nimi, joo.
2: Mutta siinähän se, ja siis niin kuin tämä oli ensimmäinen kerta, kun esimerkiksi Hutkansan edustajaa jotenkin symppasin jossain Star Wars-tuotteessa, niin se oli sinänsä myös ihan virkistävää, vaikka tämä bodattu Rota the Hutt oli niin kuin ensinäkemältä hieman, sanotaanko häkellyttävä ilmestys.
0: No siis hutit, nyt viitataan siis näihin tämmöisiin paksuihin, lötkömäisiin, vähän isoa etanaa tai mursua muistuttaviin rikollisiin, joita siis tapasimme ensi kerran Jedin paluussa. Jabba the Hutt oli tämä ensimmäinen. Ja olen kuullut kiihkeiltä faneilta, että tämmöinen niin kuin bodattu taistelukykyinen hat on ihan niin sanotusti kaanon ja ollut jo aikaisemmin jossain kirjoissa. Tästäkin varmasti meitä, minua ainakin minua enemmän tietää tähtiöstä blokkaa ja tähtien jatkosota mahtaa. Nimi tällä sun blogilla, Aki Jörgensen. Kerro nyt sinä, että oliko tämä sellaista tähtien sotaa, tämä The Mandalorian Grogu-elokuva, josta sinä pidät?
3: No ei me saada kyllä suurta riitaa täällä studiossa selvästi, että en ole etänä, mutta aikaa sitä keskustelua. Minä myös menin todella matalin odotuksin tuohon elokuvaan. Aika paljon kertoo se, että tämä oli varmasti ensimmäinen Star Wars-elokuva, mitä menen katsomaan, niin se ei varmasti jännitä, että millainen oli, vaan odotukset oli hyvin matalalla tasolla, että katsotaan nyt mitä tulee. Ja samaa mieltä on edellisen puhujen kanssa, mutta ehkä se, mä en ole suuri sen sarjankaan fani ollut, siis nimenomaan nyt Mandalorian sarjan fani. Se ei ole sillä tavalla just nyt kun kysyit Jussi noin, niin tämä ei ole sitä Star Warsia, mitä minä eniten pidän katsoa, eikä tämä ainakaan ollut se elokuva, jonka olisin toivonut saavani 7 vuotta myöhemmin. Tai 7 vuoden tauon jälkeen. Että mä oikeastaan ajattelen sillä tavalla, että tämä John Favreau, eli tämän elokuvan ohjaajan, kirjoittajan ja myöskin sen sarjan luojan vetäjän, niin mielipide tällaisesta hyvästä Star Warsista tuntuu olevan aika päinvastainen kuin minun. Hän selvästi rakastaa niitä hirviöitä, taisteluja, kapakoita ja palkkionmetsästäjiä ja western-vaikutteita. Ja nämä on kaikki ihan mukavia juttuja, mutta musta tuntuu, että mä oon nähnyt näitä kaikkia Star Warsissa jo liikaa jopa ennen Mandaloriania tai viimeintään nyt sitten Mandalorianin edetessä, että mä pidän enemmän jostakin muusta, esimerkiksi mielikuvituksista maailmasta ja avaruusaluksista ja siitä, että näitä elementtejä käytetään jollain tavalla, mitä mä en olisi nähnyt jo aikaisemmin. Favreau taas tykkää selvästi toistaa sellaisia piirteitä, jotka on hänelle ollut mukavia, vähän niin kuin söisi tuttuja irtokarkkeja eikä mitään vieraita, ja mä sitten vaan niin kuin toivoisin, että hän tai muut tekijät tarjoaisi mulle jotain kokeellisempaa, enemmän uutta. Ja nyt tällä pohjustuksella tuun varmaan nyt siihen, että kun tämän Mandalorian Grogu-elokuvan katsoin, niin minulle se nyt ei poikennut niin kovin paljon siitä, mitä mä oon nähnyt siinä sarjassa, mutta juuri vähän samantapaisesti kuin sen sarjankin on ottanut vastaan, että kyllähän sen ihan viihteenä katsoi, mutta ihan suosikki Star Warsia, niin ei kyllä mulle ole.
0: Tartutaan tähän pointtiin, mitä sanoit tästä Favron mieltymyksestä niihin asioihin, joita on nähty Tähtien sodassa aikaisemminkin. Kyllähän oli helppo nähdä, että tässä oli monia tuttuja elementtejä Tähtien sodan maailmasta. Oliko tämä vanhan kertausta vai oliko tässä nyt oikeastaan enää mitään uutta? Mitä mieltä olet, Petri, tästä?
1: No siinähän se on just onkin, että tässä oli nimenomaan käytännössä vanhan kertausta. Tässä ei ollut oikeastaan yhtään mitään uutta. Että esimerkiksi kun tässä mainittiin, että Rota the Hutt oli jonkinlainen ensimmäinen sympaattinen hut, niin itse asiassa tämä ei ollut edes Rota the Huttin ensimmäinen esiintyminen. Rota the Hutt nähtiin ensimmäistä kertaa sympaattisena hut-vauvana jo Kloonisota-elokuvassa käytännössä. Ja samanlaisia juttuja tässä viljeltiin.
0: Niin anteeksi, siinä animaatio-elokuvassa.
1: Niin animaatio-elokuvassa. Ja tässä viljeltiin nimenomaan just niitä vanhoja hahmoja ja animaatiohahmoja, että tässä aina kun oli joku, mä en ole itse asiassa katsonut näitä animaatiosarjoja juurikaan, koska se animaatiotyyli ei oikein puhuttele mua, niin aina kun siinä tuli joku hahmo, jonka designista näki, että toi on jotenkin ylikorostettu oudon näköinen, niin se, että aha, tämä on varmaan animaatiosarjasta, vaikka ei tunnistaa sitä. Oli helppo esimerkiksi tunnistaa, että se isohattunen palkkionmetsästäjä, tämä täytyy olla koirineen jostain animaatiosarjasta, ja niinhän se olikin. Jälkeenpäin sitten tarkistelin sillä lailla. Ja ne animaatiosarjan hahmot, ne ei oikein toimi sillain fotorealistisesti, fotorealistisena niin kuin animaationa sitten mun mielestä. Ja tässä tullaan samaan ongelmaan, missä Marvel on kanssa nyt, että viitataan niin moniin juttuihin, mitä tavallaan pitäisi tietää. Ei vaivauduta oikeastaan esittelemään, jos menet kattoon leffaa, niin sulle ei vaivauduta esittelemään niin kuin esimerkiksi Mandaloriania ja Grogua tai ketään näistä hahmoista. Sut oletetaan, että sä tiedät ne hahmot. Eikä kaikki ihmiset katso kaikkia sarjoja, eikä kaikilla ihmisillä ole edes Disney Plusaa. Että niinku tää on kans musta vähän niinku tämmönen surullinen juttu, joka vaivaa just Marveliakin tällä hetkellä aika pahasti. Ja mä luulen, että siinä on toivottavasti tästä otetaan opiksi tulevaisuudessa.
0: Mutta Aki, ole hyvä, halusit kommentoida tätä.
3: Tuosta kommentoin, että toinen juttu, mikä näitä animaatiosarjoihin vertaa, niin se tyyli, mikä niissä animaatiosarjoissa on, että on parinkymmenen minuutin mittainen seikkailu, jossa tapahtuu paljon toimintaa sen aikana, ja sen jälkeen sitten useimmiten palataan aika samaan asetelmaan ilman, että tarina välttämättä muuttuu sillä tavalla, kun nykykatsoja suoratoistosarjoissa tai TV-sarjoissa on alkanut tottua tarinan kerronnan toimivan, niin se toimii minusta paremmin niissä animaatiosarjoissa. Ja sitten kun se tyyli on myös tämän Mandalorian-sarjan tyyli, ja nyt sitten vielä tämän elokuvan tyyli, jossa meidän odotetaan jaksavan katsoa sitä sellaista episodimaista toimintaa jopa yli 2 tunnin ajan, niin siinä mä näkisin, että se animaatiotyyli on animaatiota ja elokuvalta tai draamakerronnalta näytellysti kaipaan toisen tyyppistä.
0: No niin, täällä
1: tämä vielä kommentoisin tätä ja haluaisin jatkaa, että esimerkiksi Mandalorian, tai siis Tähtien sota-elokuvat muistetaan usein ikonisista pahiksista. Ja niin kuin Mandalorianinkin luotiin alussa ikonisia pahiksia, joita vastaan sitten voi ottaa lopussa niin kuin todella niin kuin matsia. Mutta tällä kertaa itse asiassa tästä leffasta puuttuu tavallaan se ikoninen pahis niin kuin käytännössä kokonaan. Että tässä on näitä tuttuja hahmoja, esimerkiksi sitten tämän animaatiopalkkiometsästäjä ja tuon Mandalorian palkkiometsästäjän taistelu on sillä lailla yllätyksetön, että koska sä arvaat, että molemmat hahmot on tärkeitä hahmoja, niin ne voi tapella siinä kuinka paljon tahansa, mutta kummallekaan ei loppujen lopuksi käy yhtään mitään. Joten siitä puuttuu se kliimaksi tästä tavallaan jutusta.
0: Siis tässähän on käyty paljon keskustelua tämän elokuvan kritiikeissä ja erilaisissa artikkeleissa nimenomaan tästä toiminnallisuudesta ja viihdyttävyydestä. Ja kyllä se tuntuu jakaneen yleisö, että on yleisö, joka viihtyy siinä, mutta ehkä semmoinen aika usein kuultu kommentti on että sitä tunnepuolta on aika vähän, ja mikä on vähän yllättävää, kun se Grogu on kuitenkin aika semmoinen helposti tunteisiin vetoava. Oliko Grogu ja tämä elokuva Linnea sun mielestä riittävästi tunteisiin vetoava vai riittikö se toiminnallinen viihdyttävyys sinulle?
2: Mun mielestä siinä olisi voinut vähän sitä tunnetta lypsää vielä enemmän, että tässä elokuvan keskivaiheilla suurin piirtein on tämmöinen varsin pitkä osuus, missä Din Djarin on haavoittunut vakavasti ja Grogu sitten puuhastelee siellä suolla itsekseen ja yrittää häntä auttaa. Ja siinä niin kuin, kun Grogu hänet sieltä löytää maasta makaamasta, niin siinähän oli semmoinen niin kuin leijonakuningas henkinen kohtaus, niin, missä mennään niin kuin tökkimään sitä, että isä herää tyyppisesti. Ja mä olin sillä, että noni, sieltä tulisiko. Mutta sitten sekin lähti vähän semmoiseen niin kuin komedialliseen suuntaan, vaikka tästä kyseisestä osuudesta kyllä ihan tykkäsin, koska siinä niin kuin musta tuntuu, että ekaa kertaa nähtiin, kun, että Grogu tekee itsekseen jotain muuta kuin hyppelee olkapäällä tai menee jollakin masinalla eteenpäin.
0: Eli kyynelkanavia ei saatu aukeamaan riittävästi.
2: Ei, mä itkin ihan toisessa kohtaa.
0: Missä kohtaa sä itkit?
2: Siis tätä ei ollut ehkä tarkoitettu liikuttavaksi kohdaksi, mutta itkin elokuvan loppuvaiheessa, kun Sigourney Weaver on Blue Leaderinä siellä X-Wingin ohjaamissa. Minä ajan sillä nice Blue Leader -lentäjä, olen niin onnellinen tästä. Sitten mä olen sanonut, että jaha, tälle minä nyt sitten itkin.
0: Ja Sigourney Weaver, joka on nyt varmaan suunnilleen kaikkien Skifi Fantasia franchiseen suuri kuningatar. Aki, halusit sieltä jatkaa keskustelua, ole hyvä.
3: Nyt kun Linnea mainitsit tuollaisen Valkokankaan ulkopuolitunteellisen latauksen, niin minusta hyvin tunteikatta ja hienoa oli se, että oli kreditoitu nämä kaikki mandalorialaiset näyttelijät.
2: Kyllä.
3: Pedro Pascalhan oikeastaan vaan on ääni ja kasvot, mutta sitten siellä on toinen henkilö, joka esiintyy tässä puvussa muullon. Hän on Brendan Wayne, joka on muuten John Waynein lapsen lapsi. Ja sitten kolmas henkilö, jonka nimeä en nyt saa päähäni, mutta joka hän on siis tämä stunttinäyttelijä sitten vielä lisäksi erikseen. Niin kuin kolme ihmistä, jotka tekevät mandalorialaisen, ja heidät kaikki oli kreditoitu sinne tasa-arvoisesti, mikä oli oikein hienoa.
0: Joo, hän oli heti siinä alussa ja sitten vielä lopussakin, ja se oli kyllä hienoa. Ja todettuko, että Pedro Pascal oli varmaan aika kiire. Hän oli varmaan kuvaamassa Avengers Doomsdaytä, hänen niin kuin Reed Richards rooliaan samoihin aikoihin. Ehti käydä studiossa vaan puhumassa vähän tähän, mutta ole hyvä.
3: Kyllä. Joo, se varsinainen kommentti oli se, että tosiaan samaa mieltä olen

0: sanotaan sitten vaikka niin 7 vuoden ajalta, niin se tärkein uusi lisäys tähän sarjaan tai saagaan. Ja nyt, jos tämä elokuva oli otsikoitukin näin, niin kyllähän tässä olisi minun mielestä pitänyt ehdottomasti saada enemmän irti heidän välisestä suhteestaan ja siitä emotionaalista latauksesta, joka katsojalle jo valmiiksi ne elokuvateatterien mennessään todennäköisesti on heitä kohtaan. Mutta sitä ei kyllä saatu, koska varsinainen ainoa draaman kaari, joka elokuvan oli kirjoitettu, oli tosiaan sille Rottahuttille.
1: Joo, se mikä oli vähän ehkä erikoinen ratkaisu, kyllä. No niin, Petri, ole hyvä.
2: Joo, tämmöinen niin kuin mielenkiintoinen huomio kanssa, että kun toi Mandalorian on alusta pitäen lainannut eri genreistä ja leffoista sillä lailla, niin kuin western-vaikutteet tässä on mainittukin. Mutta siis yksi, mikä on varmasti suuri esikuva tälle koko idealle, on toi Lone Wolf and the Cub, toi japanilainen toi mangasarja ja siitä tehdyt elokuvat. Ja huvittavaa tämä kohtaus, missä Grogu jää huolehtimaan vakavasti haavoittuneesta Mandalorianista, on hyvin vahvasti samanlainen kohtaus kuin Shogun Assassin-leffassa, jossa Lone Wolf makaa vakavasti haavoittuneena ja sitten pikkuinen Daigoro hoitaa häntä. Ja siksi mä ajattelin, että tästä kohtauksesta kasvaa varmaan mahdollisimman hyvä. Mutta joo, sitä häiritsi vähän se, että niin sillä ei oikein tehty mitään järkevää, ja just tämä tosiseikka, että sitten paistetun kalan syöminen vie hänet juuri henkilön luokse, joka antaa hänelle tämän avaimet suoraan käteen, miten tämä tilanne hoidetaan.
1: Oli vähän tällainen
2: semmoinen vähän kanssa lässäyttävä käänne tähän. Muuten periaatteessa on hyvin rakennettu emotionaaliseen kohtaukseen.
1: Ja siis tiedoksi kuulijoille, jotka ei tunne Lone Wolf and Cubia, siinä on siis tämmöinen vaeltava samurai, jolla on sitten semmoisissa pienissä rattaissa pieni lapsi, eli tämmöinen yksinäinen susi ja sudenpentu on tämä
2: kyllä
1: nimi. Se on hyvin vastaavanlainen asetelma kyllä, joka mun mielestä tekijät silloin The Mandalorianin alussa itse asiassa ihan avoimestikin viittasi tähän. Ja siinähän on tosiaan siis hyvin voimakkaita lännen western fiiliksiä tuossa The Mandalorianissa ekalla kaudella, mutta sitten ne pikkusen hiipuu. Oliko siinä tarvetta luoda sitten isoa mandoversea ja tuoda lisää hahmoja, vai miten te olette seuranneet sitä Mandalorianin omaa sarjaa? Oletteko pitäneet siitä?
3: Mä itse asiassa katsoin siis Book of Boba Fettin ja Mandalorian 3. kauden vasta nyt jostain syystä, että ne oli jotenkin tuoreessa muistissa. Ja ne oli siis, pidin niitä aivan sillai viihdyttävinä. Tykkäsin 2. ekasta kaudesta paljon enemmän, mutta ihan sillai hyvää viihdettä olivat ne.
2: Ja mä oon katsonut sitä alusta asti ja mä meinasin jättää Book of Boba Fettin katsomatta, koska mä katsoin sitä pari jaksoa ja totesin, että ei, tää ei ole mulle. Mutta sitten ystävä sanoi, että hei, jos sä aiot katsoa Mandalorian 3. kauden, niin Book of Boba Fett pitää katsoa. Mm. Ja suuri oli hämmästyksekseni, koska koko tää se, että Luke on ottanut Grogun koulutettavaksi, niin tapahtuu se kaari ratkaistaan tässä niin kuin Book of Boba Fettissä, eli kaikille niille, jotka ei katso Book of Boba Fettia, Sitten kakkoskaudella Luke ottaa sen lopussa kasvatettavaksi, 3. kaudella se on alussa heti takaisin sen Mandalorianin luona, tulee varmaan aika isona yllätyksenä.
1: Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena uusi The Mandalorian and Grogu -elokuva ja Tähtien sodan nykytilanne. Aiheesta puhumassa ovat kirjastovirkailija Linnea Peurakoski, toimittaja ja Tähtiensota-blokkaaja Aki Jörgensen etäyhteydellä Jyväskylästä sekä sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen. Katsotaan nyt seuraavaksi Tähtiensodan ja Lucasfilmin viime vuosien käänteitä ja vähän tuleviakin suunnitelmia. The Mandalorianin Grogu-elokuvan kohdalla meillä on nyt tilanne, että TV-sarjasta tehtiin elokuva. Mitä se kertoo Tähtien sodan ja sitä tuottavan Disneyn omistaman Lucasfilmin tilanteesta sinun mielestäsi, Aki Jörgensen?
0: No varmaan se kertoo epäonnistumisesta. Se kai tarina siinä on, että tuossa laskeskelin, että muistikuvistani löysin 15 tai 16 erilaista elokuvaprojektia, jotka ovat olleet enemmän tai vähemmän tekeillä ja useat siis ihan oikeat kunnolla tekeillä tässä näiden vuosien aikana, ja mikään niitä ei ole tämä Mandalorian Grogu.
1: Eli siis noin vajaa 10 vuoden sisällä Disney on ilmoittanut julkisesti noin 15 elokuvasta, joista yksikään ei ole tämä, joka nyt toteutui.
0: No karkeasti kyllä. Ihan kaikki näistä ei ole ihan julkisesti ilmoitettu,

0: mutta tosi monta he ovat jopa ihan julkistaneet sillä tavalla, että he ovat ilmoittaneet, että meillä on tekeillä esimerkiksi Patty Jenkinsin ohjaama elokuva Rogue Squadron, jonka piti kertoa X-Wing-lentäjistä, tai vaikkapa Dawn of the Jedi, James Mangoldin elokuva Jedien aamunkoitosta 25 000 vuotta sitten. Niin nämä nyt esimerkiksi on projekteja, jotka on aivan julkistettu, että nämä meillä on tulossa, ja joiden tähtäimessä on ollut vaikka vuosi 2026. Mutta mikään näistä ei ole toteutunut valmiiksi asti, ja niiden sijaan sitten jossakin kohtaa painettiin sellaista hätänappia, jossa todettiin, että nyt on tehtävä jokin elokuva valmiiksi, ja se jokin elokuva valmiiksi selvästikin oli reivata tätä Mandalorianin neljännen kauden tuotantoa yhdeksi elokuvaksi.
1: Ja siis, siis James Mangold, hän on niille kuulijoille, jotka ei muista, että ohjasi viimeksi Bob Dylan elämäkerta-elokuvan Complete Unknown ja sitä ennen edellisen Indiana Jones-elokuvan, että kovan luokan tekijä. Ja tosiaan Patty Jenkinsin Rogue Squadronhan niin kuin julkistettiin hyvin kovaan ääneen. Ja Steven Soderbergh on ollut tekemässä elokuvaa, eikö Niinakin?
0: Joo, Steven Soderbergh oli tekemässä elokuvaa Hunt for Ben Solo-projektinimellä. Tämä on esimerkiksi semmoinen, jota ei varsinaisesti julkistettu meille faneille, mutta joka sitten kaatumisen jälkeen paljastui todennäköisesti kutakuinkin siten, että Steven Soderbergh otti hattuun, että hän oli käyttänyt 2 vuotta tähän projektiin, ja sen takia hän päätti kertoa sen haastattelussa julkisesti, että hän on tällä ollut tekemässä, ja se sitten jossakin vaiheessa tapettiin projektiidea. Toi on hyvä esimerkki semmoisesta, että tai siis huono esimerkki, mutta tavallaan hyvä esimerkki siitä, että jos nyt kysytään, mitä saavaiselokuvaa mä olisin toivonut saavani, niin ei se välttämättä olisi ollut elokuva, jossa palautetaan ilmeisesti jollakin tavalla henkiin Ben Soloa, mutta jos Steven Soderberghin kaltainen tämä nimitekijä on ollut valmis käyttämään siihen useita vuosia sen kehittelyyn, niin mä olisin ollut valmis uskomaan siihen, että hänellä on joku hyvä tarina kerrottavaksi ja hyvä idea, ja hänellä on varmasti visiota toteuttaa valmis elokuva, että kyllä minua olisi sekin kiinnostanut siinä mielessä.
1: No onko Petrille ja Linnealla jotain näkemyksiä näistä projekteista, joita on lupailtu, mutta ei ole tehty? Tai jos, ihan vaikka oma fantasia, minkälaisen tähti, josta elokuva nyt haluaisitte nähdä?
2: No mun mielestä tavallaan siinä, kun Disney tavallaan murskas tuon Lucasin tekemään sen laajemman niin kuin Star Wars-universumia aloitti tavallaan omalla jutulla puhtaalta pöydältä, niin siinä tapahtui sellainen juttu, että tavallaan ne ongelmat, mitä näiden leffojen kanssa on usein, niin ne valusaumat näkyy niissä episodeissa, niin kuin, mitä 3 tehtiin, Force Awakens, Last Jedi ja Rise of Skywalker. Sen takia ei ole mikään erityinen sattuma, että onnistuneimmat näistä jutuista on Mandalorian, joka sijoittuu ennen näitä uutta trilogiaa, tai Andor, joka sijoittuu kans menneisyyteen, että Disney selvästi laski väärin, ja nyt sillä on käsissään juttu, josta se ei oikein tiedä, että mitä se tekisi tällä jutulla.
1: Itse ja se juttu on joku, tähtiä sota kokonaisuudessaan.
2: Ja tämä tosi seikka, että mitä ne suunnittelee, on lisää preguaaleja ja monesti tällaisia niinku juttuja, jotka vaan täydentäisi juttuja elokuvien välillä, niinku vanhojen elokuvien välillä. Kertoo just siitä, että ne on tavallaan vähän hukassa, että mihin suuntaan viedä tätä hommaa. Mä olin kuullut, että se Starfighter-elokuva sijoittuisi nyt, mitä suunnitellaan siihen tähtien sota tulee juttuun, sijoittuisi aikaan Rise of the Skywalkerin jälkeen, joka olisi oikeastaan aidosti eteenpäin menemistä. Mm. Ja se vaikuttaa musta ihan kiinnostavalta. Joo. Toivon, että se säilyttää kuitenkin semmoisen tähtien sotamaisuuden, koska esimerkiksi Skeleton Crew, jota mä katsoin vaan 2 jaksoa, niin eihän se ollut enää oikeastaan tähtien sotaa. Se oli niin kuin Disneyn Aarreplaneetan TV-sarjaversio sitten, että se taas lähti niin kuin aivan liikaa omaan suuntaansa.
1: No mä kärsin sen kyllä ihan kokonaan, okay. Ei muuta niin Jude Lawn suorituksen takia. Siis todettakoon nyt vielä, siis tämä Starfighter, joka tässä mainittiin, on siis jo kuvattu kokonaan ja on jälkituotannossa ja ilmestyy ensi vuonna toukokuussa. Siitä ei tiedetä juuri mitään. Ohjaaja on Sean Levy, joka ohjasi Roisin ja erittäin menestyneen Deadpool and Wolverinen, mutta myös hyvin lapsiystävälliset Night at the Museum -hitit. Ja pääosassa Ryan Goslin, joka on herättänyt monenlaisia tuntoja. Millä mielellä odotatte Starfighteria?
3: No siis hieman skeptisesti. mä toivoisin, että se olisi jotenkin tosi hyvä ja hieno. Ja siis mä ihan pidän Ryan Goslingista, ei mitään häntä vastaan. Mutta nyt se, että tästä on nyt julkaistu vain yksi, tietääkseni, promokuva, yksi missä kuva. Ryan Gosling nojailee johonkin avaruusaluksen osaan sinisessä liivissään ja näyttää huolestuneelta. Ja mä en niin kuin ole ihan vielä tämän perusteella vakuuttunut siitä, että millainen tämä hänen suorituksensa on. Mutta mä toivoisin, että se olisi hyvä ja jotenkin, kun puhuit aikaisemmin siitä, että millaisen Star Wars-elokuvan mä haluaisin, niin mä kaipaisin sitten sellaista, että nyt on ollut tämä paletti aika levällään, niin kuin tässä edellisestä puheenvuorosta kuultiin, niin että saataisiin joku semmoinen oikea niin kuin keskushenkilö, joka olisi ehkä jotenkin sankari ja että oltaisiin jotenkin oikeasti sillain niin kuin ehkä jopa vähän kirkasotsaisesti näissä meiningeissä. Mä huomaan, että mä kaipaan sellaista nyt.
1: Vanhat kunnon arvot kunniaa, mitä Petri halusit vielä kommentoida.
2: Niin, sieltä, että nimi vaikuttaa lupaavalta, että siinä missä Mandalorian ja Grogu on oikeastaan tuotennimi, ei se ole oikeastaan leffan nimi ollenkaan. Se on semmoinen, mikä lukee lelupaketin kyljessä. Starfighter on juuri oikealla lailla korni tähtien sotanimi. Se on semmoinen Attack of the Clones ja Phantom Menace nimi. Starfighter, siitä tulee mieleen 80-luvun alun kaikki ihanan kornit, tähtiesota rip-off-elokuvat käytännössä. Et siinä vielä se heti oli sellainen, jes, tämä vaikuttaa hienolta. Jos jollain on pokkaa laittaa leffan nimeksi Starfighter, niin se on
1: take my money. Haluatko Aki tähän vielä kommentoida?
0: Joo, minusta siinä kaikkein paras lupaus on nimenomaan se, että se ei lupaa olla mitään, mitä me tiedetään jo aikaisemmin. Että kun ainakaan näyttelijäjulkistuksissa ei ole ketään vanhaa tuttua ja on kerrottu, että se olisi yksittäinen tarina ja uusista hahmoista ja vielä kun se tapahtuu tunnetun tähän mennessä elokuvissa nähdyn aikajanankin jälkeen, niin sehän tässä on niin kuin parasta, että nyt voisi olla uusi tarina uusista hahmoista, mikä se tarina nyt sitten onkaan. Eli Starfighter viittaa mun mielestä nimellään johonkin avaruuslentämiseen ja se taas mua kyllä kiinnostaa, mutta tokihan se nyt voi tarkoittaa tuollaisessa tosiaan korniudessaan ihan mitä vaan taistelemista.
1: Eli ehkä me voidaan olla nyt sitä mieltä, että Disney olisi voinut odottaa siihen ensi vuoteen, että sitten olisi ollut 8 vuotta taukoa ja se olisi ollut se ensimmäinen uusi elokuva. Mutta hei, katsotaan TV-sarja puolta. The Mandalorian, Book of Boba Fett, Ahsoka, Andor, Acolyte, Skeleton Crew ja monta animaatiosarjaa. Toivottavasti en unohtanut yhtään. Otetaan tähän vähän tilastoja. Eli näyttää siltä, että näiden tähtiensotasarjojen katsojat jakaantuvat myös iän mukaan. Nielsen tutkimusyhtiön selvityksen mukaan vuoden 2026 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Andor oli edelleen samoin kuin viime vuonna suosituin tähtiensotasarja niiden ihmisten keskuudessa, jotka on syntynyt vuosien 1965 ja 1996 välillä. Käytännössä me kaikki täällä. Voidaan varmaan allekirjoittaa kaikki, me tykätään Andorista. Mandaloriania, siis sitä TV-sarjaa, taas katsovat eniten ennen vuotta 1964 syntyneet, eli niin sanotut boomerit, sekä 2013 jälkeen syntyneet, eli hyvin nuoret. Ja sitten siihen väliin jää 1997-2012 syntyneet, ja he taas katsoivat eniten The Clone Wars -animaatiosarjaa. Herättääkö tämä jotain ajatuksia, tämä jako, Linne, ole hyvä.
3: Sä laitoit tästä meille aikaisemmin teaserin, että tällaisesta aiot puhua, ja mä rupesin vähän googlailemaan, ja mä rupesin miettimään sitä, että ennen vuotta 65 syntyneet, niin on ollut varmaan niin kuin 80-luvulla semmoisessa niin kuin tiukassa elokuvan katsomismoodissa. Ja silloin Wikipediasta luin, että silloin tämmöiset Maverick Police Officers-tyyppiset elokuvat. Ja sitten mä mietin, että siellä on ollut niin kuin Terminator, Rambo, Indiana Jones ja Top Gunia. Että niin kuin mun mielestä nämä tavallaan rinnastuu jossain määrin The Mandalorian. Siellä on samantyyppistä niin kuin meininkiä. Ja sitten tähän Clone Warsiin, että jos se oli vuoden 96 jälkeen, niin he on ollut silloin sopivassa iässä, kun tämä on tullut Cartoon Networkilta. Tämä on tullut Suomessa myös Maikkarilta ja SubTVltä. Niin mä väitän, että tässä näkyy sitten semmoinen nostalgiafiilistely, että nyt kaivataan sitä lapsuuden piirrettyä, mitä sieltä sitten tykitellään tässä maailman ajassa.
1: Nämä on siellä 20-30-kymppisiä. Joo, kyllä.
3: Tämmöiset mutuanalyysit.
1: Aki, ole hyvä.
0: Pikakommentti tuohon Linnean erinomaisen kuulostavaan analyysiin, että toi The Clone Wars-sarjahan, siis vaikka se ei ehkä täältä Suomesta näyttäydy sen suosio kunnolla, koska sitä ei ole meillä näytetty niin paljon, mutta Star Wars-fanikunnassa on ihan merkittävä segmentti, joille se on yksi tärkeimmistä tämän franchise-osista, ja joille just vaikkapa Ahsokan hahmon tarinakaari Clone Warsilta ja eteenpäin, niin on niin kuin keskeisimpiä fanituksen kohteita tai kiinnostuksen kohteita, ja saattaa monien tämän yleisön silmissä ylittääkin vaikka Luke Skywalkerin seikkailut. Mm. Että mä en ihmettele yhtään, että tuossa ikäsegmentissä trendaa niin sanotusti.
1: Petri, on hyvä.
2: Joo, mä en kanssa yhtään ihmettele näitä, ja mä ymmärrän hyvin, että just sellainen niin kuin ajankohtaisesti toi Clone Wars ja muut, niin se vielä menee yhteen siihen, että ne prequelit tuli ja sitten just sopivan ikäisiä silloin.
1: Prequelit tarkoittaa sinne osat 1-3, jotka joo, just siinä kyllä. Vuosituhannen taitteessa. Joo.
2: Mutta mä lisäisin vielä tuohon Linnean hyvään analyysiin sen, että ennen vuotta 65 syntyneet, niin niihin saattaa vedota Mandalorianissa hyvinkin juuri se Western juttu, koska Western oli tavallaan silloin todella vanhaan aikaan niin iso juttu. Ja sitten jos jotkut tekee modernia avaruusvesterniä, niin sehän niin kuin kolisee aika kivasti. Ymmärrän sen hyvin itsekin. Ja sitten se, että nuoriso tykkää just tällä hetkellä Mandalorianista, on just, mä luulen, että siihen liittyy myös se, että se on just heidän elämässään just tällä hetkellä ajankohtainen. Ja sitä tulee koko ajan lisää. Ja se on just sellainen, se on aktiivisesti nyt tällä hetkellä myöskin tämän päivän juttu.
0: Clone Wars.
1: Ole hyvä.
0: Hauska oikeastaan, että tuo jakautuu noin, mutta että Mandalorian on tosiaan, vaikka se on ehkä sitten juuri nyt tämän päivän juttu, niin se on myös monia noita muita sarjoja helpommin lähestyttävissä sellaiselle katsojalle, joka ei ole niin syvämpään fani. Että sehän on joukossa sellaisia niin kuin Obi-Wan tai Ahsoka, jotka tosiaan vaatii ehkä sen, että on seurannut tätä sarjaa pitempään tai katsonut niitä kaikenlaisia juttuja moneen kertaan. Mandalorian parihan voi lähteä siitä perustasta, että näinhän menee Star Warsit aikanaan, tai onhan ne kivoja. Ja noita Mandalorian jaksoja on aika helppo katsoa sen perään.
1: Katsotaan näitä sarjoja vielä vähän, että mikä teidän tuntuma, että onko näitä nyt tullut jo liikaa? Ja onko vähän semmoinen olo, että pitää olla nähnyt kaikki, että ymmärtää niistä yhtä, niin kuin Aki tuossa puhui, että on vähän niin kuin semmoinen oppimäärä, että pitää ensin käydä nämä luokat, että voi nostaa seuraavalle luokalle. Onko niitä liikaa vai sopivasti?
2: Mä sanoisin, että vähän liikaa ehkä. Että animaatiosarjoja alkaa olla jo tosi monta, ja lisäksi sitten niin kuin rehellisesti sanottuna, vaikka oli tosi kiva nähdä niin kuin toi Ewan McGregor palaamassa Obi-Wan Kenobiksi, niin olihan se Kenobi-minisarja niin aivan tarpeeton. Se oli ihan niin kuin turha. Ja lisäksi sitten vielä se valitettavasti niin kuin just sillain vähän pilaa sitä jatkumoa leffojen välillä. Että kun meillä aikaisemmin oli sillain, niin kuin, että viimeisessä prequelissa se antaa Luken kasvatettavaksi, Luken ja Leijan kasvatettavaksi muualle ja menee Tatooinelle. Ja sitten New Hope, jossa sitten Darth Vader toteaa, että kohtaamme taas pitkästä aikaa.
1: Niin 77 ilmestynyt ensimmäinen.
2: Niin 77 ilmestynyt New Hope, eli siis oikeastaan ensimmäinen tähtiesota, niin siinä toteaa, että vanha mestari, niin kohtaamme taas pitkästä aikaa. Viimeksi minä olin oppilas, tällä kertaa minä olen mestari. Mutta itse asiassa nyt me tiedetään, että tämä on niiden 4 ottelua, ja niistä Obi-Wan on voittanut 2 ja Darth on voittanut 1, niin tämä on vähän tällainen, niin kuin, se ei ole enää, siinä, se niin kuin vähentää sitä elokuvien ottelujen eeppisyyttä, kun sit yllättää tätä onkin tätä vellomista, vaikka minkä verran tässä välillä. Ja lisäksi sitten vielä tämä, että toi Obi-Wan olisi auttanut nuorta prinsessa Leijaa, josta ei ole mitään mainitaa missään elokuvissa. Prinsessa Leija hätäviestissään toteaa, että niin kuin auta meitä Obi-Wan, että autoit isääni kloonisodissa. Mutta ei se mainitse mitään, että autoit minua silloin, kun minä olin pieni ja nyt olikin napattu ja oot muutenkin tosi hyvä tyyppi. Joten just tällaiset, niin paitsi että se oli täysin turha, niin se myöskin sotkee sitä aikajanaa, mitä meillä on jo kertaalleen opetettu, että miten ne asiat menee.
1: No niin, Obi-Wan Saaresta on varmaan erilaisiakin mielipiteitä, tiedän, että jotkut teistä ovat siitä pitäneet, mutta haluan kuulla siellä Linnea viittaa, hän piti siitä hyvää. Tämä kertoo juuri siitä, että mielipiteitä on monenlaisia. Varmasti eniten mielipiteitä jakanut sarja oli The Acolyte, joka sijoittui aikaan ennen ensimmäistä tähteystä-elokuvaa siinä niin kuin fiktiivisessä aikajanassa, eli Phantom Menace, jännityssarja, jossa tutkitaan jediritarien murhia ja taustalta paljastuu eräänlainen salaliitto ja kaikenlaisia noitia ja omituisuuksia ja käy ilmi, että siinä jeditkin tekee vähän kyseenalaisia asioita ja kovan linjan fanit nostivat äläkän ja sarjan suunnittelut jatkokaudet peruttiin ensimmäisen kauden jälkeen. Mistä tässä oli kyse ja oliko sarja tällaisen keskeytyksen Aki sinun mielestä ansainnut?
0: No ei ollut. Siinä taas tässä kohussa saattoi olla tekemistä jotain jonkun muiden asioiden kanssa kuin siitä, mitä sen sarjassa oikeastaan nähtiin. Mm-hmm. Ehkä osittain se taas jollakin tavalla joitakin katsojia tosiaan tämä jedikuva siinä sarjassa yllätti tai vieraantutti, mutta mun oma mielipiteeni siitä oli se, että ensin katsoessani se tuntui toteutukseltaan kankealta, siis ihan käsikirjoitusdialogityyppisillä tasoilla, mutta sitten kun se siinä eteni, niin mä lämpenin sille, koska siinä oli semmoinen erittäin hurja jakso, joka oli ehkä viides osa, todella brutaali taistelukohtaus ja ehkä hurjimpia kohtauksia koko tässä viime vuosien Star Wars-historiassa, joka osoitti, että tämä nyt ei tosiaankaan ole mikään ihan nuorimmille suunnattu sarja. Ja niin ikään sitä seuranneet ja sitä yllätyksellistä taistelukohtauksen käännettä seuranneet jaksot osoitti, että sillä Acolyten tekijäporukalla oli jokin oma visio ja pitkä tarinakaari mielessä, ja mua olisi kiinnostanut tietää, mihin siitä jatkuu, vaikka mä en ihan täysin onnistunut näitä ensimmäistä kautta pitänytkään. Että kyllä siinä saatoi viitata siihen jo aikaisemmin, mutta mä kyllä aina näissä, jos vaihtoehdot ovat jokin tuttu ja turvallinen ja joku kokeellinen ja visionäärinen, niin kyllä mä otan sen jälkimmäisen, vaikka se voisi mennä vähän pieleenkin. Mua kiinnostaa se, että lähdetään tekemään jotain uudenlaista, joko uuden näköistä tai uuden tuntusta tai uutta meille näyttävää. Ja siinä oli semmoista otetta, joten minä olisin kyllä halunnut nähdä sen jatkuvan.
1: Linnea siellä nyökyttelee myös.
3: Joo, siis Acolyte ei ollut missään nimessä täydellinen sarja, mutta olisin kyllä suonut sille sen toisen kauden vielä, koska sehän jäi ihan kesken. Ja että siinä oli niinku potentiaalia ja just mitä Aki mainitsi, että jotain niinku uutta ja mitä ei ole aikaisemmin nähty, ja tosiaan se oli todella hurja se jakso taistelukohtauksineen, mistä myös mainittiin, että olisin kyllä.
2: Sama juttu, mäkin olisin katsonut mielelläni kakkoskauden siihen, koska nyt kieltämättä se jäi aika auki, että mihin tämä on menossa, että mitä tällä kaikella halutaan sanoa, että okei, meillä on tämmöinen, tämä on ihan mielenkiintoinen dilemma, mutta se jätti niin paljon kysymyksiä auki, että että nyt me ei saada sitten ikinä, niin. ikinä tietää niin. sitä.
1: Kulttuuri Ykkösessä on tänään aiheena uusi tähtiönsota-elokuva The Mandalorian and Grogu ja tämän valtavan elokuva-media-ilmiöperheen nykytilanne. Aiheesta puhumassa ovat toimittaja, tähtiönsota-blokkaaja Agi Jörgensen etäyhteydellä, kirjastovirkailija Linnea Peurakoski ja sarjakuvataiteilija Petri Hiltunen. Tähtiönsota-elokuva siis ilmestyi vuonna 1977. Sen ympärille on sitten noussut kokonainen maailma. Se on yksi tunnetuimmista media tuotteista ja varmaan tarinoista ylipäätään. Hieman dramaattisesti sitä voisi pitää yhtenä aikamme suurista myyttisistä tarinoista hyvän ja pahan taistelusta. Onko tähtiensota edelleen se, mitä se oli 1980-luvulla tai 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun Lucasin ohjaamat prequeleina tunnetut esiosat alkuperäiselle elokuvasarjalle ilmestyivät? Mitä mieltä meidän keskustelijat on? Onko tähtiensota kärsinyt jonkinlaisesta inflaatiosta vai onko se yhä jotain erikoista, ihmeellistä, vähän taianomaista, kuten se vielä ainakin viime vuosisadan puolella oli? Linnea, mitä mieltä olet?
3: No siis nämä ensimmäiset, siis episodit 4-6 ja sitten nämä prequelit, niin ne on kuitenkin julkaistu tämmöisen enemmän yhtenäiskulttuurin aikaan, että silloin tavallaan kaikki tai voi sanoa, että kaikki ties, mistä on kyse, mutta nykyään kaikki on niin hajallaan ja sitten TV-sarjat on suoratoistopalveluissa, ne ei tule mistään niin kuin suora TV:stä, niin onhan se hajaantunut ja ei niin kuin ole sellaista. Et toki siis Tähtien sotahan on ujuttautunut kaikkeen tähän kulttuuriin, mitä meillä on, ja viittauksia siihen on joka paikassa. Että jos ei ole koskaan törmännyt mihinkään Tähtiöstä viittaukseen, niin on kyllä jossain säkissä elänyt, mutta ei se aivan sama kyllä minusta enää ole.
2: Ei se ole sama, eikä se ollut pitkään aikaa, mutta toisaalta on muodettava, että mikään ei enää voi olla tässä ajassa samanlainen kuin mitä se oli silloin, kun se tuli 1977 ensimmäistä kertaa. Se oli jotain aivan niin kuin erikoista. Se oli niin kuin iso murskauspallo, joka tuli ja räjäytti koko pankin kokonaan uusiksi. Niin kuin koko Hollywoodin ja tavan, millä elokuvat ja lelut esimerkiksi sitoutuu toisiinsa. Ja sitten koko sen ympärille muuttunut sarjakuva ja muu kenttä. Se oli se semmoinen. Se oli ilmiönä jotain niin valtavaa, niin ainutlaatuista, ja se säilytti sen ainutlaatuisuutensa niin kuin vielä hyvin pitkään, että vaikka itse asiassa se aiheutti valtavan määrän kopioita heti tullessaan, että heti ensimmäisen leffan tultua, niin varmaan ensimmäisten kuukausien aikana ruvettiin jo tekemään ensimmäisiä Tähtiensota jäljittelijöitä, ja niitä tuli niin kuin TV-sarjoja ja kirjoja, sarjakuvia, elokuvia, niitä tehtailtiin valtavat määrät. Mutta siitä huolimatta kannattaa muistaa, että ensimmäiset Tähtiensodat oli auteur-töitä. Ne oli yhden miehen visio, ja se oli tarina, jonka yksi mies halusi kertoa. Se oli ehdottomasti, että se lähti siitä, että tässä oli henkilö, joka palavasti haluaa kertoa tämmöisen tarinan. Sen sijaan nykypäivänä niin se menee hyvin vahvasti siihen, että siitä on tullut tavallaan tuoteperhe muiden tuoteperheiden joukossa, jossa komitea miettii, että mistähän yleisö tykkäisi tällä hetkellä, joka on aivan eri asia ja aivan eri lähtökohta. Mä edelleenkin olen Tähtien sota -fani ja tykkään monista näistä uusista jutuista, mitä tuli. Andor esimerkiksi oli aivan ihan mahtava sillä lailla, mutta mikään ei enää koskaan pysty olemaan samanlainen kulttuurillisesti yhtä merkittävä käänteen tekevä juttu kuin Tähtien sota oli tullessaan.
1: Tästä author pointista tartun siihen. Clone Wars mainittiin tässä 20-30-vuotiaalle, ollut varmaan erityisen merkittävä TV-sarja. Aki kiinnitti huomiota sen kansainväliseen tunnettavuuteen. Sen päätekijähän oli Dave Filoni. Ja George Lucas valitsi aikanaan tuottaja Kathleen Kennedyn jatkamaan Lucasfilmin johdossa siinä vaiheessa, kun firma myytiin Disneylle 2012. No, elokuvasarjaa 7-9 ei oikein voi pitää onnistuneena trilogiana, vaikka yksi tästä elokuvista voisikin pitää, ja päävastuu varmaan on Kennedyn harteilla. Hän on jättänyt tehtävänsä ja tilalla on Dave Filoni, joka nähdään itse asiassa Mandalorian Grogu-elokuvassa cameo-roolissa. Huvittavasti itselleen tosimaailmassakin tunnusmerkiksi muodostunut nahkainen lännehattu päässään. Hän on nyt tavallaan tämä iso luova pomo. Onko hänellä rahkeita olla semmoinen yksi johtava tekijä ja tavallaan tämmöinen auteur-hahmo, joka voisi ehkä tuoda uutta elämää ja jopa visiota, mitä Petri tässä perään kuulutti Tähtiensodan maailmaa? Mitä mieltä olet, Aki? Onko Dave Filoni kruunun perillinen?
0: No, hän varmaan on kruunun perillinen, mutta tässä on myös semmoinen jatkumo, jonka mä näen tässä ihan selvänä, että jos ja kun Lucas valitsi Kennedyn seuraajakseen tämän firman pomona, mutta Lucas valitsi myös Dave Filonin seuraajakseen tarinan kertojana Star Wars -maailmassa. Eli tämähän tämä Clone Wars-sarja on aloitettu vahvasti siellä Lucasin aikana. Ja Lucas nimenomaan valitsi Filonin ja alun perin työskentelikin aika tiiviisti kai hänen kanssaan sitä sarjaa alun perin rakentaessaan. Ja sitten taas nyt tässä ajassa, missä Disneyn omistuksen aikana on näitä elokuvia ja sitten sarjoja tehty, niin luulen, että Filonilla ei ole ollut kovin paljon näppejään tai hattuaan pelissä siellä jatko-osa trilogiassa, mutta nimenomaan kaikessa sarjatuotannossa varmasti on. Että nyt kun tästä jatketaan eteenpäin Filonin johdolla, niin tämä ei ole mikään semmoinen kohta, että kaikki muuttuisi. Mä en usko ollenkaan, vaan pikemminkin niin, että luonteva jatkaja talon sisältä löytyi Ja se erohan heidän välillään siis kyllä ilman muuta on, että Kathleen Kennedy on ammattituottaja. Hänen taustansa on vaikka Steven Spielbergin elokuvien parissa, mutta hän ei ollut niinku taiteellinen ohjaaja tai kirjoittaja tai varsinainen taiteellinen ratkaisujen tekijä sinänsä, kun taas Dave Filoni on kuitenkin siltä taustalta ja siltä puolelta tuleva, että varmaan tuo nyt mahdollisuuden johtaa tätä tekemistä autioidamaisemmin.
1: Tartutaan vielä tähän, mitä Petri mainitsit siitä, miten George Lucasin Tähtiöstä 77 oli täysin poikkeus sen ajan elokuvakentässä. Hänhän itse on usein sanonut esimerkiksi Cannesissa vielä vuonna 1924, että hän teki Tähtiösodan 12-vuotiaille. Ja suurin syy sen menestykseen mun mielestä on se, että se on Tähtiöstä on lasten elokuva, josta aikuisetkin voi pitää. Tämä on se resepti. Ja 1970-luvulla amerikkalaiset elokuvat käsitteli paljon korruptiota, vallankäyttöä, juonittelua. Ne kuvasivat maailmaa, jossa kukaan ei ollut selkeästi täysin hyvä tai paha. Ja Tähtiensota toi täysin mustavalkoisen hyvän ja pahan tarinan siihen. Ja Lucas kertoi, että hän halusi antaa lapsille inspiraation lähteen esikuvan innoittajan siitä, mitä on olla hyvä ja tehdä oikein. Onko Tähtiensota edelleen tätä vuonna 2026, että tarjoaako se jotain eettisesti inspiroivaa? Aki sieltä heti hymyillen nostaa kättä, anna mennä.
0: Joo, tuohan on siis todella hyvä huomio ja siinä on vielä se hauskuus, että Lucas oli tämän tehdessään ikään kuin kapinallinen. Hän teki ton mustavalkoisen hyvän ja pahavälisen taistelun tarinan maailmaan, jossa suosituimmat elokuvat olivat sellaisia kuin Kummilta, jossa nimenomaan asiat olivat synkkiä ja tarinat oli suunnattu aikuisille. Tämä on rebel-juttu tehdä kepeää viidettä lapsille. Siitä vaan sitten myöhemmin tuli valtavirtainen ja jotakin muuta kuin kapinallista. Mutta joo, siis tämä on hauskaa, että vastaus on sekä että, ainakin minun mielestäni. Tavallaan niin kuin tämä hyvän ja pahan välinen taistelu on tässä edelleen. Ja kun nyt katsotaan Tähtien sotaa, niin vaikka se kuinka on nyt Hollywoodin viidetuotetta ja kaupallista ja siitä puuttuu ehkä se autor-tekijän halu kertoa joku tietty tarina ainakin osasta niistä tuotteista, mutta kyllähän edelleen on viidettä todellisuuspakoa ja samalla sisältää edelleen sen ideaalin siitä, että jo on olemassa myös se hyvä, jonka puolesta taistella, joka näkyy sitten vaikka siinä, kuinka siinä koko Star Warsin ytimessä on mun mielestä aika syvällä se, että siinä on ne hyvän ja pahan roolit. Kyllä, mutta toisaalta sen hyvän ja pahan välissä on aina jotain. Siellä on aina myös se paha, jossa on, tai pahassa on aina jäljellä myös hyvää, niin kuin Darth Vader tunnetuimpana esimerkkinä todistaa, ja toisaalta taas hyvällä on aina jonkinlainen houkutus tehdä jotain, joka on sitten pahaa, tai pahalla on aina paha saattaa houkuttaa myös hyviä hahmoja. Tämähän on toinen kulma tähän, että nämä molemmat puolet on tietysti aina läsnä, ja tämä on niin kiinnostava asetelma, että mä näen, että se on yksi keskeistä selittäjistä tämän franchisen suosiolle näiden ulkoisempien teikkojen ohella.
1: Petri, lyhyesti, ole hyvä.
2: Niin, kannattaa muistaa, että ei asia ihan noin mustavalkoinen ole, koska ensimmäisen Tähtiensodankin ehkä suosituin hahmo on ollut Han Solo, joka itsessään oli jo tällainen niin kuin antisankarityylinen, jossa, joka niin kuin esitellään ahneena ja itsekkäänä ja muuna, mutta jossa sitten on kuitenkin se hyvä mukana. Ja tällä lailla, joten jos ihmisiltä sitten kysytään mielihahmoja myöhemminkin, niin esimerkiksi Mandalorian on hyvin samanhankinen hahmo. Andor ei ole puhta hyvä hahmo, ja ihmiset muistaa helposti pahiksia, niin kuin esimerkiksi Darth Vader ja Darth Maul. Yes.
1: Kyllä mä luulisin, että niin kuin, jos pieniltä pojilta kysytään, niin se on Darth Vader. se on ehkä kaikkein kuulein. Mutta siis Tähtiensodan vaikutus on kulttuurillisesti levinnyt hyvin laajalle, enkä tarkoita ainoastaan niitä muovisia popcorn-purkkeja, joita nytkin myydään Finkino elokuvateattereissa järjettömään hintaa, vaan se näkyy jopa kirjoissa. Linne, ja sinä olet siis kirjastossa töissä. Kerro mulle, minkälainen tämä Tähtiensodan vaikutus ja näkyvyys on tällä hetkellä kirjoissa sinun työssäsi?
3: Tämä on siis tosi jännittävää, koska silloin kun mä olen ollut nuori, niin silloin niitä kirjoja oli ainakin suomeksi hyvin paljon vähemmän ja ne oli niin kuin nimenomaan tästä, niin kuin, tai mun mielestä Tähtiensota kirja on sillä lailla laitettu, että George Lucas, Tähtiensota. Mutta nykyään sitten tämä varmasti juuri tämä Disneylle myymisen jälkeen, niin sanotaan viimeisen 3 vuoden aikana kirjaston lastenosastolle on tulvinut sellaista ehkä hieman heppoisin perustein tuotettua kirjaa. Eli siis esimerkiksi Tammen kultaiset kirjat -sarjassa, jossa Disney julkaisee nykyään niin kuin kaiken, niin siellä on tullut tässä pari viime vuoden aika muun muassa Mandalorianista Tammen kultaiset kirjat -versio tai niin kuin kaikista episodeista. Ja se on mun mielestä hyvin koomista, koska Tammen kultaiset kirjat on kuitenkin sillain niin kuin sanotaan 3-5-vuotiaille suunnattu tuote, niin ne on sitten eittämättä vesitettyjä. Ja sitten näissä helppolukuisissa näkyy, siellä on esimerkiksi Minä olen Luke-kirja, missä sitten kerrotaan, kuinka Luke on jediritari. Ja mä mieluummin toivoisin, että sitten tehtäisiin vaikka näille lapsillekin jotain uutta Star Wars-maailmaan sijoittuvaa kuin tämmöisiä vähän keposia viritelmiä.
1: No, vielä lopuksi otetaan tähän se aihe, että tosiaan mehän ollaan nyt tässä Tähtiöstä faneina ehkä vähän iäkkäämpiä, että mun mielestä just voitaisiin perustelusti kysyä, että eikö The Mandalorian Grogun laatua pitäisi kysyä 12-vuotiaalta katsojilta, että Tähtiöstä on kuitenkin hyvin poikkeuksellinen. Tässä juuri yksi tuttu totesi, että hänen 9-vuotias poikansa on löytänyt ne alkuperäiset elokuvat, on niissä täysin innoissaan. Ne on tehty 50 vuotta sitten. Se on vähän niin kuin 70-luvulla joku lapsi olisi innostunut Buster Keatonista ja Metropoliksesta ja ei varmaan ole toteutunut. Vielä lyhyesti, Andor on usein mainittu Tony Gilroyn tarina poliittisesta vastarintaliikkeestä. Onko se nyt sitten se nykyisen Tähtien sodan moraalinen näkemys, että imperiumi on Amerikkaa, kuten se Lukasille oli, ja tässä on sitten resepti vastarintaa? Ihan lyhyesti.
2: No periaatteessa joo, mutta näkisin myöskin, että kannattaa muistaa, että se mitä Tähtien sodasta muistetaan helposti on satumaisuus, mutta se toi itse asiassa realismin silloin 70-luvulla. Sitä aikaisemmat esimerkiksi niin kuin, skifit oli helposti kiiltäviä, muovivärisiä muita. Tähtien sota 1, 77 toi kulahtaneen, eletyn näköisen avaruuden. Ja tavallaan se on se, mitä tuo Andor tuo takaisin. Se tuo tietyssä mielessä sen kaikkien preguaalien uudelleen kiiltävän muovisuuden jälkeen, niin Andor on jalat maassa olevaa juttua, joka kertoo siitä, miten taistellaan fasismia vastaan.
1: Näin. Tähtien sota on kaikesta huolimatta myös jalat maassa olevaa tarinaa, kun sitä pääsee tekemään oikeat tekijät. Kulttuuri Ykkönen kiittää lämpimästi erinomaisia vieraita Petri Hiltunen, Linnea Peurakoski ja Aki Jörgensen Jyväskylästä. Minä olen Jussi Aalruut ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kulttuuri Ykköstä voitte kuunnella myös Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä on aiheena nuoret suomalaistaiteilijat, joiden töitä nähdään nyt 3 yhteisnäyttelyssä. Keskustelemassa on 3 nuorta taiteilijaa ja Taidelehden päätoimittaja, valokuvaaja Joel Karppanen. Toimittajana on Minna Joenniemi. Kiitos paljon kuuntelijoille. Kuulemisiin täältä Helsingin Pasilasta.
4: Ja vielä ennen englanninkielisiä uutisia muutama musiikillinen nosto Radio 1 ohjelmistosta. Faunin iltapäivässä tarjolla klassista musiikkia tuttuun tapaan kello 16.07. Jatsklubin teemana tänään Miles Davis, 100 vuotta. Vieraana on avantgarde-muusikko ja säveltäjä Jimmy Tenor, joka on nimennyt Miles Davisin yhdeksi suurimmista esikuvistaan. Ja Davisin kokeellinen sähköinen kausi on vahvasti inspiroinut tenorin omaa tapaa rikkoa jatsin rajoja ja yhdistellä eri tyylilajeja. Ja klassisen musiikin iltakonsertti kello 19.02. Euroradio-konsertissa soi Paulon sellokilpailun 2023 voittajan ja yleisön suuren suosikin Luka Koetseen konsertti kansainvälisellä Pau Casals -festareilla 2025. Nyt kello on 15.55.
5: And with news from Finland, I'm with Stenger. Good afternoon. The consumer watchdog says that several major berry companies operated an illegal cartel in the wild berry industry for roughly a decade. The authority is seeking more than 9 million euros in fines from 4 companies for coordinating prices paid to berry pickers and exchanging sensitive market information.
6: The number of reported assaults on women in Finland rose last year to the highest level since at least 2009, when current record-keeping began. The number of reported female victims of assault increased by nearly 11% from the previous year to around 19,000. 2 years ago, Eurostat data showed that Finland was the EU's second most violent country for women, with more than half of those surveyed having experienced physical violence, sexual violence, or threats. Meanwhile, for professional athletes, a strong social media presence is considered essential for sponsorships and career building, but female athletes increasingly face harassment and hate speech online. A recent study shows that women experience far more sexual and gender-based harassment than their male athletic counterparts. And you can read more about that story on our website, yle.fi/news. And there are more gloomy economic figures out today. The number of job seekers is up by 6% from a year ago, while the number of long-term unemployed people

0: rose by nearly 20%, and the number of open vacancies dropped by 20% from last spring. Consumer and business confidence have improved slightly this month, but remain at low levels. Plans to buy a home fell to the lowest level since at least 1998. There are risks in old age care due to some caregivers' poor Finnish language skills, warns the supervisory agency. It found deficiencies in the linguistic skills of the personnel during unannounced inspection visits to care units this spring. In some cases, employees resort to using translator apps in interactions with residents and co-workers. The authority also says that staffing levels have been categorically reduced to the bare legal minimum. Finally, in the forecast, a chance of showers today with thunderstorms in the south, steadier rain in the east, snow or sleet possible up north. Tomorrow, drier and sunnier with highs between 5 and 16 degrees Celsius. Overnight lows between 0 and plus 7 degrees with a chance of frost in some parts. And there's a warning of strong winds with gusts of up to 15 meters a second today in most of the south and west, as well as at sea, and a forest fire alert in southwest Finland. More online at yle.fi/news. You've been listening to Yle News.
1: Yle Radio 1. Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Yle Kesäfestivaalilla Vantaalla toukokuun viimeisenä sunnuntaina. Konsertissa kuullaan muun muassa Sibeliusta, Griegiä, Wagneria ja Rossinia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Collon ja solistina loistaa 15-vuotias viulisti Lilja Haatainen. Tervetuloa Tikkurilan urheilupuiston ilmaiskonserttiin sunnuntaina 31. päivä toukokuuta. Suora lähetys Yle Radio 1 ja Yle Teemalla kello 18 alkaen.
2: Ja vielä on minuutti. Kello 16 uutisiin muutama TV-nosto tälle päivälle. Kello 21 Yle Teema Yle Femme esittävät Kino American Fiction käsikirjoituksesta Oscar-palkitulla komedialla. Meitä sitten ilahdutetaan. Kirjailija, joka salanimellä ja vankikarkuriksi tekeytyneenä julkaisee romaanin ja saa paljon enemmän suositu kuin hänen oikeat kirjansa, oikein mainio elokuva. Siihen heti suositus. Ja heti perään Topi Borin elokuva Kerho kello 22.40 pohjustaa sitten Apatia-elokuvaa, jossa pakolaisperheen tytär vajoaa tajuttomuuteen perheen odottaessa Ruotsin viranomaisten oleskelupäätöstä, ja vanhemmat joutuvat sitten suuren moraalisen valinnan eteen tässä elokuvassa. Topi Borin elokuva Kerho tätä siis pohjustelee. Nyt kello tulee 16. Jarmo Laitanen toivottaa hyvää päivän jatkoa ja kuunnellaan seuraavaksi uutisia.
3: Yle Uutiset kello 16. Luonnonmarja-alalta on paljastunut laaja kartelli. Kiinasta tilatut halvat sähkölaitteet voivat olla turvallisuusriski, varoittaa vakuutusyhtiö. Sää poutaantuu huomiseksi, mutta etenkin idässä on koleaa. Uutistudiossa on Merja Windi ja hyvää iltapäivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. Taloustoimittaja Juha-Matti Mäntylä, olet seurannut tiedotustilaisuutta. Mistä siinä oli kyse?
4: Tämä oli 10 vuoden ajalle kohdistunut tutkinto kesti 10 vuoden aikajakson, ja siinä aikana oli 5 marja-alaa hallitsevaa yhtiötä tehnyt sekä osto- että myyntikartillin, ja se ostopuoli tarkoittaa sitä, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan he olivat sopineet keskenään ja sopivat keskenään jatkuvasti viestin vaihdolla, paljonko maksetaan marjanpoimijoille, tyypillisesti taimaalaisille marjanpoimijoille, per kilo poimittua marjaa. Ja tämä ennen kaikkea oli ikään kuin polki näiden marjanpoimijoiden ansaintaa ja oikeuksia.
3: Millaista todistusaineistoa virastolla oli?
4: No, todistusaineisto oli laajaa. Sitä oli 20 000 dokumenttia, joista noin puolet oli tekstiviestejä ja WhatsApp-viestejä. Ja sieltä nostetut esimerkit, joita meille näytettiin tiedotustilaisuudessa, olivat kyllä aika paljon puhuvia. Että siinä yhden yhtiön edustaja suoraan ehdottaa, että miten olisi 1,6 euroa ja toinen vastaa, että ok. Niin nythän osa näistä yhtiöistä kiistää syytökset, mutta kyllä melkoinen todistustaakka näitä viestejä vastaan on.
3: Moni näistä yhtiöistä on ollut myös rikostutkinnan kohteena. Miten tämä liittyy siihen?
4: No tosiaan, marjanpoiminta on mukavaa hommaa, mutta kun siitä tehdään liiketoimintaa, niin se on ollut kyllä todella, todella synkkää. Ja sieltä on tullut tosi paljon, on tullut jo ihmiskauppaan liittyviä tuomioita. Puhutaan korruptiosta ja nyt puhutaan kartellista. Kyllä työministeri Matias Mattinen sanoi, että nyt että lakeja on jo niin kuin kiristetty ja tästä eteenpäin on kyllä todella iso todistustaakka näillä yhtiöillä, että toiminta pystyy jotenkin muuttumaan parempaan suuntaan.
3: Juha-Matti Mäntylä, kiitos näistä tiedoista. Liettua ostaa Patrialta yli 900 panssariajoneuvoa, kaupasta kertoi Liettuan presidentti Gitanas Nauseda. Nausedan mukaan tähtäimessä on, että ajoneuvoista 300 olisi hankittu vuoteen 2030 mennessä. Taksilaki etenee eduskunnassa. Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut tänään valmiiksi mietintönsä takseja koskevista lainsäädännön muutoksista. Uudistus toisi kaikkiin takseihin pakolliset taksamittarit ja värilliset taksikilvet. Myös kuljettajien koulutusvaatimuksia tiukennettaisiin. Laki etenee nyt eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi. Akkulaitteiden aiheuttamien tulipalojen määrä on 4 viime vuoden aikana kasvanut 30%. Tämä ilmenee vakuutusyhtiö LähiTapiolan tilastoista. Samalla halpaelektroniikan tilaaminen Temusta on yleistynyt. Testien mukaan laitteet eivät monesti täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia, vaikka merkinnöissä niin väitettäisiinkin.
5: LähiTapiolan korvausjohtajan Antti Määttäsen mukaan sähkölaitteet, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, aiheuttavat enenevissä määrin pieniä vahinkoja ja joskus jopa tulipaloja.
6: Jos Kiinassa tulee tai Aasiassa tulee 50 miljoonaa pakettia Suomeen vuosittain tullin mukaan ja niitä ei ole kontrolloitu millään tavalla, niin totta kai siinä skaalassa jo alkaa riskit sitten kasvaa.
5: Paloturvallisuuden kannalta akkulaitteen lataaminen on kaikista kriittisin vaihe ja siksi ensimmäinen latauskerta kannattaa aina tehdä valvotusti. Vakuutusyhtiö vei laboratoriotestiin akkukäyttöisen tasapainolaudan ja lehtipuhaltimen. Lehtipuhaltimen laturissa oli säästy tärkeissä komponenteissa ja sen käyttäminen voi olla hengenvaarallista. Kumpaankin Temu-tuotteeseen oli kuitenkin kiinnitetty CE-merkintä.
7: No se on valitettavasti näin, että se ei välttämättä kerro mitään.
5: Näin sanoo testiä suorittavan SGS Fimcon myyntipäällikkö Aki Niskanen. CE-merkki on lähtökohtaisesti vain tuotta välittävän tahon näkemys laitteen turvallisuudesta. Merkin käyttöä valvoo pistokokein Suomessa turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Sen valta ei kuitenkaan ulotu EU:n ulkopuolelle.
3: Toimittaja edellä oli Miika Koskela. Viikonloppuna asuinkelvottomaksi palannut kerrostalo Helsingin Kalasatamassa korjataan vuoden sisällä. Lumokotien alustavan arvion mukaan korjauksessa kestää vähintään kuukausia, mutta alle vuoden. Parvekkeen kaasugrillistä alkunsa saanut tulipalo nousi poikkeuksellisen nopeasti 2 kerroksen ohi talon katolle. Palaneessa talossa on 63 huoneistoa, joiden asukkaista vajaa puolet on yhä ilman uutta kotia, kertoo Lumokotien asumisen liiketoimintajohtaja Janne Ojalehto.
8: Kyllä meidän näkökulmasta suurin hidaste on se, että jos puhutaan vaikkapa siitä mikromarkkinasta ja sijainnista, että löytyykö sitä itselle sopivaa asuntoa siitä Kalasataman alueelta, niin se on se isoin haaste siinä. Tiedän, että sitten jotkut asukkaista on ehkä vaihtanut siihen seuraavaan kaupungin osaan ja osa on löytänyt sitten sieltä läheltäkin asunnon, mutta toki on tapauksia, että sitä juuri sopivaa itselle ei ole löytynyt.
3: Illalla voi tulla paikoin sadetta, sadekuuroja tai ukkosta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla voi yöllä sataa myös lunta tai räntää. Huomenna koko maassa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 3 ja 16 asteen välillä. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on laajalti voimassa tuulivaroituksia. Maastopaloista varoitetaan Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.
9: Näin olivat säätiedot ja uutiset. Kello 16 tänään keskiviikkona 27. päivänä toukokuuta ja hyvää nimipäivää Ritvalle ja Ingeborille sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Hannekselle, Hannulle ja Hanssille ja lista siitä vielä jatkuu. Täältä Radio Yhdestä toivottelee Joni Timonen. Lähdetään seuraavaksi kuuntelemaan Faunin iltapäivän klassista musiikkia ja tänään iltakonsertissahan upeaa tulkintaa pianisti Frank Braley ja Paulon sellakilpailu vuonna 2023 voittanut Luca Coetzee esiintyvät Kataloniassa Pau Casals-festivaalilla ja ohjelmassa Schubertia, Britteniä, Tchaikovskia ja Mendelssohniakin. Faunin iltapäivän puolestaan aloittaa kepeän huoleton lyyrinen valssi. Dmitri Shostakovitsin kynästä on syntynyt tämä tanssi.

Näin sujui lyyrinen tanssi Faunin iltapäivän aluksi. Tämä on Dmitri Shostakovichin sarjasta Nukkien tansseja, Tanssi Kukol, ensimmäinen osa, ja alkujaan pianolle sävelsi Shostakovich tämän sarjansa. Nyt siitä kuultiin sovitus, ja sen soittivat viulisti Liisa Patiashvili ja Bayerin radion sinfoniaorkesteri. Esa-Pekka Salonen johti. Sitten kuunnellaan, miltä kuulostaa pianon edeltäjä, fortepiano.

Näin soi Wolfgang Brunnerin fortepiano. Hän soitti Ernst Theodor Amadeus Hoffmannin sonaatista sismolli, kolmannen Allegro-osan. Ja vasaraklaveri on tämän soittimen toinen nimi. Sitä soitettiin varsinkin 1700-luvulla. Se syrjäytti aikanaan cembalon ja sitten taas modernin pianon aika koitti 1800-luvun alkupuolella. Ja eroaahan tämä fortepianon ääni vielä nykyisestä pianosta. Oopperavuoro on nyt. Infernem Land, kaukaisessa maassa, on kuuluisa tenoriaaria Richard Wagnerin oopperasta Lohengrin, sen kolmannesta näytöksestä. Kyseessä on Graalin maljan kertojan laulu. Ja emotionaalinen huipentuma kuullaan tässä, kun salaperäinen ritari paljastaa nimensä ja alkuperänsä kuningas Henrik Linnustajalle ja Brabantin kansalle.

No siinä sankaritenori Jonas Kaufmann lauloi sankarin aarian tai Lohengrinin laulun tai kertomuksen Infernem Land Richard Wagnerin oopperasta Lohengrin. Seuraavaksi kuunnellaan yhdysvaltalaisen nykysäveltäjän Carolyn Shawn musiikkia.

Valencia on nimeltään tämä Carolyn Shawn sävellys jousikvartetille. Atakka-kvartetti soitti tässä. Ranskalais-irlantilaisen Auguste Holmesin säveltämän tunnelmallisen Le Lavandière, eli Pyykkäri naiset laulun sanat, kertovat kolmesta naisesta, jotka pesevät lakanoita kuun valossa.

Pyykkärinaiset Le Lavandière pesivät tässä lakanoita ja vielä kuun valossa Au clair de lune. Tämä oli Augusta Olmezin laulu kokoelmasta 20 melodies, eli 20 melodiaa tai laulua on kokoelmassa kaikkiaan. Soprano Laetitia Grimaldi ja pianisti Amiel Bouchakiewicz esiintyivät. Seuraavaksi soittavat sellisti Rafaela Gromes ja Luzernin musiikkijuhlien orkesteri Daniel Dodgin johdolla Clara Schumannin romanssin.

Se oli Clara Schumannin romanssi B-duuri, alkujaan viululle ja pianolle sävelletystä kappaleesta. Nyt sovituksen sellolle ja jousiorkesterille soittivat Rafaela Gromes ja Luzernin musiikkijuhlien orkesteri. Daniel Dodds johti esitystä. Pakenen nopeasti yön varjoja. Niityt kukkivat kirkkaasti loistossaan. Hiljaa kasvi kuuntelee sitä, salaa. Kukkia kirkastavassa kasteessa. Kuinka autuallista onkaan katsella aamua. Mitä vielä puuttuu kultaisesta valtakunnasta? Tule rakkaani, täytä unelma. Lauluni kaikuu autuallisena. Oi tule kuin kukka kuuntelemaan. Rakastava kaipaukseni haluaa kastaa sinut siunatuilla kyynelillä. Näin lauletaan saksaksi kylläkin Fanny Henselin säveltämässä sekakuorolaulussa. Ja mikäpä sen romanttisempaa, runo on hänen miehensä Wilhelm Henselin kirjoittama.

Fanny Henselin kuoromusiikin jälkeen kuultiin Wolfgang Amadeus Mozartin kontratansseja 3 kappaletta. C-duuri, F-duuri ja B-duuri. Vili Poskowski, kamariyhtye, soitti ja levytysvuosi oli 1959. Oopperaan seuraavaksi Ruggero Leoncavallon oopperan Pajatso eli I Pagliacci aria Stridono lassù kuvaa kaipuuta vapauteen.

Soprano René Fleming ja Lontoon filharmoninen orkesteri Charles McCarrasin johdolla esittivät Ruggero Leoncavallon oopperasta I Pagliacci eli Pajatso Neddan aarian Quel fiamma avea nel guardo stridono lassù. Auringonpaistetta loihtii pianostaan seuraavaksi Arto Satukangas.

Auringonpaistetta, Sul Sheen. Alkujaan Armas Järnefeltin yksin laulu, josta pianosovituksen oli tehnyt Selim Palmgren, ja nyt sen soitti Arto Satukangas. Rakkaus vielä herää Faunin iltapäivän päätteeksi. Tässä Jean Danglasin valssi, L'amour s'éveille.

0: Kauniissa positiivisissa tunnelmissa päättyi Faunin iltapäivä. Tässä soi Jean Danglasin valssi L'amour se veille, rakkaus herää. Le Siècle-orkesteri soitti François-Xavier Rotin johdolla. Ja Riikka Holopainen oli toimittanut Faunin iltapäivän tänään.
1: Hei, arvoisat kuulijat! Olen Maaret Tastula ja ohjelmani Yksi maailma ja kaksi katsetta jatkuu uusilla jaksoilla kesän aikana. Vieraina muun muassa Heli Rantanen ja Vilma Murto, Perttu Pölönen, Suvi Auvinen, Ville Ranta ja Rebekka Naatus. Kesä tiistaisin 10:00 ja aina muulloin Yle Areenalla. Olisipa jännää, jos sattuisitte kuulla.
0: Ensi viikolla tiistaina 10:00 voi siis olla kuulolla. Vieraina silloin Hannele Törrönen ja Johanna Annola. He ovat kertomassa aviottomien lapsien eli äpärien elämästä. Psykoterapeutti Hannele Törrönen syntyi itse aviottomana lapsena 1950-luvun Suomeen ja oli edeltäjään onnekkaampi. Biologinen isä piti yhteyttä ja maksoi elatusmaksuja, eikä äiti sit näin joutunut lapsineen joutunut köyhäinhoidon asiakkaaksi tai langenneiden naisten taloon. Kuten historioitsija Johanna Annolan tutkimat naiset yli 100 vuotta sitten, miehet joutuivat harvoin vastuuseen lapsistaan, kun taas raskaana oleva nainen usein menetti työnsä ja äidit saattoivat viedä hautaan tiedot lapsen isästä. DNA-testien avulla sitten moni yrittää nyt selvittää biologista alkuperäänsä, mutta voi yhä törmätä vaikenemisen muuriin. Tästä keskustellaan ensi viikolla tiistaina 10:00 Maarit Tastulan ohjelmassa. Nyt kun kello tuli jo minuuttia sitten, 17 on Radio Yhdessä uutispodcastin vuoro ja Ukrainan tilannetta analysoidaan nyt. Talvella Ukrainaa uhkasi romahtaminen, mutta nyt sen väitetään olevan jopa niskan päällä sodassa. Onko todella näin ja miltä Ukrainan sodan lähitulevaisuus näyttää nyt kesän alkaessa? Tästä on kertomassa sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Helsingin yliopistosta ja Atte Uusinoka haastattelee ja kertoo muuten tässä aluksi heti, että uutispodcastiin voi nyt osallistua keskusteluun ja kommentointiin.
2: Hei, ennen kuin mennään päivän jaksoon, niin mä haluaisin tässä kohtaa muistuttaa, että uutispodcastin jaksoihin Areenassa on avattu kommentointimahdollisuus. Tule siis jakson kuunneltuasi antamaan palautetta tai kertomaan mielipiteesi aiheesta sinne. Mutta nyt jakson pariin. Ukrainassa soditaan jo 5. vuotta. Talvella näytti siltä, että Ukraina olisi veitsenterällä, mutta viime viikkoina puheiden sävy onkin ollut toinen.
3: Juuri nyt ollaan tilanteessa, jossa yksi kaatunut ukrainalainen sotilas vastaa 8 kaatunutta venäläistä sotilasta.
4: Venäjä on yhä enemmän ahtaalla, eikä näytä siltä, että Venäjä voisi tätä sotaa voittaa.
5: Venäjä ei kykene murtamaan Ukrainan puolustusta rintamilla, se ei kykene suojaamaan omia strategisia kohteita.
3: Eli Ukraina on tällä hetkellä niskan päällä.
2: Sodan pitkittymisen on puhuttu pelaavan Venäjän pussiin, mutta nyt sillä sanotaan menevän huonosti. Toukokuun alussa presidentti Putinkin kommentoi, että sota olisi päättymässä. Lännen puheet Ukrainan paremmasta asemasta ovat herättäneet innostusta. Meneekö Ukrainalla nyt oikeasti hyvin?
6: Tässä on tapahtunut oikeastaan viime syksyn jälkeen, varsinkin tämän vuoden alussa, on tapahtunut Ukrainalle positiivisia asioita.
2: Hän on Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti Helsingin yliopistosta.
6: Jos nyt aloittaa ihan sieltä rintamilta, niin onhan se nyt ihan tosiasia, että venäläiset on aika väsyneitä ja sitten siitä on puhuttu paljon, että venäläisotilainen laatu kärsii, että se heikkenee koko ajan.
2: Käihkö näkee molempien osapuolien toivovan, että vastustaja kokisi jonkin ison sisäisen mullistuksen, jolla olisi merkittäviä vaikutuksia maan kykyyn jatkaa sodankäyntiä.
6: Mutta että tällaisia onnenkantamoisia, niin niitä on hirveän vaikea arvioida ja niin kuin ennakoida. Ja emme sellaista hyvää strategiaa, niin me ei tietysti onnenkantamoisten varaa voida myöskään rakentaa.
2: Meneekö Ukrainalla sodassa niin hyvin kuin julkisessa keskustelussa annetaan ymmärtää? Entä kuinka lähellä sodassa ollaan sen päättymistä? Tänään on keskiviikko 27. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka.

0: Koko Venäjän avoimen hyökkäyssodan ajan on keskusteltu kahdesta teemasta. Ensimmäinen on se, kumpi on niskan päällä. Ja toinen on se, että milloin sota saataisiin loppumaan.
1: Niin kuin lähtökohtaisesti, niin kyllähän tämäkin sota loppuu joskus, eli jokainen päivä niin tuo sitten meitä päivän lähemmäksi sodan päättymistä.
0: Hän on siis Ilmari Käihkö, mediahaastatteluissa usein esiintyvä Ukraina-kommentaattori, sotatieteiden dosentti Helsingin yliopistosta.
1: Tietysti mieleen tulee myös se, että meillä on ollut aika monen sellainen heiluriliike tässä meidän sotakeskustelussa. Eli aina kun tulee joku positiivisempi käännös, niin sitten se heiluri menee herkästi sinne koko matkan ja sitten ruvetaan puhumaan jo toisen puolen voitosta ja siitä, että sota on kohta päättymässä.
0: Viimeaikaisten otsikoiden mukaan tämä heiluri olisi nyt vahvasti Ukrainan puolella. On puhuttu pattitilanteesta, joka suosii Ukrainaa ja Putinin keinot puolestaan vähenevät. Venäjä ei näytä voittavan sotaa ja sota on käännekohdassa. Käihkö suhtautuu tilanteeseen otsikoita hillitymmin. Hän ei ainakaan tässä kohtaa puhuisi käännekohdasta, vaan jättää sen arvioinnin hamaan tulevaisuuteen.
1: Sotahan jatkuu edelleen, jolloin tämä keskustelu voitosta ja häviöstä, niin tämä on aina ennenaikaista. Meillähän siis sota on lähtökohtaisesti, se on vastavuoroista, eli kyllähän siis Venäjäkin koko ajan yrittää sotaa voittaa niin pitkään, kun sota jatkuu.
0: Käihkö ei siis tässä kohtaa arvioi käännekohtaa, mutta hän nostaa esiin käsitteen kulminaatiopiste. Eli käynnissä voi olla tilanne, jossa hyökkäjän voimavarat ehtyvät sodan jatkuessa. Ja jos on tuuria, ne ehtyvät niin paljon, että puolustaja pystyy lähtemään vastahyökkäykseen.
1: Mutta tässä on tietysti se ongelma, että mä en ole ihan vakuuttunut, että Ukrainalla ihan lähitulevaisuudessa on sitten voimia tällaiseen vastahyökkäyksen aloittamiseen suuressa mittakaavassa. Ja toinen on se, että vaikka nämä Venäjän voimavarat sitten ehtyisikin, ja jotkut analyytikot sanoo, että ne on niin kuin Venäjä saavutti tämän kulminaatiopisteen jo vuosia sitten tässä sodassa. Eli että tämähän niin kuin vaan kieli siitä, että ei tässäkään välttämättä sellaista niin kuin nopeaa niin kuin ratkaisua kuitenkaan ole nähtävissä. Eli kyllä mä edelleen ajattelisin, että tämä sota voi pitkittyä vielä, että tämä voi hyvinkin kestää tämän vuoden, ja varmaan aika harva analyytikko nyt sanoo, että sota tänä vuonna päättyisi, mutta että voi olla, että vuoden kahden vuoden päästä niin sota jatkuu edelleen.
0: Vaikka sodan välitöntä loppua ei ole näkyvissä, Ukrainan tilanne on parempi kuin hetkeen. Käihkön mukaan tähän on monia syitä. Ensimmäinen niistä on brutaalin konkreettinen.
1: Ukrainalaiset väittävät, että he ovat nyt useana kuukautena pystyneet sitten eliminoimaan enemmän venäläisiä kuin mitä venäläiset pystyvät rekrytoimaan. Jos tämä pitää paikkansa ja tästäkin keskustellaan, että voidaanko tätä niin kuin todistaa, niin tähän merkitsisi myös sitä, että Venäjän asevoimat sitten supistuu.
0: Tämän lisäksi Venäjän eteneminen rintamilla on hidastunut. Venäjän sanotaan menettäneen alueitaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2024.
1: Jos mennään sitten rintaman taakse, niin nyt siis Ukrainalla on käytössä tällaisia uusia välineitä, joilla he pystyvät hyökkäämään jopa 100 kilometrin päähän rintamasta.
0: Tässä viitataan myös suomalaisille tutuiksi tulleisiin erilaisiin lennokkeihin.
1: Ja tällä tavalla Ukrainasta pystyy vaikuttamaan Venäjän logistiikkaan, pystyy hyökkäämään heidän komentokeskusten kimppuun. Ja ukrainalaiset, joiden kanssa olen keskustellut, niin he alleviivaa sitten, että Venäjällä ei vastaavanlaista kykyä ole. Eli tämä on semmoinen etulyöntiasema tällä hetkellä ukrainalaisille. Sitten nämä pitkän kantomatkan ilmaiskut, mitä Ukraina tekee Venäjälle, niin nehän on myös sitten vaikuttanut suoraan venäläisten elämään, Venäjän talouteen, ja on siis puhuttu, että ne on vähentänyt Venäjän öljyvientiä 20-40% vähän ajasta riippuen.
0: Tämä on vaikuttanut selkeästi Venäjän julkiseen talouteen, joka tietenkin vaikuttaa kykyyn käydä sotaa. Samaan aikaan Ukrainan taloudelliset huolet ovat ainakin hetkeksi hoidettu, kun EU pääsi huhtikuussa yhteisymmärrykseen 90 miljardin euron rahoituspaketista Ukrainalle.
1: Eli tässä on niin kuin paljon tällaisia positiivisia asioita, jotka niin kuin voidaan ihan todeta, että näitä on tapahtunut. Mutta sitten on tietysti se kysymys se, että kuinka nopeasti nämä asiat sitten vaikuttaa siihen sodan suureen kuvaan, että onko niin kuin sellaista Venäjän romahtamista tapahtumassa, niin sen suhteen on sitten vähän skeptisempi vielä, että tällaista nyt olisi heti ainakaan nähtävillä.
2: Ehkä Putin edelleen uskoo, että jatkamalla sotaa hän voi lopulta päästä parempaan tulokseen ja parempaan tilanteeseen kuin missä hän nyt on. Mutta sehän on.
0: Näin arvioi Putinin halua jatkaa sotaa Viron puolustustutkimuskeskuksen johtaja Kristi Raik viikonloppuna Ylen Ykkösaamussa. Haluan tietää, mitä Käihkö tästä näkemyksestä ajattelee.
1: Niin, se on mielenkiintoista yrittää pistää itseään sinne Putinin asemaan. Että kyllä se todellakin, mitä nyt vähän me saadaan tietoa, ja en tiedä kuinka luotettava se tieto on Putinista tai Putinin lähipiiristä, mitä saadaan, mutta kyllä näiden tietojen mukaan niin Putin todellakin on halukas jatkamaan sotaa. Eli ei se niin kuin tunnu siltä, että hän on hirveästi kompromisseja nyt tässä tekemässä tai perääntymässä. Mutta se on mielenkiintoinen kysymys, että meillähän sitten on analyysejä, uusia analyysejä, joiden mukaan niin Venäjän talous ei kestä sodan jatkamista nykyisellä tavalla.
0: Tämä huoli on kaikunut myös Venäjällä. Nimittäin eräs Duuman edustaja kommentoi venäläiselle riippumattomalle Medusa-medialle, ettei Venäjällä olisi enää taloudellista kykyä jatkaa sotaa nykyisellä tavalla. Tämä jättää Käihkön mukaan Venäjälle vain kaksi vaihtoehtoa.
1: Ensimmäinen on se, että joko pitää tehdä uusia merkittäviä panostuksia sotaan, käytännössä jonkinlainen liikekannallepano, tai sitten pitää ruveta rajaamaan näitä tavoitteita. Ja jos Putin ei tätä jälkimmäistä aio tehdä, niin siitähän tämä liikekannallepano on väistämättä edessä.
0: Liikekannallepanossa yksinkertaistettuna tietyt kriteerit täyttävät henkilöt ja yritykset voitaisiin käskeä mukaan sodankäyntiin.
1: No nyt ei tietysti tiedetä, että milloin tämä sitten olisi. Onko se sitten tämän vuoden lopulla vai ensi vuoden alussa vai sitä seuraavana vuonna. Mutta tämä on aika hälyttävä tieto kuitenkin, jos tämä pitää paikkansa, että Venäjälle sitten jouduttaisiin todella kovalla kädellä puuttumaan sitten tähän resurssien mobilisoimiseen sotaan. Ja sitähän Venäjä yritti silloin syyskuussa 2022, teki tämän niin sanotun rajoitetun liikekannallepanon, mutta että sehän oli todella epäsuosittu Venäjällä.
0: Monet venäläiset lähtivät tuolloin maanpakoon naapurimaihin ja osoittivat kaduilla mieltään. Venäjä on pyrkinyt välttämään uutta liikekannallepanoa kaikin mahdollisin keinoin, ja siksi Venäjä on värvännytkin uusia sotilaita taisteluihin rahalla. Viime aikoina Venäjällä ovat puhuttaneet internetin rajoitukset. Yhteyksiä on pistetty poikki ja tiettyjä sovelluksia, kuten viestintäsovellus Telegramin käyttöä, on estetty. Yhdeksi syyksi näille on esitetty sitä, että ne hankaloittaisivat mahdollisten protestien järjestämistä mahdollisen liikekannallepanon aikana.
1: Yksi tulkinta on se, että niin kuin valmistelut on jo käynnissä tämän suhteen. Siitä on tietysti kysymys se, että vaikka tällainen liikekannallepano niin järkyttäisi venäläistä yhteiskuntaa, se järkyttäisi taloutta, jos sitten yksityiseen pääomaan ruvetaan kajoamaan, niin kuin todennäköisesti tehtäisiin, mutta ei se välttämättä epäonnistuisi.
0: Ja tällöin oltaisiin taas uuden tilanteen äärellä. Käihkön mukaan vuoden 2022 liikekannallepanon tehoa vähäteltiin ja sille jopa naureskeltiin, mutta sen avulla kuitenkin kyettiin vakauttamaan nykyiset rintamalinjat.
1: En sitten tiedä, mitä tämmöinen uusi liikekannallepano, mitä sillä Venäjä saisi aikaan, mutta kyllähän se ainakin pystyisi pidentämään sotaa sillä. Joskin sitten tuntuu, että Venäjä nyt sotaa pidentämällä koko ajan syö myös omaa ja kansalaistensa hyvinvointia, niin kuin tulevaa hyvinvointia. Eli siinä mielessä ei tämä niin kuin sodan jatkaminen hirveän järjelliseltä tunnu. Mutta tämä nyt oli ehkä tyhmä sotaretki alun alkaenkin.
0: Sotaa on kuvailtu junnaavaksi kulutussodaksi, jossa Venäjä etenee erittäin hitaasti. Ja tahti on hidastunutkin selvästi viimeisen vuoden aikana. Yhdysvaltalaisen ISV-tutkimuslaitoksen mukaan Venäjä on tänä vuonna ensimmäisen 4 kuukauden aikana vallannut Ukrainan maaperää noin 350 neliökilometriä, kun viime vuonna samaisena ajankohtana lukema oli yli 1000 neliökilometriä. Eli vallattujen alueiden määrä on pienentynyt merkittävästi. Käihkö näkeekin, ettei maasodan käynnissä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sitten marraskuun vuonna 2022. Mutta ilmasota, se tulee kiihtymään.
2: Venäjä on tehnyt yhden sodan laajimmista ilmahyökkäyksistä Ukrainaan. Ukrainan mukaan Venäjä iski eri puolille maata 90 ohjuksella ja 600 droonilla. Iskussa käytettiin myös harvinaista Oreshnik keskipitkän matkan ohjusta, joka voidaan varustaa ydinkärjellä.
0: Venäjä iski viikonloppuna kolmannen kerran sodan aikana Ukrainaan uudella Oreshnik-ohjuksella, joka kulkee niin lujaa, että sitä on vaikea torjua. Mistä se oikein kertoo, että Venäjä tässä tilanteessa käytti juuri näitä oresnikkejä?
1: No se kertoo varmaan siitä, että Venäjä tahtoo yksinkertaisesti huomiota tälle iskulle. Eli Taurusenik, niin tämähän on ase, mihin se saadaan ydinkärkiä. No niitä tietysti ei ole tässä sodassa käytetty, mutta myös tämä on asejärjestelmä, mitä ymmärtääkseni Patriot-järjestelmä, mitä Ukraina käyttää. Ilmatorjuntajärjestelmä ei pysty torjumaan. Eli että kyllähän nyt tämä isku niin sai maailmanlaajuista huomiota, ja se oli varmaan se, mitä Venäjä sitten tällä iskulla sitten myös sitten, tai tavoittelikin. Mutta myös se, että oli myös tapa muistuttaa siitä, että ei nämä ydinaseetkaan ole kadonneet Venäjän arsenaalista, joskin edelleen painotaan, että ei niitä ole käytetty, mutta että koska niitä on olemassa, niin Venäjä nyt muistuttaa, että tämä teoreettinen mahdollisuus niiden käyttö on kuitenkin edelleen olemassa.
0: Käihkön mukaan maajoukkojen merkitys tämänhetkisessä sodassa on aiempaa pienempi, ja molemmat osapuolet panostavat isosti ilmasotakykyihin, eli erilaisiin lennokkeihin ja ohjuksiin.
1: Eli sen takia on nyt vaan oletettavissa, että nämä hyökkäykset kiihtyy puolia toisen. Eli että me nähdään enemmän tuhoja sitten sekä Ukrainassa että Venäjällä. Se tietysti tässä on hyvä muistaa, että Ukrainallahan siis ei tällaisia ballistisia ohjuksia ole toisin kuin Venäjällä, eli Ukraina joutuu sitten vähän altavastaavana kuitenkin sitten käymään tätä ilmasotaakin, joskin sitten Venäjällä on sitten esimerkiksi heikkous se, että Venäjä on kirjaimellisesti maailman suurin valtio, eli siellä on hirveän vaikea kaikkia Ukrainan hyökkäysten kohteita sitten esimerkiksi suojata. Ja Ukraina on myös hyvin pystynyt sitten tuhoamaan tätä Venäjän ilmatorjuntaa, mikä nyt nähdään siinä, että lennokit pääsee sinne Moskovan yläpuolelle, mitä siis aikaisemmin sodassa ei hirveän monta kertaa kuitenkaan olla nähty. Kyllä se ilmasodankäynti kiihtyy, mutta samaan aikaan niin ei me historiassa hirveän montaa sotaa, jos mitään sotaa nähdä, mikä on ilmavoimilla voitettu. Eli että pelkästään ilmasta niin on sotia hirveän vaikea voittaa, niin kuin me nyt nähdään tällä hetkellä vaikka Iranin sodassa.
0: Yksi Ukrainan hyvän vireen syy on sen lennokkiosaaminen ja näiden lennokkien massiivinen tuotanto. Ukraina näyttää kyenneen muovautumaan Venäjää paremmin sodan käynnin tarpeisiin.
1: Ukraina siis on todellakin pystynyt innovoimaan, ja se siis varmasti osittain on siitä, että Ukrainalla oli siis hyvät edellytykset tähän. Eli Ukrainassa oli vahva IT-sektori, vahva koulutusjärjestelmä. Ukraina käy puolustussotaa, missä siis nyt siviilit osallistuu siihen huomattavan paljon, niin kyllähän nämä siviilit sitten tuo sitä siviiliosaamistaan ihan uudella tavalla sitten tähän sodan käyntiin. En ole vakuuttunut siitä, että yksikään länsimäinen asevoima olisi pystynyt tekemään tai olisi lähtenyt samalle tielle näiden lennokkien kanssa samalla tapaa kuin Ukraina teki vuonna 2022. Eli kyllä se niin kuin tämä innovaatio, niin kyllä se todennäköisesti tuli sieltä nimenomaan siviiliyhteiskunnasta.
0: Samanlaista innovointia ei ole Käihkön mukaan nähty Venäjällä, jossa sotaa käyvät lähinnä palkkasotilaat. Mutta sota on vastavuoroista, eli Venäjä ottaa oppia Ukrainan toimista.
1: He kopioivat ukrainalaisten onnistumisia aivan sama tapa kuin ukrainalaiset oppii venäläisiltä. Eli tässä mielessä niin kyllä nämä osapuolet on sitten, niin kuin, niistä tulee jatkuvasti samankaltaisempia sodan myötä ja sen sodan vuorovaikutuksen takia.

0: metriä. Kuolemanvyöhykkeellä tarkoitetaan siis aluetta, jota molempien osapuolien miljoonat droonit vartioivat. Tämä estää suurilta osin maajoukkojen liikkumisen ilman välitöntä hengenvaaraa, ja näin myös maajoukkojen tekemien suurhyökkäysten toteuttaminen muuttuu liki mahdottomaksi.
1: Mutta tämän sodan seurauksena niin on vaikea kuvitella oikeastaan mitään laajamittaista sotaa missään puolella maailmaa, missä lennokilla ei olisi merkitys tulevaisuudessa.
0: Vajaa vuosi sitten presidentti Trump ja Putin tapasivat Yhdysvaltain Alaskassa. Tällöin huippukokouksen pääteemana oli Ukrainan sota ja kuinka se saataisiin loppumaan. Mutta nyt sodan ratkaiseminen näyttää pudonneen Trumpin asialistalta muiden kriisien alle. Venäjä ei ole suostunut luopumaan päätavoitteistaan, eli koko Donbassin alueen haltuunotosta Itä-Ukrainassa. Ukraina ei ole tästä valmis luopumaan.
1: Tällä hetkellä sota jatkuu, koska kumpikin vaatii vastapuolet liikaa. Ja toinen on sitten se, että tällaisen sodan sitten päättäminen on hirveän vaikeaa jo sen takia, että ei täällä ole minkäänlaista luottamusta osapuolten välillä. Eli Ukraina ei luota Venäjään ja Venäjäkin nyt varmasti pelkää sitä seurauksia sille, että jos nyt sodan sitten päättäisi.
0: Toissa viikolla Trumpin vieraillessa Kiinassa maan presidentti Xi Jinpingin väitetään sanoneen, että Putin tulisi jälkikäteen katumaan päätöstään lähteä valloittamaan Ukrainaa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tarjoutui muutama päivä sitten välittämään mahdollisia Venäjän ja Ukrainan välisiä rauhanneuvotteluja. Käihkö näkee, että samalla Euroopassa halu osallistua näihin neuvotteluihin on kasvanut, ja täällä on alettu puhua jopa suorista keskusteluista Putinin kanssa?
1: Siinä on tietysti ongelmia se, että kuka Euroopasta lähtee puhumaan, ja toinen on se, että mistä puhutaan. Ja tässä on sitten se mielenkiintoinen kuvio myös, että eihän siis ole nyt Euroopassa yksimielisyyttä siitä, että kannattaako edes tällaisia keskusteluja aloittaa. Ja sitten on ehkä vähän sellainen ristiriita, jota en ehkä itse ihan täysin ymmärrä, että jos nyt sota menee niin hirveän huonosti Venäjälle, niin miksi sitten pitäisi kiirehtiä näitä neuvotteluja, koska Venäjähän siis joutuu suuremmalla todennäköisyydellä tekemään myönnytyksiä sodan päättääkseen, jos sen tilanne radikaalisti huononee, niin sittenhän me voitaisiin vain odottaa, että näin tapahtuu, jotta sitten Venäjä kypsyy näihin neuvotteluihin.
2: Way out of the conflict.
3: Way out of the conflict. The way out of the conflict is to Russia to leave Ukraine. That's the way out of the conflict. Thank you.
0: Näin kommentoi entinen pääministerimme Sanna Marin klipissä, josta tuli viraalihitti. Sota loppuu, kun Venäjä poistuu Ukrainasta ja Ukraina saa kaikki menettämänsä alueet takaisin. Jälkikäteen tätä narratiivia on kritisoitu, ettei se huomioinut tarpeeksi sodan realiteetteja. Mutta taas jälleen kerran poliitikkojen puheet ovat muuttuneet myönteisemmiksi, niin onko mahdollista, että pitkässä juoksussa nämä positiiviset puheet alkaisivatkin heikentää Ukrainan asemaa tai maan kykyä käydä sotaa?
1: On se riski olemassa. Tietysti suuri kysymys on se, että uskoako päättäjät itse näihin ruusuisiin kuviin? Onko se vaan retoriikkaa vai uskoako he oikeasti asioihin, mitkä ei välttämättä sitten pidä paikkaansa? Että se vaara oikeastaan tulee siitä, että jos ruvetaan päätöksiä tekemään tällaisen kyseenalaisen ja mä sanoisin, että tässä sodassa useasti väärän tiedon perusteella, niin sittenhän se riski kasvaa hirveästi. Toinen riski on tietysti se, että kyllähän siis kansan tuen ylläpitäminen voi vaikeutua, jos kansalle sanotaan asioita, jotka sitten on vääriä, koska sehän sitten johtaa pettymykseen jossain vaiheessa.
0: Käihkö uskoo yhä, että sota tulee päättymään ennemmin tai myöhemmin jonkinlaiseen neuvotteluratkaisuun, mutta hän ei niin sanotusti pidättele hengitystään.
1: Milloin sitten jompikumpi osapuolista katsoo, että myönnytyksiä on ruvettava tekemään? Ja nyt tuntuu, että ei olla siinä tilanteessa yksinkertaisesti. Ja tämä on tietysti kurja asia siinä mielessä, että sota jatkuu ja kyllähän tässä niin kuin kärsimykset kummallakin puolella, niin nehän myös kasvaa. Ja se, että on tämä edelleen arvaamaton tilanne myös koko loppumaailmalle. Että kyllä se niin kuin olisi ihmiskunnan edussa, että tämäkin sota saataisiin päätökseen.
0: Ilmari Käihkö, sotatieteiden dosentti Helsingin yliopistosta. Kiitokset vierailusta Ylen uutispodcastissa.
1: Kiitos paljon.
0: Tätä jaksoa kanssani tekivät Leo Kosola sekä Helmina Suhonen ja minä olen Atte Uusinoka. Jos tästä jaksosta heräsi ajatuksia, niin voit jättää palautteen osoitteeseen uutispodcast@yle.fi tai jätä kommentti Yle Areenassa. Kiitos, että kuuntelit jakson. Seuraavaan kertaan. Moro!

Keskusteluun voi siis osallistua Yle Areenassa. Ja uutispodcast uudestaan taas, uusin aiheen huomenna tähän samaan aikaan kello 17 täällä Radio Yhdessä. Ja Politiikkaradiossa puhuttiin toisesta sodasta tänään iltapäivällä, nimittäin Yhdysvaltain ja Trumpin ja Israelinkin sotaretkestä ja hyökkäyksestä Iraniin. Mutta onko Trump nyt hyväksymässä tappionsa Hormuzin salmessa, näin kuului kysymys, kun huhut Yhdysvaltain ja Iranin sovusta aseleponeuvottelussa pyörivät villeinä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan maailma saattaa pian kuulla hyviä uutisia. Heitetäänkö nyt Hormuzin salmeen maailmankaupan pelastusrengas vai pakottaako kiire Trumpin hyvästä diilistä pahaan diiliin? Tätä kaikkea pohdittiin siis iltapäivällä ja pikauusintana kuullaan tuo Politiikka-radion lähetys kello 21 tänään. Vieraina ohjelmassa Risto E.J. Penttilä European Business Leaders Convention -verkostosta sekä ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Tätä keskiviikko iltapäivää alkuiltaa jatketaan täällä Radio Yhdessä musiikilla. Jazzklubi on alkamassa 10 minuutin kuluttua. Vieraana huilisti multi-instrumentalisti ja säveltäjä Jimmy Taylor, tenor, kertomassa muun muassa Miles Davisin musiikin vaikutuksesta hänen elämäänsä ja uraansa. Ja tähän jää väliin aikaa musiikille tähän muutenkin. Tässä ensimmäisenä espanjalaisen kitaristin Gerardo Núñezin musisointia.

Gerardo Núñez soitti kitaraa. Sahara oli tämän hänen kappaleensa nimi. Seuraavan laulun nimi on Ophelia ja sen esittää Madeline Peru.

0: Madeleine Peru, Ophelia.
1: Vau! Wow, yle 100 vuotta.
2: Demosti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: Ja 100 vuotta olisi muuten täyttänyt eilen myös jazz-legenda Miles Davis. Hänestä puhutaan monen muun asian ohella nyt jazz-klubilla. Vieraana on huilisti multi-instrumentalisti ja säveltäjä Jimmy Tenor. Hänen kanssaan käydään läpi tosiaan muun muassa Miles Davisin sähköistä kautta. Toimittajina Laura Korhonen ja Eero Koski.
7: Vähintään 5 jazz-vallankumousta urallaan tehnyt Miles Davis on tässä jazz-klubissa tarkastelun alla. Hän olisi nimittäin täyttänyt eilen 26. toukokuuta 100 vuotta. Koko Davisin lähes 50 vuotta kestänyttä uraa emme millään pysty kattamaan, joten vieraamme kautta keskitymme hänen sähköisempään kauteen.
8: Monia eri musiikillisia maisemia urallaan kolunut trumpetisti ei koskaan jumahtanut paikalleen. Ja paikalleen ei ole myöskään jumahtanut kyseinen vieraamme, joka Miles Davisin tavoin on kehitellyt jatsin soundimaailmaa mielensä mukaan. Hän on kameleontti, joka on tehnyt niin house, funk, soul, jazz, afrobeat ja ambient pohjaista musiikkia ja vaikkapa remixannut Berliinin filharmonikkoja.
7: Ja hän on kansainvälistä uraa jo yli 30 vuotta tehnyt multi-instrumentalisti Lassi Lehto, eli tutummin Jimmy Tenor. Kohta päästetään hänetkin ääneen. Aloitetaan jakso Jimmy Tenor-bändin kappaleella Universal Harmony. Tervetuloa. Kiva, että etsyydit seuraamme.

0: Jimi Tenor, kiva, että sä pääsit mukaan tähän.
1: Joo, mahtavaa. Tervetuloa. Kiireiltäni.
0: No nimenomaan, just eilen tulit, mistä viimeksi?
1: Riikosta. Me esitettiin jotain todella ei-jatsia siellä, semmoinen latvialainen kuin Disco Alliance, semmoinen 80-luvun bändi kuin Zodiac.
0: Ei se haittaa, oot silti tervetullut jatkoon.
1: Joo. Se oli tosi kiva. Kyllä me laitettiin vähän sitten omiamme sinne sekaan. Että se oli ihan pelkkä tribute.
0: Niin just näin.
1: Keikka.
0: No sä olet avannut 90-luvulla kansainvälisesti tietä suomalaiselle kokeelliselle musiikille. Kolunnut maailman metropoleja, esimerkiksi New York ja Berliin ja Lontoo. Mm. Rakentanut instrumentteja ja musiikkia milloin mistäkin palasista. Eikä sua oikein voi laittaa ja toisaalta ei ole ehkä mitään syytäkään laittaa sua mihinkään lokeroon. Mistä sun musiikilliset ideat kumpuaa?
1: No elämästä kai. Eks Nadia Boulanger sanoi jotain niin, että sä et voi olla isompi kuin, sun musa ei voi olla isompi kuin sinun persoonasi. Että siinä on parempi niin kuin elää jotain elämääkin muuta kuin... Tai niin kuin se ajatus, että mä heräisin aamulla ja katsoisin ulos keittiön ikkunasta ja ottaisin partituuri ja alkaisin siitä kirjoittaa. Se ei ole mahdollinen. Siis kyllä mä teen aamuisin musaa, mutta niin kuin, että se jotenkin pitää niitä muitakin juttuja olla jotenkin.
0: Pitääkö sitä persoonaa siis kasvattaa ennen
1: pitää,
0: kuin
1: voi? Pitää, joo. Nimenomaan. Joo. Pitää niin kuin harrastaa kaikki juttuja. Ja niin kuin, no mulla se on niinku kokkausta ja ikävä sanoa näin, mutta fermentointia, vaikka se on nykyään niin trendi, mutta mä oon jo iät ajat tehnyt noita.
0: No niin, joo, trendin.
1: Joo, trendiä ennen.
0: Niin.
1: Mutta siis ja kaikkea ja mitä sitä tekeekin.
0: Niin, ne tulee sitten, ne tarttuu.
1: Niin, tai missä sitten niinku kirjoitat, jos ei sulla jotain kokemuksia. Niin.
0: Tää totta.
1: Tai se on liian seesteissä se koko homma.
2: No trendiä ennen oli myös muusikko, jonka 100-vuotissynttärit tosiaan osuu tälle ohjelman viikolle. Niin, minkälaisella, mikä oli ensimmäinen ajatuksesi, kun kuulit, että olet tulossa Miles Davis-jaksoon vieraksi?
1: No se, että mä en ole missä tapauksessa mikään Miles-ekspertti. Kyllä mä oon tykännyt tosi paljon sen niistä... Oliko ne Porsche-lasit ja kaikki tommoset jutut.
0: Se
1: punainen nahka rotsi, missä on leveät olkapäät. Vähän niin kuin Eddie Murphy-tyylinen. Ja sitten se oli kova meininki.
2: 80-luvun.
1: Silloin, oliko se just se tutu tai joku, se on ihan hirveä levy. Eikö se ollut Marcus Millerin oma levy, johon sitten vaan toi kutsuttiin 5 minuuttia ennen printtaamista. Ei tuossa vähän soittaa. Ai niin, tämä onkin Miles Davisin levy. Mutta onhan sitten ihan hyviä biisejä, mutta ei ole kyllä mun makuun.
2: Niin tutu.
1: Niin ei ole mun makuun. Se on semmoinen, niin kuin, jos joku... miksaajalla virittää PA:ta, niin se voidaan laittaa päälle, kun siinä on niinku semmoiset uskottavat soundit tai semmoiset tietynlaiset. Joo.
0: Milloin Miles sitten astui sun elämään ekaa kertaa? Sulla sä kerroit ennen tätä lähetystä, että Bitches Brew ja On the Corner on sulle ne tutuimmat levyt.
1: Niin, joo, että niitä 50-luvun juttuja mä oikeastaan ikinä kuunnellut. Ehkä nyt ihan viime aikoina, kun mun jotenkin mun... maailmankuva on vähän laajentunut. Mä alkaa lämmetä kaikki myös sellaisenkin musaa. Mutta se on ihan... En mä olisi ollut riittävän kypsäinen nuorena ja kuitenkaan tajua niistä mitään. Mm. Se on ehkä parempi näin.
0: Mutta ootko sä sitten ottanut siitä sähköisestä, muustakin sähköisestä kaudesta jotenkin? Tuntuuko siltä, että sä voit sanoa, että sä oot Miles Davisista jotakin...
1: Joo, tietysti. Mm. Se on On the Corner, se on ihan mahtava ja semmoinen ryhmäimprovisaatio, mikä niissä varmaan, eikö siinä Bitches Brew, siinä on valtavasti jengiä ehkä enemmän vielä, niin se on aika hankalaa tehdä silleen musaa. Mm. Mutta onko se vähän sama niin kuin Free Jatsissa, että sitä on paljon kivempi soittaa, kuunnella.
0: Aivan, se on nyt leviää.
1: On mahtavaa, hei, mutta
0: niin.
1: Siinä on niin paljon jengiä siinä Bitches Brew, että siinä vähän niin kuin kaikki on taustalla, että paitsi tietysti se Milesin trumpetin.
0: Mutta sullakin on tosi isoja ja tosi eri kokoonpanoisia kokoonpanoisia kokoonpanoja. Mikä niin. Sulla on isoin?
1: No, mä noin jotain sinfoniaorkesterijuttuja tietysti.
0: No niin, no joo.
1: Aika montakin. Mutta omalla bändillä iso on ollut semmoinen mini big band. Siinä on 14 henkeä. Siinä me tehtiin kiertue 2003, joka sitten seikki mun rahavarannot moneksi vuodeksi. Kiertueen jälkeen mä huomasin olevan 3 000 miinuksella. Sitten piti tehdä soolokeikkoa muutama vuosi. Tämä on vähän liioiteltanut, mutta näin se meni.
0: Niin, mutta tämä on tuttu tuolta niinku. Kun lukee noita elämäkertoja ja muita. Että se on
1: siis syy, miksi jotkut niin kuin pienemmät bändit on helpompi pitää.
2: Tällä hetkellä.
1: Niin, että ihmeet kuin Sun Ra tai joku Ellington pystyy pitämään. Niin ihan jotenkin, mä en tajua, miten se on mahdollista.
0: Samaan aikaan, kun sä teit 80-luvulla tämmöistä industrial rockia. Mm. Tällä Jimmy Tenor and His Shamans -yhtyeen kanssa, niin Miles oli tehnyt silloin jo siirtymänsä akustisesta sähköiseen, voisiko ehkä myös sanoa selkeästä tämmöiseen kaaokseen.
1: Niin.
0: Tunnistitko sä nuorena siinä jotakin samaistuttavaa?
1: No joo, kyllä mä silloin kuuntelin sen musaa ja niin kuin se hahmo oli tosi vaikuttava, joo. Ja kyllä mä sitä onnekoneja kuunneltiin, tai just se yksi kappale, mikä mä sullekin laitoin, niin oli, sitä kuunneltiin aika ripiittinä aika paljon. Onko se koko levyssä se yksi bassolinja vaan? Ja mulla on tämmöinen muistikuva, ja se teki vaikutuksen, että koko levy vaan yhtä bassokuvia. Sama kuin joku Felakutin niin kuin zombi, että siinä on se intro, paljon sen kestää joku 8 minuuttia tai jotain, ja sitten laulu lähtee, että se on aika mahtava hetki.
0: No se sun valintabiisi kuullaan kohta.
2: Joo. Mutta sun musiikillisessa tekemisessä on myös tärkeä tämmöinen vapaus tehdä aina seuraava levy just sellainen kuin haluaa, ja sä oot muun muassa tehnyt omia soittimiakin, vaikka...
1: Aika paljon, kun mä oon tehnyt,
2: joo. Mä muistan vaikka tämän pölynimuri Pasuunan, joka jäi kyllä mieleen.
1: Joo, se on edelleen mun kirjahyllyn päällä. Se on aika hieno esineenä. Se oli semmoinen, me löydettiin jossain 50-luvun imuri, niin vanhoissa imureissa oli ihan standardina, että toinen pää puhaltaa ja toinen pää imee. Mutta nykymodellin imurille niitä ei voi tehdä niitä soittimia.
0: liian helppoja.
1: Ei, kun niissä ei ole sitä, niin kuin sä et pysty vaan ottaa sitä letkua irti ja laittaa siihen toiseen päähän.
0: Miten?
2: Mutta onko sulla jotenkin tällainen joku DIY-filosofia myös sitten?
1: On, tässä, joo.
2: Tee se itse meininki. Niin että soittimista lähtien tehdään kaikki itse.
1: Joo. Mä harrastin tuossa monta vuotta, mä tein huiluja. Mä liitin tuohon, tai kävin siis työväen puutyökursseilla. Muistaakseni 5 vuotta, joo. Siellä mä tein pelkästään huiluja. Se oli oikein mahtavaa. Mä kaadoin jopa niin kuin metsästä pari puuta. Mä kaadoin pihlaja ja sitten mä kaadoin omenapuun, mikä oli mun lapsuudesta kasvanut. Niin kuin, ja tein niistä sitten huilut.
0: Kannattiko se?
1: Kyllä joo, tuli tosi hienoa.
0: Hyvä.
1: Joo, nyt levyllä soitettu.
0: Joo. Tuli vaan mieleen kysyä tollainen, kun sä teet niitä soittimia, niin niiden on sitten oltava kestäviä myös, että sä pystyt kuskaan ne sitten ympäri.
1: Joo, no se on ollut semmoinen pieni akilleksen kantapää, että ne ei ole kovin kestäviä, että yleensä ne hajoaa keskikeikkaa, mutta tavallaan se liittyy siihen juttuun, että mä oon aina ihaillut semmosia taiteilijoita, niin kuin, vähän niin kuin crazy, jotka menee lavalle ja sitten siellä on niin täys kaos, kuin vaikka The Cramps tai jotain, että se on niin kuin mielisairasta niin ohjelta. Sitten ne kaman pitää hajota ja jos sä tuut lavalta pois ja et ole hikoillut ihan läpimääräksi, niin se on täysin, siis mun mielestä siellä on feilannut keikko.
0: Tai yhtään rikkoutunutta soitinta ei lähde mukana.
1: Niin, no se on, mutta kuitenkin, että se meininki on se niin kuin, että sinne mennään niin kuin esittää.
0: Totta, täysillä.
1: Niin.
0: Tämä tosiaan, tämä sun tuoma kappale on täältä On the Corner-levyltä, One and One. Tämä On the Corner-albumi, Miles Davisin albumi, floppasi kaupallisesti julkaistuessaan 1972. mutta muusikot toki arvostaa sitä silti. Mm. Miten tämä päätyi sun valinnaksi, tämä kappale?
1: No, koska sitä mä oon niinku, eniten kuulin sit silloin mieltä, että kansitaide, joka on tosi makea. Ja, niin tota, kyllä kai kun se toistaa ja toistaa ja toistaa, että siinä on sellainen... Ei se niin kuin mene mihinkään, mutta sitten se vaan se hypnoottisesti jatkuu. Sitten, kyllä se on hyvin soitettu, että se on tosi tiukkaa. Ja en mä tiedä, osaa sen enempää sitten sanoa.
0: Ihan hyvä, perustelu.
1: Pitäisi kuunnella sen.
0: No niin, mennäänkö kuuntelemaan?
1: Joo, joo.

0: Siinä One and One, Miles Davisin On the Corner-levyltä. Tällä levyllä Miles kai yritti jollain tapaa naittaa James Brownin funkin ja sitten jopa Karl-Heinz Stockhausenin musiikin.
1: Niin, mä oon käsittänyt, joo.
0: No, joo.
1: Kyllä se käy järkeä, siinä on niinku noita vauvan filtreitä noissa soittimissa, joka kaasti emoloja tästä Stockhausenin kovia filtterointia. Mutta ei tietysti muuten vaikka vaikeilleen mitään yhteistä. Joo.
0: Jotkut on taas sanonut tästä levystä, että se on tavallaan semmoinen New Yorkin äänimaisema. Että se on tavallaan ambient-kuva New Yorkin.
1: Ambient-musaa.
0: Niin.
2: Kuvasin katukuvasta ja sitten myös sitä pidettiin myös liian mustana.
1: Okei. Okay. Okei, no niin.
2: Sä teet myös, tai sun musiikissa on myös tunnistettavissa tällaista urbaania groovia. Mä ainakin luulen tunnistavani.
1: Joo.
2: Onko se tietoinen yhteys tähän Milesiin?
1: No en mä tiedä niin kuin Milesiin, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä tykkään niin 70-luvun alun musasta. Että siinä on niin kuin, että miten se on äänitetty ja miten se on soitettu. Niin on siinä jotenkin jossain mielessä paras meininki. Mutta no, ihan makukysymys. Mä tykkään, kun on aika kuivia soundeja ja niin drummut äänitetty sille aika luonnollisen kuuluiseksi. Tai ehkä vähän kuivemmiksi kuin luonnollisen kuulonen vielä.
2: No onko niillä yhteys?
1: Ei mulla niinku, siis en mä niinku Milesia ikinä ajatellut niin. Siinä.
2: No ootko sä ajatellut sit niitä kaikkia metropoleja, missä sä oot sitten käskennellyt ja asunut? Ja,
1: Joo, no sit se on vaikea sanoa, että sä elät siinä vaan jossain niinku elämää. Ja
2: niin, niin siitähän sit vaan
1: klubeilla. Sitten jos ei käy klubeilla, niin sitten rupeaa tekemään ambienttia tai jotain semmoista kevyttä liirum laarumia. Kyllä mä huomannut, että se niinku vaikuttaa, että jos et sä käy, niin sitten sä et tiedä.
2: Niin,
1: niin se vaan menee.
0: No.
1: Ja sitten jos et niinku, ihan jo, okei, okay, että miten tämä on ääntetty. Jossain vaiheessa mä käyn aika paljon kaikissa niinku elektronisen musan klubeilla ja tota... Kyllä se oli pakko käydä. Että se muuten tiedä, miten se vaikka pitää miksata niin kuin klubin musa niin kuin eri lailla kuin muun musa. Mm. Siinä on ihan tuommoisia funktionaalisia juttuja.
2: Kun puhutaan tällaista edistyksellisyydestä ja niin kuin, tien raivaamisesta, niin mitä te luulette tai ehkä te jopa tiedätte tämän Milesin sähköisiin instrumentteihin kiinnostuksen ja muuhunkin tähän edellä aikaansa olemiseen. Mistä te ajattelette sen syntyneen? Onko se vaan ollut sellaista korvat höröllä olemista vai just semmoista, että minä tiedän kuka minä olen ja mä uskon, että kun minä teen jotakin hienoa ja upeata niin, ja tosi innovatiivista, niin muu seuraa perään.
1: Kaikki on messis.
2: Niin.
1: Siinä on varmaan yhdistelmä on se jättimäinen nimi. Että se on varmaan ollut helpompi, joo, siinä mielessä. Mutta just on niin kuin journalistin mielestä liian mustaa, niin siinä on myös niin kuin, esteitä aika paljon. Mutta kyllähän on tosi legendaarisia, että kaikki, jotka tietää musasta, niin on noin kuunnellut.
0: Se on vähän sellaista alkemiaa, että jotkut on sanonut, että Miles ei välttämättä vaikka tuolla aikakaudella säveltänyt hirmu kompleksisia tai hienoja kappaleita, mutta se sai oikeat ainekset sinne keitokseen, eli ne oikeat muusikot sinne studioon ja sitten tavallaan ohjaili sitä. Se oli se
1: eikä
0: sävellys.
1: Mitä on sävelletty toikin, mitä kuunneltiin, niin ei taatusti ole sävelletty yhtään mitään, että se basisti on pistänyt tuon baseline käyntiin. Sitten se on sitten siinä. Ehkä mä olisin sanonut, että mä soitan ekaa.
2: Joo, niinpä.
1: Niin kuin jotain töräytyksiä.
2: Niin.
1: Liimman voi jatkaa.
2: No jos mennään tähän soundiin, niin onko sulla koskaan ollut semmoista pakottavaa tarvetta pysyä yhdessä ja samassa Jimmy Tenor soundissa?
1: Eihän semmoista ikinä ollutkaan. Päinvastoin. Jotain vaan, mä en kyllä hirveästi ajattele, niin kuin, yleensä lähtee ihan jostain teknisestä jutusta, että että nyt käytän vaikka tätä laitetta ja tahallaan sitten niin kuin rajaa itselleen sen, että mitä käytetään tänään. Mm. Ja niin se on pakko tehdäkin, koska mulla on niin kuin kaapit täynnä kaikkia laitteita, että sitten vaan niin kuin, okei. Okay.
2: Välillä käytettävä.
1: No, mutta aika paljon terästi. Kannattanut ostaa aina kaikki joita ihmeen. Joku polynesialainen mari. Mä oon tosi, se on mökillä. Kyllä mä sitä käytän niin kuin mökillä. Mä käytän joka biisiä. Sieltä jonkun äänen ainakin. Et, joo. Sitten mä oon kivillä tehnyt muutaman kappaleen mökillä. Mm. Kaikkea tollaista. Mä tein siis semmoisen kivin marimban litofoni. Tai siis litofoniksi siitä kutsutaan. Mutta tommoinen aika tommoinen. Niin usein se lähtee tollaisesta ennemmin kuin mistä isommasta filosofiasta.
0: Hmm. Mutta onko se semmoinen aaltoliike, että välillä akustisempaa, välillä elektronisempaa?
1: Joo, nimenomaan joo.
0: No.
2: Sä oot tosiaan multi-instrumentalisti ja ihan jos näistä oikeista instrumenteista puhutaan, niin saksofonisti ja huilisti ja
1: kosketinsoittaja.
2: Kaupasta ostettavista.
1: Kyllä en mä siis tietenkään harjoittele mitään muuta kuin huilua ja saksofonia.
2: No niin.
1: Että kiipparit mä en harjoittele, koska paitsi siis mä harjoittelin ihan hemmetisti, kun oli toi, meillä on semmoinen bändi kuin Syntestra, eli syntetisaattoriorkesteri, jota 20.
0: Jori Huukkosen kanssa.
2: Niin.
1: Ei ole Jori.
0: Ei ollut.
1: Se on tuon Sibiksel, me tehtiin
2: aivan
1: lähinnä. Ja Kontula Elektronikkiin me tehtiin se eka juttu. Eli siis siinä on 20 monofonisen synansoittaja, eli monofonen tietysti tarkoittaa, että sitten tulee vain yksi ääni kerrallaan sitten synasta. Eli vähän samalla kuin niin kuin sinfoniaorkesterissa, että eihän sielläkään ole polyfonisia soittimia oikeastaan ollenkaan. Pianoahan ei lasketa sinfoniaorkesterin kokoonpanoa, niin me tavallaan haluttiin semmoinen orkesteri, missä on niin kuin mahdollisimman paljon, tai yhtä paljon niin kuin monimutkaisuutta kuin jossain sinfoniaorkesteri. Sitten me soitettiin toi eka osa tuosta Eino Juhani Rautavaaran kantus artikuksesta ja siinä mä saisin tietysti se huilu ykkösen, kun mä oon huilista. Siinä on semmoista 64. osa triali juoksutuksiin. Semmoista 12 sävel järjestelmän pohjalta aika. Joo, niin sitä mä treenasin kyllä pari viikkoa ja sitten kun se oli TV-esitys ja silloin kun mä soitin väärän äänen, niin silloin kamera oli minusta.
2: Juuri silloin.
1: Voi vitsi.
2: Mutta jos puhutaan nyt tästä fonismista ja,
1: niin,
2: ja nyt juuri kuulemamme tiedon mukaan, niin fonisti Sonny Rollins just viime maanantaina menehtyi. Miten Sonny Rollins oli sulle sitten merkityksellinen?
1: No ainakin silleen, kun koulussa kuunneltiin, me musamaikka soitti jatsiin, soitti nimenomaan Rollinsin yhden levyn. Silloin hiukset, mulla aina nämä jutut menee näihin epämusiikki-juttuihin, mutta silloin esimerkiksi hiukset, missä se oli vaan jättänyt sellaisen neljän muotoisen alueen tuohon päälaelle, niin semmoisen pienen keesin tavallaan, joka on aika vaikuttava.
2: Aivan. No mutta kuunnellaan seuraavaksi saksofonisti Sonny Rollinsin säveltämä kappale Olio. Esittäjänä Davisin ja Rollinsin mukana myös pianisti Horace Silver, kontrabassisti Percy Heath ja rumpali Kenny Clark. Tämä levytys on vuodelta 1954.

0: Viime maanantaina 95-vuotiaana kuollut yhdysvaltalainen tenorisaksofonisti Sonny Rollins oli yksi jatsin suurimmista improvisaattoreista. Hän soitti 1950-luvulla Miles Davisin yhtyeessä ja äänitti muun muassa Saxophone Curses ja Tenor Madness-albumit.
1: Ja Rollinsin legendaan kuuluu tietenkin tarina myös siitä, miten hän uransa yhdellä huipulla vetäytyi sitten kokonaan esiintymisistä ja siirtyi harjoittelemaan Williamsburgin sillan alle New Yorkissa. Ja sen jälkeen teki sitten albumin nimeltä The Bridge vuonna 1962. Ja myöhemmin tuo levy valittiin sitten muun muassa Grammy Hall of Fame kokoelmaan.
0: Perfektionistina tunnettu Rollins tunnettiin myös halustaan ottaa riskejä, eikä hän suostunut toistamaan asioita samalla tavalla. Sonny Rollins jatkoi esiintymistään yli 60 vuoden ajan, kunnes keuhkosairaus pakotti hänet lopettamaan vuonna 2014. Kuuntelet Jazzklubia. Minun eli Laura Korsen ja Eero Kosken vieraana tänään multi-instrumentalisti ja säveltäjä Jimmy Tenor. Onko tämä Williamsburg Bridge sullekin tuttu?
2: On tosi tuttu. Mä asuin siinä ihan vieressä. Ja...
0: Et ole harjoitellut kuitenkaan siellä?
2: En ole siellä, mutta siis toi tarina on kyllä silleen, että toi Sonny Rollins, että kyllä mäkin olen sitten koko ikäni sitä aina harjoitellut jossain vaikka risteyksissä tai jossa sille, missä sillä mun aiheuttaman melolla ei, niin kuin, ei ole väliä, koska se oli jo valmiiksi niin hirveän.
0: Aivan totta.
2: Et mä treenaan aina, jos oli enemmän aikaa jos lentokentillä ja tuollaista, niin me ei ole jonnekin sinne autoparkkipaikalle tai treenaamaan, koska sulla on joku pari-kolme tuntia aikaa, niin voi tehdä sen ihan hyvin siinä.
0: Aika nerokasta hitsi.
2: Joo. Aina missä vaan melu, niin.
0: Niin.
2: Joo.
1: Onko parkkihallit on parhaita?
2: Ei, kun niissä on kaikuu. Niin jos on ulkona, jos risteys on hyvä.
0: Joo.
2: Siellä ei kukaan tule valittaa. Miksi tulisi?
0: Toimisikohan Helsingissä jossain?
2: Kyllä mä oon sitten kontrollit. Mä treenasin niin kuin aina siinä jalkapallokentän vieressä. Nyt kun tuli COVID ja näin. Ja muutenkin, koska kerrostolossa olisi ehkä vähän hankala. Niin kyllä naapurissa kaikki tietää, mutta mä oon se metsässä soittava fonisti. Niistä tosi paljon jengi tulee sitten juttelee kaiken maailman asioista. Ja lapset tulee antaa rahaa.
0: Äiti
2: 20 senttisiä ja 5 senttisiä tuollaista noin. Ja kattelee sitä mun kotelua, että hei, okei, mitä? Että mihin mä laitan nämä rahat?
0: Tuonne taskuun vaan.
2: Joo. Se on kyllä tosi kivaa. Kukaan ei ikinä tullut valittaa. Kaikkea on tullut.
0: Mutta tolleen vie musiikkia sinne, missä ihmiset ovat, kun niin. Ei ne ihmiset tule enää.
2: Joo, on tosi kivaa.
1: Palataan vielä hetkeksi tuonne New Yorkiin, niin sä oot ilmeisesti ollut myös turistivalokuvaajana siellä.
2: Joo, mä olin vuoden sen Empire State Buildingin, siellä ylhäällä 86. kerros. Eikä ihan mahtava juttu, koska sitten sain rahaa, pystyi elämään. Muuten se olisi ollut kyllä ihan katastrofi. Ja
1: ilmeisesti noihin vuosiin osui myös tuon hittikappaleen Take Me Baby.
2: Joo, mä tein silloin. Mä saan ostettu Overheimin DX-rumpukoneen, siis, joka on siitä legendarin. Siis vanhat rappibiist on tehty lähinnä sieltä, tai sillä DMX, mutta siis se on sama laite. Vähän uudempi se mun. Ja muutenkin, siellä oli yksi semmoinen käytettyjen niin kuin elektronisen soittimien liike, missä mä kävin aina palkkapäivänä sitten tuhlaamassa. Mutta siis oli muutenkin hyvä duuni, koska sitten mä opin olemaan vähän avoimempi ja juttelemaan ihmisten kanssa. Vähän niin kuin semmoista showmeninkin oppisit siinä.
1: Miten paljon tuohon biisin tuli sitä New Yorkia mukaan?
2: No joo, ihan siis täysin. Siis mä kuuntelin jotain Suicide ja Alan Vega noita leviä. Sen voi tietysti kuulla siitä aika paljonkin. Ja semmoinen tietty... No kyllä mä vähän silloin etin, minkälaisia tyyliä tästä haluaisi alkaa tekemään. Ja se DX-rumpukana on kyllä se on aika semmoinen aika rujon kuulunen, että se sopii hyvin tuollaiseen.
0: Jazzklubin viikon keikkana kuullaan Miles Davisin vuoden 1984 Pori Jazzin keikka. Toimittajana tuossa on Markus Partanen. Pari Milesin Suomen keikkaa löytyy myös Yle Areenasta, jos laitat podcast-puolella hakukenttään Jazz-legendat Suomessa. Vuonna 1984 sä olit noin 19-vuotias.
2: Joo.
0: Ja asuit vielä synnyinkaupungissasi Lahdessa.
2: Ehkäpä just. En, joo, voisinko mä just muuttaa. Mä tulin Ogeliin sinne jatskouluun.
0: Mikä sun suhde musiikkiin oli silloin? Sanotaan silloin, kun sä asuit Lahdessa.
2: Joo, no aika paljon. Siis kavereilla oli punk-bändejä ja tämmöistä, niin vähän sen tyyppistä. Mä olin pikkusen enemmän innostunut elektronisesta muusasta ja jostain uusromanttisesta meiningistä.
0: Aika hyvä yhdistelmä.
2: Joo. Mutta no, kyllä se oli kivaa kaiken

0: Ja kuuntelukerhon viime kertainen kysymyshän kuului, että mikä on sinulle se kesäjats-biisi? Ja nimimerkki Tiinaalle, se on Erlend Öjenin Estate. Kun taas nimimerkki Muo Koukaa, hänelle kesäbiisi on Trio Taival-yhtyeen Jump Start. Mulle molemmat valitettavasti vielä tuntemattomia kappaleita.
1: Mä kuuntelin molemmat ja oli kyllä hienoja teoksia. Kiva oli päästä kuulemaan. Kannattaa käydä kuuntelemassa noin molemmat. Sieltä ne löytyy vielä edellisen jakson kommenttikentästä
0: kyllä,
1: nämä.
0: Sieltä. Mites Jimi, onko sulla jotain kesäjatsi? Onko olemassa sellaista asiaa kuin kesäjatsi Jimi Tenorille vai onko kaikki
2: no,
0: jatsi kesäjatsi?
2: No varmaan joku, mikä se on se Hermeto Pascualin se, onko se pieni laulu sinun hänelle vai mikä se on se? Nyt mä en muista.
0: Chorinho Praele.
2: Niin, se on semmoinen pizzeria biisi. Se on ihan mahtava.
1: Siitä tulee aina kesäfiilis.
2: Niin, kyllä se on ainakin.
1: Koska tämä jatsklubi on ottanut osaa Miles Davisin 100-vuotisjuhlintaan ja toisaalta myös suuren jatsmiehen Sonny Rollinsin poismenoon, pistetään heidän yhteistyönsä tulossoittoon myös kuuntelukerhoon. Kappale on vuonna 1956 äänitetyltä levyltä Cookin ja kappaleen nimi on Sonny Rollinsin säveltämä Airegin. Tulkkina The Miles Davis Quintet. Tällä kertaa mä kysyn, mikä on mielestäsi tenoriponisti Sonny Rollinsin paras teos? Ja jos sä haluat, niin voit vielä kertoa myös, kenen esittämänä kyseinen kappale olisi parasta.

0: Jimi, tuleeko sulle fonistina näin äkkiseltään mieleen, mikä olisi hienoin Sonny Rollinsin kappale?
1: No ei, koska en ole Sonny Rollinsin ekspertti ollenkaan.
0: Sekä ekspertti.
1: Koska se on ihan mahtava soundi ja silleen, että olisikin tuommoinen soundi, mutta joo, sorry. Että kyllä mä fonistista ehkä joku Roland Kirk on mun lempifonista. Tai siis silleen, että se on se Inflated Tear, se, ja just se kappale. Siinä soittaa tosi makeasti, että tämä nyt ei ole Sonny Rollins vastaus ollenkaan.
0: Ei se mitään.
1: Mutta se ei kuulu niinku mun niinku siihen kuuntelemaan. Mä en kuuntele Rollinsia. Totta kai mä oon kuullut niinku miljoonia kertaa siellä sun täällä niitä biisejä. Mutta niinku suuri osa musasta, mitä mä kuulen, niin mä en osaa nimetä niitä. Koska
0: mä kuulen
1: vaan siellä sun täällä. Me kotona soi jotkut playlistat, mitä mun vaimo tekee. Hyviä biisejä, mutta en mä osaa nimetä niistä yhtään.
0: Aivan, niin se tulee vaan
1: jotain, sinne. Jotain afrikkalaismusaa 70-luvulta, mutta mitä ne on, jää mulle ihan.
0: Osaatko Eero sanoa?
2: No, mikä sulle tulee? Tulee ehkä silleen enemmän mieleen se vaan sen Rollinsin sellainen maaninen improvisaatiomeininki. Vaikka sillä oli paljon semmoisia kokoelmia sen live-äänityksistä aivan loppuvuosilla uraa, roadshows.

0: Volume ainakin neloseen asti meni sellaisia, mitä tuli joskus teininä sitten kuunneltua. Niissä oli kyllä kova live-meininki ja se välittyi hyvin sieltä
1: niin,
0: nauhalta.
1: Eikö se liven ollut paljon villimpi kuin noissa levityksissä?
2: Niin.
1: En ole ikinä nähnyt livenä.
2: Mutta nyt meidän pitää ehkä kaikkien ja myös kuuntelijoiden nyt mennä vähän kertaamaan Sonny Rollinsin repertuaaria ja miettiä, että mikä on sitten se hienoin Sonny Rollinsin kappale. Kuuntelukerhoon voit osallistua Yle Areena-sovelluksessa tämän jakson alta löytyvässä kommenttikentässä. Poikkeuksellisesti kommentointiaikaa tälle kappaleelle on 2 viikkoa. Rohkeasti siis osallistumaan. Kaikki vastaukset ovat aivan yhtä oikeita. Sä keikkailet, Jimi, laajasti ja ahkerasti maailmalla edelleen. Mitä sulle tällä hetkellä tarkoittaa sana kotimaa?
1: Joo, kyllä mä nyt Helsingissä niin tunnen, kyllä mä täällä vietän kuitenkin suuremman osan. Ai mitä tulee mieleen? Mikä on kotimaa? Joo.
2: Mitä sulle tulee mieleen sanasta kotimaa? Mitä sulle tarkoittaa?
1: Joo, tahruisleipää ja savustettua kalaa. Mä oon aika tuommoinen ruokapaino.
2: Kulinaristi,
1: niin. Joo, ja sitten kaikki, aina kun me meidänkin matkalle, niin lähinnä se on sitten ruoan perässä juoksemista. Aikaisemmin oli levykauppa ja näin, mutta jossain vaiheessa mun limitti tuli täyteen. Mä en nykyään enää suostu edes meneen levykauppaan.
2: Et saanut kuitenkaan porttikieltoa.
1: En ole, mutta mä oon itse tehnyt sen porttikielon. Niin. Mä sain jossain vaiheessa ihan tarpeeksi. En yksityiskohtia, kuitenkin näin on käynyt. Mm-hmm. Se on ikävä juttu, mutta siis mulle sopii toi striimaus aika hyvin. Se on ihanaa löytää siitä kaikki biisit, mitä sä ikinä haluan etsiä.
2: Ja yllättyä ehkä.
1: Niin, no aika harvoin, kun sitten vaikeampi levykaupassa selaaminen, kun siitä hyvä, että sä niin kansitaiteen perusteella voit löytää jotain, niin, että jotain kivaa, mitä ei muuta ikinä tulisi otettu. Sitä ei koskaan käy striimauksia.
2: Mm.
1: Ja mun mielestä striimauksia on kyllä aika vaikea löytää, jos et sä tiedä jotain etukäteen, jotain infoa.
0: Entä onko mihinkään ravintolaan pitänyt antaa itse itselleen porttikieltoa?
1: No ei.
2: Kotiravintola.
1: Mitä toi edes tarkoittaa? Et käy siellä liian usein. Tai...
0: Niin, jos levykaupassa tuli käytyä liikaa.
1: Ruoka on vähän eri, että ei päinvastoin. Mitä useammin, sitä parempi.
2: Mitä kaikista näistä... kaupungeista, mitä sä oot asuttanut, Berliin, Lontoon, New York, mitä niistä on kaikista jäänyt käteen, musiikillisesti tai elämänkokemuksellisesti?
1: No nykyistä ainakin jäi tosi paljon kuin musiikkijuttuja. No siellä tapahtui, no ehkä mä olin just siinä iässä, että sitten tapahtui ihan mielettömästi. Mulla oli sellainen fiilis, että koko ajan ihan mielettömästi meininkiin, vaan ihan niin kuin 100% enemmän. Mm-hmm. mä tein silloin vielä niin kuin valokuvaa niin kuin taidejuttuja. Ja
2: teet ilmeisesti edelleen.
1: Teen, joo. Niin, viime vuonna mulla oli näyttely tuolla X-ssä. Vähän tuollainen retrospektiivi, että siellä oli kaikkea. Mun uusi juttu on tehdä semmoisista kuusen madon syömisistä oksista, semmoisia monotypioita. Kun niistä tulee semmoisia... Onko se kirjanpainot okei vai mitä? Että niillä voi painaa, niin kuin nimikin paljastaa. Niin mä oon tehnyt semmosia vähän esoteerisia ympyreitä ja semmosia. Ihan makeita kyllä, joo.
0: Jatsklubin jakso lähestyy loppuaan, mutta jotta saadaan päätettyä viimeinen kappale tänään, niin tarvitaan vielä Jimi Tenorin apua siihen. Ja nyt pääset valitsemaan sitten kahdesta levystä aina toisen mieleisen vapaa-valintaisella perusteella.
1: Okei. Okay.
0: Ja ensimmäisellä kierroksella on Fela Kuti, Zombie.
1: Itse, että tämä tuli heti ekana, koska kuka voi, tässä nyt ei ole pienetikään ongelmaa.
0: Ja on toi... kerrotaan, että vastapuolella on Airi-yhtyeen Moon Safari vuodelta 1998.
1: Joo, ja sitten Fela Zombie. Joo, toi Fela Zombie on ehkä... Eka 12-tuumana, minkä mä oon ikinä ostanut Lahden jostain levykaupasta. Ja tästä olikin jo puhetta, että siinä on ehkä maailman pisin intro. Sitten kun loput lähtee laulaa, että se on ihan mieletön juttu. Ja siinä on se älytön trumpettisoolo. Tässä kun pari vuotta mä olin soittanut Lontoossa Café Otossa. Sitten ne siitä harvinainen englantilainen klubi, että ne hoitaa kuljetuksen lentokentälle. Niin sitten se mun kuski oli semmoinen nigerialainen jätkä. Ja sitten tuli toi zombi. Se lauloi äänestä ääneen sen koko trumpettisoolo, joka ei varmaan joku 4 minuuttia. Ja aika monimutkainen. Mutta se legendaarinen soolo kyllä, se on kova.
2: Laitetaan
1: aivia. Eikä muu safari häviää. Ja mä olin niiden kanssa samoin aikoin. Just meidän ekat levyt, justiin toi tuli ulos, se mun eka levy Warpil tuli, me oltiin usein tekemään samaan aikaan PR jossain Pariisissa, mutta se ei nosta heitä tuohon zombitasolle ollenkaan.
0: Ei ollut niin hauskaa Pariisissa kuitenkaan.
1: Ei, no siis ihan hyvä, siis hyvä levyhän toi Samuun Safri tietenkin on ihan legendaarinen.
0: Hieno miksaus myös.
1: No niin, niin.
0: Ja seuraavalla kierroksella on sitten Felan Zombie vastaan Umon Bad Luck, Good Luck.
1: Edward Vesalon.
2: Edward Vesalon, joo.
1: Onks toi se missä?
0: Anteeksi, joo.
2: Joo, Umo ja
0: Edward Vesalon. Kiitos.
1: Nyt tuli paha, koska on pakko ottaa toi Edward Vesalon, koska Eetukahan me tehtiin yksi levy. Sitten mä menin sinne sen paikkaan maaseudulla, mihin oli tehty tämmönen fantasiastudio. Ja sit siellä oli kaikki mahdolliset itse tehdyt soittimet myöskin. Ja tai se koko levy idea olikin, että kummatkin tuodaan niin kuin itse tehtyjä soittimia ja sitten niillä sitten vedetään. Mutta itse ne parhaat biisit tuli kyllä kumminkin sitten, että mä soitin huiluun ja Eetu soitti rumpuja. Tai sitten mä soitin, no silloin kyllä semmoinen niin kuin, vähän semmoinen niin kuin risteystyyppinen melokone, missä oli auton torvia. Ja sitten Eetus otti rumpuja. Joo, se oli kyllä hieno kokemus. Mä en ole kuullut Bad Luck, Good Luck. Mä oon varmaan kuullut noista levytyksistä ja siitä ylipäänsä Umo versus Eetu -meiningistä, että siinä oli jotain. Ja että olisiko, että Eetu ei saattanut komppia, vaan oli erikseen komppirumpuja, mikä oli vähän erikoinen kuvio. Mutta mä en osaa sanoa, oliko se tää levy, mutta silti mä valitsin sen.
2: Mun yhteys jatkuu.
0: Ja sitten seuraavalle kierrokselle pääsevät Umo ja Edward Vesala. Bad Luck, Good Luck vastaan Weather Reportin klassikko Heavy Weather.
1: Heavy Weather. No kyllä mä siis valitsen edelleen tuon Vesalan, koska en mä, siis että Savin ole ikinä mulle. Niin, mä oon käsittänyt, että se on aika inhottava hahmokin. Ja se on mulle aika tärkeä juttu, että jos joku ihan niin kuin kestämätön henkilö, niin en mä kyllä sen musastakaan. Enkä mä enkä tykännyt muutakaan. Kyllä mä nyt totta kai Shorter tykkäsin sen soitosta, mutta se Pastori olisikin vähän. Onko tuossa? Sitä mä en tiedä, onko se levyllä, joo. Mutta siis mä Pastoriksi sen verran, että se on kyllä pilannut niin monen basistin elämän ja sillä, että kun tuonut tuhansia basistia, jotka ei tue musiikkia, että mä kostona aina laitan tuon levyn pois.
0: Toi on valitettava totta. Toi on valitettava.
1: Kyllä se basisti pitää tietää, niin miten sitä bassoa soitetaan kunnon soundilla. Että joka paikka voi olla bassosoolo.
2: Viimeinen kierros vielä.
0: Viimeisellä kierroksella on sitten Edward Vesala ja Umo vastaan Miles Davisin Bitches Brew.
1: Ai niin, tästä ollaan. No, otetaan toi Bitches Brew, onhan se niinku legendaarinen. Ja
2: ei sen ole pakko olla Miles Davis, vaikka tämä nyt on Miles Davis -painotteinen
1: jakso. No, joo, mä ymmärrän, että mun pitäisi. Mutta kun mä en voi. Joo, kyllä mä silti otan ton Miles Davis Bitches Brew, koska se on. Onhan se nyt legendaarinen. Kyllä mä sitten eilenkin kuuntelin vähän niin kuin ennen kuin mä tulin tänne ohjelmaan ja aikamoiset kannet.
2: Toi on ihan mieletön toi etukansi kyllä. Ja,
1: niin.
2: Ja sitten harmillisesti, koska tää tulee meidän levystöstä, niin siellä on vielä noi vanhat tommoset
1: tarrat
2: päällä. Että ihan koko kantaa ei voi ihailla.
1: Tämä on takakansi, koska tässä on niinku ilman paitaa. Tämmönen aika jotenkin anonyymi kuva. Aika erikoinen.
2: Sä voit miettiä sieltä sen vikan biisin, mikä jää soimaan. Joo. Sillä välin mä kiitän kaikille tätä ohjelmaa tehneille. Kiitos tuottaja Elina Roms, äänitarkkailija Katja Kostiainen. Kiitos Eero, olipa taas mukavaa. Ja ennen kaikkea kiitos Jimi Tenor, tosi kiva, että tulit jakamaan ajatuksiasi.
1: Hauskaa hommaa.
2: Löytyykö vikabiisi?
1: Vikabiisi, Sanctuary.
2: Joo. Yes.
1: Että Shorter Davis, joo, muista Shorter on kyllä kova säveltäjä, tai se ehkä kovin kaikista näistä jatkotyypeistä.
2: Yksi kovimmista.
1: Niin, mä voin sanoa, mun mielestä kovin.
2: No oikein hyvä. Kiitos kuuntelijat, että olitte mukana tässä lähetyksessä ja nähdään, kuullaan taas ensi kerralla ja nähdään myös.

Jatsklubin vieraana oli huilisti, multi-instrumentalisti ja säveltäjä Jimmy Tenor. Viimeisenä soi Miles Davisin Sanctuary. Miles Davisin 100-vuotissyntymäpäivähän oli eilen. Hän olisi viettänyt 100-vuotispäiviään tosiaan siis. Nyt täällä radioidessa lähdetään seuraavaksi kuuntelemaan illan hartaita säveliä.

Rinkiyhtye esitti virren 61, ken tahtoo käydä Herran askelissa. Seuraavaksi Tesee-laulu, ylistäkäämme Jumalaa.

Jacques Berthien Tese-laulun Anna-Maija Raittilan suomenkielisin sanoin Ylistäkäämme Jumalaa esittivät tuohuskuoro ja yhtye Juha Vintturin johdolla. Vox Cantorum kuoro laulaa seuraavaksi virren 424 Maan ääriin asti, Herra.

Näin soi virsi 424, maan ääriin asti, Herra. Vox Cantorum lauloi Heikki Seppäsen johdolla. Sitten vielä Johanna Iivonainen esittää säveltämänsä laulun Luojani mun. Sanat siihen on kirjoittanut Erkka Edu Kettunen.

0: Johanna Iivanainen ja Luojani mun oli laulun nimi. Iltahartauden puhujana on tänään pastori Aleksi Sakkolan-Leppänen Hampurista. Hän lukee ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä ja puhuu rakkaudesta elämän asenteena. Hartauden virsi on numero 449, 449, monin kielin keskeltämme.
1: Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo. Kaiken se kärsii. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Korinttilaiskirjeen sanat rakkaudesta kertovat vertauskuvallisella kielellä, kuinka kaikki inhimillinen järki on kuin kalvakka vaate ilman rakkautta. Riittämätöntä punomaan yhteyttä, synnyttämään kokemusta saumattomuudesta. Rakkaus on elämän asenne. Se on maailmassa olemisen tapa, joka saa erilaisia muotoja riippuen olosuhteista, sosiaalisista realiteeteista ja yhteiskunnallisista seikoista. Apostoli Paavalin luonnehdinta rakkaudesta on kumman siloteltu. Se näyttää tavoittavan rakkauden valtoimen voiman selkeänä ja siistinä, sanoihin asetettuna ja kilttinä. Maailman perusluonne on rakkaudellinen. Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, mitä rakkaudella tarkoitetaan. Todellisuuden perustana rakkaus on valtava voima, joka ei alistu määriteltäväksi. Sitä ei voida mitata, ennakoida tai hallita. Tämä sana, johon rakkaus viittaa, on todellisuuden luova perusta, luomuksessaan mukana oleva Jumala. Keskiajalla elänyt nunna Hildegard Bingeniläinen opettaa rakkaudesta. Rakkaus näyttäytyy eri asuissa. On olemassa lähimmäisen rakkautta, jota hän tarkoittaa sanalla caritas. Myötätunnon lisäksi Hildegard opettaa palavasta rakkaudesta, amor. Me olemme ehkä tottuneet liittämään amorin romanttiseen rakkauteen, mutta Hildegardille kyse oli palavasta rakkaudesta luomakuntaa kohtaan. Se on syvää yhteyttä todellisuuteen, joka saa voimansa arvon ja kauneuden tunnosta. Näiden lisäksi tunnetaan myös leikillinen rakkauden muoto, ludus. Kujeileva ludus on leikillisyyttä, joka nousee turvallisuuden ja arvostuksen kokemuksesta. Kun ihminen kokee yhteyttä, hän rohkaistuu kujeilemaan. Tämä avaa tuoreen näköalan, joka tuo ulottuville kokonaan uuden tilanteen. Ilman leikillistä rakkautta on vaikea osallistua Jumalan alati käynnissä olevaan rakkaudelliseen luomistyöhön. Hildegardilla oli läheinen suhde munkki Volmariin. Volmar kirjoitti ylös Hildegardin näkyjä ja hengellisiä opetuksia. Hän toimi rippi-isänä ja tukijana Hildegardin yhteisölle. Joskus on puhuttu platonisesta rakkaudesta, ystävyydestä kauneimmassa muodossaan. Kenties jotain sellaista Hildegardin ja Volmarin suhde oli. Vaikka rakkaus on alkuperänsä kaltoin lopulta salaisuus, tarkoitettu koettavaksi niille, jotka sen omissa väreissään, ainutlaatuisessa suhteessaan saavat kokea. Rakkaudella on monia muotoja. Rakastaminen on luomiseen osallistumista. Luominen on rakastamista. Näin voisi platonilainen ajattelija tai romantikko käsityksensä muotoilla. Rakkaus ihmisten välillä ilmentää Jumalan rakkautta. Rakastaessa ihminen kuvastelee luojaansa. Rakastamalla ihminen voi laajentaa kauneimman kuvan piiriä sinne, missä se näkyy vain osiinsa rajautuneena.

0: Iltahartaus päättyi virteen 449 monin kielin keskeltämme. Virren esittivät psalmuskuorojohtajanaan Ilmo Riihimäki ja Juhani Haapasalo soitti urkuja. Puhujana oli pastori Aleksi Sakkolan-Leppänen Hampurista. Ja ilta on jo siinä vaiheessa, että täällä Radio Yhdessä seuraavaksi kello 19 uutiset ja niiden jälkeen illan konsertissa musiikkia ystävyydestä. Sitä kuultiin viime vuonna Pau Casals-festivaalilla Kataloniassa ja siellä konsertoi muiden muassa täällä Suomessa Paulon sellokilpailun vuonna 2023 voittanut ja yleisön suuri suosikki sellisti Luca Kotsia, ja hän konsertoi yhdessä pianisti Frank Braleen kanssa ja tosiaan ystävyyden innoittamaa musiikkia Schubertilta, Britteniltä, Tchaikovskilta ja Mendelssohnilta on luvassa. Aino-Maija Pennanen kertoo sitten lisää. Hän toimittaa illan konsertin heti uutisten jälkeen.
1: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut valtakunnallisen kartellin luonnonmarja-alalla. Kartellissa olivat mukana Polarica, Kiantama, Marja Botnia Berries, Arctic International ja Cascade Marja. Toiminta on jatkunut vähintään 10 vuoden ajan. KKV esittää, että markkinaoikeus määrää 4 yhtiölle yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut. Kiantama on vapautettu maksuvaatimuksista, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla tasolla. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 10,6%, mikä on vuoden korkein lukema. KEHA-keskusten mukaan työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa yhteensä noin 333 000. Tilastokeskus kertoo myös, että kuluttajien luottamus koheni vähän toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Arviot esimerkiksi oman talouden nykytilasta ja odotukset Suomen taloudesta vuoden kuluttua olivat kuitenkin yhä hyvin heikolla tasolla. Esimerkiksi asunnon ostoaikeita oli vähiten koko mittaushistoriassa, eli yhtä vähän kuin marraskuussa 1998. Illalla voi tulla paikoin sadetta, sadekuuroja tai ukkosta. Itä-Lapissa ja Koillismaalla voi yöllä sataa myös lunta tai räntää. Huomenna koko maassa poutaantuu. Lämpötila on päivällä 3 ja 16 asteen välillä. Läntisillä ja lounaisilla merialueilla sekä läntisillä maa-alueilla on laajalti voimassa tuulivaroituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnissa.

sellisti Luca Cozzia, pianisti Frank Prale sekä kamarimusiikkia, joka on syntynyt ystävyyden innoittamana. Siinä ainesosaset Euroradio-konserttiin, jota ryhdymme nyt kuuntelemaan. Minä olen Aino-Maija Pennanen, tervetuloa mukaan. Tämä konsertti on äänitetty kesällä 25 kansainvälisellä Pau-Casals-festivaalilla, jonka teemana oli ystävyyden hedelmät. Pablo Casalsille ystävyys oli tärkeää sekä musiikissa että elämässä. Musiikissa ystävyys ilmeni tietenkin kamarimusiikin saralla, mutta sen lisäksi musiikin rakkauden ja tietotaidon siirtäminen uusille sukupolville oli jotain aivan olennaista ja se on keskeistä myös Casalsin nimeä kantavalle festivaalille. Kanadalaissellisti Luca Cozzian kohdalla tämä huolenpito on tarkoittanut Casals-palkintoa vuonna 2022, jolloin Cozzia ei ollut edes täyttänyt 18 vuotta. Seuraavana vuonna hän sitten voittikin jo Paulon sellokilpailun Helsingissä ja tie kansainvälisille konserttilavoille oli auki. Yhdessä pianisti Frank Praleen kanssa Luca Cozzia tulkitsee nyt teoksia, jotka ovat syntyneet ystävyydestä. Tämä koskee erityisesti konsertin alkupuolen ohjelmistoa. Luvassa on sekä Franz Schubertin Arbeccione-sonaatti, jonka säveltäjän ystävä Vincent Schuster tilasi, sekä Benjamin Brittenin sonaatti, joka on sävelletty sellisti Mstislav Rostropovićille. Ensimmäisenä soi Franz Schubertin sonaatti A-molli Arpeggione. Schubert sävelsi teoksen vuonna 1824, jolloin Arpeggione, kuusikielinen, jousella soitettava soitin, oli aivan uusinta uutta. Kitaran ja sellon ominaisuuksia yhdistelevä soitin tunnettiin myös nimellä Guitar d'amour. Arpeggione-soittimen elinkaari oli kuitenkin vain muutamia vuosikymmeniä ja siinä vaiheessa, kun Schubertin sonaatti vuonna 1871 postuumisti julkaistiin, pidettiin instrumenttia jo vanhentuneena. Mutta musiikki jäi elämään ja iloksemme Schubertin sonaatti kuuluu edelleen sellistien ohjelmistoon. Kuunnellaanpa, kuinka se soi Luca Cozzian ja Frank Praleen tulkitsemana kesällä 25.

Kuuntelet Euroradio-konserttia Pau Casals-festivaalilta 25. Kuulimme juuri Schubertin Arpeggione-sonaatin Luca Cozzian ja Frank Praleen esittämänä. Konsertti jatkuu Benjamin Brittenin sonaatin opus 65 parissa. Britten sävelsi teoksen Mstislav Rostropovitšille, venäläisselistille, jonka konsertin hän oli kuullut Lontoossa vuonna 60 ja joka soitollaan niin sanotusti avasi Brittenille ovet sellon mahdollisuuksiin. Parinkymmenen minuutin mittaisessa sonaatissa on 5 osaa. Dialogi, tempossa allegro, scherzo pizzicato, tempossa allegretto, elegia, tempossa lento, marcia, tempossa energico ja moto perpetuo, tempossa presto.

Sellisti Luca Coccian ja Frank Fralleen tulkinta Benjamin Brittenin sellosonaatista innoitti Pau Casals-festivaalin yleisön aplodeihin ja bravo-huutoihin. Tämä sonaatti oli alkupiste Brittenin ja Rastorpovicin lämpimälle ystävyydelle, jonka myötä Britten jatkoi säveltämistä sellolle ja kirjoitti 3 soolosellosarjaa sekä sinfonian sellolle ja orkesterille. Hienon vastaanoton sai siis Brittenin sellosonaatti Luca Coccian ja Frank Pralleen esittämänä. Pianisti Frank Pralleen tunnetaan erityisesti yhteistyöstään Cottier ja Renaud Capuçonin kanssa. He ovat muun muassa levyttäneet kaikki Beethovenin sonaatit ja Schubertin triot. Ja kun Luca Cocciaa pyydettiin esiintymään Pau Casals-festivaalille 25, halusi hän esiintyä juuri Frank Pralleen kanssa. Kuuntelet Euroradio-konserttia, joka on äänitetty heinäkuussa 25 El Vandrellin Pau Casals-salissa Espanjassa. Väliajan jälkeen musisointi jatkui Piotr Tchaikovskin musiikilla.

Tämä oli Pjotr Tšaikovskin iki-ihana melodia opus 42 numero 3. Sen esittivät Luca Coccia ja Franck Pralet, jotka jatkavat välittömästi Felix Mendelssohnin toisen sellosonaatin pariin. Vuonna 1843 valmistunut teos huokuu intohimoa, lyyrisyyttä ja taiturillisuutta.

Molto allegro e vivace finaaliin päättyi Felix Mendelssohnin sellosonaatti numero 2 D-duuri. Meille sen esittivät Luca Coccia ja Frank Pralee konsertissa, joka oli äänitetty vuosi sitten heinäkuussa kansainvälisellä Paukasals-festivaalilla. Coccian ja Braleen konsertti avasi festivaalin, jonka teemana oli ystävyyden hedelmät. Ja kuten kuulette, paikalla ollut yleisö piti kuulemastaan siinä määrin, että nyt on ylimääräisen numeron paikka.

Jukka Kotsia ja Frank Pralle esittivät ylimääräisenä numerona espanjalaisen sellotaiteilija ja säveltäjä Kaspar Cassadon kappaleen Requiebros. Teosvalinta oli mitä oivallisin. Olinhan Barcelonassa syntynyt Cassado yksi Pablo Casalsin oppilaista ja tämä Kotsian ja Pralleen tulkinta oli tallennettu juuri Pau Casals-festivaalilla viime kesänä. Requiebros ei suinkaan ollut konsertin ainoa ylimääräinen numero. Kuunnellaanpa, mitä Luca Cozzia ja Frank Pralle esittävät resitaalinsa lopuksi.

0: Luka Kotsia ja Frank Pralé päättivät konserttinsa Edward Elgarin romanssiin opus 62. Se olikin illan toinen englantilainen numero. Kuulimme jo konsertin alkupuolella vaikuttavan tulkinnan Benjamin Brittenin sonaatista. Kotsian ja Pralén konsertti oli äänitetty kansainvälisellä Paukasals-festivaalilla viime kesänä El Vandrellin Paukasals-salissa Tarragonan maakunnassa Espanjassa. Kiitos, kun kuuntelit. Ja muistathan, että tämäkin Euroradio-konsertti on kuunneltavana Suomen suurimmassa konserttisalissa, eli Yle Areenassa, 30 päivän ajan.
1: Näin meitä muistutti Aino-Maija Pennanen. Hän toimitti illan konsertin ja tosiaan Yle Areenassa kuukauden ajan tästä päivästä eteenpäin voi tämän konsertin kuunnella ihan niin monta kertaa kuin huvittaa. Ja paljon muutakin antia toki, musiikkiantia Yle Areenasta löytyy. Tänään siis kuulimme konsertin viime vuoden Paukasals-festivaalilta. Ja siellä solisteina sellisti Luka Kotsia, joka voitti myös viimeisimmän Paulon sellokilpailun täällä Suomessa vuonna 2023 ja on siitä lähtien ollut yleisön suuri suosikki. Ja pianistina tässä illan konsertissa oli Frank Pralé. Ja ohjelmassa Felix Mendelssohnin sellosonaatti numero 2 D-duuri Benjamin Britteniltä. Tosiaan kuultiin myös sellosonaatti Piotr Tchaikovskilta Melody. Ja konsertin avasi Franz Schubertin sonaatti A-molli, niin kutsuttu Arbeccione-sonaatti, ja ystävyyshän oli illan teemana. Ystävyyden innoittamaa ja inspiroimaa musiikkia kuultiin, ja tämän Schubertin sonaatin tilasi aikanaan hänen ystävänsä, säveltäjän ystävä Vincent Schutzer. Ja nyt kun kello on 25 minuuttia vaille ilta 9, niin tässä jää hyvin aikaa musiikille ja Franz Schubertin musiikille tällä kertaa. Ennen Politiikka-radiota on tässä hetki. Politiikka-radio alkaa sitten kello 21 ja nyt ehditään kyllä kuunnella kokonainen sinfonia. Schubertin kolmas sinfonia D-duuri nimittäin kestää aika lailla tarkalleen tuollaiset 20 minuuttia. Tietenkin tulkinnasta ja tempoista riippuen, mutta tämä Amsterdamin Concertgebouw-orkesterin ja Ivan Fischerin tulkinta on juurikin tuo 20 minuuttia kestoltaan. Eli ehditään hyvin se kuunnella kokonaisuudessa. Tässä siis Schubertin sinfonia numero 3 D-duuri ja sen neljä osaa ovat Adagio maestoso Allegro con brio on ensimmäinen osa, sitten Allegretto, kolmantena menuetti ja trio ja viimeisenä nopea osa Presto vivace.

Siinä yleisö aplodeerasi Amsterdamin Concertgebouw-orkesterille ja kapellimestari Ivan Fischerille. He tulkitsivat Franz Schubertin kolmannen sinfonian D-duuri vuonna 2010 Amsterdamin kuninkaallisessa konserttitalossa oli taltioitu tämä esitys. Ja tämän viikon iltakonserteista vähän tässä jo tietoa. Perjantaina Radion Sinfoniaorkesterin kausi 2025-2026 saa hienon päätöksen, kun ylikapellimestari Nicolas Colonin johdolla RSO soittaa solistinaan Käyrätorven soittaja Stefan Dooria. Illan ohjelmassa Anton Webernin 6 kappaletta orkesterille. Käyrätorvikonsertto on Hans Abrahamsenin käsialaa ja sitten illan päättää ja koko kauden Gustav Mahlerin ensimmäinen sinfonia. Perjantaina siis ja lauantaina kautensa päättää tai tämän kevätkauden oopperailta, joka lähtee sitten taas kiertämään ympäri maailman tai tässä tapauksessa lähinnä Euroopan oopperataloja ja luvassa on sellainen kierros, että käydään Viinin valtionoopperassa kuuntelemassa Beethovenia ja Barcelonan Liceo-teatterissa sitten olemassa on Ponchiellia, eli vähän harvinaisempaa tarjontaa siellä. Ja sitten tarkemmin uppoudutaan vielä Mozartin Figaron häihin, jonka myötä sitten päästään vierailemaan Lontoon Promeille. Ja haastatteluvieraana on Valtteri Torikka, joka debytoi Figaron häiden Kreivin roolissa ensi kesänä Savonlinnassa ja Ahti Paunuhan toimittaa ja juontaa ja isännöi oopperailtaa lauantaina. Ja huomenna sitten Jatsklubin viikon keikalla Miles Davis Pori Jatsissa vuonna 1984. On siis aika juhlia tätä jats-legendaa, jonka syntymästä tuli eilen kuluneeksi 100 vuotta. Huomenna tuon keikan perään sitten vaihdetaan vielä genreä ja klassinen kattaus soi kello 20. Torstai-illassa täällä Radio Yhdessä siis. Tämän keskiviikkoillan seuraava ohjelma, kun kello lyö ihan kohta 21, on Politiikka Radio, jossa käydään läpi Persianlahden tilannetta. Onko Trump ja Yhdysvallat nyt hyväksymässä tappionsa Hormuzin salmessa? Siitä kuulemme analyysiä. Sen jälkeen havaintoja muutoksesta ja yhdessä lukemisen iloa on luvassa. Millaisesta muutoksesta lukupiirien suosio kertoo? Kuunnelmaakin on illan aikana luvassa Murha Ahvenanmaalla viimeinen osa ja Ulkolinja podcast ennen yöklassista vielä. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää illan jatkoa täällä Radio Yhden aalloilla ja sitten hyvää yötä ja kauniita unia. Nyt Politiikka Radio.

0: tämän Yhdysvaltojen ja Iranin välinen asia, vaan sitten tässä on tämä Israel-faktori ja kysymys tästä Hizbullahista ja Libanonista ja näin poispäin. Mutta sitten se varsinainen neuvottelu, semmoinen pitkäkestoinen neuvottelu aikanaan tullaan käymään sitten varmaan tästä niin ydinohjelmasta. Ja sitten vielä sen voisi lisätä, että tässä on tärkeää nyt huomata se, että tässä on tämä, niin kuin, että miltä asiat näyttää julkisesti kansalaisten silmissä. Ja tämä on tärkeää sekä Trumpille että sitten Iranin johdolle. Ja sen takia kumpikaan ei halua niin kuin näyttäytyä tässä minkin luovuttajana tai häviäjänä.
1: Risto.
2: Samantyyppisiä ajatuksia ja nimenomaan se, että miltä tämä näyttää ulospäin on tärkeää. Jos katsoo Yhdysvaltain näkökulmasta, niin mä olin muutama viikko sitten Washingtonissa ja kysyin, että no milloin on odotettavissa jonkinlainen diili. Ei varmasti lopullinen ratkaisu, mutta jonkinlainen diili. Ja silloin vastaus oli, että Memorial Day Weekend, eli kaatuneiden muistopäivää, ja sitä vietettiin 2 päivää sitten. Ja miksi tämä oli tärkeää, että saadaan siinä hyvät uutiset. Marco Rubio sanoi, että kohta maailma näkee suuria muutoksia 2 syystä. Ensimmäinen tämä, että kaatuneiden muistopäivä, että Amerikka ei aio jäädä sotaan, jossa amerikkalaisia kuolee. Ja sitten toinen, vielä tärkeämpi. Ihmiset on mennyt sukuloimaan, näkee mitä bensa maksaa, jos heille ei anneta toivoa siitä, että bensan hinta tulee alas, niin enää republikaanit ei ehdi voittamaan tai edes saamaan puolustusvoittoa marraskuun välivaaleissa. Että kyllä sieltä jotain tulee, mutta samoilla linjoilla, että ei ratkaista ollenkaan kaikkia asioita. Nyt on kyse Amerikan kohdalta siitä, että miten selviydytään ongelmasta, joka itse itsellemme luotiin, ja kun lähdettiin tavoittelemaan suurta ratkaisua koko Lähi-idän ongelmatiikkaan, niin nyt haetaan sitten jonkinlaista paluuta kriisiä edeltäneeseen aikaan.
1: No todella viikonloppuna presidentti Trump lupaili Truth Social-palvelussaan hormonsisalven avautuvan uuden sopimuksen myötä, mutta mitään ei ole vielä toistaiseksi kuitenkaan kuulunut. Kysymys kuuluu, onko tämä prosessi yhdysvaltalaisten näpeissä lainkaan, vai onko kysymys vaan niin kompleksisesta asiasta, että sen lopullinen hierominen ottaa aikansa, kuten Rubio sanoi, yksityiskohtien kimpussa ollaan parhaillaan.
0: Niin, siis päämäärät on alun perin kuitenkin niin vastakkaisia. Ja nythän Iranin katsantokanta on sen, että tässä ei palata siihen sotaa edeltävään statuskuohon tämän Hormuzin salmen osalta, vaan heillä on näitä tämmöisiä niin kuin aloitteita siitä, että siihen muodostetaan tällainen auktoriteetti, heidän jollekin tavalla hallinnoima Persianlahden väylän auktoriteetti. Ja että he keräisivät tästä sitten jossakin muodossa jotakin maksuja. Ja nyt sitten se jää nähtäväksi, että pyrkiikö he niin kuin tätä, niin kuin, se voi olla, että tämä on tällainen niin kuin neuvottelukortti tässä vaiheessa. Ja sitten he on siitä valmis sitten perääntymään, jos he pääsevät näissä niin kuin kaikkein tärkeimmissä asioissa, talouspakotteissa, Yhdysvaltain sanktioissa. Ja ennen kaikkea siinä, että he haluavat jonkunnäköiset turvatakuut siitä, että tätä ei toisteta puolen vuoden päästä uudestaan, että Yhdysvallat ei tule hyökkäämään uudestaan, niin tämmöisten jälkeen, jos he saa ajettua ne sinne ikään kuin sinne sopimuskehikkoon, niin sitten tästä voidaan päästä eteenpäin.
2: Joo, siis veikkaisin, että neuvotteluasetelmista ja niiden hakemisesta on kysymys se, että Iran perisi pääsylippuja laivoilta, jotka menee siitä Hormuzin salmesta pysyvästi, niin jokainen pääsylipun maksuhan olisi osoitus Yhdysvaltain heikkoudesta. Jotenkin mä en usko, että tuohon mennään, mutta että se on justin sitä, että haetaan näitä neuvotteluasetelmia. Ja tätähän on vaikea tulkita, kun me ei edes tiedetä, että kuka Iranissa on lopullinen päätöksentekijä tällä hetkellä. Mutta asetelma on hyvin monimutkainen ja kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että kun Trump lähti soitellen sotahan vähän niin kuin uhkapeliin, kaikki tai ei mitään, niin nyt ollaan siinä, että miten estetään pahimmat vaihtoehdot tapahtumasta.
0: Ja tämä on varmaan Trumpin kannalta just se ongelma, koska alun perin oli, että tämä hänen koko niin kuin visionsa perustuu siihen, että hän tekee paljon isompia juttuja, mitä edeltävät presidentit. Ja nyt tämä pitäisi jotenkin saada näyttämään siltä, että tämä on jotenkin niin kuin onnistunut kuvio. vaikka tässä niin kuin käytännössä ratketaan ongelmaa, mikä hän on itse luonut.
1: Niin, todellakin tämä uutismedia Axioksen julkaisemat yksityiskohdat neuvotteluista, niin nehän kertovat siitä, että osapuolet olisivat allekirjoittamassa yhteisymmärryspöytäkirjan. Salmi avautuisi, liikenne saisi kulkea vapaasti, Iran raivaisi miinat, Yhdysvallat lopettaisi Iranin satamasaaron, Iranin pakotteita höllennettäisiin ja sen öljymyyntiä helpotettaisiin tulitauon aikana ja sitten seuraavat 60 päivää neuvoteltaisiin Iranin ydinohjelman tulevaisuudesta. Niin miten te arvioitte tätä listaa, että onko tämä todennäköinen pohja, realistinen runko ja kuinka te tulkitsette tätä, että jos puhutaan onko diili syntymässä, että näitä neuvotteluja todella käydään Katarissa, Dohassa edelleenkin?
0: Siis se on ihan realistinen runko. Tässä ongelma on nyt se, että kumpi ottaa niitä ensimmäiset askeleet. Nyt riidellään, että Yhdysvallat olettaa, että se salmi aukeaa nyt. Ja sitten taas Iran ajattelee, että se aukeaa sitten sen jälkeen, kun näissä on päästy näissä asioissa vähän niin kuin eteenpäin näissä, mitä he haluaa. Ja se, että näitä käydään nyt uudestaan Katarissa, on nimenomaan merkki siitä, että tässä on jonkunnäköistä perustaa nyt uskoa sille, että tämä jotenkin etenee, koska muuten Katar ei olisi tähän uudestaan kelkkaan hypännyt, koska näitähän on käyty nyt Pakistanissa. Ja sitten kaikki alueen valtiot painostaa nyt kovasti Trumpia, että tästä on päästävä nyt eteenpäin tästä tilanteesta. Ja toki oli niin kuin alun perinkin sitä mieltä, että tämä aivan järjetön ratkaisu tähän sotaan lähteminen.
2: Niin, että sä tunnet paremmin alueen, mutta olihan tilanne kuitenkin se, että jos tämä olisi onnistunut tämä, niin kaikki sekä saudit että emiraatit, että kaikki Persian gulfin maat olisi ollut täysin tyytyväisiä. Kaikki sanoisi nyt, että hei, olipa hieno juttu, että Amerikka lähti. Se todennäköisyys, että näin kävisi, oli erittäin pieni ja siinä mielessä tämähän oli katastrofaalinen virhe Yhdysvalloilta. Mutta tässähän ne on pelannut tietysti nämä Persianlahden maat molemmille puolille koko ajan. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa heidän oma turvallisuus ja taloudellinen tulevaisuus on vaarantunut ja näyttää siltä, että puskee voimakkaasti Yhdysvaltoja kohti diiliä, mutta samaan aikaan puskee Yhdysvaltoja siihen, että pannaan Israel kuriin tässä Libanonin kampanjassa, koska ilman sitä ehkä sitten ei saada aikaan hyvää ratkaisua myöskään Iranin ja Yhdysvaltain välillä.
1: No tässä luonnoksessa todetaan myös selvästi, että Israelin ja Libanonin Hizbollahin välinen sota päättyisi. Miten arvioit, Toni, tällaisen kirjauksen realistisuutta?
0: No se ei valitettavasti kauhean todennäköisesti tällä hetkellä näytä niin kuin huomioiden sen, mitä Israelin johto tästä asiasta tällä hetkellä ilmoittaa ja että minkälaista puskurivuohyketta he meinaa sinne Etelä-Libanoniin rakentaa ja miten he pyrkii saamaan Hizbollahin riisuttua aseista, että heillä on niin kuin mahdollisuus tämä sabotoida, mutta se kysymysmerkki on sitten sen jälkeen se, että onko Iran sitten valmis panostaa tähän Libanonin ja liittolaisensa Hizbollahin niin paljon, että se vesittäisi sitten tämän sopimuskehikon Yhdysvaltain kanssa. Ja pidemmän päälle se on aika ongelmallinen tilanne Iranille kuitenkin, koska se haluaisi nimenomaan päästä näistä niin kuin talouspakotteista eroon ja saada niin kuin, just nämä takuut siitä, että Yhdysvallat ei uudestaan hyökkää.
1: Eli et usko siihen, että Iran viimeiseen saakka on valmis tukemaan Hizbollahia?
0: No en niin kuin oikein pitkässä juoksussa. Mä en niin kuin usko sitä, että se rikkoisi tämän sopimuskehikon.
2: Ja tämä on tärkeä asia, kun mietitään, että mikä on niin kuin mahdollista.

0: jälkeen niin oli, pyrittiin ratkaisemaan tämä ydinaseongelma, että Iran ei saa ydinasetta. Ja republikaanit on koko ajan arvostellut sitä siitä, että sillä ei otettu kantaa näihin prokseihin, eli Hizbollahiin ja Hamasiin ja kaikkiin näihin terroristiorganisaatioihin, jotka ovat kylvänneet sotaa koko sillä alueella. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, että tulisi diili, jossa sanotaan, että tämä ei ole pelkästään ydinaseet, vaan tässä on pantu kuriin myöskin nämä terroristiorganisaatiot, joita Iran on tukenut, on otettu kantaa ohjuksiin, ei ainoastaan ydinase. Tämän republikaanit pystyisi myymään, että hei, katsokaa, pakottamalla saatiin tämä aikaan, kun Obama sai lahjomalla aikaan vaan tämmöisen rajoitetun sopimuksen. Ja tässä kyllä tullaan siihen asiaan, minkä sä sanoit aikaisemmin, että tämä ydinasehomma niin tuskin tässä ratkeaa. Ja se on se tämä niin kuin akilleen kantapää, että kannattiko lähteä sotaan, jos ei pystytä ratkomaan sitä asiaa, joka oli keskeinen motiivi sille, että sotaan lähdettiin. Ja nyt näyttäisi tämän luonnoksen mukaisesti siltä, että sitä niin kuin potkitaan eteenpäin tätä lopullista ydinaseasiaa.
1: Niin, se on pitkä neuvottelukierros ja siinä sitten varmaan niin kuin monennäköistä, siinä on niin lukematon määrä erilaisia kohtia sitten, että mikä on tämän rikastetun uraanin kohtalo, vähentääkö Iran sitä itse, siirretäänkö se ulkomaille, kenen hallinnassa se on, kaikki tämmöiset kysymykset, ne todennäköisesti tulee kestämään todella pitkään, niin kuin se aikaisempikin sopimus oli monen vuoden projekti.
2: No mitä te arvioitte, että joutuuko Trump no sitten lopulta tekemään tässä samanlaisen, ellei peräti huonomman sopimuksen kuin Obama aikoinaan, vai?
0: En mä usko, että siitä tulee huonompi sopimus, koska kyllä nyt on tehty niin paljon, tai sopimus tulee olemaan samantyyppinen kuin Obama. Todellisuus tulee olemaan se, että kestää kauemmin Iranille päästä siihen pisteeseen, mistä ne voisi tehdä ydinaseen, ihan sen takia, että niin paljon tuhoa on tehty. Mutta tämä on se iso kysymys, että kuinka hyvä diili verrattuna Obaman diiliin tästä tulee, ja todennäköisesti ei kauhean paljon parempi. Mutta se, mikä me tiedetään, on tietysti, että Trump julistaa, että tämä on kaikki aikojen paras sopimus.
1: Niin, Trump varmaan voi julistaa sitten viime kädessä, mitä haluaa. Tosiasiahan on se, että se oli erittäin hyvin niin kuin kansainvälisen yhteisön hallinnassa tämä Iranin ydinohjelma sen JCPOA-sopimuksen puitteissa. Tästä ei niin kuin pääse mihinkään, ja se on ollut nyt huomattavasti huonommin kansainvälisen yhteisön tarkkailulla sen jälkeen, kun Trump tästä ensimmäisellä kaudella vetäytyi ja sen jälkeen Iranilta putosi se niin kuin halu olla mukana tämän tyyppisessä yhteistyössä. Nyt me ollaan tavallaan niin kuin lähtöasetelmissa ja meillä on siellä regimi, joka on entisestään vahvistunut tästä ja se silloin entistä suurempi epäluottamus nyt Yhdysvaltain kohtaan, ottaen huomioon vielä, että tässä on kaksi kertaa myös hyökätty silloin, kun on istuttu neuvottelupöydässä. Ja sitten lisänä siihen, että meillä on nyt erittäin aggressiivinen hallinto Israelissa, joka pyrkii niin kuin kokonaan uudelleen järjestelemään tämän niin kuin Lähi-idän valtatasapainon. Ja tähänkin Trump on nyt sitten yrittänyt niin kuin ottaa tämänkin kortin tässä vielä esille viittaamalla tähän niin kuin Abraham-sopimukseen ja niiden laajentamiseen. Ja se kertoo tavallaan siitä, että kuinka niin kuin, kuinka todellisuudesta ulkona nämä itse asiassa on tästä lähinnä. Itse asiassa niin kuin nämä Persianlahdenkin maat, niin ne kokee Israelin jo melkein samanlaisena uhkana tälle niin kuin stabiliteetille siinä alueelle, mitä Iran on ollut. Että tästä ei todellakaan olla menossa mihinkään niin kuin laajennettuun Abraham-sopimuksiin tällä tavalla.
0: Sä oot paljon parempi alueen asiantuntija, mutta kun mä oon nyt puhunut sekä Saudien että emiraattien ihmisten kanssa, niin kyllähän se näyttää siltä, että se Israel on tuleva partneri ja hyväksyttävä partneri, kunhan vaan tämä operaatio Lebanonissa saadaan loppumaan. Ja se, mikä on tapahtunut mun käsityksen mukaan, on se, että pikemminkin on niin, että alueellisesti ollaan kasaamassa tämmöistä jonkinlaista uutta voimatasapainoa, jossa hyväksytään, että Israel on siellä yhtenä tekijänä. Ja tämä on itse asiassa sellainen, jota me ei olla Euroopassa huomattu. Että ei se ole vaan sitä, että kun ne ei enää tykkää Amerikasta, niin ne ei myöskään tykkää Israelista, vaan mun mielestä näyttää siltä, että jos ja kun Israel lopettaa nyt tämän operaation ja ryhtyy hieman rauhan, ja vaalit on kuitenkin tulossa Israelissakin, niin silloin me nähdään uusi Lähi-idän voimatasapaino, jossa Israel ja Saudit ja Persianlahden muut maat niin toimii enemmän yhteistyössä.

0: No mä oon sitä mieltä, että Arabiemiraattien osalta tämä luenta on varmaan aika oikein, koska he on niinku ikään kuin lyönyt korttinsa siihen niinku asettelun niinku asemansa niin, että he tekevät tätä yhteistyötä Israelin kanssa. Mutta Saudi-Arabian osalta mä näen sen vähän eri tavalla, että nythän he virittelee tällaista niinku näiden sunnivaltioiden kanssa tämmöistä niinku tasapainottavaa yhteistyötä. Siinä on mukana Saudi-Arabian lisäksi Turkki, Pakistan, Egypti. Ja nämä on kaikki huolestuneita nimenomaan tästä niin kuin Israelin hegemoniapyrkimyksistä. Ne on toki huolestuneita myös nyt tästä, että Iranin jää kytemään tämmöinen niin kuin haavoitettu vihainen regimi, mutta ne niin kuin haluaa sen niin kuin tasapaino molempiin suuntiin. Ja myös todennäköisesti jollakin tavalla Saudi-Arabia pyrkii myös niin kuin monipuolistamaan johonkin pisteeseen asti jossakin muodossa on näitä turvallisuustakuita, mutta se on totta, että se on niin kuin pitkällä juurtunut se yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa tämän osalta. Mutta se ero on nimenomaan se, että Saudi-Arabia ei tule tekemään mitään muodollista normalisointia Israelin kanssa niin kauan kuin Israel ei ota mitään askeleita tämän kahden valtion mallin niin kuin edistämiseksi. Ja sehän on ollut Netanyahun poliittisen agendan ytimessä, että koko asia pysyy pois agendalta.
1: Politiikkaradio. No niin, Politiikkaradio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään suorassa lähetyksessä ovat Risto E.J. Penttilä European Business Leaders Convention-verkostosta ja Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista, vanhempi tutkija. No huomattavan korkea vaikeuskerro, näin voisi sanoa tällaisessa diilissä. Ja te arvioitte, että onko tällainen kokonaisuus niin kuin lainkaan Yhdysvaltain nykyisen hallinnon näpeissä vai täysin näppien ulkopuolella?
2: Ei se ole näpeissä ollenkaan. Et kyllä tähän lähdettiin tosiaan, niin kuin tässä on sanottu, että soitellen sotahan ja suurella riskillä haettiin suuria voittoja ja nyt kävi toisella tavalla. Mutta jos tästä niin kuin vähän jäsentäisi, niin siellähän on niin kuin kaksi koulukuntaa, jos oikein, niin kuin, jotka on niin kuin tämmöinen suurstrateginen näkemys, jota edustaa J.D. Vance ja Elbridge Colby, joka on kolmonen Pentagonissa, jotka näkee, että tämä on ollut pelkkä häiriö Amerikan suurstrategialle, joka on Kiina. Ja tämä on se yksi koulukunta. Ja sitten se toinen koulukunta, niitä on paljon enemmän, mutta jos nyt niin kärjistään, on se, että Yhdysvaltojen pitää silloin tällöin osoittaa sotilaallista ylivoimaansa menestyksellisesti. Tämä Jacksonian koulukunta presidentti Jacksonin niin kuin perusteella ja muuta. Ja se on lähti tähän sotaan, se oli vähän niin kuin Trump sillä, että ensin Venezuela osoitettiin Amerikan ylivoimaisuus, nyt osoitetaan se tässä ja tämä meni pieleen. Ja nyt nämä J.D. Vance, eli tämä suurstrategia, ei tuhlata resursseja, paukkuja vähäpätöisiin juttuihin kuin Lähi-itään, niin on nyt selkeästi voitolla. Henkilö, jos yhtä henkilöä kannattaa seurata tällä hetkellä Yhdysvaltain puolustuspolitiikassa ja siinä ajattelussa, niin on nimenomaan tämä Elbridge Colby, C-O-L-B-Y, joka on tämä Pentagonin kolmonen. Ja siinä tulee tämä, että nyt mahdollisimman nopeasti jonkinlainen diili, jotta voidaan keskittyä pääasiaan, joka on Kiina. Samaan aikaan mahdollisimman nopeasti Euroopalle painetta lisätä omaa puolustuskykyään samaan aikaan pois Ukrainasta. Ja tämä on nyt se valtavirta ehkä amerikkalaisessa ajattelussa.
1: Piileekö tässä suurempi riski kahdella tapaa sekä sisäpoliittisen poliittisen paineen muodossa että ulkopoliittisten riskien kautta? Nimittäin näkyvä Iran-haukka Trumpin ensimmäisen kauden ulkoministeri Mike Pompeo antoi X:ssä ymmärtää suoraan Trumpin nostaneen kädet pystyyn Hormuzinsalmen edessä, vaikka sotavoimaa olisi. Tämä ei ole lainkaan Amerikka ensin. Asia hoituu helposti. Avataan saakelin salmi, kirjoitti Pompeo. Eli kuinka kauan, Risto, jenkki veronmaksajilla riittää niin sanotusti pinnaa rahoittaa Pentagonin massiivista budjettia, kun maailman Kuntelet mahtavin armeija ei saa edes yhtä salmea auki?
3: Hei, arvoisat kuulijat! Olen Maaret Tastula ja ohjelmani Yksi maailma ja kaksi katsetta jatkuu uusilla jaksoilla kesän aikana. Vieraina muun muassa Heli Rantanen ja Vilma Murto, Perttu Pölönen, Suvi Auvinen, Ville Ranta ja Rebekka Naatus. Kesätiistaisin kello 10 ja aina muulloin Yle Areenalla. Olisipa jännää, jos sattuisitte kuulolle.
4: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
5: Kirjoja lukemalla voi päästä matkustamaan kotisohvalta ympäri maailmaa. Eksyneenä tarinoista voi löytää tieviittoja sanojen ja lauseiden kautta. Joskus lukiessa voi tunnistaa itsensä. Joku muukin on kokenut jotain samankaltaista kuin itse, vaikka eri ajassa ja paikassa. Lukeminen luo tilan pysähtymiselle, rauhoittumiselle ja rentoutumiselle. Nimimerkki KP kertoo vuoden 1932 Emäntä-lehdessä, kuinka arkisten puheen jälkeen lamppu nostetaan kirjoituspöydältä pienen ruususohvan eteen. Takkavalkean äärellä on lämmintä istua. Äidillä on sukankutimet ja minulla kirja. Tässä me istumme välittämättä siitä, mitä ulkona on, tietämättä siitä, mitä kaukana levottomassa maailmassa tapahtuu. Istumme tyytyväisinä ja odottavina. Lukuseura on kokoontunut. Meillä on kirjat ja ympärillämme läikkyy tuhat vivahteisen elämän ehtymätön rikkaus.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Lukupiirit kytkeytyvät aina tiettyyn yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen aikaan ja paikkaan. Ranskan 1600-luvun kirjallisista salongeista on siirrytty vuosisatojen aikana kohti yhteisiä ja julkisia tiloja, kuten kirjastoja. Lukupiirit ovat eläytyvää lukemista, itsekasvatusta ja sosiaalinen harrastus, johon vaikuttavat yhteiskunnan murrokset, muutokset ihmisten ajankäytössä ja identiteeteissä. Näin Suvi Ahola luonnehtii lukupiirejä Lukupiirien Suomi-väitöskirjassaan. Millaisesta muutoksesta lukupiirien suosio kertoo ja millainen merkitys yhdessä lukemisella on ja millaisia tulevaisuuksia lukemisen kautta voi avautua? BOK-lukupiiri on kirjallisuushanke, jonka tarkoituksena on nostaa esille BOK-kirjailijoiden teoksia ja tarjota parempaa representaatiota mustille ja ruskeille lukijoille. BOK-lukupiirin vetäjät Aracelis Korea ja Teri Zambrano, kertoisitteko teidän henkilökohtaisesta suhteestanne kirjoihin ja lukemiseen?
1: Moikka, mä oon Teri. Mä voin aloittaa vaikka nytten. No tosiaan mä oon lukenut aina aika paljon, niin kuin silleen lapsena etenkin, ja silleen nuorena tullut luettua aika paljon ja viettänyt niin kuin sen kanssa, mutta se on tullut myös paljon silleen, että meidän perheessä on luettu, ja se on ollut silleen koko ajan tavallaan läsnä ja mukana, mutta sitten musta tuntuu, että jossain kohtaa ehkä vähän vähentyy, tai sitten se on ollut silleen niin kuin nuoren aikuisen ja siinä 18 vuoden paikkeen, niin sitten vähän semmoista niin kuin vaihtelua siinä, että on saattanut lukea vähän enemmän, ja sitten on yhtäkkiä ollut taas puoli vuotta, että on lukenut enempi tai vähempi, mutta nyt tosiaan tämän prokkiksen myötä tai tämän meidän hankkeen myötä niin on tullut luettua kyllä aika paljon. Ja myös sille laajemmin, että niin kuin just ei ollut tullut luettua aikaisemmin mustia ja ruskeiden kirjoja kirjoittumiin juurikaan. Tai ei ainakaan niin kuin mitenkään tietoisesti. Ja sitten taas nyt on ihan eri tavallaan se määrä, mitä tulee luettua.
2: Joo, no mulla on aika sama tausta, että mä oon lukenut kans niin kuin lapsena, meillä on luettu kotona paljon, mulle on luettu. Ja sitten kun mä opin itse lukea, niin sitten mä luin niin kuin joka ilta ihan hirveästi, ja se lukeminen on aina ollut niin kuin mulle semmoinen rakas harrastus, mikä niin kuin jotenkin kuljettaa myös pois niin kuin arjesta vähäksi aikaa, jotenkin semmoisiin ihan erilaisiin maailmoihin ja erilaisten ihmisten pään sisään. Mutta sitten ehkä siinä vaiheessa, kun jotenkin oma identiteetti alkoi kehittyä ja jotenkin tajus sen, että hetkinen, niin kuin, että mä en oikeastaan ole täällä kirjallisuudessa tai että mä en näe täällä itteeni, niin sitten se lukuinto niin kuin alkoi siinä vaiheessa hiipua, ja sitten ehkä sitä semmoista niin kuin representaatioa ja just niin kuin tavallaan muita kiinnostuksen kohteita alkoi sitten seuraa niin kuin muihin harrastuksiin. Ja sitten taas tämän niin kuin BOK-lukupiirin myötä on ollut ihana just palata tämmöisen niin kuin rakkaan harrastuksen äärelle, ja sitten tuntuu, että siitä lukemisesta ja niin kuin kirjallisuudesta on löytynyt semmoisia kokonaan niin kuin uusia puolia, mitä sitten on just tämän niin kuin BOK-lukupiirin myötä sitten lähtenyt niin kuin etsiä ja hakea.
0: Niin, että se laajenee sitten ikään kuin monisyisemmäksi vielä, joo, kuin pelkäksi lukemiseksi. BOK-lukupiiri palkittiin vuoden 2025 Onnimanni-palkinnolla yhdenvertaisuutta ja lukemista edistävästä ja rasismin vastaisesta toiminnasta, ja Lastenkirjainstituutti on jakanut vuodesta 1930 lähtien tätä Onnimanni-palkintoa teosta ja toiminnasta, joka edistää lasten ja nuorten kirjallisuutta. Ja siis ensiksikin todella lämpimät onnittelut ansaitusta tunnustuksesta. Mitäs kiitos, kaikkea kiitos. Te teette lukemisen ja kirjallisuuden parissa? Sitä kaikkea on aika paljon.
1: No siis ensinnäkin ehkä ensimmäisen meillä on ollut niin kuin Instagram tässä taustalle. Tosiaan me haluttiin perustaa oma lukupiiri, missä on muita mustia ja ruskeita lukijoita, ja haluttiin päästä niin kuin lukea kirjoja, jotka on kirjoittanut musta ja ruskea kirjoja, missä on myös positiivista representaatioa, ja että se ei ole vaan semmoista kärsimystä tavallaan kertovaa tarinaa, vaan että siellä on niin kuin kaiken maailman tarinoita, missä sitten niin kuin voi olla rankempia aiheita, voi olla kevyempiä aiheita, mutta sitten että se representaatio ja muu näkyy siellä vahvasti, ja sitten päästään keskustelemaan tästä myös semmoisessa vertaistuollisessa ympäristössä, ja löydettiinkin sitten kiva porukka siihen, ja alettiin aika pian tekee sitä Instagramia, mikä nyt on ehkä BOK-lukupiirin niin kuin se meidän ensimmäinen kanava, milloin ollaan silleen ulospäin päästä tavallaan vaikuttaa, ja 2020 tosiaan syksyllä otettiin se käyttöön, ja sitten aika nopea sinne sitten tulikin seuraajia, että muutkin selkeästi kaipasivat, että me huomattiin tosiaan, että oli vaikea löytää niitä kirjoja ylipäätänsä, niin kuin, koska ei ollut mitään sellaista paikkaa vaikka kirjastossa, että etsitään mustia ja ruskeiden kirjoittamia kirjoja tai muuta. Ja sitten se Instagram on tosiaan semmoinen, minne me tehdään niin kuin lyhkäsempiä tai tuommoisia niin kuin kirja-arvioita, ja muutenkin puhutaan representaatiosta ja moninaisuudesta kirjallisuudesta. Ja sitten sitä kautta sitten lähdettiin, tai taidettiin se, että haluttiin niinku vielä lisää saada sille näkyvyyttä, niin sitten me myös 2022 perustettiin noin nettisivut, missä on sitten vähän pidempiä kirja-arvioita ja sitten muutenkin keskustelua niin kuin kirjallisuudesta ja representaatiosta. Myös kutsutaan sinne muita kirjoittajia mukaan kirjoittelemaan.
2: Joo, ja sitten niin kuin jossain vaiheessa me haluttiin myös sit laajentaa just noihin kirjallisuustapahtumiin, että sen niin kuin myötä just huomattiin, että kun meillä on se oma suljettu lukupiiri, joka siis aluksi oli kaikille avoin, mutta sitten jossain vaiheessa me niin kuin todettiin, että okei, nyt pidetään tämä niin kuin tällä porukalla, että meitä on tässä hyvä määrä ja päästään niin kuin tutustumaan oikeasti toisiimme ja saadaan jotenkin pidettyä sitä silleen, niin sitten tavallaan kun meiltä tuli kyselyitä kuitenkin, että voisiko siihen lukupiiriin päästä mukaan, niin sitten me tajuttiin se, että niinku, et muillekin olisi, muillekin olisi niinku tarve tämmöiselle niinku vertaistuellisille tiloille ja tapahtumille, niin sitten me alettiin järjestää just semmoisia niinku lukupiirejä, mihin just luetaan joku yksi kirja ja sitten keskustellaan siitä yhdessä siellä lukupiirissä niinku semmoisia vertaistuellisia. Sitten me järjestetään myös semmoisia lukuhetkiä, mihin kaikki saa tulla lukea omaa kirjaa tai sitten jotain meidän kirjahyllystä löytyvää kirjaa, kun meillä on tässä kerääntynyt aika paljon niin kuin kaikkia noita pokkireiden kirjoja, niin sitten pääsee niin kuin niitkin vähän selailemaan ja niihin tutustuu ja just hakee semmoisia lukuvinkkejä. Ja sitten no ollaan pidetty just kirjavinkkausta vaikka kirjastoissa ja kouluissa ja sitten viime vuonna meillä oli tämä tämmöinen yhteiset lukuhetket hanke, että kierrettiin sitten niin kuin eri kaupungeissa Suomessa ja käytiin niin kuin tekemässä semmoisia kouluvierailuja, missä me just vinkattiin kakkosluokkalaisista ysiluokkalaisiin, niin vinkattiin niin kuin silleen ikätasoisesti sopivaa luettavaa ja sitten oppilaat sai niin kuin lukea jonkun aikaa kirjallisuutta ja sitten juteltiin niistä kirjoista ja juteltiin myös just silleen representaatiosta ja rasismista myös niin kuin yleisemminkin sit niillä vierailuilla. Unohdeksi me nyt jonkun tapahtumaan?
1: Ja sitten me annettiin, vielä, että sit me jätettiin vielä kouluille semmoinen kirjapaketti, että osa siellä, että sitten tavallaan ne jäi sinne koululle vielä, että ne pääsi lukemaan. Ja sitten on no ainakin piknikkejä.
2: Joo, totta.
1: Että me ollaan nyt jonkun verran, ne on vähän semmoisia myös semmoisia lukuhetkityylisiä tapahtumia, että voi tulla lueskelemaan hengoilleen, mutta piknikkejä, mitä on kirjastoja edessä tai eri puistoissa ollut, niin ne on ollut silleen myös kivoja, että sitten semmoista kesäpäivää viettää yhdessä ja lueskellaan kirjoja ja vinkataan teoksia ja sitten niitä saattaa olla suunnattu niin kuin lapsiperheille tai sitten ihan kaikille avoimia. Että vähän vaihdellen sitten vaikka toiveesta, mitä kirjastolla on ollut. Ja sitten näyttelyitä meillä on ollut pitkään ympäri Suomea. Että se on semmoinen helppo, mitä pystyy. Että mekin toimitaan kumminkin pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, vaikka yritetäänkin sitten päästä muuallekin välillä. Mutta näyttelyt on semmoisia, mitä on helppo sitten. Että laitetaan kirjalistat meidän vinkkaamisteoksista kirjastoille ja sitten he sitten sen kautta niin kun laittaa pari viikkoa esille jonkun näyttelyn, mistä pääsee lainaa sit kirjoja ja vinkkeistä.
0: Toi on tosi hyvä niin kun idea ja konkreettinen semmoinen, mitä kautta sitten voi sitä tietoisuutta levittää vähän niin kun muuallekin. Lukutaitoja lukemista, sitä ei tule tarkastella vain yksilön omana valintana ja tähän lukemiseen vaikuttaa niin paljon myös se yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset ja mä luin tällaisesta Kalle Puolakan Miksi lukea kirjallisuutta -teoksessa, että kirjallisuuden lukeminen on yhä harvemman harrastus ja kirjoja luetaan vähemmän ja tässä taustalla on tämä teknologisoituva yhteiskunta ja meidän kulttuuri on täynnä sovelluksia ja laitteita, jotka vaikuttaa lukemiseen. Mutta teillä tavalla, jos ajattelee Instagramia, niin se on ikään kuin ollut sellainen väylä, mikä sitten johdattaa lukemisen pariin. Että varmaan tässäkin, että miten niitä sovelluksia ja välineitä käytetään, mutta se, että sitä kaikkea on niin paljon. Niin mitä te ajattelette, että voiko tällaiset niin kuin moninaiset lukupiirit olla semmoinen kollektiivinen, lempeä, yhteisöllinen vastavoima, joka raivaa tilaa sille lukemiselle ja nostaa esille sen lukemisen tärkeyden ja merkityksen? Ehkä myös sen, että, sitä tehdään näkyväksi, koska lukeminenhan on ikään kuin sellaista aika rauhallista puuhaa. Siitä ei välttämättä saa mitään hillittävän visuaalisia erikoisteosteilla tehtyjä videonpätkiä. Että se on aika sillain. Niin, mitä te ajattelette?
2: Joo, kyllä me silloin ajateltiin myös, että me toimitaan myös itse vähän niin kuin semmoisen representaation niin kuin lukevasta ihmisestä. Että just myös sitten samalla tavalla, kun ei ole niin kuin kauheasti nähnyt representaatio siellä kirjallisuudessa, niin ei ole myöskään nähnyt niissä lukijoissa välttämättä itse. Että sitten sekin, mä ajateltiin, että se saattaa niinku olla sellainen asia, mikä kannustaa siihen lukemiseen. Ja sitten ehkä etenkin niissä yhteisissä lukuhetkissä, niin niinku ne osallistujat on sanonut just sitä, että on niinku ollut ihana tulla tänne tilaa, vaan niinku rauhoittua ja oikeasti ottaa sitä aikaa sen lukemiselle. Että se voi olla jotenkin niin vaikeaa niinku varata jotenkin itselleen sitä aikaa kalenterista, että nyt luen yksin tunnin kotona, kun sitten sen sijaan, että sä niinku merkkaat tapahtuman kalenteriin ja lähdet sinne tilaan niin kuin yhdessä lukemaan niin. Ja sitten siinä tulee ehkä vähän semmoista niin kuin hyvää painettakin silleen, että nyt okei, tänne nyt tultiin lukemaan ja kyllä me myös siis niin kuin niissä lukuhetkissäkin niin kuin saatetaan vaihtaa just lukukuulumisia ja et yleensä just kysellään, että mitä kaikki lukee, koska se on myös tosi kiinnostava ja sitten se lisää taas sitä, että siellä saakin vinkkejä sitten yhtäkkiä niin kuin muilta, mutta et jotenkin se, että yhdessä niin kuin keskitytään siihen lukemiseen, niin ehkä tekee siitä vähän helpompaa.
1: Jep. Ja sitten ehkä myös se, että musta tuntuu, että mitä jotkutkin on saattu sanoa, että vaikka jos omassa kaveripiirissä muut ei lue tai ei pääse näiden keskustelujen ääreen sitä kautta, niin sitten toisaalta on semmoinen, okei, hei, että sitten mä voin tulla tänne ja täällä pääsee keskustelemaan, että on niitä ihmisiä, jotka vaikka lukee enemmän ja sitten pääsee eri tavalla sitten keskustelemaan ja pääsee semmoiseen erilaiseen niin kuin tunnelmaan sitä kautta.
0: Pystyy laskeutumaan siihen ja sitten sillä on se tilahetki ja paikka. Tämä lukupiirien moninaisuus ja runsaus on siis todella ilahduttavaa. On siis tämä maailmanlaajuinen Silent Book Club-lukupiiri, jossa jokainen voi lukea omaa kirjansa yhdessä muiden kanssa, joko samassa paikassa fyysisesti tai verkon välityksellä. Sitten on olemassa väsyneiden lukupiiri, novellikoukkulukupiiri, jossa tehdään käsitöitä ja samalla kuunnellaan novellien äänenlukua. Businesskirjalukupiiri, jossa sitten yhteen kokoontuu toimitusjohtajat, ekonomit ja johtajat. Markkinointitoimisto lukupiirissä. Businesskirjallisuus on rajattu lukemista ulkopuolelle, koska lukupiirin tavoite on tukea niin kuin työhyvinvointia. Ja CP-liitolle oman lukupiirin ja YouTube-kanavan perusti 31-vuotias Uni Kumpulainen. Mitä te ajattelette, millaisesta kulttuurisesta muutoksesta lukupiirien moninaisuus ja niiden hurja suosio kertoo?
1: No ehkä pikkuhiljaa, tai no ehkä niin kuin osittainhan ehkä äänikirjankin kautta, mutta muutenkin, niin kuin, että kirjat on ehkä taas tullut vähän enemmän semmoiseksi, että jotenkin, että ihmiset on enemmän kiinnostuneet siitä lukemisesta ja haluaisi tuoda sitä enemmän elämään ja ehkä just sen niin kuin, kiireen keskellä ja rauhoittua tavallaan siihen, niin ehkä kertoo siitä, että jotenkin, että, tai toivoisit pikkuhiljaa myös, että kirjojen arvostus kokonaisuudessa nousee ja kirjallisuuden ja
0: kirjallisen työn.
1: Niin, ja sen työn ja sen niin kuin, tavallaan lukuinno ja muuta, että pikkuhiljaa sitä kautta tulee, että se on ehkä semmoinen, niin kuin, näkee, että siinä on ihan eri tavalla semmoinen noste tällä hetkellä ja ehkä jonkunlainen trendikin siinä, että porukkaa enemmän siellä, niin tuntuu, että noita just erilaisia lukupiirejä tällä hetkellä tulee tosi paljon, mikä myös on kiva, koska sit niissä on just niitä eri teemoja, niin sit sä voit löytää sen sun sieltä joukosta.
2: Niinpä. Ja ehkä ne just nousee myös se, niin kuin, että kuinka paljon erilaista kirjallisuutta on ja minkälaisia niin kuin, erilaisia lukijuuksia on. Ja sitten jotenkin niille annetaan tilaa, että myös ehkä se kirjallisuuskeskustelu jotenkin, että on semmoinen tarve niin kuin, laajentaa myös sitä.
1: Jep.
0: Mitä sä ajattelet, että onko ikään kuin se kirjallisuuskeskustelu, millaista se on ehkä aiemmin ollut, niin onko se ollut jotenkin tietyllä tavalla normatiivista ja ulossulkevaakin ehkä?
2: Niin, no on se ainakin ehkä meidän näkökulmasta ja sen takia myös musta tuntuu, että meillä on niin kuin lähtenyt tämä tarve tavallaan POK-lukupiiriin, että myös niin kuin luoda niitä semmoisia erilaisia tiloja ja erilaisia keskusteluja, että sitten kun on jotenkin ollut ehkä semmoinen olo, että niihin keskusteluihin ei välttämättä ole itsellä tilaa tai että niihin ei kuulu, niin sitten ehkä tämä just on myös kertoa siitä, että ihmisillä on niin kuin tarve just laajentaa sitä keskustelua ja päästä siihen mukaan.
1: Ja sitten jotenkin ehkä semmoinen niinku aikaisempi puheväli siitä, että joku klassikot ovat vaan ne ainoa oikea kirjallisuus ja sitten toi on tuommoista hömppää. Sitten tavallaan se, että nähdään se arvo myös siihen, että on erilaisia kirjoittajia, on erilaisia kirjailijoja, erilaisia niinku tuotoksia, niin sitten se, että kaikille on vähän niinku jotain eikä ole semmoinen, että tämä on vain sitä oikea lukemista ja muuta.
0: Kyllä. Ja sitten ehkä myös se, että minkälaisia, että millaisia asioita kirjoista ja lukemisesta ylipäänsä tarkastellaan, että onko se, että sulla täytyy olla hallussa ikään kuin kirjallisuustieteen opinnot, jotta sä voit osallistua keskustelun kirjallisuudesta.
2: Nimenomaan.
0: Joo. Mitä te ajattelette, että onko tällaiset niin kuin lukupiirit, että niitä on monenlaisia, niin just, että sitä kautta voi avautua keskusteluun muistakin teemoista, että niin kuin tekin mainitsit, että siellä monesti sit ylipäänsä siitäkin jaetaan, että mitä just on luettu ja sitten toki on niin kuin nämä vertaistuolliset jutut sitten niin kuin myös erikseen, mutta että onko se niin, että voiko se polveilla sitten se keskustelu, onko teillä siihen joku rakenne vai onko se ikään kuin tilanteen ja tyyppien mukaan siinä hetkessä syntyvää?
1: No siis meillä on yleensä jonkunnäköinen rakenne, mutta aika paljon myös siitä, että ketä siellä on sitten ja miten se keskustelu lähtee sitten eteenpäin. Että sekin on hauska huomata, mitä on vaikka, no kouluskin vaikka käynyt, samalla kirjalla on käynyt eri paikoissa, niin sitten voi olla tosi erilaisiakin ne keskustelut, että mihin ne vie ja mihin vaikka ihmiset on niinku kiinnittänyt huomioon ja näin. Niin totta kai halutaan antaa sille tilaa, koska sitten me ollaan siellä kumminkin, totta kai kiva päästä itsekin keskustelemaan, mutta mehän ollaan siellä enemmän ohjailemaan sitä tai jos tuntuu, että ei tule, niin meillä on yleensä jotain lisäkysymyksiä, mutta kumminkin enemmän se tilaa on niinku sillä tavalla niille, jotka, tai on niille, jotka tulee sinne lukupiiriin,
2: niin
1: on tavallaan se.
2: Jep, ja varmaan niin kuin, riippuu myös, tai on huomannut, että riippuu myös siitä, että minkälaiset suhteet niin kuin, niin lukijoilla on niin kuin, vaikka toisiinsa, että kuinka tuttuja ollaan, että esimerkiksi meidän suljetuslukupiirissä, niin me saatetaan jutella loppujen lopuksi itse kirjasta aika vähän, koska sitten ne teemat saattaa nostaa just, koska totta kai kun sä luet jotain kirjaa, niin sä niin kuin, peilaat sitä koko ajan myös silleen sun, niin kuin, sun oman elämään ja sua ympäröivään maailmaan, niin sitten se herättää myös kaiken näköisiä ajatuksia, mitkä sitten niin kuin, saattaa olla myös niitä, mitä sä haluat jakaa siinä keskustelussa ja sitten ne saattaa olla just semmoisia niin kuin tavallaan yhteneväisiä, että mullakin on ollut jotenkin sama kokemus ja sitten se niin kuin tavallaan keskustelu lähtee siitä ja mun mielestä se ei ole mitenkään niin kuin tavallaan huonompi tapa jutella kirjasta myöskään, että se kirja niin kuin toimii semmoisena niin kuin tavallaan, joka niin kuin sysää jotain teemoja liikkeelle tai se on keskustelun ehkä aloittajana.
0: Voisiko sen ajatella semmoisena kokemuksellisena lukemisena just nimenomaan? Joo. Haluatko lisätä?
1: Ei. Se oli musta.
0: Mä luin tällaisesta, että suomalaisista nuorista vain 50% saavuttaa sellaisen lukutaidon tason, jota työelämä opiskelu edellyttävät. Tämä kävi ilmi vuoden 2022 PISA-tuloksista ja selkokieltä tarvitsee Selkokeskuksen laatiman arvion mukaan liki 800 000 henkilöä. Niin mitä ajattelette siitä, että voisiko lukemista edistää myös sillä, että ymmärretään niin kuin lukijoiden moninaisuus, että se lukeminen, että sitä on monenlaista, osalla voi olla siihen niin kuin monen tyyppisiä esteitä ja vaikeuksiakin.
1: Totta.
2: Ei sano sen.
1: No siis totta kai, koska just se tavallaan, että jos puhutaan, mä nyt palaan silleen klassikkoesimerkiksi, mutta tuntuu, että se on yläasteella joillakin ollut tosi silleen, no pitää nyt lukea tämä 500-sivuinen klassikko, niin jos sun taitotaso tai kiinnostus ei ole siinä, niin eihän se, että jos sä tuot semmoisen
0: järkälle, joka
1: niin, on silleen, että mieluummin vaikka katsoo telkkari tai jotain, niin eihän se nyt innosta tavallaan lukea, vaan onhan se semmoinen, että mietitään myös niitä erilaisia lukijoita, ketä siellä on, että miten pitkiä ne tekstit on, onko sillä niin kuin, meneekö sillä hirveän pitkä aikaa, että voisiko se olla lyhyempi kirja tai vetävämpi kirja tai niin kuin erilaisia, melkein on ollut se minuutin mittainen ikuisuus, joka on säeromaani, on ollut niin kuin paljon kouluissa. Ja se on, kun se on säeromaani, mutta kumminkin tarinamuoto on, niin senhän lukee niin kuin 2 tunnissa, ehkä hitaampi 4 tunnista. Mutta kumminkin niin kuin selkeästi nopeampi lukuisempi. Niin musta tuntuu, että väliin niin kuin oppilaat on ollut siitäkin vaan innossa, että ne on saanut sen kirjan loppuun. Ja se ei ole semmoinen, että niillä menee siihen joku ihan valtavasti niitä työtunteja. Niin myös se semmoinen, niin kuin, että tulee niitä onnistumisen tunteita ja niitä semmoisia, niin että okei, mä sain tämän ja tämä oli kiinnostavaa. Että sitten jotenkin just tavallaan niin kuin katsoo sitä ympäröivää siinä. Ja samalla tavalla myös vaikka no ala-asteellakin sitä, että jotkut on, että siellä saattaa olla vielä enemmän eroja, että toiset on niin kuin hitaampia ja toiset nopeampia, niin totta kai sitten niin kuin kirjoja sen mukaan jokaiselle lukijalle, että se tuntuu niin kuin hyvältä.
2: Niinpä, joo, musta tuntuu, että just siinä viime vuoden siinä Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamassa siinä yhteiset lukuhetket-hankkeessa, missä me vietiin oikeasti niin kuin isolla ja niitä kirjoja sinne, ja sitten ne oppilaat sai käydä sieltä niin kuin valitsemassa, että mitä haluaa lukea, niin siellä näki just sen, että siellä on niitä, jotka innostuu heti niistä paksummista kirjoista, jossa on oikeasti paljon tekstiä ja on niin kuin jotenkin imautuu heti siihen mukaan ja haluaisi niin kuin jatkaa sitä lukemista. Ja sitten siellä on saman luokan niitä, jotka on silleen, että hei vitsi, ihanaa, että täällä on kuvakirjoja, ja sitten ne lukee niitä melkein niin kuin montakin siinä sen niin kuin yhden tavallaan lukuhetken aikana, ja on, niin kuin innostuu niistä sitten taas tosi paljon. Ja sitten kans just jotkut sarjakuvat ja sellaiset, mitkä niinku tukee sitä lukemista, niin ne on ollut niinku, että on niinku huomannut sen, että se on ollut tosi ihanaa, että sitten niinku erilaiset lukijat on pystynyt löytämään. Että sehän meillä on kyllä sitten niinku tosi harmillista, että meillä ei ole ollenkaan noita selkokielisiä niinku kirjoja vinkata, että me ei olla löydetty ollenkaan niinku pokkirjailijoilta. Ja se on myös semmoinen asia, minkä mä uskon, että kyllä vaikuttaa siihen, koska sitten tavallaan just, että jos sä tarvisit sitä selkokielistä kirjallisuutta, niin sit siellä ei olekaan välttämättä sellaista, mistä sä löydät ollenkaan itse, siellä ei ole sitä representaatioa, niin sitten se taas saattaa niinku tuntua taas niinku vähän semmoiselta, että se työntää niinku pois sua sit kirjallisuuden ääreltä.
0: Kyllä, hyvä huomio. Mä luin tällaisen TET-harjoittelija Iiris Oinosen mielipidekirjoituksen Etelä-Suomen Sanomista. Hän pohtii siinä lukuinnon lisäämistä ja hän toteaa siellä tällä aika fiksusti, että valittaminen nuorten lukemattomuudesta ei lisää lukuintoa, vaan lukemisen ilon ja nautinnon korostaminen voisivat kyllä lisätä innostusta lukea kirjaa. Tämähän on niin totta, että ikään kuin se, että sä saat sen onnistumisen kokemuksen ja nautintoa ja iloa, eikä pelkästään vaan sitä jotenkin, että nyt kannattaa lukea, koska tiedämme, että se parantaa oppimistulosta, lisää empatiaa ja tuottaa hyvinvointia, vaan että sä saat sen kokemuksellisesti, että se on ihanaa. Sitten kun sen tunteen saa, niin sittenhän se on ihan, että sitä haluaa lisää.
1: Niin. On. Ja kyllä tuolla niinku just ton niinku hankkeen myös, mitä meillä oli viime vuonna, niin sitten se, että niinku näkee sen innon myös niissä nuorissa, kun ne on niinku bongaa siellä vaikka niitä nimiä, jotka on niille tuttuja, tai bongaa sieltä niinku jotenkin tiettyjä tämmöisiä niinku piirteitä, mitä vaikka ystävällä on tai itsellä on tai muuta, niin sitten tavallaan sekin, että mikä into niillä oli silmissä tai on lapsilla muutenkin noissa tapahtumissa, niin tajuu sen, että miten tärkeää se on, että se on, eikä sitten vaan, että se on niinku tosi yksipuolinen, vaikka se kuvasto, mitä kirjoissa on, niin kyllä sekin jo innostaa. Ja kuvakirjojen kanssa totta kai se vielä näkyy vielä vahvemmin, mutta nuorten kirjoissakin on kannet, jotka sitten varmasti niinku voi olla toisille luontaan työtävämpiä ja voi olla niinku taas siellä lähestyttävämpiä.
2: Niinpä. Joo, ja just niin kuin tavallaan kun mekin tullaan sinne luokkaan silleen, että me ollaan luettu nämä kaikki kirjat, nämä oli ihan sikahyviä, niin sitten jotenkin näkee sen, että ne niin kuin, tavallaan oppilaatkin on silleen, että mitä te olette lukenut nämä kaikki? Ja niin kuin jotenkin, että sitten kun me ollaan myös niin innoissamme niistä, niin sitten se into vähän niin kuin tarttuu.
0: Joo.
2: Niin, ja sitten myös on nähnyt just sen, että kun sit siellä on saattanut olla joku niille tuttu kirja, niille tärkeä kirja, niin sitten kun me ollaan oltu siitä silleen, että joo vitsi, se oli munkin mielestä niin hyvä kirja, niin ne on ihan silleen niin kuin silmät syttyy, että joku tavallaan niin kuin aikuinenkin vaikka arvostaa niin kuin heille niin kuin itselle tärkeät kirjaa tai jotain, mistä hän on niin kuin tykännyt.
0: Kyllä. Tämä Iiris Oinonen tässä mielipidekirjoituksessa ehdottaa myös, että kouluihin voisi perustaa lukupiirejä ja mediassakin voisi näkyä enemmän nuoria, jotka lukevat. Mitä ajattelette? Musta tämä on niin kuin aivan nerokas idea. Miksi näin ei ole?
1: No siis varmasti, koska onhan se niin kuin aina niin kuin meilläkin tavallaan se representaatio, että sä näet niitä mustia ruskeita lukijoita ja näet niin kuin kirjoittamassa mustia ruskeita, niin, niin sitten tavallaan onhan sekin semmoinen niin kuin innostus. Niin samahan se on, että jos siellä on niitä nuoria lukee, että jos ne on vaan niin kuin aikuisia, jotka on, no nyt on pakko lukea, niin eihän niin kuin lapset nyt aina lähtee muutenkin vastasuuntaan, mitä aikuiset yli sanoo, niin sitten tavallaan se, että onhan se ihan eri tavalla se innostus tulee sieltä, kun sä näet toiset lukemassa.
0: Niin, että näkyisikin nuoria kirjan kanssa, eikä sillä, että aina, jos on jotain visuaalista kuvastoa, niin nuoret on aina sitten, että siinä on se joku tabletti tai ruutu,
1: niin,
0: joka kertoo, että hei, tämä on nyt se lainausmerkeissä tämän ajan juttu, että laitteella pitää olla.
2: Joo, niinpä. Ja me ollaan niin kuin joitain semmoisia lukupiirejä pidetty just niin kuin lukijoissa vaikka. Niin sitten sielläkin on tavallaan niin kuin tullut semmoista niin kuin palautetta just siitä, että se oli niin kuin kiva jotenkin saada luettua se kirja niin kuin siihen. Että kun oli tavallaan semmoinen tietty paine, että okei, että nyt tästä niin kuin jutellaan sitten, niin sitten haluaa tavallaan lukea sen loppuun. Ja sitten se on saattanut monille olla semmoinen niin kuin ensimmäinen kirja, mistä on oikeasti innostunut. Ja sitten siitä on ollut kiva päästä keskustelemaan. Ja tietysti sit ei niinku voi tietää, että onko se sit niinku jatkunut se lukuharrastus siitä, mutta ainakin sen on niinku nähnyt, että se, semmoinen innostus on niinku syttynyt.
0: Just on innostuksen ikään kuin sytyttäminen ja sen vaaliminen olisi varmaan aika tärkeää, kun sitten on tutkittu myös sitä, että just kuinka se kodin ja koulun vaikutus siihen lukuintoon ja ennen kaikkea myös siihen tapaan lukea muodostuu. Ja tänne tutkija Rie Heikkelä on sanonut, että mitä enemmän kouluissa luetaan, niin on sitten havaittu, että sitä enemmän kirjoihin tartutaan myös myöhemmin elämässä. Joten tässä olisi kanssa aika jotenkin yksinkertaiselta ja toimivalta kuulostava resepti siihen, miten lukuintoa ja lukemista voitaisiin lisätä kouluissa. Että vähän vähemmälle niitä laitteita ja enemmän kirjoja. Mutta ilmeisesti kirjoja kouluissa on aika vähän tällä hetkellä, kun olette kiertänyt.
1: Joo, no se on tullut silleen, että just sanottu, että yli välillä on ollut ihan nolla budjetti, että ei ole ollenkaan, vaikka kouluisina voi ostaa uusia. Niin se on ollut ihana sitten kuulla sitä, niin jättää just tämä kirjapaketti sinne, jossa sitten on sitä vaikka niitä Pokkirojan kirjoittamia teoksia, mutta sitten myös se, että jos siellä ei ole pitkä aikaa, että sitten se vähän niin kuin jää harteille opettajien harteille, että jotkut saattaa itse ostaa niitä kirjoja, mutta sitten se just, että sit se taas niin riippuu siitä, että mikä, onko opettajalla siihen kiinnostusta vai ei, ja näin, että se pitäisi tulla enemmän sieltä niin kuin koulun, tai tavallaan se, että koulu antaisi ne kirjoittaa, jos mahdollisuus ostaa, eikä niin, että se on yhden opettajan harteilla, niin se tulisi niin kuin vahvemmin.
2: Niin, se on aika silleen eriarvoistavaa. Sitten me ollaan just nähty sitä, että joissain kouluissa on niin kuin, tavallaan niin kuin yllättävänkin hyvät silleen kirjastot ja semmoiset, niin kuin, että niitä on niin kuin päivitetty, mutta sitten joissain kouluissa ei niin kuin ole ollenkaan ollut niin kuin pitkään aikaan semmoista kirjabudjettia. Ja sitten se johtaa just siihen, että siellä on jotain semmoisia niin kuin kirpparilta haalittuja kirjoja.
0: Rikkinäisiä.
2: Joo.
0: Sivutipuja.
1: Se on kyllä ihan, kun nämä lapsethan oli välillä jotkut ihan innoissaan, että no, ihan uusia kirjoja. Ja sitten ne katsoi niitä silleen, että näkee tavallaan, että lapsetkin arvostaa sitä. Että ehkä nekin näkee sen, että okei, no nyt tuodaan meille uusia kirjoja, me halutaan lukea, että niihin panostetaan.
0: Niin, ja tämä on tärkeää. Niin kuin, että kyllähän se, että jos sä saat jonkun Risasen kirjan, joka ei pysy edes kasassa, niin onhan se vähän semmoinen, että no okei.
2: Niin, kyllä se antaa niin kuin tietynlaisen viestin.
0: Yeah. Niin, just.
2: Ja sitten just se, että sit sieltä ei välttämättä löydy sitä representaatioa kauheasti. Ja niin kuin, että kyllähän niin kuin noi tavallaan uudet kirjat myös käsittelee semmoisia nykyaikaisia aiheita ja ilmiöitä, jotka sitten saattaa tuntua silleen lähestyttävämmiltä myös.
0: Aivan, kyllä. Tämä nimimerkki KP kokoontui äidinsä kanssa sinne ruususohvalle lampun valoon ja takalämpöön lukemaan kirjoja ja äiti neuloi ja välillä luki ääneen. Näin KP kertoo vuoden 1932 Emäntälehdessä. Ja kun kirja loppuu, meidän on ikävä heitä niin kuin on ikävä todellisia ystäviä. Ja jotkut jäävät lähtemättömästi mielojen sielun pohjaan kätkettynä kalleutena. Tämä on jotenkin niin ihana runollista tämä teksti. Ja jotenkin se, että lukemisessa on läsnä se intiimiys ja läheisyys ja joihinkin kirjailijan kuvittelemiin hahmoihin jotenkin kiintyy. Ja mä jotenkin itse olen sellainen lukija, että aina kun jos kirja on ollut sellainen koskettava ja siinä on ollut itselle jotenkin se tärkeitä hahmoja, niin sitten kun se kirja loppuu, niin se on hirveän haikea hetki. Että jotenkin se tuntuu niin kuin hyvästien jättämiseltä jotenkin jollain tavalla. Niin miten te koette tämän läheisyyden kirjailijaluomien niin kuin hahmojen ja maailmojen ja sitten sen kirjan loppumisen kanssa? Minkälainen kokemus teillä on?
2: Joo, mun mielestä toi oli tosi hyvin sanotettu tuossa. Ja sitten etenkin ehkä, kun on vaikka jotain niin kuin sarjoja, mitä lukee, että ne niin kuin samat hahmot pysyy aika pitkäänkin. Että saattaa niin kuin lukea just sen yhden kirjan ja sitten on niin kuin ihan silleen, että jes, että on vielä lisää luottavaa, että pääsee niin kuin seuraamaan niitä samoja hahmoja. Mutta sitten kun se sarja loppuukin, niin sitten se on taas niin kuin tavallaan tosi iso semmoinen, niin kuin just, niin kuin, että täytyy jättää silleen hyvästit, koska... Jep. Niin kuin niiden hahmojen ja sen maailman kanssa on saattanut olla niin kuin tosi pitkäänkin. Mm-hmm.
1: Ja sitten ehkä myös niin kuin alkaa kuvittelemaan, tai jotenkin musta tuntuu, että se on niin sille, että totta kaihan sä sitä alat kuvittelemaan myös siihen niin kuin kaikkea jatkoa ja millaisia nämä tyypit on. Ja jotenkin sä meet niin, kuin niin sisään siihen. Ja niin kuin sä sanoit, että ne on niin kuin semmoisia ystäviä tai semmoisia niin kuin läheisiä siinä. Mutta sitten on myös kiva, että sit se voi palata niihin myös uudestaan ja taas niin kuin tavallaan uppoutua siihen maailmaan ja niihin hahmoihin ja... Aina niin, silloin tällöin. Niin
2: ja silloin melkein tuleekin semmoinen olo, että ihan kuin tapaisi jonkun vanhan ystävän. Niin. Tai jotenkin semmoinen aika kotoisa olo. Mm-hmm. Mä en ole aikaisemmin siis lukenut uudelleen kirjoja. Niin kuin mä en jotenkin ole vaan tehnyt sitä. Mutta nyt sitten niin ehkä just tämän lukupiirinkin myötä, tai tämän poklukupiirin myötä niin on tavallaan lukenut. Koska sitten just ollaan vaikka haluttu jossain lukupiirissä jutella jostain kirjasta, mikä me ollaan luettu pari vuotta sitten. Niin sitten niin on se, että no hei, mä luen sen nyt uudestaan. Ja sitten se tuntuukin jotenkin tosi niin kotosalta ja jotenkin ihanalta palata siihen niin kuin, maailmaan ja niihin hahmoihin. Ja sitten myös, kun se tarina on tutumpi. Ja niin jotenkin tuntuu, että välillä on niin kuin, myös helpompi sit lukea sellaista, minkä tietää jo vähän niin kuin, pääpiirteittäin.
0: Mm. Ja sitten siellä kiinnittää huomiota taas uusiin asioihin. Jep. Ja sitten jos siinä on mennyt useampi tai pidempi aika, niin itsekin on saattanut jollain tavalla muuttua. Ja sitten kun lukee sitä uudestaan, niin siinä on jotenkin jotain tuttua, mutta sitten sieltä löytyy kuitenkin jotain.
2: Joo, todellakin.
1: Uusia piirteitä niin, kaikkea.
0: Kyllä. Akwaeke Emesi on tämmöinen nigerilaistaustainen kirjailija ja hän on käsitellyt teoksissa muun muassa ulkopuolisuutta sukupuolta ja omaa olemistaan sukupuolettomana obange-henkilolentona. Tämä teos, muistelmateos on sulle Teri Zambrano tosi merkityksellinen, missä hän niinku kertoo ikään kuin tämmöisiä kirjeitä on kirjoittanut, niin kertoisitko siitä teoksesta?
1: No mä oon nyt tässä vähän etukäteen kuunnellut tästä uudestaan, koska siitä on pari vuotta silloin, kun luki, ja silloin se jotenkin kolahti mulla tosi paljon, tai mä tykkäsin siitä teoksesta paljon. Mulla on se, että mä tykkään myös väliin semmoisista muistelmateoksista, tai semmoisista, niin kuin, että pääsee jotenkin vähän sen kirjailijan tavallaan ajatusten sisälle, ja mitä se on niin kuin ajatellut, ja sitten musta tuntuu, että tuossa se paljon sitä niin kuin omaa identiteettiä ja niitä asioita käsitteli, mitkä sitten kolahti itselle, mutta sitten myös se, että mä olin lukenut vähän ennen sit sen Makeaa vettä ja sen esikoisteoksen, niin se myös paljon niinku käsittelee tavallaan sitä vähän niinku kustannusmaailmaa ja miten se lähti. Ja kustannusmaailmaa myös sille Yhdysvalloissa mustana oletetusta tai niinku tavallaan sitä hänet nähtiin niinku sit siellä paljon. Niinku myös naiskirjailija, mikä myös on niinku eri asema, niin sitten tavallaan musta se puoli oli myös tosi kiinnostava siinä, että myös ne omat identiteettiasiat, mutta myös hän on myös nuori kirjailija ja saanut tavallaan tosi paljon näkyvyyttä, niin sitten mua niin kuin kiinnosti tosi paljon niin kuin se tausta ja musta tuntuu, että mulla on paljon, että tavallaan on niin kuin kiinnostavaa päästä sinne kirjailijan niin kuin sinne sisälle ja mä niin kuin, olen tykännyt Emesistä kirjailijana tosi paljon, niin sitten musta tuntuu, että toi myös oli semmoinen, että pääsi näkemään sitä

0: maailmaa, musta se myös avaa hyvin niin kuin keskusteluja just tälleen mustana oletettavasti naisena niin kuin kirjailijan yhdysvaltalaisessa niin kuin, koneistossa, niin sitten se oli niin kuin kiinnostavaa päästä näkemään, että mitä kaikkea siellä on ja miten siellä niin kuin keskustellaan näistä teemoista.
1: Niin, eikö hän jotenkin avaa siinä sitä, että häneltä ikään kuin odotettiin tietynlaista, koska hän oli niin kuin maahanmuuttajataustainen.
0: Ja se on myös paljon sitä, mitä musta tuntuu, että mitä me myös on, että sitten mitä nähdään vaikka, että miten mainostetaan vaikka mustien tai ruskeiden kirjojen kirjoittamia kirjoja, niin sitten se on just aina se, että no tämä nyt käsittelee rasismia tai tämä käsittelee tätä tai tätä. Tai jotenkin niin kuin vaan sitä kärsimystä, vaikka sitten se on ihan semmoinen pieni sivupolku tai ei edes ollenkaan osa sitä tarinaa, mutta heti tavallaan niin kuin helposti tuntuu, että Suomessakin tai niin kuin on semmoinen niin kuin oletus, että okei, nyt koska tämä kirjailija on musta tai ruskea, niin tämän kirjan käsittelee tätä tai niin kuin tavallaan, tai halutaan, että se käsittelee vaan hänen omaa identiteettiaan tai sitä kärsimystä vaikka niin kuin tulla maahanmuuttajana tai rasismia tai jotain. Sitten musta tuntuu, että se niin kuin, tavallaan kuvastaa myös paljon niitä meidän omia ajatuksia, mitä niin kuin meillä on myös, mitä näkee näistä kirjoista, miten niitä mainostetaan ja miten niitä tuodaan esille Suomessa.
1: Mm, niin, että ikään kuin siinä viedään pois ikään kuin se jotenkin se kirjailijuus ja se semmoinen niin kuin oikeus omaan tarinaan, että ulkopuolelta määritellään sitä.
0: Ja sitten, että otettaisiin se vaan tarinana, eikä niin kuin semmoinen, että okei, hei, tämä on nyt kiinnostavaa päästä lukemaan tämä kirja, no mitäköhän mä tykkään, vaan heti on semmoinen niin kuin alkuasetelma, koska tämä kirjailija on.
1: Ja sitten, mikä toistuu sitten niin kuin eri niin kuin henkilöiden kohdalla. Joo. Kati Hiltusen runokokoelmassa Kultaisen leikkauksen läpiteoksessa on, siinä käsitellään myös tätä identiteettiä, parisuhteita ja perheitä ja puhelinriippuvuutta ja ilmastoahdistusta, että siis valtavasti teemoja niin kuin näissä runoissa. Niin Aracelis Corea, tämä teos on sulle merkityksellinen. Miksi?
2: Joo, mä luin tämän viime kesänä. Ja tämä oli mun mielestä ihan täydellistä semmoista niin kuin kesälukemista, että mä just istuin jossain ulkona ja niin kuin pääsin uppoutumaan näihin runoihin. Ja tämä oli semmoinen kirja, missä mä oon niin kuin nyt silleen ehkä viime aikoina niin kuin nähnyt jotenkin itteni ja jotenkin niin kuin kokenut jotain sellaista tunnistamisen tunteita. Ja jotenkin, että kun tässä siis tämä niin kuin nuori puhuja näissä runoissa, niin tutustuu just niin kuin toiseen kotimaahansa ja sitten jotenkin pyörittelee sitä, niin kuin, että millaista on elää niin kuin kahden maan ja kulttuurin välissä. Ja sitten jotenkin ne niin kuin kietoutuu niin jotenkin semmoisella tavalla toisiinsa ne maat ja ne kulttuurit, mikä on niin kuin tosi loogista mun pään sisällä myös. Mutta sitten jotenkin niin kuin, tavallaan niissä runoissa ne menee niin kuin ihan täysin limittäin ja niin kuin jotenkin niitä ei niin kuin täysin niin kuin erota toisistaan. Ja jotenkin mun mielestä niin kuin, siinä oli vaan tosi paljon semmoista tunnistettavaa just niin kuin omasta semmoisesta nuoruudesta, kun on etsinyt niin kuin omaa identiteettiä niin kuin, no suhteessa siihen just siihen niin kuin toiseen kotimaahan, mutta sitten myös just niin kuin sellaista, että millaista on navigoida vaikka just jotain ihmissuhteita ja niin kuin, no just sitten niin kuin näitä jotain, mitä säkin mainitsit, jotain puhelinriippuvuutta ja niin kuin, tavallaan ympäristöön ja luontoon liittyviä asioita, että se oli kyllä semmoinen niin kuin tosi jotenkin kattava.
1: Ja sitten hyvin jotenkin kuvasit sitä, että miten, ja niinhän se on, että monesti maailmoja on aika vaikea se siis olla silleen, että ne saisi jotenkin lohkottua. Siis nehän on kaikki läsnä siis siinä kaikessa elämässä. Mainitsit tuon, että koit siinä semmoista tunnistamisen kokemusta ja semmoista jotenkin jaettua semmoista kokemuksellista tietoa, että okei, joku toinenkin on kokenut tällaista ja siitä saa itselle ajattelun aineksia, niin minkälainen merkitys sillä tunnistamisen kokemuksella on? Että voi löytää niin kuin sieltä kirjasta sellaisia ihmisiä ja tilanteita, joissa, että hei, että tämä onkin, niin kuin, joku muukin on kokenut tämmöistä.
2: Onhan se on niin kuin tosi tärkeää ja tosi merkityksellistä ja etenkin ehkä koska just silleen oman semmoisen lapsuuden ja nuoruuden, niin niitä niin kuin tunnistamisen kokemuksia on joutunut niin kuin oikeasti niin kuin kaivaa silleen kaksin käsin. Ja totta kai, niin kuin, että vaikka ei olekaan niin kuin vaikka mustia ja ruskeita hahmoja, niin ainahan niistä kirjoista niin kuin voi silti löytää niin kuin tunnistettavia asioita. Mutta ehkä nyt etenkin, kun tavallaan löytää sit myös niitä aspekteja, mitä ei ole löytynyt aikaisemmin niin kuin kirjallisuudesta, niin se tuntuu niin kuin tosi, jotenkin tosi voimakkaalta, tosi merkitykselliseltä.
0: Ja sitten musta tuntuu, että no musta mekin luetaan tosi paljon siis nuorten kirjoja myös, niin sit sitä kautta on tullut ehkä semmoista vähän semmoista, että menee siihen omaan nuoruusvuosiin ja semmoista vähän semmoista healing, niin kuin, että mikä se nyt?
1: Parantavaa, niin, hoitavaa.
0: Niin semmoista parantavaa sille, että tämä olisi se, mitä olisi ollut ihana lukea itse silloin nuorena. Ja niin kuin tällaisia kirjoja olisi niin kuin kaivannut siellä. Niin kuin, että totta kai just sitä, mitä sanoit, että löytyi samastuispintaa sit muista asioista, että oli samoja harrastuksia tai eri. Mutta että toi on niin kuin ihan eri tavalla. Sitten se menee niin kuin paljon yli myös sen, että kuvataan vaikka sitä ruskeat ihoa tai hiuksia tai tietynlaisia hiuksia, mutta sitten se on myös paljon semmoisia, mitä me ollaan huomattu kirjan kautta, myös semmoisia kulttuurillisia asioita, jotka niin kuin, ei just vaikka valkoisilta kirjoilta pakolla tuu siitä, tai jotka on niin kuin eri kulttuureista, että on niin kuin ne ulkoiset piirteet, mutta sitten siellä on myös tavallaan ne semmoiset kulttuurilliset piirteet tai tietyt perhesuhdekuviot, jotka sitten on silleen, aah hei, tästäkin mä tunnistan, että musta tuntuu, että niin kuin senkin kautta tavallaan on tullut paljon. Tämän kirjan, niin kuin musta ja ruskean kirjan kautta, mitä ollaan luettu, niin on tullut tavallaan se puoli myös jotenkin ihan eri tavalla niin kuin näkyväksi ja semmoiseksi.
1: Mm. Ja sitten jos ajattelee niin kuin nuoruutta sellaisella niin kuin elämänkaaren niin kuin osana, niin sehän on just sitä, missä kysytään paljon kysymyksiä.
0: Jep.
1: Etsitään vastauksia, haastetaan vallitsevaa tilaa ja mietitään tosi paljon kaikkea. Että sehän on jotenkin semmoinen, että sitten jos kirjoista löytyy ehkä semmoista niin kuin jotain samantyyppistä pohdintaa, niin kyllähän se varmasti on semmoinen, että ja kaikilla ehkä myös jotenkin, mä en muista kuka sitä on pohtinut, että ikään kuin ihmisessä, olisiko halu Eeva Kilpi tai joku, että ihmisessä on ikään kuin ne kaikki iät läsnä aina jotenkin, ja se semmoinen kerrostuneisuus, että sen takia voisi ajatella, että ihan aikuisillekin tai minkä ikäiselle tahansa, niin voisi ehkä olla hyvä välillä lukea jotain nuorten kirjoja, mitä ajattelette?
2: Ehdottomasti. Me ollaan tykätty ihan tosi paljon niin kuin nuorten kirjoista itse, että totta kai me halutaan niin kuin pystyä tarjoamaan just niin kuin nuorille ja kaiken ikäisille tavallaan kirjavinkkejä, niin senkin takia me niin kuin halutaan lukea niitä, mutta kyllä me ollaan niin kuin myös vaan tykätty ihan hirveästi itse lukea niitä nuorten kirjoja ja just, että niissä käsitellään usein tosi kiinnostavia teemoja ja niitä niin kuin just tunnistaa, että niin kuin osa siis tietysti resonoi ihan niin kuin tämän nykyhetkenkin sille niin kuin omaan elämäntilanteeseen nyt, mutta sitten myös just niitä tunnistaa sieltä niin kuin menneisyydestä. Mm-hmm. Ja niitähän on tosi kiinnostava niin kuin käydä läpi edelleen.
0: Ja sitten se, mitä me ollaan myös huomattu, mikä osittain on myös surullista, mutta on se, että nuorten kirjoista ehkä tietty rankkuus puuttuu. Että aikuisten kirjoista tuntuu, että sitten saattaa tosi usein olla jonkunnäköisiä, no siis niin kuin tosi rankkoikin, tai siis jotenkin semmoiset, että aina on jotain raiskausta tai on jotain teemoja, ja tällaiset tietyt niin kuin teemat taas puuttuu nuorten kirjoista, joten silleen, että se on semmoinen, että sä tiedät vähän jo etukäteen, että ok, että vaikka täällä voidaan käsitellä myös niin kuin vaikeitakin asioita, täällä voidaan käsitellä myös isoja asioita näissä nuorten kirjoista, mutta se ei niin kuin ehkä mene tietylle nivelle, missä helposti aikuisten kirjoissa saataan mennä tosi semmoiseen surulliseen ja tosi sellaiseen melankoliseen, niin musta tuntuu, että sekin on semmoinen tietty turvasatama, että jos on se, että okei, nyt mä haluan lukea tietyllä tavalla kevyempää, että vaikka ne aiheetkin voi olla oikeasti tosi niin kuin vaihtelevia, mutta että haluan niin kuin lukea tietyllä tavalla turvallista, että tämä nyt et tietää, että ei mene, koska aikuisten kirjoissa niin kuin sit musta tuntuu, että ei aina tiedä sitä, ja sitten se saattaakin mennä tosi tavallaan syvälle jossain ajatuksissa ja näin.
1: Mm, toi on kyllä hyvä huomio, sitten varsinkin ajatellaan, että minkälaista aikaa me ollaan jo jonkin aikaa eletty niin kuin kaikenlaisten niin kuin, että monien kriisien ja sellaisten niin kuin ratkaisemattomien kriisien, jotka ikään kuin on taustakohinana koko ajan läsnä, niin sitten että välttämättä haluaako sitten sen lisäksi ikään kuin uppoutua kirjassa sitten vielä jotenkin semmoiseen samanlaiseen, vai ehkä se on myös ehkä halua semmoiseen pieneen todellisuuspakoon, jossa sitten niin kuin, että ehkä jotain muuta sen kaiken kauheuden, mitä tapahtuu niin kuin siinä emäntälehden jutussakin jotenkin, että siellä se maailma on jossain pauhaa, mutta sitten voi ikään kuin rajata, että nyt on se hetki, kun uppoutuu johonkin turvalliseen, kivaan tarinaan, joka ei tarkoita sitä, että sehän voi olla yhtä aikaa syvällinen.
0: On sitä just, että ei se niinku poissulje tavallaan.
1: Niin, se ei poissulje sitä lainkaan. Tänne tutkija Riia Heikkilä sanoi, että meidän tulisi ajatella lukemista yhteisenä resurssina, eikä niinkään varsinaisena kulttuuripääoman osana. Ja ehkä aiemmin ehkä lukemiseen on jotenkin liittynyt myös tämä tämmöinen niin kuin kulttuuripääoman käsite hyvin vahvasti. Ja se voi myös osana olla semmoinen, mikä työntää pois sieltä lukemisen piiristä. Ja Riia puhuu sitä, että lukeminen on niin kuin keskeinen taito arjessa, ja totta kai se liittyy myös ihan kansalaiseksi kasvamiseen ja toimijuuteen yhteiskunnassa. Niin mitä te ajattelette tästä?
2: Joo, no siis onhan, tai mun mielestä se on just aika huolestuttavaa, että se lukutaidon taso on niin kuin heikentynyt, koska kyllähän se vaikuttaa just tosi paljon siihen, että miten sä pystyt osallistumaan niin kuin, yhteiskunnassa ja sun arjessa, ja kuitenkin niin paljon informaatiota tulee niin kuin, kirjoitettuna Ja sitten tietysti ihan vielä se, että jos niin kun, tavallaan kaunokirjallisuudessakin se, että niin, kun niin monet näkökulmat niin kun, jää, jos ei, tai niin kun, että lukeminen on niin kun helppo keino niin kun päästä myös näkemään niin kun erilaisia maailmoja, erilaisia tilanteita ja erilaisten ihmisten pääsisään ja niin kun myös ehkä semmoinen mahdollisuus niin kun kuvitella vaikka erilaisia tulevaisuuksia ja erilaisia mahdollisuuksia.
0: Joo.
1: Niin, ja kyllähän se, mä ajattelen kanssa, että jotenkin se lukupiirit ja teidänkin nämä lukupiirit, niin että miten siellä ikään kuin kirjojen kautta ja sitten myös yhdessä kokoontumalla mahdollistuu se jotenkin se kuulumisen kokemus ja mitä tuossa aiemmin sanoitte, että se aina rakentuu vähän niiden ihmisten silloin, kun se on sillä, että tuleekin tuntemattomia ihmisiä ensimmäistä kertaa, että ikään kuin pyritään luomaan siihen se semmoinen, niin kuin, että pääset mukaan, on, ei ole niin kuin, että on tavallaan se lempeä paine, mutta ei semmoinen liian, että tekee mieli juosta karkuun tyyppinen, niin onhan se tosi tärkeää, että pääsee sitten kirjojen ja piiriin.
0: Mekin aina meidän lukupiirissä painotaan paljon sitä, että aina on tervetullut tulee sinne keskustelemaan kirjasta, vaikka ei ole lukenut loppuun. Että jotenkin myös tavallaan se, että sit poistuu se paine, että nyt niin kun, että se on myös hienoa, että hei, että sä oot niin kun, on se kiinnostus, haluaa päästä lukemaan, mutta jos ei ole niin kun ehtinyt siinä ajassa nyt jostain syystä, muita syitä, niin ehtinyt lukea sitä kirjaa loppuun, niin sekään ei pois sulle sitä, että nyt sä et voi tulla keskustelemaan siitä kirjasta, koska sitten sekin tuntuu semmoiselta, että tai että tavallaan niin kuin hyväksytään se, että aina ei ehdi, aina ei pysty, mutta että olet tervetullut tulee ja musta tuntuu, että sekin on, että paljon ihmiset tulee ja silti ne saa sitten irti ja monesti ihmisillä tulee myös semmoinen, että ahaa, tämä oli näin hyvä kirja, että jos me keskustellaan siitä, niin sitten on se, että no, nyt mä haluan lukea tämän loppuun. Tai että jotenkin semmoinen myös semmoinen, ei semmoista, niin että ei tarvitse olla semmoista täydellisyyden niin kuin haku, vaan että voi niin kuin, välillä voi lukea vähän vähemmän, välillä vähän enemmän ja voi lukea niin kuin, just niin kuin sen oman tavallaan toimii mukaan, mutta ei tarvitse soimaa sitä, että no nyt mä en ole lukenut kuukauteen yhtään kirjaa, niin nyt mä en. Tämä on nyt ihan huono juttu, vaan että jotenkin niin kuin antaa myös anteeksi sitä, että aina ei jaksa.
1: Ja siis tämä, että lukemistaan pidetään edelleen niin kuin jotenkin arvostettavana harrastuksena, mutta sitten aika monet jotenkin just kanssa soimaa itseään, että ihmiset vaikka on tykännyt lukea, niin sitten siihen on tullut katkoksia ja sitten on vaan se, että no voi nyt en ole saanut luettua ja voi hirveätä ja tällaista, joka ei myöskään kyllä eikä motivoi, se vaan syyllistää, mutta se, että jotenkin se, että saa sen ilon ja imun ja ehkä myös sen, että sitten jos on joku kirja joskus, joka ei jotenkin puhuttele, että se olisi ihan ok sitten jättää kesken. Että mä oon itse ainakin joskus jotenkin, että jos mä aloitin jonkun kirjan, niin sitten mä olin ylisäntillinen sen kanssa, että nyt mä aloitin tämän, tämä pitää lukea loppuun, vaikka olisi silleen, että ei kiinnosta yhtään. Että sekin, että vaihtaa sen sitten johonkin toiseen.
0: Jep.
2: Joo, niinpä.
1: Että kannustatte myös siihen.
2: Ehdottomasti. Joo. Mä oon siis tosi herkkä jättää kirjoja kesken. Ja, mulla on ehkä
1: ja silti luet paljon.
2: Silti luen paljon. Ja siis ehkä just nimenomaan sen takia luen paljon. Et koska musta tuntuu, että mulla on ollut myös sellaisia hetkiä, että mulla on ollut joku kirja, joka ei ihan täysin vedä. Mä en ihan pääse siihen sisään. Ja sit mä niinku sinnittelen sen kanssa tosi pitkään. Ja se on niinku, sit mä jotenkin oon vaan ajatellut, että mä niinku tuhlaan vähän niinku mun aikaani, koska niitä kirjoja on niin paljon. Mä en ehdi kuitenkaan niinku lukea mun elinaikana kaikkea. Ees kaikkea, mitä mä haluaisin. Ja sitten niitä kirjoja on niin paljon erilaisia, että jos tämä yksi kirja nyt ei vedä, niin ihan varmasti löytyy semmoinen, mikä sitten oikeasti vetää. Niin sitten jotenkin sen takia musta tuntuu, että mä niinku helposti en halua tuhlata mun aikaa sitten sellaisiin kirjoihin, jotka ei just niin nappaa.
0: Ja mä en ole aikaisemmin niin paljon tehnyt tota, mutta on oppinut pikkuhiljaa sitä, että jättää niinku vähän herkemmin just pois. Tai sitten jos tuntuu, että se on semmoinen, että haluaa, niin voi palata vaikka kahden vuoden päästä uudestaan. Et väliin musta tuntuu, että myös on tilanteita, milloin ei vaan niinku joku tietynlainen kirja nappaa siinä hetkessä. Ei se tarkoita, että se olisi jotenkin huono tai mitään, mutta vaan niinku siinä hetkessä ei tunnu hyvältä. Niin.
1: Onko teillä antaa jotain vinkkejä siihen, että kun se lukeminen on sellaista, että sitten kun se rytmi pysyy jotenkin yllä, niin se ikään kuin ruokkii itseään, siitä ei halua luopua ja pyrkii lukemaan ainakin jonkun verran niin kuin päivittäin tai viikoittain tai sitten pidempiä hetkiä sitten sopivassa saumassa, mutta että jos on ollut sellaista vähän jotenkin taukoa lukemisessa tai ei haluaisi ylipäätään lisätä lukemista, niin te olette nyt tämän niin kuin lukuinnon asiantuntijoita, niin mitkä on sellaisia vinkkejä, että millä tavalla lähteä liikkeelle, jos on se fiilis, että haluaisin lukea enemmän, mutta jotenkin se ei vaan konkretisoidu siellä arjessa.
0: No mekin ollaan kerätty näitä pikkuhiljaa myös se, että itse mietitty, mutta sitten myös niinku, ollaan oltu puhua jossain kyselty, että onko ihmisillä antaa, niin meillä on niin kuin jonkun verran, mutta sitten mä mietin tuossa aikaisemmin myös se, että onhan parempi niin kuin yksi luettu kirja vuodessa kuin nolla, että ei nyt tarvitse laittaa tavoitet aina sinne valtavan määrään, mutta ehkä meillä on niin kuin paljon, mitä on ollut semmoisia, että koittaa vaikka 10 sivua päivässä tai 2 minuuttia päivässä, ja yleensä kun sä pääset siihen imuun sitten sen kirjan kanssa, niin sittenhän sä lähdet lukee helposti enempi. Ja sitten on myös se, että jos tuntuu, että se lukeminen on vaikea, niin yksi, mikä me ollaan saatu niin tosi hyvä vinkki, on se, että samalla niin kuuntelee äänikirjaa ja lukee. Että jos tuntuu, että on vaikka vaikea keskittyä tai alkaa niin ajatukset harhailee, niin se, että se tulee sieltä niin kuunneltavana ja saman luet, niin se tekee sen, että sun on niin pakko keskittyä siihen enempi. Niin, niin se on ollut musta tosi hyvä semmoinen vinkki, mikä niin varmasti voi olla niin hyvä, koska tässä maailmassa tuntuu, että koko ajan niin on menossa seuraavaan askareeseen, niin sitten se ehkä on semmoinen rauhoittava. Ja sitten se, että lukee yhdessä. Mm. Et mun mielestä noin meidän lukuhetket on se, että päästään yhdessä muiden kanssa lukemaan, niin se on niinku ihan eri taimalla se, että se on niinku jonkunlainen semmoinen sosiaalinen tilanne, eikä se, että nyt luetaan yksin jossain turkasivassa, vaan että semmoista niinku yhteistä.
2: Mm. Joo, ja sitten jotkut on just puhunut siitä, että on tärkeää, että on vaikka hyvät lukueväät, että on niinku jotkut kunnan herkut, jotka sitten niinku motivoi, tai että on niinku mahdollisimman mukava paikka tai jotain tällaisia. Ja sitten tietysti ihan se, että, niinku, että mitä alkaa lukea. Yep. Että sitten voi niinku esimerkiksi aloittaa vaikka just niinku jostain sarjakuvasta tai vaikka lastenkirjasta tai nuorten kirjasta tai niinku jotenkin, että et sitten jotenkin pääsee vaan siihen niinku kirjaan kiinni.
1: Kun me luetaan kirjaa, niin sen maailma ja henkilöt ja tunnelmat saattaa sitten läikkyä sinne meidän arkeen. Ja silloinkin, kun me pidetään taukoa lukemisesta kaikkien muiden velvollisuuksien siivoamisen, ruoanlaiton, mitä näitä nyt on, niin lukutauon aikana voi muodostua Kalle Puolkan mukaan tämmöinen atmosfääri, jonka kautta me koetaan arki ja maailma. Ja tätä voi kutsua niin kuin Puolkan mukaan myös tämmöiseksi kokemukselliseksi hännäksi, joka on mun mielestä aivan viehättävä ilmaisu. Eli se jättää jälkiä lukijan arkeen. Ja mulla tuli tästä sellainen mieleyhtymä, se on vähän sama kuin, jos sä kuuntelet musiikkia ja sä meet jossain tai jossain tekemisen ohella, niin se kuljettaa sua samalla vähän johonkin, vaikka sä oot siinä sun arjessa. Niin mitä te ajattelette tästä? Onko teillä millaisia kokemuksia atmosfääristä ja tämmöisistä jäljistä, mitkä ikään kuin kirjasta kaikuu jotain?
2: Mun mielestä se kertoo niin kuin tosi hyvästä kirjasta, jos siitä jää. Niin kuin just, että se jää pyöriin mielessä niin kuin vaikka lukukertojenkin välissä silloin, kun se tarina on vielä kesken. Ja sitten just niin kuin jälkeen, että ei mun mielestä niin kuin ihan kaikki kirjat sitä edes jätä. Ei. Ja ehkä siinä on myös, että sit se on koskettanut jotain niin kuin just henkilökohtaisesti niin kuin minussa myös, jos se niin kuin just jää silleen pyörimään mieleen. Ja jotenkin mun mielestä se, tai niin kuin, että mä näen kans niin jotenkin visuaalisesti kaikki ne maailmat, niin sit se on jotenkin hauska, että mun päässä on vaan hirveän niin kuin hirveä määrä kaikki semmoisia maailmoja ja paikkoja, niin kuin semmoisia siis tosi vahvoja mielikuvia, ihan kuin mä olisin ollut siellä oikeasti, niin sitten niin kuin, että semmoiset mulla jää ainakin niin kuin helposti.
0: Mutta sitten se on mun mielestä myös ihanaa, että joskus tulee esimerkiksi joku kirja, minkä sä oot lukenut vaikka aikoi sitten, niin sitten tulee yhtäkkiä sellainen, että sä ootkin jossain tilanteessa, sitten sulla yhtäkkiä palautuu siihen kirjaan se fiilis, että se niinku tulee semmoinen fläsäri siihen, että tämä tilanne on niinku ihan sama kuin siellä kirjassa tai joku henkilö tai joku muu.
1: POK-lukupiirin vetäjät Araselis Korea ja Teri Zambrano, millaisia tulevaisuuksia lukemisen kautta voi avautua?
0: No mitä me paljon puhutaan myös se, että en tiedä, että onko se suoraan tulevaisuus, mutta tavallaan se, että meidän kautta se, että just kun siellä on niitä POK-hahmoja, paljon kirjoissa on niitä kirjailijoita, niin ehkä se, että näkee itsensä niin kuin oikeasti erilaisiin toimijoihin tai erilaisissa rooleissa ja muissa, niin se voi niin kuin nuorelle tuoda semmoista mahdollisuutta tai aikuisellekin sitä semmoista, että hei, että okei, mä pystyn tähän ja mä voin nähdä, tai ihan vaan se, että sä näet sen kirjailijankin, että tämä on niin kuin mun näköinen, että mä niin kuin pystyn tähän, niin musta tuntuu, että sellaista tavallaan semmoista niin kuin tiettyä rohkeutta tulevaisuuteen ja semmoista voimaa niin kuin siihen.
2: Niin, ja just niin kuin mä sanoin sitä, että mulla on niitä paikkoja ja maailmoja mun mielessä, niin tavallaan ne kirjat rakentaa myös sitä mun todellisuutta, miten mä näen maailman, sitä maailmankuvaa, niin sitten jotenkin se, että silloin kun mä luin vaan niitä kirjoja, missä on vaan valkoisia hahmoja, niin se mun maailma oli myös tosi yksulotteinen, ja sitten jotenkin se on nyt niin kuin avautunut myös sitä kautta, että on oikeasti ollut myös niitä mustia ja ruskeita hahmoja.
1: Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kaikki mitä kaipasimme on simpappelaisen Blessing Musaririn ensimmäinen suomennettu teos. Suomentaja on Helene Putsov. Blessing Musariri on julkaissut lasten ja nuorten kirjoja, nykyromaaneja ja novelleja. Ja tämä Kaikki mitä kaipasimme teos on kuin mosaikki, jossa pienet tarinat, havainnot, tunteet ja kokemukset punoutuu yhdeksi kokonaisuudeksi ja lukija tulee todellakin yllätetyksi siellä loppupuolella, mikä on aina jotenkin ihastuttavaa. Mati on 14-vuotias Englannissa asuva tyttö, joka menettää äitinsä ja maailma ja oma itse tuntuu ihan toiselta ilman äitiä. Ja surun keskellä Matin seuraan heittäytyy semmoinen metikaajas henkiopas, jolle Mati kertoo pohdintojaan. Ja yksi koskettavimmista hetkistä teoksessa on tämä. Jos löytäisimme tiemme välitilaan, jonne voisimme jäädä, siellä ei olisi yötä eikä päivää. Valinnan voisi tehdä joka hetki ja jättää sen myös tekemättä. Olisi vain hämärän helossa ikuisesti, pohtii Mati. Henki kuuntelee ja vastaa, loppua ei

0: uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.
1: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
1: Fagerud, kuulet sä?
2: Pekka.
1: Musta tuntuu, että mä tajun nyt kaiken.
2: Minkä kaiken?
1: Mä tiedän, kuka sen teki. Meillä on nyt yksi uusi epäilty.
2: Kuka?
1: Stefan.
2: Kuka hän on?
1: Sama mies, joka kolkkas mut. Mä tein hänestä pidätyksen eilen.
2: Eli hän on nyt asemalla?
1: Ei, se on sidottuna yhdessä ulkovajassa.
2: Mitä?
1: Mä käyn hakemassa sen tänään asemalle.
2: Sä joudut vastuuseen tosta sun toiminnasta. Sä oot ylittänyt nyt ihan viimeisen rajan.
1: Anna, mä ratkaisen tän. Tässä on isoja asioita nyt.
3: Joo.
1: Voitko näyttää mulle ne Mikaelin ruumista otetut kuvat?
3: Pekka, mä en näytä sulle enää yhtään mitään. Mä en halua olla millään tavalla liitoksissa sun tutkintaan.
1: Tää on ihan helvetin tärkeetä. Mikael löytyi jonkun luodon rantakivikosta. Muistaaks mä oikein?
3: Mä en voi puhua tästä.
1: Sä näytit niitä jo kertaalleen mulle. Samalla kun sä kuulostelit mua. Sä voit ihan hyvin näyttää niitä uudelleen.
3: Siinä. Ja tämän jälkeen jätät mut rauhaa.
1: Just tää paikka.
3: Mut en mä oo sanonut sulle sanakaan siitä, mistä Mikael löydettiin.
1: Ei tarvii sanoakaan. Tää kuva kertoo kaiken.
3: Siis tiedät, missä tää paikka on?
1: Mä tuun sieltä just. Toi valkoinen kivikasa, toi kummeli, tossa ruumiin vieressä merkkaa aika tarkan paikan yhdelle tietylle luodolle. Mites rikospaikkatutkinta?
3: Tehty.
1: Ruumissa siirretty luodon rantaan soutuvenellä. Eiks vaan?
3: Edelleen. Mä en voi puhua tästä sun kanssa.
4: Ai, sä muistat mut vielä.
1: Sä oot mun mies koko ajan. Etkä sä nukkunut vielä.
4: Tuu sisään. Mitä sä haluat?
1: Mä haluun vielä kerran kuulla sen menkijän nauhan.
4: Mitä siitä?
1: Mä haluun tietää, kuinka kauan se menkijä ajaa sieltä satamasta siihen ovikoodille.
4: Okei. Okay. Eli jostain tästä. Ja nyt mä kuulen sataman äänet.
1: Ota. Mä otan aikakoodin ylös. Ja nyt jos sä kelaat siihen ovikoodin näpyttelyyn. Tossa joo. Kelaa taaksepäin, siihen kun mönkkäri pysähtyy. Ja aika on 28.37, eli satamakohdasta noin minuutin ajo johonkin suuntaan.
4: Suuntia ei ole kovin montaa.
1: Mönkijä ajaa noin 40 kilometriä tunnissa, mikä tarkoittaa, että ovikoodi on 800 metrin päässä satamasta. Sopiiko sulle, että mä avaan sun koneella karttasovelluksen?
4: Toki.
1: 800 metrin raja kulkee suunnilleen tossa. Joo. Kiitos.
4: Nytkö sä jo lähet?
1: Joo.
4: Mulla on ollut ikävä sua.
1: Niin kuin mä sanoin, mä mietin sua koko ajan. Fyrmestar Grand 3. Ei ole.

0: Sjöburgatan 12A. Ei, Kapteensvägen 7, Bertta. Ei ole tämä. Norra Esplanadgatan 11. Totta kai se on tää. Jatketaan Andrei Kovalev kuulustelusessio numero 2. Palataan siihen Linnin murran jälkeiseen hetkeen. Sun tarinan mukaan sä karkaat konsulaatista, eikö vain? Ja piilottelet, kunnes peli laskeutuu. Miksi sä et ilmoittanut poliisille?
1: Mä en voi voittaa millään tavalla.
0: Mitä sä tarkoitat?
1: Eikö sä oikeesti ymmärrä jo? Mä halusin vaan pois. Siitä oli kyse koko ajan.
0: Sä et vastannut mun kysymykseen.
1: Mä luulin, että murhaaja olisi tuodut paikalle.
0: Ja sä olisit kostanut vai?
1: Niin.
0: Ajattelit sä, että joku konsulaatista olisi tappanut Lini?
1: Mä en tiedä. Joka tapauksessa ne yritti tappaa mut. Mun pitäisi olla kuollut, eikä Linnen. Se kuoli mun takia.
0: Hmm. Onko sulla syyllinen olo?
1: Mut se ihan idiootti. Sä et oo tainnut menettää ikinä ketään.
0: Kuka yritti tappaa sut, Andrei?
1: Kasvottomat.
0: Ja mitä ne haluu?
1: Hyvä kysymys.
0: Ne haluu poistaa jotain, mitä sä tiedät. Sillä tavalla tää toimii. Ja mua kiinnostaa tietää, mitä sä tiedät.
1: Mä en voi puhua. Ja sä tiedät sen.
0: Tää nyt ei ihan lähde liikkeelle tänään.
1: Mä en tappanut Linnia. Senhän sä haluat tietää. Kerro mulle, että mikä olisi ajanut mut tekemään tällaisen kuningasidean, että viimeisenä konsulaatin työntekijänä me olisin ilmeisesti myrkyttänyt. Siltä se ainakin näytti myrkyttänyt mulle rakkaan ihmisen ja jättänyt teille löydettäväksi. Se olisi idioottimaista.
0: Mä oon miettinyt sitä tosi paljon.
1: Mihin sä oot päätynyt?
0: Että sä et tappanut Linnia.
1: Mä en tappanut Linnia. Hmm.
0: Meillä on oikeastaan tekijä ja vangittu.
1: Mitä vittua tää sitten on?
0: Me tiedetään, kuka murhas Linnia.
1: Kuka?
0: No, se ei varsinaisesti liity suun.
1: Ai, se ei kuulu mulle, että mut yritettiin tappaa.
0: Okei. Okay. Me paistetaan sut meneen. Mä kutsun mun kollegan ja sä voit sit lähteä.
1: Mitä?
0: No kun ei tästä näköjään tuu mitään.
2: Viitte!
1: Pekka. Hmm? Mä kuolen tonne ulos.
3: Mitä?
0: Niin, anteeksi. Voisitko tuoda mulle lasin vettä?
3: Totta kai.
0: Kuka sut tappaa?
1: Ne, jotka tappoi Linnin.
0: Ne.
1: Niin.
0: Keitä ne on?
1: Kasvottomat. Minä en tiedä.
3: Vettä, ole hyvä.
0: Kiitos. Hyvä. Mä en tykkää siitä, miltä hanavesi maistuu täällä.
1: Kun ei ole kalaa, kelpaa rapukin.
0: Mitä?
1: Ei, se on vaan sellainen sanonta. Sitä käytetään Venäjällä paljon.
0: Anteeksi, voit sä toistaa tää?
1: Jos ei ole kalaa, kelpaa myös rapu. Mitä siitä?
0: Ei mitään. Mut tosiaan, sä selvisit hengissä. Paljon kiinnostavampi kysymys on se, että miksi? Miksi sut yritettiin tappaa? Davy Crockett.
1: Ai, me lähdetään siihen taas.
0: Eikö mä oon miettinyt tätä tosi paljon? Että miten Davy Crockett liittyy tähän?
1: Sähän oot käyttänyt aikaa hyvin.
0: Eikö mä tiedän jo, mitä on tapahtunut. Mä näen nyt koko sen ison kuva.
1: Anna tulla.
0: Te olitte Linin kanssa rakastavaisia. Tulitte Ahvenanmaalle, luulitte olevana turvassa. Sua sana kuunneltiin jo aiemmin puolimen kautta. Ruoka myrkytettiin ja sun sijasta Lin kuoli. Sä pelästyit ja pakenit paikalta. Ja syy siihen, miksi sua sala kuunneltiin, liittyy siihen, että sä tiedät jotain. Tai paremminkin, sä oot tehnyt jotain. Jotain, mitä sä et kerro. Sitten sua rupes kaduttamaan ja aloit haaveilee vapaudesta ja karkaamisesta ja siksi sut yritettiin hiljentää. Sen takia sä et halua nytkään pois täältä. Sä et oo turvassa tuolla.
1: Kiinnostava teoria.
0: Kerro mulle, Andrei. Mitä sä veit konsulaatin pihaan mönkijällä?
1: Tarvin tauon.
0: Okei. Aamulla jatketaan.
2: Tässä olut.
3: Vanhat konnat täällä taas.
0: Kato, sä pääsit putkasta ulos.
3: Sisään ja ulos, sitähän se elämän suuri spiraali muodostuu.
0: No. Mua vaivaa yksi juttu. Siitä mun naisystävästä, tai tästä Astridista. Se vietti täällä aikaa muidenkin miesten kanssa.
3: Mitäpä sitä moralisoimaan?
0: En mä sitä. Odotas, mä näytän sulle ihan jutun. Onko se tää mies?
3: Kuka tämä?
0: Ei, tää on yksi tyyppi, jonka mä pidätin tänään.
3: Ei se nyt noin komea ollut, älä huoli. Okay. Se oli se Kissalan poika.
0: Kuka?
3: Se surusilmäinen poliisi.
0: Sillä oli tosiaan surulliset silmät.
3: Kyllä niissä valhe paistoi.
0: Mikaeli muistaa.
3: Hyvä mies. No hei, kaveri. Miksi noin alapäin? Me kaikki kuollaan kyllä, ei sitä kannata murehtia. Sun vuoro tulee vielä, älä huoli.
0: No, työn huoli.
3: No, jos joku on varmaa, niin se, että naiset ja laivat, ne menee, ne tulee. Ja että kukaan ei ole vapaa. Paitsi jänikset, jotka asuu Ahvenanmaan. Saasimmat tarjota Jägermeisterin.
0: Toki.
3: Pari jäkkuu vasukuun.
2: Noin.
0: Kiitos.
3: Joo. Jos.
0: Kiitos.
3: Pude. No, helpottiko?
0: Vähän.
3: Haluatko sä tietää, miten Maarianhamina syntyi?
0: Ei, sä oot kertonut. Jumalat...
3: Ei, väärin.
0: Mitä?
3: Mä olen kertonut iloisen Ahvenanmaan synnyn. Maarianhamina on ihan eri juttu.
0: Anna tulla. Ja tuoppi vettä.
2: Joo.
3: Okei, oot sä ollut tuossa puistossa?
0: Tää, joka on ihan tässä vieressä.
3: Niin, siellä kaivausten keskellä, sen kaupunkintalon edessä, niin siellä on Maria Aleksandrovnan patsas. Ootko nähnyt?
0: Kyllä.
3: Venäjä lahjoitti sen vuonna 2010. Maria Aleksandrovna oli Maarianhaminan kummitäti. Hänen miehensä perusti tämän kaupungin.
0: Maarianhamina on Venäjän perustama.
3: Joo. Me synnyttiin, kun Suomi oli Venäjän alla. Kaupunki sai kaupunkioikeuden tuolta tsaariin. No, kuka se oli?
2: Riippuu päivästä. Useimmiten Aleksanteri toinen. Ja tuossa lasi vettä.
3: Niin. Aleksanteri toiselta. Ja se sai nimensä hänen vaimonsa mukaan. Maria Aleksandrovna Maarianhamina. Mutta hän ei koskaan käynyt täällä elämässä. Eikö ole aivan absurdia?
0: Aivan.
3: Ei käynyt omassa kaupungissaan.
0: Aivan.
3: Ja se patsas on siinä muistutuksena, että tämä on meidän kaupunki. Jos sä katsot sitä patsasta, niin sillä on vähän sellainen nyrpeä ilme. Ja oikeastaan, Pekka, tämä on nyt parempi, ettei kukaan kuule meitä. Koska meitä kuunnellaan koko ajan, puhelimistakin kuunnellaan. Mä tavallisesti laitan puhelimen pesukoneeseen ja pesukoneen kiinni, kun mä puhun tällaisia juttuja. Mutta mä olen aivan varma, että se patsas on troijalainen hevonen. Sen sisällä on neuvostoliittolainen salkkupommi, se on piilotettu sinne ja sitten se on tuotu tänne Suomeen. Joku päivä räjähtää ja jumalauta, mä toivon, että mä olen silloin kalassa tai kuollut. Mutta sinne teidän poliisiin kannattaa laittaa tutkimukset. Siellä on jotain piilossa, perkele, mä tiedän, se on näin. Ja sitä patsasta tulee aina sellainen olo, että miten se siellä kattelee sillä tavalla nenä vartta pitkin.
0: Kiitos iltasadosta.
3: Sun kannattaa miettiä tätä asiaa.
0: Mä mietin. Öitä!
4: Yhteys Mikaelin ja Astridin välillä oli. Mitä sä, Mikael, tutkit?
5: Anne-Mari, onko liian myöhä?
6: Ei ole.
5: Voitaisko tavata?
6: Joo, voidaan tavata.
5: Mä haluaisin ymmärtää Mikaelia vähän paremmin. Ja olisi vähän kysymyksiä, ja mä luulen, että sulla olisi parhaiten vastauksia.
2: No?
5: Oliko siellä paljon naisia?
2: No, en mä ainoa ollut.
5: Siis ylipäätään. Muitakin kuin maksullisia.
2: Mulle jäi sellainen käsitys, että oli.
5: Jotenkin se on vaikea ymmärtää. Sillä on ihana vaimo.
2: Mikael oli sellainen levoton sielu.
5: Puhuuko se koskaan sulle töistä?
2: Joo. Mä tein sille välillä pikku keikkaakin.
5: Aha. Mitä keikkaa?
2: Mä stalkkasin tiettyjä tyyppejä. Mutta siis ei mitään uhkailua. Mä seurasin, mitä jotkut ihmiset tekee ja raportoin siitä Mikaelille.
5: Aha. Muistatko, mikä oli sun viimeinen keikka?
2: Joo. Mikael pyysi seuraamaan yhtä naista.
5: Aha. Tapahtuiko jotain erityistä?
2: No, se tuli baarista ulos ja se oli siis ihan hirveä säksätys päällä. Se läksytti yhden äijän ihan huolella. Mä muistan, koska musta se oli niin yllättävää. Tää nainen ei vaikuttanut yhtään räyhää ja tyypiltä.
5: Aha. Miltä se mies näytti?
2: Semmoinen perus. Muistaakseni tummat hiukset.
5: Tämä.
2: Mistä sä tiesit?
5: En mä tiennytkään. Sä just kerroit.

0: Huomenta iltaa. Stefan. Herää. Stefan. Herra, meidän pitää mennä.
1: Minne? Minne sä oot oikein?
0: Mennään tänne ojan penkalle. Mene!
2: Pekka, mitä sä teet? Mitä tapahtuu?
0: Tältä piirtein näyttää, kun tutkimus johtaa tuloksiin. Kun kala tarttuu koukkuun.
2: Sä et voi käyttäytyä täällä näin. Asiat leviää heti.
0: Mä toimin mun työnantajan luvalla. Sun ei tarvitse välittää tästä.
2: Me ei olla rikollisia. Me ei toimita näin.
0: Joskus tarkoitus pyytää keinot. Minne mä vietän?
2: Putka 3 on vapaa.
0: Ei suoraan kuulosta ole.
2: Mistä häntä syytetään?
0: Murrasta.
3: Stefan. Sukunimi?
1: Virtanen.
3: Stefan Virtanen. Mitä sä Stefan teet Ahvenanmaalla?
1: Kunhan vietää aikaa.
3: Mitä sä teet työksessä?
1: En mitä.
3: Odotat sä asianajajaa? Haluatko, että homma on semmosen sulle? Kyllä? Ei? Stefan, hei. Mun on vähän vaikea auttaa sua, jos sä et anna mulle mitään. Juo nyt ees. Sulla on varmaan jano. Vai haluatko vessaa? Vähän myöhästähän se toki on, kun sulla ei ole paskat housussa.
4: Hei Astrid.
5: Hei.
4: Huomenta.
5: Tuu sisään.
4: Miten sä voit?
5: Mä nukuin vähän huonosti.
4: Painajaisia. Mä näen niitä koko ajan.
5: Joo. Unissa mä näen selkeästi. Se on jännä. Mä rakastan sitä. Pahimmat on oikeastaan yöt, kun mä en näe unia. Tai muistan niitä. Silloin tää kaikki hereillä olo aika tuntuu pahalta.
4: Mikään muu ei paina sun mieltä?
5: Ei. Ei, miksi sä kysyt?
4: Mä rakastan sua. Oliks liikaa? Mä en voi sille mitään, niin mä tunnen.
5: Ei ollut liikaa. Mä oon vähän sanaton.
4: Mä tarviin sun apua.
5: Minkä kanssa?
4: Kuulusteluja.
5: Minkä kuulustelujen?
4: Meidän epäilyn kanssa. Voisit sä auttaa mua?
5: Mä en oo sit mikään ammattikuulustelija.
4: Mä en oo varma, että puhutaanko mulle totta. Sä voisit auttaa mua sen.
5: Okei. Ai nyt heti.
4: Mm-hmm.
0: Sä voit istua alas tähän.
5: Okei.
0: Noniin. Stefan, Astrid.
5: Hei.
1: Hei.
0: Jos me aloitetaan alusta, mitä sä Stefan teet Ahvenanmaalla?
1: Mä asun täällä.
0: Hyvä Stefan. Sulla on heti paremmin. Mitä sä teet työksessä?
1: Sitä sun tätä.
0: Kerro nyt joku esimerkki.
1: Kaikenlaista. Auttelen siellä sun täällä.
0: Antti hommia.
1: Mm.
0: Sä tiedät, miksi sä oot täällä?
1: Kyllä.
0: Miksi?
1: Te epäilette mua murhasta.
0: Niin. Kenen murhasta?
1: Sitä sä et sanonut.
0: Mä oletan, että sä tiedät.
5: Pitäisikö meidän hakea kahvia hänelle? Jos se auttaisi.
0: Hyvä idea. Mä pyydän jonkun. Haluatko myös?
5: Ei, kiitos.
1: Mä oon syyllinen.
0: Mitä?
1: Mä oon syyllinen. Mä tapoin sen.
0: Kenet?
1: Sen poliisin. Ja laitoin syönnit ja mansikoihin, jotka vietiin konsulaattiin.
0: Okei. Okay. No siinä tapauksessa tämä oli nopea kuulustelu. Astrid, sä voit mennä. Mä vien sut tänne. Tässä heti oven ulkopuolella on penkki. Sä voit istua siinä. Odota siellä. Mä tuun kohta. Kenellä sä teet töitä?
1: En kenellekään. Mä olin yksin tässä.
0: Miksi sä teit nää teot?
1: En mä tiedä.
0: Sä et tiedä, miksi sä oot murhannut kaksi ihmistä.
1: Varmaan päässä pimeni tai jotain.
0: Kai sä tiedät, että sulle tulee tästä pitkä tuomio. Jos sä kerrot, kenelle sä teet töitä, niin sun tuomiota voidaan lyhentää.
1: Mä toimin yksin.

0: Jos mä en tietäisi, että sä oot sokea, mä oisin voinut väittää, että sä näit Stefani.
1: Miten niin?
0: Sun ilme valahti, kun sä astuit huoneeseen.
1: Mä vaan jännitin. Ei sitä ihan joka päivä ole murhaajan kanssa samassa huoneessa.
0: Niin.
1: Ja joskus sitä aistii, vaikka ei näekään.
0: Mitä sä tarkoitat?
1: Tunnelman tai totuuden.
0: Mikä on tässä tapauksessa totuus? Valehteliko Stefan?
1: En mä kuulu mitään sellaista.
0: Eli Stefan on murhaaja?
1: Ei mulle tullut mitään syytä epäillä, että hän olisi valehdellut.
0: Se on jännä, miten sokea sitä välillä on asioiden suhteen. Ei näe sitä, mikä on silmi edessä.
1: Se johtuu siitä, että katsominen ja näkeminen on eri asioita.
0: Totta. Sitä voi katsoa jotakin, jonka merkitystä ei tunnista. Vasta sitten, kun tunnistaa, todella näkee totuuden. Sä voit odottaa tässä. Mä tilan sulle taksi. Kiitos vielä.
2: Tuutko sä illalla käymään?
0: Mä en ole varma. Mä soitan.
3: Meillä on tunnustus.
4: Mitä?
3: No. Se mun paketoima kaveri tunnusti sekä Mikaelin että Linnin murrat.
4: Ehkä me edes ajateltu, että tekijä voisi olla sama.
3: No, elämä välillä yllättää. Mä jatkan nyt Andren kurssille.
4: Miksi? Tai siis, jos meillä on jo tunnustus.
3: Joo, murha on ratkaistu. Mutta tässä mättää vielä joku. Andrei salailee jotain. Onko hänet jo tuotu kuulusteluvanaseen?
4: Siis mikä tässä mättää?
3: Mä oon ihan lähellä ymmärtää tämän kokonaan. Nyt siis meillä on myrkyttäjä paikalla. Idän agentti, Stefan. Mut nyt tää muuttuu mielenkiintoiseksi.
4: No?
3: Mä luulen, että Venäjä on salakuljettanut saarelle jotain. Ehkä jopa strategisen ydinpommi.
4: Mitä?
3: Niin, ehkä jopa salkkupommi. Ja se on haudattu konsulaatin pihaan. Niin, sen takia Andrein haaveillessa lähdöstä ne on päättäneet telottaa oman työntekijänsä, ettei tieto leviä. Mika puolestaan haistanut oikein, että jotain hämärää on tekeillä. Ja se on päässyt tutkimuksessaan pidemmälle. Mut sit se on koputtanut väärää oveen ja se on murrottu.
4: Pekka!
3: Stefan on toiminut jonkun kanssa tai yksin, mutta se on kuitenkin saanut tehtäväantonsa ylhäältä. Ja nyt meidän täytyy mennä mahdollisimman nopeasti kaivamaan konsulaatin pihaa, että me tiedetään, mitä siellä on.
4: Me ehkä tutkitaan sitä hetken aikaa ennen kuin lähdetään kaivuuhommiin sinne konsulaattiin.
3: Säkö et näe tätä logiikkaa?
4: Heti näen, kun tuot mulle todisteet.
3: No, sit mä jatkan tästä.
5: Andrei, sä oot istunut siinä nyt puoli tuntia hiljaa. Mulla ei ole kirmiinkään. Arvaa, mitä mä oon ajatellut viime yönä. Et pian meillä on sellaista tekniikkaa, että mä voin kytkeä anturit sun aivoihin. Ja ne anturit alkaisi suoltaa hologrammina ulos sun ajatuksiin. Et mä näkisin, mitä sun päässä liikkuu.
6: Kuulosta siltä, että susta tulisi varmaan hyvä tietimies.
5: Tai sit sä voisit myös kertoa mulle.
6: Jos sun päähän laittaisi vastaavanlaiset anturit, hologrammit alkaisi suolta hyvä salaliittoteoriamatsko.
5: Mä oon pohtinut. Haluatko sä kuulla, mikä Davy Crockett on?
6: Sä puhut hänestä niin paljon, että te varmaan olette lapsuuden ystäviä.
5: Se on historian pieni ydinase. Yhdysvaltojen kehittämä kylmän sodan aikana. Mutta se ei ollut kovin tehokas, vaan enemmänkin tarkoitettu käytettäväksi granaatin tavoin jälkiväkijoukoissa. Te ette ole tuonne sellaista tänne. Se olisi vaan typerää.
6: Eikun Pekka. Venäjä toi niitä tosi monta tänne. Tää saari. Täynnä niitä.
5: Mut se on nerokas. Nerokas tapa. Nimetä joku isompi ase. Johtaa harhaa. Jos joku kuulee, niin ne yhdistää sen Jenkkien armeija tai NATOon. Se on helvetin hyvä koodinimi.
6: Sulla on vilkas mielikuvitus.
5: Haluatko kuulla lisää?
6: Onhan tää nyt viihdyttävä.
5: Mä luulen, että teidän oma Davy Crockett on haudattuna konsulaatin pihalle. Sano, jos tää ei totta. Auta mua. Silloin mä voin auttaa sua.
6: Pekka, Aika harva asia on totta kaikille.
5: Mä en ole tosta asiasta samaa mieltä.
6: Ei teetänkään ole. Siksi sä oot poliisi.
5: Okei. Lopetetaan nyt tää pellely sitten.
6: Sä näytät siltä, että sä tiedät, miltä tuntuu ottaa turpaan elämältä.
5: Sä et tiedä musta mitään.
6: Ehkä. Mutta aika usein asiat on sitä, miltä ne näyttää.
5: Mut sä puhut koko ajan ihan ristiin.
6: Ai niin, sulle pitää puhua mustavalkoisesti. Oikea ja väärä, hyvä ja paha.
5: Etkö sä enää kommentoi?
6: Sun tarinoita vai?
5: Mitä jos mä sanon, että mun miehet on siellä kaivuuhommissa tällä hetkellä?
6: Pilaatte kauniit istutukset. Mä muutin mun mielen. Sun pitää päästää mut pian vapaksi. Mä en ole syyllinen murhaan.
5: Mitä? Ethän sä eilen halunnut tuonne ulos?
7: Tässä on laatikko turska.
8: Kiitos.
7: Davey.
8: Joo.

0: tässä. Tässä me kuultiin, miten sä hait pommin, ajat sen jostain kauempaa teidän konsulaattiin.
1: Jos täältä löytyisi ydinase, niin Naton joukot olisi 15 minuutin päästä vallottaneet koko saaren. Pekka, ulkona on aika hiljasta.
2: Ei nyt! Mitä?
3: Tuppa käymään.
2: En mä nyt pysty. Kiitos.
3: Fagerud on täällä.
2: Me palataan ihan just tähän. Mitä sä teet tää?
4: Tulin onnittelemaan. Sä oot tehnyt tutkinnassa läpimurron. Syyllinen on löytynyt ja hän on tunnustanut. Hyvää työtä.
2: Kiitos.
4: Mutta noi sun tutkintametodit ei ollut sääntöjen mukaisia. Niistä meidän täytyy jutella vakavasti. Tosta sun vihanhallintaongelmastasi.
2: Joo. Mut meidän täytyy nyt vielä tutkia konsulaatin pihaa.
4: Sä et tutki enää mitään.
2: Hei, ja Andre pitää syyttää sotarikoksesta.
4: Andre päästetään menemään nyt. Ja meidän täytyy siivota kaikki Andreihin liittyvä. Tätä tutkintaa ei koskaan tapahtunut.
2: Mitä?
4: Parempi niin, että ei jouduta epämiellyttävään asemaan missään panttivankitilanteessa. Se olkoon sun viimeinen tehtävä.
2: Ei me voida lopettaa tutkintaa nyt.
4: Pekka, tää on käsky.
1: Minne me ollaan menossa? Hei. Seuraako toi yksi auto meitä? Vastaa mulle. Mulla on oikeus tietää, mihin mua ollaan siirtämässä tai viemässä.
2: Sä näet pian. No niin, Andre. Sä oot vapaa menemään.
1: Miksi?
2: Sua ei enää epäillä mistään.
1: Ja sen takia sä ajat mut Eckeröön satamaan.
2: Ja tässä sulle lippu. Hyvää matkaa.
1: Mä taitan tietää, mitä te teette nyt. Päästätte mut vapaksi, jotta te ette joutuu kansainvälisesti vaikeeseen tilanteeseen. Säkin noudatat vaan käskyä.
2: Totta.
1: Me taitetaan olla enemmän samanlaisia kuin sä kuvittelet. Meidän ainoa ero on se, että mun täytyy paeta, jos mä en halua totella. Sun ei.
2: Mitä sä aiot?
1: Mä en tiedä. Mä haluan vaan pois.
2: Mä ymmärrän.
1: Mitä sä ymmärrät?
2: Tuon syyllisyyden. Sä pakenet sitä.
1: Mä en usko, että sä tiedät syyllisyydestä kovinkaan paljon.
2: Sun rakastettu tapettiin ja mun hukku. Kyllä mä jotain tiedän.
1: Hukku?
2: No, mereen. Autossa se. Mä kuulin sen kaiken puolimessa se.
1: Mäkin kuulin kun lenkuin. Kuinka se ei pystynyt enää hengittää. Keitä me ollaan?
2: Niin.
1: Häh. Jos me ei olla enää samoja ihmisiä kuin ennen, ei voida olla. Niin keitä me nyt sitten ollaan?
2: Mä en tiedä muuta kuin, että mä oon edelleen poliisi. Vaikka mun ei pitäisi olla. Ja kun tämän roolin riisuu, niin mä en tiedä, mitä sieltä alta löytyy. Kuka sä oot?
1: Mun koulutus lupasi, että mä voin olla mitä vaan.
2: Sä oot vapaa. Vaikka sun ei pitäisi olla.
1: Kukaan ei ole koskaan sanonut mulle tota.

0: Tuu.
1: Minne?
0: En mä voi lähteä täältä sanomatta hyvästä.
1: Sä oot lähdössä?
0: No, tänä iltana. Tuu.
1: Minne?
0: Mä lupasin viedä sut yhteen paikkaan.
1: Sähän osaat soutaa.
0: Mä oon harjoitellut.
1: Oho.
0: Ihan sua varten. Se on jännä toi luoto, minkä sä näytit mulle. Jotenkin mystinen.
1: Niin on. Pelottaako sua?
0: Tää soutaminen.
1: Niin.
0: Ei.
1: Sä oot päässyt yli siitä.
0: Ehkä.
1: Hyvä.
0: Se on sun ansiota. Odota hetki. Anna käsi. Sitten varovasti astut yli. Näin. Mä luulen, että mulle tulee ikävä sua.
1: Älä liikaa ikävöi.
0: Ei kun ihan oikeasti. Sun seuras mä oon muistanut, millaista on vaan olla. Ja sä oot ollut ensimmäinen henkilö, kenen kanssa mä oon onnistunut unohtaa hetkeksi asioita. Miksi sä et sano mitään?
1: Miksi sä osoitat mua pistoolilla?
0: Ja nyt sä näetkin muuta kuin pelkät ääriviivat. Onks mikään asia totta, mitä sä oot sanonut mulle? Mä oon yrittänyt miettiä tän kaikilla tavoilla. Että sä ois mukana missään. Että se olisi vaan sattumaa se, että sä olit siellä baarissa ja tunnistit ne Kastelhomman kirkon kellot. Ehkä Mikael vaan yritti iskeä sua ja sen takia te tapasitte. Ja se, että Mikaelin ruumis löytyi täältä, oli vaan sattumaa. Että se ei ollut merkki mulle lähteä menee. Ehkä sä oikeasti ajattelit, että Stefan haluaa kahvia. Että se ei ollut mikään merkki sille myöntää. Voit kertoa mulle, että sä et tiedä yhtään, mistä mä puhun. Ja et sulla on joku tyhmä, hauska syy esittää sokeita mulle. Ehkä se on ollut sun leikkiä vaan. Ja mä oon valmis nauraa sille, jos haluat. Ja mä oon valmis uskoa siihen, että sä et tappanut Linnia. Stefan toimi yksin, sen oma tunto alkoi kolkuttaa. Voit sä sanoa mulle, että kaikki mun mielikuvitusta, että mä oon vaan lukenut liikaa Agatha Christietä. Koska silloin mä kysyn sulta. Tuu mun kanssa Helsinkiin. Tänään. Ei mitään vakavaa alus. Ihan vaan pariksi päiväksi.
1: Laske toi ase. Sä kuvittelet vaan kaiken, Pekka. Sulla on vilkas mielikuvitus. Miksi mä olisin tappanut Linnin?
0: Et sä Linnia yrittänytkään tappaa.
1: Mäkin rakastan sua.
2: Pekka.
3: Johanna.
2: Ylös, Pekka. Palaa ylös.

0: Lovisa Lindén, Maria Hamina. Jotain suurta ja kummallista täällä on tekeillä. Konsulaatin pihapiiri on vahvasti eristetty. Täällä on poliiseja ja pommiryhmää. Suomen poliisi on tehnyt tutkimusta saarella, joka on johtanut Maarianhaminan kansalaisten evakuointiin. Konsulaatin tyhjentymisestä on kulunut 2 viikkoa. Ja nyt viime päivien aikana Suomi on lähettänyt sotilaallista puolustusta paikalle. Demilitarisaatio on täten purettu. Mitä täällä on tekeillä? Kysymykseen on vastaamassa suojelupoliisin päällikkö Asta Fagerud.
1: Me olemme ottaneet vakavasti nimettömän vihjeen, jonka mukaan alueella olisi ollut vaarallista ainetta. Mutta tutkintojen jälkeen voimme todeta, että mitään ei ole löytynyt. Mitään syytä huoleen, pelkoon tai spekulaatioihin ei ole.
2: Sä tulit. Missä sä oot ollut?
3: No, mä oon käynyt täällä joka päivä. Ja nyt mä toin sulle tämän joulukuusen. Niin kuin me eilen sovittiin.
2: Ai sä kävit täällä eilenkin?
3: Joo. Nyt kun mulla ei töitä, niin mulla on aikaa käydä joka päivä. Koristellaanko tää saman tien?
2: Mua seurataan taas. Ne miehet haluaa sulle pahaa.
3: Äiti, sä oot täällä turvas. Ja sä et saa uudestaan lähteä minnekään hortoilleen. Ymmärrät sä?
2: Ne sanoo, että ne tappaa sut.
3: Äiti, älä huoli. Kaikki on ihan hyvin.
2: Onko varmasti?
3: On. Ja sullakin on. Sulla on tää ihana huonekin.
2: Ne miehet on täällä. Muut ei tiedä, mitä ne haluaa. Mutta minä tiedän.

0: suojelen sua.
1: Hyvä. Kiitos, äiti.
0: Sä näytät väsyneeltä. Moi lapsiparka. Onko teillä Johannan kanssa kaikki hyvin? Mitä on tapahtunut?
1: Me puhuttiin tästä viimeksi eilen. Ei nyt enää.
0: Missä Johanna on?
1: Koska se nyt ei päässyt tulemaan.
0: Miksei? Miksei se ole täällä?
1: Koska Johanna on kuollut.
0: Onko? Miksei kukaan ole mulle kertonut?
1: Ai äiti rakas. Voisitko yrittää muistaa tämän huomiseksi?

0: Hei, Andrei.
1: No hei, Astrid. Mä jo vähän odotinkin sua.
0: Niinkö?
1: Mulla oli koko päivään sellainen olo, että te tuutte. Miksi sä teet tätä? Teitä pitäisi olla kiitollisia siitä, mitä mä olen tehnyt. Ja päästään menemään.
0: Kiitollisuus on koirien sairaus.
1: Stalin.
2: Ahvenanmaan Venäjän konsulaatissa diplomaattina toiminut Andrei Kovalev on kuollut. Hän tippui hotellihuoneensa ikkunasta Etelä-Koreassa Soulissa.

joulukuun 25. päivä. Tänään ensimmäistä kertaa tänä talvena vesisade on muuttunut lumeksi.

Näin upeasti päättyy Gustav Mahlerin ensimmäinen sinfonia ja upeasti päättyy myös Radion sinfoniorkesterin kevätkausi. Mahlerin lisäksi konsertin ohjelmassa on Anton Webernin 6 kappaletta orkesterille sekä Hans Abrahamsenin käyrätorvikonsertto. Solistina soittaa Stefan Dohr ja orkesterin johtaa Nicolas Kolon. Perjantaina 29. toukokuuta kello 19.02.

0: poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
1: Eva Litmanen, minkälaisen kulttuurikokemuksen haluaisit nostaa esille?
2: No jos mä aloittaisin vaikka siitä, että Nukkekoti-näytelmä Ibsenin teki minun sellaisen vaikutuksen, että voi olla, että se on yksi pieni asia tällä tiellä kohti näyttelemisen ammattia, niin äiti vei meitä teatteriin, joka ei siihen aikaan ollut kauhean yleistä, että työläisnainen vie lapsen teatteriin, mutta siinä oli se loppu, jossa siis Noora jättää lapset ja lähtee pois kodista. Ja mä mietin sitä niin kuin pitkään ja pitkään, että onko se oikein, että nainen jättää lapset. Ja se on vaikuttanut minuun sillä tavalla hirveän syvästi, että aina kun mä katson sen näytelmän, niin mä oon raivoissani, jos ei sitä loppua niin kuin nosteta esiin. Koska ennen kaikkea se on myöskin tietysti mun mielestä näytelmä naisen asemasta 1800-luvulla. Mutta se on myös siitä hetkestä, että sä mietit, että mitä sä itse tekisit, on yksi tällainen lähtemätön muisto.
1: Vaikuttaako siihen se, että äiti vei sinut katsomaan näytelmää, jossa äiti jättää lapsensa?
2: En usko, vaan se, miten se näyteltiin, se kohtaus. Ja kun mä olin alle 10 ehdottomasti, niin mä niin pystyin samaistumaan siihen, silti siihen naiseen.
1: Ja se on vaikuttanut sitten myöhempään urakehitykseen, näin
2: huomaan. Se on mahdollista. Se on ihan mahdollista, mutta ei kukasta tietää.
1: Halusit nostaa myös elokuvien puolelta kulttuurikokemuksia esiin.
2: No kaikki me naiset varmaan ajattelemme Thelma ja Louise-elokuvaa, joka oli siis lähtemätön riemun kohde. Mä olin katsomassa silloisen mieheni eli tyttäreni isän kanssa ja sitten puolivälissä sitä elokuvaa. Yhtäkkiä se katsoo mua hirveän tuimasti ja tönäsi, että voisit sä pyyhkiä ton äälöttömän innostuneen virnistyksen pois kasvoiltasi. Mä nautin siitä siis monella tavalla, mutta esimerkiksi myös sillä tavalla, että miten ne amerikkalaiset miesnäyttelijät suostuivat näyttelemään niitä ääliöitä. Se oli ihan hieno, puhumattakaan siitä lopusta, joka selvästi oli jätetty niin kuin auki. Ja samoin se on ihan mahtava elokuva.
1: Millä tavalla ajattelet, että kun sanot, että ne suostuivat näyttelemään niitä ääliöitä, niin onhan Suomessakin näytelty kaikenlaisia ääliöitä. Onko siinä jotain erityistä kynnystä näyttelijälle?
2: Mä en osaa sanoa kynnystä, mutta siinä on se, niin kuin näytteli ikään kuin se, että tämä henkilö on tämmöinen, mutta katsokaa katsojat, eikö olekin tyhmä. Että se ei ollut niin kuin ne ei näytellyt sitä hölmöyttä siihen, vaan ne näytteli sitä henkilöä, joka käyttäytyi aika hullusti. Sitten on tietenkin tämä Yksi lensi yli Käänpeänsä, joka on se klassikko, joka myös on niitä. Kun mä tulin Helsinkiin silloin, niin mä pääsin vihdoinkin elokuviin, kun mehän siellä viimeksi Porin teatterissa, niin oltiin illat töissä, niin se ei kanssa meinannut lähteä millään pois se sanoma, mikä siinä elokuvassa on. Puhumattakaan Jack Nicholsonin näyttelemisestä tai siitä, joka näytteli sitä intiaania.
1: Se on aika vahva elokuva kaikilla tavoilla.
2: Kyllä, ja mä jaksan katsoa sitä, jos se tulee telkkarista, niin mä kyllä sen melkein aina katson uudelleen ja uudelleen. Puhumattakaan siitä, miten se näytteli se mimmi sitä hoitajaa. Se on kanssa, se nostaa niin kuin sellaiset kylmät väreet, että se kanssa siinä se näyttelijän työ, että hän näytteli sitä henkilöä ja me saimme kokea, miten kamalaa olisi, jos mua määräilisi tuon tyyppinen ihminen ilman tunteita.
1: Pystytkö noin niin kuin näyttelijän työn kiinnostavuuden näkökulmasta miettimään tätä hoitajan hahmoa? Että onko semmoisen esittäminen kiinnostavaa?
2: Aivan varmasti olisi. Ihan ehdottomasti. Haastavaa niin, että siitä ei tee sillai yksipuolista, vaan että näyttelee siis sitä henkilöä niissä tilanteissa, missä me ollaan siinä elokuvassa.
1: Oletko koskaan saanut pahista esittää?
2: En, ikävä kyllä.
1: No se on vielä tulossa.
2: Toivotaan.

0: Yle Radio 1.
1: Miten ne pojat siinä Kärpästen herrassa ikään kuin aloittavat sen yhteisönsä luomisen, niin sehän on hyvin semmoinen jotenkin aikuismainen lähestymistapa, että he valitsevat ensimmäisenä johtajan. Siitähän tavallaan tulee jo heti semmoinen hierarkinen rakenne siihen yhteisöön, mikä ei mun mielestä niin kuin välttämättä vastaa sitä, miten nuoret oikeasti keskenään rakentaa yhteisöitä.
2: William Goldingin Kärpästen herra -klassikkoromaanissa poikajoukko äityy hirmutekoihin saarella ilman aikuisia. Toisen maailmansodan jälkeen ilmestynyt teos maalasi synkän ihmiskuvan, jossa väkivaltaisuus saa herkästi otteen ja leviää. Onko romaani niin ajankohtainen kuin on väitetty? Ja miten sen kautta päästään kiinni nykynuorten, erityisesti poikien, todellisuuteen?
3: Tässä voi tietenkin ehkä haastaa sellaisia yleisiä käsityksiä siitä, että meillä on tämmöinen kasvava nuorten joukko, jotka tekee vakavia väkivaltarikoksia esimerkiksi, että sehän ei oikeastaan pidä paikkaansa.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa milloin vain.
4: Ja sitten Ulkolinja podcast.

0: Antakaa heidän jäädä, huusivat mielenosoittajat Tukholman Sergelin torilla toukokuisena sunnuntaina. Rauhallisesti sujunut mielenilmaus vastusti Ruotsin hallituksen maahanmuuttolinjauksia, etenkin niitä, jotka pakottavat vastikään täysi-ikäiseksi tulleet nuoret lähtemään maasta. Nämä nuoret ovat syntyneet näiden palautusten kohdemaassa, mutta enää heillä ei ole sinne juuri mitään kytköstä. Ruotsi on toivottanut maahanmuuttajat avokätisesti tervetulleeksi vuosikymmeniä, mikä näkyy kulttuurien rikkautena ja työvoiman saatavuutena, mutta mistä on seurannut myös rinnakkaisyhteiskuntia ja jengirikollisuuden leviämistä. Minä olen Karoliina Kantola ja tässä Ulkolinja-podcastissa selvitän, miten ja miksi Ruotsista on nyt tullutkin yksi Euroopan tiukimmista maista maahanmuuttajille ja miten se koskettaa Ruotsissa kasvaneita, karkotuspäätöksen saaneita ihmisiä.
1: Olen junassa matkalla Tukholmaan. Vielä on muutama tunti aikaa, mutta perillä sitten. Siellä järjestetään Foreign Human Migrations Politik, eli inhimillisempää maahanmuuttopolitiikkaa vaativa mielenilmaus. Ja sen jälkeen sitten haastattelen kansalaisaktiivin ja karkotusuhan alla olevia nuoria.
0: Nuorten karkotukset ovat pieni osa Ruotsin maahanmuuttolakien viimeaikaisia muutoksia, mutta niistä on tullut oikeistohallituksen maahanmuuttopolitiikan symboli. Alaikäisinä näillä nuorilla on ollut väliaikainen oleskelulupa perhesiteen kautta, mutta 18 ikävuoden jälkeen heidän on haettava oma oleskelulupa. Vaikka jokaisen nuoren tarina on erilainen, niitä yhdistää useimmiten maahanmuuttoviraston pitkät käsittelyajat, täysi-ikäiseksi tuleminen kesken lupaprosessin ja joidenkin lakien muuttuminen ennen lupapäätöstä. Ja se, että kohdemaassa näillä nuorilla ei ole työtä,

0: sitten tarkastelevan maahanmuuttolakimuutoksia uudelleen. Tällä hetkellä Ruotsin oikeistohallitukseen kuuluu siis pääministeripuolue Maltillinen kokoomus, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Jyrkästi maahanmuuttovastainen ruotsidemokraatit ei istu hallituksessa, mutta se on ollut mukana kirjoittamassa hallitusohjelmaa, eli niin sanottua Tidö-sopimusta, ja puolueen kädenjälki näkyy etenkin maahanmuuttolinjauksissa. Ja nyt vaalivuonna 2026 Maltillinen kokoomus sanoo olevansa valmis ihan viralliseen hallitusyhteistyöhön.
1: Som Jimmy Åkesson och jag har att berätta här idag. Det är vi två som har ett nytt gemensamt besked att ge.
0: Maltillisten puheenjohtaja, pääministeri Ulf Kristersson, kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa vierellään ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmy Åkesson. Mutta takaisin Tukholman mielenosoitukseen. Mukana oli kansalaisaktiiveja, taiteilijoita, karkotuspäätöksen saaneita nuoria sekä opposition edustajia ympäristöpuolueesta ja keskustapuolueesta. Oppositiopoliitikot haukkuivat hallitusta ruotsidemokraattien kanssa veljeilystä. He painottivat, että Ruotsissa koulutettujen nuorten karkottaminen on paitsi moraalisesti väärin, siitä koituu myös suuret taloudelliset tappiot maalle. Huomasin, että jotkut niin lavalla puhuneet kuin yleisössä olleet mielenosoittajat pyyhkivät toisinaan kyyneleitä aidosti liikuttuneina. Taisinpa liikuttua itsekin, kun artisti Kristin Amparo lauloi sodan lapsista.
2: Barnen dör nu. Barnen dör just nu.
0: Tapahtuman jälkeen tapasin joitakin näistä nuorista, joiden puolesta mielenosoituksessa kampanjoitiin. 21-vuotias Manuel Minaskan tulee oma-aloitteisesti juttelemaan minulle. Tukholman naapurikunnassa Söderteljessä asuva Manuel Minaskan on reipas ja käyttää elävää kieltä. Hän syntyi Armeniassa, muutti 3-vuotiaana Venäjälle ja sitten 15-vuotiaana äitinsä kanssa Ruotsiin. Parin vuoden päästä Manuel Minaskan haki oleskelulupaa, mutta asian käsittely venyi siihen asti, että hänestä tuli täysi-ikäinen. Nyt hän on saanut karkotuspäätöksen maahan, jossa ei ole asunut pariin kymmeneen vuoteen.
3: Och när jag är 19 år då får jag utvisning. Jag bara, men det här kan ju inte stämma. Det måste vara något fel, tänkte jag. För vad har jag gjort liksom? Det är inte så att jag har gjort någonting.
0: Tapahtumista kertoessaan Manuel Minaskanin silmistä huokuu epätoivo ja turhautuminen. Päätöksen kumoaminen on epätodennäköistä, mutta pakko on yrittää. Kun tulevaisuus on epävarma, hänen on vaikea saada töitä, eikä hän saa opiskella. Hän scrollaa puhelimellaan digitaalista postilaatikkoa ja näyttää minulle kirjeenvaihtoaan maahanmuuttoviraston kanssa. Hakemuksia, päätöksiä, valituksia päätöksistä ja uusia päätöksiä on lähetelty puolin ja toisin 6 vuotta.
3: Här har du alla mina ansökningar. Vi kom hit 2020 för det tog det tar ju tid att flytta. Det är inte så enkelt.
0: Myös 21-vuotias Örebroossa asuva Dia Hassan kertoo jatkuvasta odottelusta. Hänen perheensä pakeni levottomuuksia Irakista Ruotsiin ensimmäistä kertaa jo vuonna 2007, mutta 5 vuotta myöhemmin perhe karkotettiin takaisin. Irakista käsin Hassanin perheen isä haki työperusteista oleskelulupaa Ruotsista ja sen myötä perhe pääsikin uudelleen maahan. Dia Hassan kävi ruotsalaisen peruskoulun ja lukion. Hänen isänsä lähetti hakemukset pysyvän oleskeluluvan saamiseksi 2 tyttärelleen hyvissä ajoin, mutta kesti 3 vuotta, että maahanmuuttovirasto otti asian edes käsittelyyn. Lupaprosessin aikana Dia Hassanista ja hänen siskostaan tuli täysi-ikäisiä. Kielteinen päätös tuli viimein vuosien päästä. Samana päivänä, jolloin hänen vanhempansa saivat pysyvän oleskeluluvan ja vajaat 10 vuotta nuorempi pikkuveli sai Ruotsin kansalaisuuden.
4: Samtidigt får familjen permanent och medborgarskap och vi får utvisning på en och samma dag.
0: Dia Hassan ja hänen siskonsa ovat valittaneet päätöksestä. Luen hänen puhelimeltaan yhtä hänen saamistaan Ruotsin maahanmuuttoviraston kirjeistä. Sen mukaan maahanmuuttovirasto ymmärtää, että Irak on patriarkaalinen yhteiskunta ja haastava ympäristö nuorelle naiselle. Viranomainen uskoo myös Dia Hassan

0: Kumppanin kiintymyksen ja sopeutumisen Ruotsiin, mutta nämä perustelut eivät riitä kumoamaan viraston käännytyspäätöstä. Maahanmuuttovirasto kirjoittaa, että Dia Hassanilla on mukanaan sisko ja he voisivat saada taloudellista tukea Ruotsissa työskenteleviltä vanhemmiltaan ja pitää yhteyttä läheistensä kanssa puhelimitse. Nyt Dia Hassan ja hänen siskonsa eivät voi muuta kuin toivoa, että maahanmuuttovirasto huomioisi sen, että he lähettivät hakemukset vielä alaikäisinä. Odottaessaan Dia Hassan työskentelee henkilökohtaisena avustajana. Tulevaisuuden haaveena hänellä on päästä opiskelemaan ruotsalaisyliopistoon ihmisoikeusjuridiikkaa.
1: Man känner sig alltså varje dag man vaknar och känner av vad händer idag? Kommer jag få ett beslut? Kommer jag kunna få stanna nästa vecka?
2: Täällä Tukholmassa, kuten monessa muussakin Ruotsin kaupungissa, kun seuraan ihmisiä ja katson ympärilläni olevaa elämää, niin kuulen ruotsia joka puolelta, mutta näen kaikkialla maailman. Ihmiset ovat paikallisia, mutta monen heistä sukujuuret ovat paljon kauempana kuin Ruotsissa. Ja se kertoo ainakin osittain Ruotsin maahanmuuttopolitiikan historiasta, joka on poikennut monesta muusta Euroopan, myös Pohjoismaasta.
0: Monikulttuurinen on myös maan kolmanneksi suurin kaupunki, Etelä-Ruotsissa sijaitseva Malmö. Täällä tapaan Malmön yliopiston tutkijan Henrik Emilssonin, joka on perehtynyt Ruotsin maahanmuuttoon ja maahanmuuttopolitiikkaan 1950-luvun puolivälistä tähän päivään.
3: I Sverige så dominerade rättighetsperspektivet helt. Vi hade ett mål som gick ut på att folk som invandrar ska ha samma rättigheter.
0: Hän kertoo, että vuosikymmeniä Ruotsin maahanmuuttopolitiikkaa luonnehtivat avoimuus ja inhimillisyys. Ruotsissa kaikilla ihmisillä, niin kantaväestöllä, maahanmuuttajilla kuin paperittomilla, olisi oltava samat oikeudet. Ruotsi halusi näyttää esimerkkiä maailmalle. Jos se saisi yhteiskunnan toimimaan tällä tavoin, muutkin kyllä saisivat. Sitten koitti niin sanottu pakolaiskriisi vuosina 2015-2016. Eli jo silloin alettiin puhua maahanmuuttolakien tiukennuksista ja muokata lakeja. Lakimuutoksia tuki suurin osa Ruotsin parlamentin eli valtiopäivien puolueista, oikeista puolueiden lisäksi ainakin sosiaalidemokraatit. Joidenkin näiden uusien lakimuutosten jyvät tosiaan kylvettiin aiemmin myös sosiaalidemokraattien vahtivuorolla. Esimerkiksi jo 10 vuotta sitten säädettiin tämä laki, jonka mukaan alaikäiset maahanmuuttajien lapset saavat oleskeluluvan vanhempiensa kautta, mutta 18 vuotta täyttäneet voidaan häätää maasta. Mutta mitä muuta, mitä erityistä tutkija Henrik Emilsson nostaisi nyt tämän hallituksen TIDÖ-sopimuksesta? Vastaus on aika tyhjentävä.
3: Det är att de gör förändringar på allt. Alltså verkligen, de tittar igenom allt.
0: Kaikki. Siis hallitus, ruotsidemokraatit vierellään, on koskenut kaikkeen, mikä liittyy pakolais- ja maahanmuuttopolitiikkaan. Hallitusohjelma sisältää noin 30 reformia, joiden mukaan muun muassa työperäistä maahanmuuttoa vähennetään, perhesuhteen perusteella saatavaa oleskelulupaa rajoitetaan, ihmisten karkottamista helpotetaan, kerralla saatava pysyvä oleskelulupa poistetaan, turvapaikan saamisen edellytyksiä tiukennetaan ja vastaanotettavien pakolaisten määrää lasketaan selvästi.
2: Vähemmistö, enemmistö, niin kuvaili tutkija Emilsson Malmöötä. Eli täällä on maahanmuuttajataustaisia tai maahanmuuttajien jälkeläisiä enemmän kuin kantaväestöä. Ja tutkija Emilssonin mukaan yksi ongelma maahanmuuttoon liittyen vuosikymmenten aikana on ollut korkea työttömyys nimenomaan maahanmuuttajataustaisten keskuudessa.
0: Maahanmuuton rajoittamista on perusteltu yksinkertaisesti sillä, että Ruotsi ei pysty kerta kaikkiaan handlaamaan tätä kaikkea. Noin 160 000 maahantulijaa vuodessa oli liian suuri joukko. Työttömyys, jengien leviäminen ja muurikollisuus ovat siis yksiä, muttei ainoita ongelmia, joita liialliseen maahanmuuttoon on yhdistetty. ja sanottakoon, että toisen polven maahanmuuttajat ovat keskimäärin integroituneet yhteiskuntaan mallikkaasti. He pärjäävät hyvin, paremmin kuin vanhempansa. Reilut 5% maahanmuuttajien lapsista ja lapsenlapsista on eksynyt kaidalta tieltä, mikä aiheuttaa turvattomuutta ja on malliesimerkki maahanmuuton varjopuolista. Suurin oppositiopuolue sosiaalidemokraatit on aika samanmielinen oikeistohallituksen kanssa. Puolue on painanut jaata tai korkeintaan tyhjää, kun lakimuutoksista on äänestetty valtiopäiväsalissa. Muut oppositiopuolueet ovat vastustaneet suurinta osaa tiukennuksista. Emilsson arvioi, että Ruotsin maahanmuuttopolitiikka olisi siis tiukentunut ilman ruotsidemokraatti-efektiäkin.
3: På Göteborgs universitet så har man mätt inställningen till flyktingar specifikt. Vill du ha fler flyktingar eller färre flyktingar eller så som det är idag?
0: Itse asiassa kansa on jo pitkään ollut sitä mieltä, että maahan on otettu liikaa pakolaisia, mutta päättäjät eivät ole kuunnelleet kansalaisia tarpeeksi. Ironisesti, uuden ja laajan selvityksen mukaan ihmiset eivät kaipaa ihan näinkään tiukkoja sääntöjä. Hallitusohjelmassa sanotaan, että tiukennukset tehdään kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja EU-lakeja kunnioittaen. Mutta samaan aikaan maahanmuuttoministeri Johan Forssell on lobannut YK:ssa ja EU:ssa kansainvälisten sopimusten tiukennusta, esimerkiksi sitä, että rikoksesta tuomitut pakolaiset voitaisiin karkottaa. Näin ollen Ruotsi haluaa näyttää esimerkkiä aivan toiseen suuntaan kuin aiemmin. Maa on kääntynyt 180 astetta kotiin päin. Vaikka julkisuudessa on puhuttu paljon nuorten karkotuspäätöksistä, Malmön yliopiston tutkijan Henrik Emilssonin mukaan kaikkiaan näiden tapausten lukumäärä liikkuu sadoissa, ei tuhansissa. Mediassa on kerrottu myös vanhoista ihmisistä, joiden karkottaminen ei mahdu keskivertokansalaisen ymmärrykseen. Esimerkiksi yksi 95-vuotias, parikymmentä vuotta Ruotsissa asunut irakilaisnainen ei ole vuosien aikana saanut pysyvää oleskelulupaa ja nyt hänenkin pitää lähteä maasta, onhan hän jo täysi-ikäinen. Maahanmuuttoviraston mukaan nainen ei ole tarpeeksi sairas, jottei voisi palata takaisin Irakiin. Antakaa minun kuolla täällä perheeni kanssa, hän sanoi Ruotsin televisio SVT:lle.
4: Jag känner mig att jag har liksom bara blivit 18. Jag har blivit över 18 och det är det enda som jag gjort fel. Så det är ingen skillnad på mig och
0: ainoa asia, mitä olen tehnyt väärin tässä yhteiskunnassa, on se, että olen täysi-ikäinen. Siksi minut halutaan rikollisten tavoin karkottaa maasta, kuvailee 21-vuotias Iranissa syntynyt Ayla Rostami. Hän tuli niin ikään alaikäisenä Ruotsiin, kun hänen äitinsä avioitui Ruotsissa vuosikymmeniä asuneen Ruotsin kansalaisen kanssa. Nyt äidillä ja pikkuveljellä on pysyvä oleskelulupa, Ruotsissa syntyneellä velipuolella on kansalaisuus ja Ayla Rostamilla karkotuspäätös Iraniin. Kysyn Ayla Rostamilta, eikö hän voisi hakea työperusteista oleskelulupaa. Sitä hän ei uskalla tehdä, sillä sitä varten hänen pitäisi mennä Iraniin ja hakea työoleskelulupaa sieltä käsin, mutta päätös saattaisi olla kielteinen. Ayla Rostamin nykyinen työ tuetun asumisen palveluissa ei kuulu niihin korkeakoulutettujen kovapalkkaisiin ammatteihin, joilla voisi päästä takaisin Ruotsiin. Vastaavista tapauksista, eli aiempaan kotimaahansa loukkuun jääneistä nuorista, on uutisoitu mediassa. Iranissa käytävän sodan vuoksi karkotukset Iraniin ovat tällä hetkellä tauolla, mutta niiden on tarkoitus jatkua, kun Ruotsin päättäjät katsovat turvallisuustilanteen parantuneen.
4: Och det jobbiga är att man vet inte vad som kommer hända, om man kommer ha en trygg framtid eller inte.
0: Mielenosoitusta oli järjestämässä Leo Ahmed, koulutusalan ammattilainen, vasemmistopuolueen kunnanvaltuutettu ja Netverket för ungdomar som hotas av tonårs utvisning -verkoston perustaja. Verkosto kokoaa samassa tilanteessa olevia nuoria yhteen, jotta he saavat vertaistukea ja voivat kamppailla näkyvästi oikeuksiensa puolesta. Leo Ahmed tuli Ruotsiin noin 30 vuotta sitten bangladesilaisen isänsä ja filippiiniläisen äitinsä kanssa. Nyt hän on rehtorinakin toiminut opetusviraston asiantuntija, kolmen lapsen isä ja Ruotsin kansalainen. Hän perusti verkoston nähdessään ilmapiirin ja lakien muuttuneen. Hänet Ruotsi otti vastaan avosylin ja tarjosi hyvän elämän, ja sen hän onkin halunnut maksaa takaisin. Leo Ahmed herkistyy puhuessaan, kuinka hän ajattelee itseään nuorena ja nyt hänen omia lapsiaan, joille kävi paljon paremmin.
5: När jag flyttade till Sverige och så han jag blev över 18 år fick separat behandling.
0: Leo Ahmed sanoo, että jos karkotuspäätöksen saaneet, Ruotsissa vuosia asuneet, opiskelleet ja veronsa maksaneet nuoret saavat virallisesti jäädä maahan, verkosto on päässyt tavoitteeseensa. Yksi välietappi on jo saavutettu. Medianäkyvyyden ansiosta hallituspuolueet ja ruotsidemokraatit sanovat olevansa valmiita tarkastelemaan tilannetta. Leo Ahmed vastaa myöntävästi, kun kysyn, ymmärtääkö hän joidenkin muutosten perusteluita, esimerkiksi sen, että rikollisten karkottamista helpotettaisiin. Kyllä, he, jotka pahoinpitelevät naisia Ruotsissa tai sytyttelevät pommeja, saavat puolestani lähteä maasta vaikka tänään, hän sanoo.
5: De som våldtar kvinnor i Sverige, de som exploderar bomb, de kan ju utvisas även idag.
0: Kiitos, kun kuuntelit Ulkolinja-podcastia. Jos pidit kuulemastasi, lisää Ulkolinja-podcast omalle listallesi Areena-sovelluksessa ja aktivoi samalla ilmoitukset. Näin saat aina puhelimeesi tiedon, kun uusi Ulkolinjan podcast on kuunneltavissa.
6: Tämä kanava on Yle Radio 1.
7: Kevään viimeisessä oopperaillassa vieraillaan lauantaina muun muassa Viinissä kuuntelemassa Beethovenia ja Barcelonassa kuuntelemassa Ponchiellia. Lisäksi käydään Lontoossa tutustumassa tarkemmin Mozartin Figaron häihin, joka nähtiin promeilla viime kesänä Glyndebournen oopperajuhlien vierailuesityksenä. Oopperaillan taiteilijavieraana on Valtteri Torikka, joka kertoo haastattelussa paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia oopperalaulajan arkielämästä. Tämä ohjelma käynnistyy Yle Radio Yhdessä lauantaina toukokuun 30. päivänä heti kello 19 uutisten jälkeen.
8: Nyt alkaa Yöklassinen.

Sergei Hatsatrian viulu ja Lusin Hatsatrian piano soittavat levytyksessä vuodelta 2012 Johannes Brahmsin sonaatin viululle ja pianolle numero 3 D-molli opus 108.

Presto, agitato oli viimeinen osa Johannes Brahmsin sonaatista viululle ja pianolle numero 3 D-molli. Sonaatin soittivat edellä kokonaisuudessaan vuoden 2012 levytyksessä viulisti Sergei Hatsatrian ja pianisti Lucin Hatsatrian. Otto Tolonen soittaa nyt kitaraa levytyksessä vuodelta 2017. Sävellys on Giulio Regondin Nocturne Rêverie opus 19.

Tämä kitarasävellys oli Giulio Regondin Nocturne Rêverie opus 19. Vuoden 2017 äänitteessä soitti kitarataiteilija Otto Tolonen.

Esa Tapani, Käyrätorvi ja Jon Sturgårdsin johtama Radion sinfoniaorkesteri RSO esittävät nyt Carl Maria von Weberin konsertinon Käyrätorvelle ja orkesterille E-molli opus 45.

0: Näin päättyi Karl Maria von Weberin konserttiino käyrätorvelle ja orkesterille E-molli opus 45. Esa Tapani soitti käyrätorvea, Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johti Jon Stugårds.
1: Kamarikuoro Vasari Singers laulaa Jeremy Backhausen johtamana Charles Villiers Stanfordin Magnificatin Anthemin B-duuri.

Jeremy Backhousin johtama kamarikuoro Vasari Singers lauloi Charles Villiers Stanfordin anthemin Magnificatin B-duuri.

Trevor Pinnock soittaa cembaloa ja johtaa seuraavassa Euroopan Brandenburg-orkesteria. Ohjelmassa on Johann Sebastian Bachin brandenburgilainen konsertto numero 1, F-duuri. Se on Bachin teosluettelon numero 1046.

Euroopan Brandenburg-orkesteri, jota johti cembalon äärestä Trevor Pinnock, soitti Johann Sebastian Bachin brandenburgilaisen konserton numero 1 F-duuri. Trondheimin sinfoniaorkesteri soittaa nyt Ole Christian Rydin johtamana Johan Halvorsenin sinfonian numero 1 C-molli. Sen osat ovat Allegro non troppo, Andante, Scherzo ja finaalitempossa Rondo.

Robert Schumann Trio soittaa. Sen jäsenet ovat viulisti Kees Hülsman, sellisti Marien van Staalen ja pianisti Josef de Beenhauer. Ohjelmassa on Hans Fitznerin pianotrio B-duuri. Osat ovat Allegro Molto, Romanssi tempossa Andante ja Scherzo, siinä esitysohjeena Ziemlich Schnell.

Robert Schumann trio soitti Hans Fitznerin pianotrion B-duuri. Sebastian Buren soittaa viulua Padovan kamariorkesterin solistina. Kapellimestari on Luca Vizzozero. Levytys on vuodelta 2014. Kuulemme Ignaz Josef Pleyelin viulukonserton D-duuri. Osat ovat Allegro, Adagio, Cantabile ja Allegro Finale.

Näin soi Ignaz Josef Pleijelin viulukonsertto D-duuri. Esiintyjät olivat viulisti Sebastian Buuren ja Luca Bizzozeron johtama Padovan kamariorkesteri. Levytys oli vuodelta 2014. Jean Sibelius-kvartetti soittaa Yleisradion omassa äänitteessä vuodelta 1981 Joonas Kokkosen jousikvarteton numero 3. Kokkosen kvartetto on sävelletty vuonna 1976.

Adagioon päättyi Joonas Kokkosen jousikvartetto numero 3, joka oli sävelletty vuonna 1976. Tässä soitti Jean Sibelius -kvartetti. Yleisradion oma äänite oli vuodelta 1981. Kitaristi Pepe Romero ja Neville Marinerin johtama St. Martin in the Fields -kamariorkesteri soittavat nyt Joaquino Rodrigon kitarakonserton Concierto para una fiesta.